0: כספי, ופעמיים בשבוע אני צם. אבל גובה המיסים עמד מרחוק ולא העז להביט השמיימה. בתופכו על ליבו ביקש חסד, אלוהי רחם עליי כי חוטא אני. אומר אני לכם, המוכס הזה ירד אל ביתו נצדק יותר מהאיש ההוא. כי כל אדם שאת עצמו ישפיל ירומם, אך זה המרומם את עצמו הוא יושפל. השיטו את הספינה אל המים העמוקים ועטילו את רשתותיכם לדוג.
1: או, מה אגיד אדון, כל הלילה לא הצלחתי לדוג, כלום לא דגתי. מה שתאמר לנו נעשה כפי דברך.
2: יעקב, יוחנן,

0: יעקב, יוחנן, הביאו את סירתכם ועזרו לנו. מהר!
1: אנחנו לא יכולים, ידנו מלאות.

0: חוטא אני מאוד. אני מבקש את הסור מעליי.
1: על פחד בני. מהיום תדוג גם אנשים.

0: הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם, ואחרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. דרשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח.
1: הנה הוא מגיע! הנה הוא! תראה!
2: ישוע! ישוע! הנה ישוע, הצל נא את ביתי! רחם נא, התוכל לעזור, היא גוססת, אנה! ביתי רק בת 12, אנה, רחם!
3: חדל יאיר, חדל!
2: עזור לי!
3: ביתך מתה, אל נא תטריד את האדון!
0: אל נא תירא, האמן וביתך תרפא. מה אתם בוכים? הנשנה היא ביתכם עודה בחיים. ילדה, קומי.

0: תנו לה לאכול. הנה אני מצווה עליכם, את שערה פה, אל תספרו לאיש.
1: בצאתו אחריכן, ראה מוכס אחד, משבט לוי, יושב בבית המכס, ושמו מתי.
0: בואי מי,

ועם אור הבוקר קרא אליו את תלמידיו, בחר מהם 12 וקרא להם שליחים. את שמעון, אשר גם קרא לו קיפה, ואת אנדרי אחיו, את יעקב, ואת יוחנן, את פיליפוס, ואת בר תלמי, את מתי, ואת תומה, את יעקב בן חלפי, ואת שמעון המכונה הקנאי, את יהודה בן יעקב, ואת יהודה איש קריות אשר הסגיר אותו.

0: אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי אלה שכעת רעבים, כי יסבאו. אשריכם הבוכים כעת, כי אתם תשחקו. אשריכם אם ישנאו אתכם, ינדו אתכם ויחרפו אתכם, ויוציאו שם רע עליכם בגלל בן האדם. בשמחה ימלאו ביום הזה ורקדונה, כי הנה שכרכם רב בשמיים, הרי כדבר הזה עשו אבותיכם לנביאים.
1: שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים. אין לי עוד.
2: מה זאת אומרת אין לך עוד?
0: אוי לכם העשירים כעת, כי כבר קיבלתם את נחמתכם.
3: שמעתם? הוא לא רוצה להיות עשיר.
0: אוי לכם הצוחקים כעת, כי אתם תתאבלו ותבכו. אוי לכם אם משבחים אתכם האנשים, כי כך עשו אבותיכם לנביאי השקר. אבל לכם השומעים אני אומר, אהבו את אויביכם, היטיבו לשונאיכם, ברכו את מקלליכם, והתפללו בעד הפוגעים בכם. אם יקה אותך אדם על הלחי, הטה לו גם את השנייה. הלוקח את מעילך, אל תמנע ממנו גם את כותנתך. תן לכל המבקש ממך. ואם אדם לוקח ממך רכוש, רכושך לא תתבע שנית. עשו לזולת רק מה שתרצו שיעשו לכם. אם תאהבו רק את האוהבים אתכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים אוהבים את אוהביהם. אם תיטיבו למיטיבים לכם, איזו זכות תעמוד לכם? הם גם החוטאים עושים כן.
4: איך יוכל לגעת בה?
5: איך יוכל לדבר עליה?
6: זה נורא.
0: לא. אהבו את אויביכם, והיטיבו להם, והלוו מבלי לצפות לגמול מהם, ושכרכם יהיה רב מאוד, ובני עליון תקראו, כי טוב הוא גם לכפויי טובה וגם לרשעים. רחמנים היו, כשם שאביכם רחמן הוא.
7: הצל אותנו ישוע!
0: אל תשפטו ולא ישפטו אתכם. מוכן, אם לא תרשיעו לא ירשיעו אתכם. סלחו, ואם חלו גם לכם.
8: הדרך אותנו בדרכך, אדון!
0: תנו, וינתן גם לכם. כי במידה שאתם מודדים, יימדד לכם. היוכל עיוור להדריך עיוור? הלא שניהם ייפלו לתוך בור? מדוע אתה רואה את הקיסם בעינו של אחיך, ואינך שם לב לקורה שבעינך?
9: רבי, הדרך אותנו!
8: רבי, אנא עזור לנו! אשרי הבטן שנשאה אותך והשדיים מהם ינקת.
0: מוטב אשרי השומעים את דבר אלוהים, ושומרים אותו.
10: ברצוני להכיר אדם זה.
4: האם לדעתך זה המשיח?
11: אחד הפרושים ביקש מישוע כי יסעד איתו, והוא נכנס לבית הפרוש והסב שם.
10: היו ברוכים ילדים יקרים, לילה טוב לכם, לכו, לגמרי לא קל לגדל ילדים.
4: מה נעשה כאן?
12: לא יודע.
4: אוי, היא עושה?

0: אילו היה נביא, היה יודע מי האישה הנוגעת בו. היה יודע מה טיבה כי חוטאת היא.
1: שמעון, אני יודע מי היא. אספר לך משהו. לנושה מסוים היו שני בעלי חוב. האחד חייב 500 והשני 50. כיוון שלא יכלו לשלם לו, ויתר לשניהם על החוב. מי מהם יאהב אותו יותר?
0: לדעתי, זה שהוא ויתר לו על חוב גדול יותר.
1: אכן כן. רואה את האישה זו? הנה באתי אל ביתך, ומים על רגליי לא נתת. אך היא שפכה את דמעותיה על רגליי ותנגבן בשערה. אתה הנשיקה לא נתת לי, אולם היא לא פסקה מלנשק את רגליי. בשמן את ראשי לא משכת, אך היא בשמן בוסם משכה את רגליי. ואומר לכם, נסלחו לחטאים רבים כי רבה אהבתה, ואולם מי שנסלח לו מעט, מעט יאהב.

0: אחרי כן עבר ישוע מעיר לעיר, כשהוא מכריז ומבשר על מלכות האלוהים. השנים עשר היו עמו, וגם כמה נשים שנרפאו מרוחות רעות. מרים, הנקראת מגדלית, ויוחנה, אשת כוזה, מנהל משק ביתו של הורדוס, ושושנה. אבל הורדוס, שר הרוב מטעם רומי בגליל, השליך את יוחנן המטביל לכלא, שכן יוחנן הוקיע את נישואי הורדוס לאשת אחיו.
1: ובכן?
2: בדרכנו לנעים, ליד שער העיר, עברו לידינו אנשים במסע לוויה. היה זה בן יחיד לאמו האלמנה. כשראה אותה ישוע, נחמרו רחמיו. הוא נגע במיטה ואמר, בחור, קום אני אומר לך. המת קם, וישוע השיב אותו לאמו.
3: שאל אותו, כך, האתה הוא זה שנועד לבוא, שואל יוחנן? או שנמתין למישהו אחר?
4: אדון, רבי,
2: יוחנן המטביל שלחנו על מנת לשאול אם אתה הוא הנועד לבוא או נצפה לבואו של מישהו אחר.
4: כל מה ששמעתם וראיתם הגידו. הפיסח הולך, העיוור רואה, המאמין זאת אשריהו כי לא ייכשל בי.
5: אבא, הרם אותי.
6: הנה, עכשיו אתה רואה?
5: אני רואה את ישוע.
4: הזורע יצא לזרוע בשדה. כשזרע את הזרעים נפלו חלקם בצד והיו למרמס, והם נאכלו על ידי העופות. היו גם שנפלו בין הסלעים, אך עם צמיחתם הם מיד התייבשו מפני שלא היו להם מים. חלקם נפלו בין צמחי קוץ. הקוצים צמחו יחד עמם וחנקו אותם. חלקם נפלו על אדמה טובה. הם נשאו את פירותיהם. כל אחד פי מאה הניב.
7: רבי, מדוע במשלים אתה מדבר עליהם?
4: לכם ניתן לדעת את סודות מלכות האלוהים. אבל לאחרים במשלים אדבר, למען ראו לא יראו, ובשומעם לא יבינו. זה פשר המשל אשר שמעתם. הזרע הוא דבר האלוהים. אלה שנפלו בשולי הדרך הם השומעים. אבל השטן בא ולוקח את הדבר מליבם כדי שלא יאמינו ויבשעו. אלה שנפלו על הסלע שומעים את הדבר ומקבלים אותו בשמחה. אבל אין להם שורש. רק זמן מה יאמינו, ובהגיע שעת מבחן, ייסוגו. הנופלים בין הקוצים הם השומעים, שבלכתם נחנקים בדאגות ובאושר ובתענוגות החיים, ואינם עושים פרי למאכל. אלה שבאדמה הטובה, הם השומעים את דבר אדוני ומחזיקים בלב טוב וישר, הם גם עושים פרי בסבלנות. לא ידליק איש מנורה ויחסה אותה, או ישים מתחת למיטה, אלא ישים אותה על כאן, כדי שבאי הבית יראו את האור. כי אין נסתר אשר לא יגלה, ואין נעלם אשר לא יוודא ויצא לאור. לכן שימו לבכם איך אתם שומעים, כי מי שיש לו ינתן לו, וההוא שאין לו, המעט שחשב שיש לו, יילקח ממנו גם כן.
2: רבי, בחוץ עומדים אחיך ואימך, הם רוצים לראות אותך.
4: אמי והאחים שלי הם השומעים את דבר אדוני, ומצייתים.
0: באחד הימים ירד ישוע לסירה יחד עם תלמידיו ואמר להם, בואו נעבור לצידו השני של האגם. וכאשר שטו, הוא נרדם.
4: איפה אמונתכם?

0: ישוע, בנו של אל עליון, מדוע תענה אותי? מה לך איתי? אל תפגע בי!
1: אמור לי את שמך.
0: ליגיון, מתחננים אנחנו, אל תשליחנו אל התהום, אלא אל תוך העדר, אל החזירים.

0: תצאו! תצאו!
1: לאחר צאתה מן האיש, נכנסו השדים בחזירים.
0: חזרו מיד!
1: והעדר הסתער אל תוך הים וטבע.
0: מסתלך מפה! מה עשית? לך מפה! עזוב אותנו! לך! לך מפה!
2: הללוות אותך תאפשר לי אדון? רבי, אמור כתאות.
1: לביתך שוב. ספר על כוח האל ופועלו.

0: ישוע ותלמידיו יצאו לבדם לכיוון העיר הנקראת בית ציידה. כשנודע הדבר להמון העם, הלכו אחריו. היום נטל הערוב, וכיפה ניגש לישוע ואמר לו,
1: רבי, שלח את העם מכאן, שילכו ליישובים שסביב, כי השעה כבר מאוחרת. שם יוכלו לקנות מזון וללון, כי שומם כאן.
2: אז תנו להם בעצמכם את האוכל.
3: כל שיש לנו הם 5 כיכרות וזוג דגים.
4: ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ.
5: איזה פלא!
6: לא יאמן.

0: There's no fear of the villain. We should speak to
1: him. מי אני לדברי העם?
2: יש אומרים שאתה הוא יוחנן המטביל, אחרים אומרים שאתה הוא אליהו, ואחרים טוענים כי אולי אתה נביא קדמון.

משיח אלוהים אתה. לאיש לא תספר מי אני. הרי בן האדם יסבול הרבה וגם יידחה. לבסוף יהרג. אבל אחרי 3 ימים יקום.

ישוע הזהיר אותם בצוותו עליהם שלא יגידו זאת לאיש. כמו כן אמר, צריך שבן האדם יסבול הרבה, שהזקנים וראשי הכהנים והסופרים ידחוהו, שיהרג, וביום השלישי יקום לתחייה.

0: האם מישהו מכם יבוא עמי?
1: אני אבוא איתך, רבי. אולם, הרשה לי להיפרד תחילה ממשפחתי.
0: הן אדם שידו על המחרשה ומבית לאחור לא יכשר למלכות האל. מי שחפץ לבוא אחרי יתכחש לעצמו. אף יסץ לבוא מדי יום וילך עמי. הוא החפץ להציל את נפשו יאבדנה. אבל המאבד את נפשו למעני יצילנה. מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויאבד את נפשו? אם אדם יבוש בי ובדבריי, הן יהיהו לחרפה לבין האדם כאשר יבוא בכבודו ובכבוד האב והמלאכים הקדושים. אני אומר לכם,

בעוד הוא מתפלל, השתנה מראה פניו, ולבושו נעשה לבן מבהיק. והנה שני אנשים משוחחים איתו, משה ואליהו, שהופיעו בהדר ובכבוד. הם דיברו איתו על הסתלקותו, אשר היה עתיד להגשים בירושלים.

0: כשנפרדו ממנו, אמר קיפה לישוע,
1: אדון, מה טוב שאנחנו כאן. נקים שלוש סוכות. לך אחת.
0: בדברו את הדברים האלה,
1: למשה אחת,
0: הופיע ענן ושכח עליהם,
1: ולאליהו,
0: ופחד נפל עליהם. אז יצא קול מתוך הענן לאמור, זהו בני בחירי, אליו תשמעון.
2: רבי, רבי, בבקשה, הבט נא בבני. אני מתחנן, עזור לו. הוא בני האחד והיחיד. רוח טמאה השתלטה עליו, ובקושי מרפא ממנו. ביקשתי מתלמידיך לגרש אותה ממנו, ולא יכלו.
3: או, דור חסר אמונה ומעוות דרך. עד מתי אהיה עמכם ואסבול אתכם? הווה את בנך.
4: גם פניו נרפאו. כמה נפלא.

0: למד אותנו להתפלל כשם שיוחנן לימד את התלמידים שלו.
1: כשאתם מתפללים, אמרו, אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו יום יום, וסלח לנו על חטאינו, כי גם אנו סולחים לחוטאים לנו. לידי ניסיון אל תביאנו, כי אם חלצנו מן הרע,

0: בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, תפקו ויפתח לכם, כי כל המבקש יקבל, וכל המחפש ימצא, והמתדפק ייפתח לו. ומי מכם האב אשר בנו יבקש ממנו דג וייתן לו נחש? או הקרב במקום ביצה? הם גם אתם הרעים יודעים לתת טוב לבניכם. כל שכן האב שבשמיים ייתן את רוח הקודש למבקשים ממנו. אמן אני אומר לכם, אל תדאגו לנפשותיכם מה תאכלו ולגופכם מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. התבוננו בעורבים. אינם זורעים ואינם קוצרים, גם אסם ומחסן אין להם, ואלוהים מחלקל אותם. על אחת כמה וכמה חשובים אתם מן הציפורים. מי מכם בדאגתו שעה יוסיף על חייו? אם לא תוכלו דבר פעוט לעשות, מדוע תדאגו לכל השאר? התבוננו בשושנים, איך הן גדלות. אינן טובות, אף אינן אורגות. גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מאלה השושנים. אם האל דואג ומלביש את חציר השדה שמחר יושלח לשריפה, על אחת כמה וכמה ילבישכם. אתם קטני אמונה.
1: אנא, הוסף לנו אמונה.
0: לו הייתה לכם אמונה כגרגיר חרדל, ואמרתם אל השקמה הזאת, האקרי והינתאי בים, והייתה נשמעת לכם. בו יבואו המכשולים, אבל אבוי לאיש אשר דרכו יבואו. מוטב לו שתתעלה אבן רחיים על צווארו ויושלח אל תוך הים, מאשר יכשיל את אחד הקטנים האלה. למה דומה מלכות אלוהים? אל מה אדמה אותה? דומה היא לגרגיר של חרדל, אשר לקחו איש לזרוע בגנו. הגרגיר צמח והיה לעץ, ועופות השמיים קיננו בין ענפיו.
2: אני לא מבינה את פשר המשל.
3: מדוע אתם אוכלים ושותים עם המוכסים והחוטאים?
0: אדם שהוא בריא אינו צריך רופא, ואילו החולה בוודאי צריך. אני לא באתי לקרוא לצדיקים לשוב בתשובה, אלא לחוטאים.
4: ספר לנו עוד על מלכות האלוהים. אני רוצה לדעת.
0: אל תירא, עדר קטן, כי לרצון היה מלפני אביכם לתת לכם את המלכות. מכרו את נכסיכם ותנו לצדקה. עשו לכם ארנקים שאינם מתבלים, אוצר בלתי מתבלה בשמיים. במקום שאין גנב מתקרב לשם, ואין האש משחית. הרי לבכם תמיד נתון לאוצרכם. אישה, שוחררת מחולייך.

0: עושה נס, תראו, היא נרפאה, בואו ותראו. ברכה לאלוהינו. 18 שנים, רבי אלוהים שמרך.
1: ישנם 6 ימים שמן הראוי בהם לעבוד, על כן בואו הרפאו בימים האלה ולא ביום השבת.
2: צבועים שכאלה, האם לא תתירו אתם את השור או את החמור כדי להשקותם מים ביום השבת? אך זו שהיא בת אברהם ואשר השטן קבל אותה במשך 18 שנה, האם אסור להתיר את כבליה ביום השבת?
3: רבי הטוב, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם?
2: מדוע אתה קורא לי טוב? אין טוב כי אם האלוהים לבדו. את המצוות אתה יודע, לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה עד שקר, כבד את אביך ואת אמך.
3: מנעוריי שמרתי את המצוות האלה היטב.
2: עוד דבר אחד חסר לך. מכור כל אשר לך וחלק לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים. ואז בוא ולך אחריי.
3: אבל נכסים רבים לי, אני עשיר.
2: כמה קשה לבעל נכסים להיכנס למלכות אלוהים. קל לגמל לעבור דרך נקב מחת, מהיכנס עשיר למלכות האלוהים.
4: ומי יכול להיוושע?
2: מה שנבצר מבני אדם, אלוהים יכול לעשות.
3: מתי בדיוק תבוא מלכות האלוהים?
2: המלכות של אלוהים לא תבוא במראה עיניים. אף לא יגידו, ראו, הנה שם היא או כאן היא, מכיוון שמלכות אלוהים בתוככם. תבוא השעה ותשתוקקו לראות יום אחד מימות בן האדם, ולא תראו. כי כברק המבריק תחת השמיים ומאיר עד קצה השמיים, כן יהיה בן האדם ביומו. אך תחילה עליו לסבול רבות ולהידחות על ידי הדור הזה.

0: אשרי העיניים הרואות מה שאתם רואים. אומר אני לכם, נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם רואים ולא ראו, לשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו.
1: מה נעשה?
0: מה כתוב בתורה? מה אתה קורא בה?
1: ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל מאודך, בכל שכלך, בכל נפשך, ואהבת את רעך כמוך.
0: צדקת, עשה זאת ותחיה.
2: ומי זה ראי?
3: בוודאי לא החיילים הרומיים.
2: אולי הקיסר.
0: איש אחד ירד מירושלים ליריחו, ונפל בידי שודדים. הם הפשיטו אותו, היכוהו, הלכו להם והשאירו אותו מפרפר בין מוות לחיים. כהן אחד ירד באותה דרך, אך בראותו את האיש עבר לצד השני. כן גם איש לוי, כשראה את הפצוע, עבר לצד השני של הדרך. והנה שומרוני אחד שעבר שם, נתמלא רחמים עליו. ניגש אליו, יצק שמן ויין על פצעיו וחבש אותם. אחרי כן הושיבו על בהמתו, הוביל אותו אל פונדק ודאג לצרכיו. למחרת נתן שני דינרים לבעל הפונדק ואמר, דאג לו אתה וכל מה שתוציא בנוסף אשלם לך בשובי. מי מן השלושה היה רע לאיש שנפל בידי השודדים?
4: זה שעשה את החסד.
0: לכו עשו כן גם אתם. הניחו לילדים לבוא אליי, ואל תמנעו באדם, כי לכאלה מלכות אלוהים. אמן, אני אומר לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד, לא ייכנס אליה. כל המקבל ילדה זאת בשמי, אותי הוא מקבל. והמקבל אותי מקבל את אשר שלחני. הקטן מכולם הוא הגדול.

0: צדקה, אנא תנו צדקה, רבותיי. היי, אמור לי מה קורה.
1: זה ישוע מנצרת שעבר במקום.
0: ישוע! ישוע! בן דוד, רחם נרחמים!
2: מה רצונך ממני?
0: המאור שתחזיר לעיניי.
2: ראה, אמונתך הושיעה אותך.
0: תודה לאל. אני יכול לראות השבח לאל.

0: כשהיה ישוע בדרכו לירושלים, בא לקראתו המון רב בכל מקום. אנשים ביקשו שיראה להם את הדרך לישועה וילמדם עוד על מלכות השמיים.
1: האיש הזה באמת נביא.
2: אדוני, הושיעני.
3: הושיע מאדון. הללויה.
4: הדריכנו בדרך האמת, אדון.
0: הוא נכנס ליריחו ועבר בה. איש אחד, זכאי שמו, היה מוחס. הוא ביקש לראות מיהו ישוע, אך לא יכול בגלל ההמון.
1: זה המוחס!
0: שכן היה נמוך קומה.
5: זכאי, רד מהר, כי היום עליי לשבת בביתך.
6: מה, היום?
2: אדוני!
7: מאין הוא מכיר את ישוע?
6: הקשיבו, הנדב לאביונים מחצית מכל רכושי, ואם אשקתי איזה אדם, אשיב לו כפל כפליים את כספו.
2: אני לא מאמין, מוחס יחזיר את מה שקבע? לא ייתכן.
5: היום הייתה תשועה לבית הזה, כי גם איש זה בן אברהם הוא. הן בא בן האדם לבקש ולהושיע את העובד. הנה, אנחנו עולים לירושלים, וימלא כל מה שנכתב בידי הנביאים על בן האדם, הוא ימסר לגויים, יעקלו בו, יתעללו בו וירקו עליו, ילקו אותו ויהרגו, וביום השלישי יקום לתחייה.
0: וישוע המשיך בדרכו לירושלים.

0: רבי, אמור לכל תלמידיך לשמור על שקט.
1: אומר אני לכם, אם לא ישמע קולם, האבנים עצמן תשמענה את קולן.
2: ברוך הבא בשם אדוני.
3: כאשר קרב לירושלים וראה אותה, בכה עליה ואמר,
4: לו ידעת את השלוח אלייך לשלום, אלא שאתה נסתר הדבר מעינייך, הנה באים הימים ויקימו אויבייך סוללה סביבך ויצורו עלייך מכל עברייך, וימגרו אותך ואת בנייך אשר בקרבך, ולא ישאירו בך אפילו אבן על אבן, עקב אשר לא ידעת מועד פקודתך.
3: המקדש בירושלים הפך למקום מסחר, למקום מרכז של השתחוות ותפילה.
5: ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, עשרים ואחת, עשרים ושתיים, עשרים ושלוש.

0: ביתי בית תפילה יהיה, אבל אתם הפכתם אותו למערת פריצים.
1: הוא מתקרב אל החיות שלי. עצרו! עצרו!
2: השומרים! מהר, קירו לשומרים!
3: בקרב המנהיגים הפוליטיים והדתיים החלה להתעורר התנגדות, מכיוון שהעם הכריז על ישוע כמלך.
4: אני הבנתי שיש הרבה שכבר רואים בו מלך.
0: מלך? כן, של קבצנים, פרוצות וגנבים. כבר היו דברים מעולם. באדם מטיף את בשורתו והולך לו.
5: תתפקח! הרי בעקבותיו ילכו רבים מהעם. הם ממש מעריצים אותו.
4: ורואים בו מלך. עליי לקוות שתשימו לב, ואם האיש ההוא שוב יגביר את המתח, בנפשכם הדבר.
0: אולי הצדק איתו. זה הזמן לנסות את האיש הזה.
3: כאשר היה במקדש, ראה ישוע אישה ענייה מאוד, תורמת שתי פרוטות.
6: זה מה שיש.
0: אומר לכם, האלמנה הענייה נתנה יותר מכולם, כי כל אלה נתנו את נדבותיהם מהשפע שלהם, אך היא ממחסורה נתנה את כל אשר היה לה למחיה.
5: אמור לנו, באיזו סמכות אתה עושה דברים אלה? ומי נתן לך סמכות זו?
0: גם אני אשאל אתכם. טבילת יוחנן, האם משמיים הייתה זו או מבני אדם?
5: מה נשיב על כך? אם נאמר מן השמיים, יאמר, אם כך, מדוע לא האמנתם לו? ואם נאמר מדי אדם, כל האנשים האלה יזכלו אותנו. הרי בטוחים הם שיוחנן היה נביא. איננו יודעים מאין התבילה.
0: גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. היו היה איש שכרם ענבים נטע, ואיך החיר אותו לקורמים. לאחר מכן נסע לתקופה ארוכה. וכשבאה עונת בציר הענבים, הוא שלח עבד אל הקורמים, על מנת לקבל את חלקו מפרי הכרם. אבל הם עיקו את העבד ושלחו ריקם חזרה. הוסיף ושלח עוד עבד. אך גם אותו עיקו וביזו ושלחו הוא בידיים ריקות. הוסיף ושלח שלישי. ואולם גם אותו פצעו והשליחו הוא החוצה. אמר בעל הכרם, מה אעשה? אשלח את בני אהובי. אותו בוודאי מכבדים. כשראוהו הקורמים נועצו יחדיו לאמור, הנה זה היורש. בואו ונהרוג אותו ותהיה לנו הירושה. הם גרשוהו אל מחוץ לכרם והרגו אותו. ואתה מה יעשה בעל הכרם לחוכרים האלה? הוא יבוא וישמיד את הקורמים ההם ואת הכרם לאחרים ייתן. ומה כוונת הכתוב שאומר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. כל הנופל על אותה אבן יישבר לרסיסים. ומי שטיפול עליו האבן, אבן זו אותו תכתוש.
7: רבי, אנחנו יודעים שאתה מלמד ומדבר נכונה, ואינך נושא פנים לאיש, אלא מורה דרך האלוהים על פי האמת. הגדנה, האם לדעתך מותר לנו לתת מס לקיסרים הרומיים או לא?
3: וכך ניסו להכשיל את ישוע.
0: הראו נא לי דינר. הכתובת והשם של מי אלה?
6: של הקיסר!
0: אם כן, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים.
1: מה תשיב על כך?
3: חג המצות, כלומר פסח, התקרב. ישוע שלח העירה את שמעון קיפה ואת יוחנן ואמר להם, לכו והכינו לנו את הפסח כדי שנוכלנו.

נחשוף נחשפתי לאכול איתכם את הפסח הזה לפני עינותי. כי אומר אני לכם, לא אוכל אותו עוד עד כי ימלא במלכות האלוהים.

ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי הגפן. קחו אותה וחלקוה ביניכם. מעתה שתו לו אשתה עוד מפרי הגפן עד אשר תבוא מלכות האלוהים.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. זה גופי הניתן בעדכם. זאת עשו לזכרי. הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי הנשפח בעדכם. אך הנה יד המסגיר אותי איתי על השולחן. בן האדם אמנם הולך כפי שנגזר, אבל אוי לו אותו איש שמסגיר אותו.
1: זה אני רבי?
2: לא יתכן.
0: הגדול בכם שיהיה כצעיר, והמנהיג כמשרת. ומי הוא הגדול? המסב אל השולחן? או המשרת? הלא המסב, כמובן. ואני בתוככם כמו המשרת. אתם עמדתם איתי בניסיונותיי, ואני מנחיל לכם מלכות כמו שהנחילני אבי, למען תאכלו ותשתו על שולחני במלכותי. אתם תשבו על כיסאות לשפוט את 12 שבטי ישראל.
3: אם כך, אין המסגיר בינינו.
0: שמעון, שמעון, ראינה. דרש השטן לטלטל אתכם. להפריד את הטוב מן הרע כעיקר המרחיק את המוץ מן החיטה. אבל אני התפללתי עבורך שאמונתך לא תכלה. ואתה, לאחר שתשוב, חזקנה את אחיך.
3: אדוני, אני מוכן ללכת איתך לבית האסורים. וגם למוות.
0: אני אומר לך, התרנגול לא יקרא היום עד אשר תתכחש לי 3 פעמים.

0: כששלחתי אתכם בלי תרמיל וארנק, האם חסרתם דבר?
1: לא, לא חסרנו דבר.
0: כעת, מי שיש לו ארנק ייקח אותו וגם את התרמיל. ומי שאין לו חרב שימכור את בגדו ויקנה. אומר אני לכם, צריך שיקוים בי הכתוב ואת פושעים נמנע. ואומנם מה שמכוון אליי הולך ונשלם.
2: ראה, הנה פה שתי חרבות אדון.
0: די בהן.
3: ראשי הכהנים והסופרים חיפשו דרך להיפטר ממנו, אך חששו מפני העם. אז נכנס השטן ביהודה, הנקרא איש קריות, שנמנע עם השנים עשר. הוא זמם עם הזקנים כיצד ללכוד את ישוע. ואילו ישוע הלך כמנהגו אל הר הזיתים כדי להתפלל.
0: התפללו שלא תבואו לידי ניסיון.
3: יהודה איש קריות הסכים להסגיר את ישוע עבור 30 שקלי כסף. ישוע ידע כמותו קרב והתפלל.

0: אבי, אבי, אם תרצה, העבר מעליי את הכוס הזאת, אך אל יהי כרצוני, כי אם כרצונך.
1: אז נראה אליו מלאך מן השמיים וחיזק אותו. וזעתו הייתה כנטפי דם היורדים על הארץ.

0: למה אתם ישנים? קומו, התפללו שלא תבואו לידי ניסיון. יהודה, בנשיקה אתה מסגיר את בן האדם?
1: אדוננו, האם להקות בחרב? קדימה, עשרו,
0: הרפו, עד כאן. כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות? יום יום הייתי עמכם במקדש ולא שלחתם ביד, אלא זאת היא שעתכם, שעה שהחושך ישלוט.
1: עיצרו אותו!
2: שמור עליו היטב.
3: החיילים לקחוהו אל תוך החצר וקראו לו בלעג מלך היהודים.
4: אורי לכם בגד מלכות.
1: הנווה, תמור לנו מה יהיה.
4: האם תושיינו מלכנו? האם תושיינו?
5: נדמה לי שגם איש זה היה איתו.
2: אפילו אינני מכיר אותו.
5: ראיתי אותם יחדיו.
6: למה זה תשפיל את עיניך?
7: גם אתה אחד מהם, נכון?
8: לא, אני לא.
7: אין ספק, גם זה היה עם ישוע. הרי גם הוא גלילי.
4: אה, לך כבר.
2: אני לא מבין כלל על מה הוא מדבר.
3: ישוע הסתובב והסתכל על כיפה. אז נזכר כיפה מה אמר לו האדון. לפני שהתרנגול יקרא, תתכחש לי שלוש פעמים.
2: אדון, אנו מתחננים בפניך, עשה בנו כרצונך, ולפי סמכותך האלוהית. אתה, אשר מחלת לאבותינו, שמרדו בדברך, אתה, אשר זעמת עליהם, אך לא השמדת אותם, ברוב אהבתך עליהם, ולמען בריתך ונאמנותך. אתה שמרת אותם.
1: מי הוא המכה אותך?
6: הנה ו... מי יכה אותך עכשיו, אה?
8: חדלו! חדלו, אמרתי לכם. הביאו אותו לפני הסנהדרין.
6: זוז!
3: חברי הסנהדרין התאספו כדי לחקור את ישוע.
9: אמור לנו, האם אתה הוא המשיח?
10: אם אגיד לכם, לא תאמינו לדבריי. ואם אשאל אתכם, תשובה אני לא אקבל. אבל מעתה יהיה בן האדם יושב לימין האלוהים הכל יכול.
11: אם כך, אתה בן אלוהים?
10: אתם אמרתם.
12: מי נתן לו את הסמכות לומר זאת? זו ממש ההוריה.
13: השץ.
6: האם לא שמעתם את דברי המגדף הזה?
11: ניקחהו אל פילאטוס.
6: קחו את פילאטוס. פילאטוס, למה לעשות? קדימה.

0: והם הוליכו אל פונטיוס פילטוס, שעלה בעריצותו על כל המושלים, והיה אחראי לצליבתם של אלפים.
1: במה אתם מאשימים את האיש הזה?
2: מצאנו אותו מסית את בני עמנו.
3: הוא מקים מהומה בחצר בית המקדש.
4: מה יהיה עונשו?
2: הרשיעוהו.
1: אינני רואה שהאיש אשם באשמה כלשהי.
2: מצאנו אותו מסית את עמנו ומעיד על עצמו שהוא משיח, כלומר מלך.
1: אכן, אתה הוא מלך היהודים.
5: אתה האומר.
3: הוא מסית את העם בכל דרשותיו מהגליל ועד כאן.
1: הגליל? האם איש זה גלילי? אם כן, אז ניתן להורדוס לטפל בו. הרי גם הוא נמצא בירושלים. אליו אתם הולכים. כן!

0: מי אתה לטענתך? ומי הם אלה המכונים תלמידיך? סופר לי כי ניסים רבים אתה עושה. עשה נס למעני.
1: אדוני, האיש מסית את כל האנשים, קורא לעצמו בשם מלך.
0: מלך? איש זה? הוד מלכותך. טפלו בו היטב. שלחוהו אל פילאטוס, הוא המושל במחוז הזה.
2: זה לא עשה דבר המחייב מוות. העניש אותו במלכות ושחררו.
3: הלו, על פי הנוהג עליך לשחרר אדם בחג, והחג הרי קרב ובא.
1: שחרר לנו את ברבא.
4: כן, ברבא.
1: ברבא, קחו אותו מכאן.
5: לדרישתו הבלתי פוסקת של ההמון, שחרר פילאטוס את ברעבה, שהוחזק בכלא בגלל מרד ורצח, ומסר את ישוע לצליבה.
6: קירניה.
7: אוי, תראי שם.
8: חיתכו את החבלים!
7: אתה, תרים את זה! זוסמה! אחורה! אחורה! עזרו! קדימה, פנו את הלב! הצידה!
4: אנו מקוננות עליך, אדוננו. אנא, שתי, אדוני. שתי.
6: בנות ירושלים, אל תבכנה עליי, כי אם על עצמכן ועל ילדיכן. שהרי אם ככה עושים בעץ הלך, מה יקרה ליבש?
4: יעזרך האל. או, אדון, אדון.
7: בואו הנה. בואו לך. קדימה, התקדמו. בואו. בואו. יותר מהר, מה קורה לכם? הזדרזו. בואו. אופה, נונו. קדימה! לזוז אמרתי! קדימה! בואו! מהר, מהר!
8: Thank you.

0: 紧的事儿。
1: שחררו חבלים!
2: סלח להם, אבי, כי אינם יודעים מה הם עושים.

0: אחרים הוא הושיע, שיושיע את עצמו אם הוא המשיח?
1: כן, הושע את עצמך אם אתה המשיח, רד מהצלב.
2: תראה לנו אחד מניסיך,

0: ישוע נצלב בין שני גנבים, למען ימלא הכתוב, כפי שניבא ישעיהו הנביא מאות שנים קודם לכן.
1: הרי זו גלימת פאר של המלך.
2: לזבו, בואו לא נריב. הבה נהמר עליו. הזורק קובייה מוצלחת, זוכה.
3: זו גלימה.
2: מי זורק ראשון?
3: בואו לא נריב.
2: איזה מזל יש לך.
3: מה אתה? זרוק תקבייה.
2: ניצחת.
0: שלט הוא שם מעל לראשו, ובו נכתב, זהו מלך היהודים.
1: הושע את עצמך אם אתה מלך היהודים.

0: הלו, אתה המשיח. הצל את עצמך והצל אותנו.
1: אינך ירא את אלוהים, הרי גם עליו נגזר אותו דין. אבל האיש הזה לא עשה כל רע. זכור אותי ישוע, כאשר כמלך תחזור.
0: אמן אומר לך, היום תהיה אתה עמדי בגן עדן.
2: בערך בשעה 12 בצהריים הסתרר חושך על כל הארץ עד השעה 3. השמש חשכה ופרוכת ההיכל נקרעה לשניים.

0: אבי. בידך אני מפקיד, מפקיד רוחי.
1: כאשר ראה שר המאה את המתרחש, נתן כבוד לאלוהים באומרו,
2: באמת, האיש הזה אכן היה צדיק.
1: ואיש אחד, יוסף שמו, תושב העיר רמתיים, איש טוב וצדיק וחבר הסנהדרין, לא הסכים לתוכניתם ולמעשיהם. הוא בא אל פילטוס וביקש את גופת ישוע להניחה בקבר חצוב בסלע בטרם כניסת השבת.

Thank you.

0: אנא סלח לנו, אנו מחפשות את גופת אדוננו.
1: ברוכות הבאות. אבל מהרו, השבת הולכת וקרבה.

ממחרת השבת, בשעת בוקר מוקדמת, נשאו הנשים את הבשמים אשר הכינו ובאו אל הקבר. כשהגיעו, ראו שהאבן כבר נגולה מן הקבר, אך כשנכנסו, לא מצאו את גופת האדון ישוע.

0: למה מחפשות אתן את החי בין המתים? הוא איננו פה, אלא קם לתחייה. זכורנה מה שאמר לכם עוד בהיותו בגליל, בן האדם צריך להימסר בידי אנשים חוטאים ולהיצלב, וביום השלישי לקום.
1: שימונה, האבן כבר נגולה מן הקבר. נכנסנו בגופתו של האדון. לא הייתה.
0: מה? הגופה נעלמה?
2: ושני אנשים נתגלו אלינו, ובגדים להם מבריקים, כמו השמש. ואמרו לנו, למה אתן מחפשות את החי בין המתים? זו האמת.
1: האמינו לנו. אמת הדבר. ראינו במו עינינו. הקבר ריק ואדוננו איננו. אנא כיפה, האמן לנו.

0: ישוע נגלה לשניים מתלמידיו. הם שבו בהתרגשות אל האחרים.
1: האדון לכן קם ונגלה לפני שמעון.
2: ולא הכרנו אותו. לא בדרך.
3: עד אשר בצע את הלחם, ואז ידענו.
4: באמאוס? הוא היה כל כך רחוק מפה?
0: שלום עליכם. מדוע נחרדתם? ומדוע עולים ספקות בליבותיכם? ראו נא את ידיי ואת רגליי, ודעו היטב שאני הוא זה. מה ששוני וראו. הרי לרוח אין בשר ועצמות כמו שאתם רואים בי. אלה דבריי אשר דיברתי עליכם כשעוד הייתי איתכם. צריך שיתקיים כל הכתוב עליי בתורת משה ובנביאים וגם בתהילים, כי הרי כך כתוב. זה מה שכתוב. שהמשיח יסבול הרבה ויקום מן המתים ביום השלישי. ובשמו תוכרז תשובה מלאה וסליחת חטאים לכל הגויים, החל מירושלים. אתם עדים לדברים האלה. הנה אני שולח לכם את אשר הבטיח אבי. ואתם הישארו בעיר.

יברככם אדוני אלוהינו וישמרכם. ניתנה לי כל הסמכות בשמיים ובארץ. על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים. הטבילו אותם בשם האב, הבן ורוח הקודש. ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה אני איתכם כל הימים עד קץ העולם.

0: הקבר שבו הונחה גופתו של ישוע עומד ריק. שלושה ימים לאחר צליבתו, ישוע קם מן המתים. הוא חי, והוא חי גם בליבם ובחייהם של חסידיו. הוא רוצה לתת גם לך חיים חדשים. ישוע עצמו אמר,
1: אני התחייה והחיים, המאמין בי יחיה גם אם ימות.
0: כמעט 2000 שנה חלפו מאז קם ישוע לתחייה, אך השפעתו והשפעת תורתו נמשכות וניכרות ברחבי העולם כולו. הוא חי ופועל בחיי בני אדם גם היום. שליטים וממלכות קמו, שלטו ועברו מן העולם. מחוקקים, מדענים, הוגי דעות ואנשי דת היו ואינם עוד. אולם ישוע לא היה אדם רגיל. חייו התאפיינו באירועים על-טבעיים. בלידתו ובחייו, במותו ובתקומתו, התגשמו רבות מנבואות התנ"ך. ישוע נולד בדרך נס למרים הבתולה. הוא הטיף לקדושה וליראת אדוני, וגם חי כך הלכה למעשה, חיים קדושים וטהורים מחטא. הוא האדם היחיד שחי אי פעם ללא חטא. בגבורת רוח אלוהים חולל ישוע ניסים אדירים, אותות שהעידו על כך שאכן נשלח לעולם על ידי אלוהים האב. תורתו מיוחדת במינה. הוא מציע אהבה, מכילה ודרך חיים חדשה לכל מי שמקבל אותו כמושיע ופודה. בכל מקום אליו הגיע בשורתו, היא העניקה תקווה חדשה ומשמעות חדשה לחיים. מותו היה מיוחד במינו. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב שלח אל העולם את משיחו, שנתן את נפשו כופר עבור חטאי האנושות כולה. דמו כדם הקורבנות שהועלו בבית המקדש, מכפר עבורנו ומאפשר לכל המקבל זאת באמונה, לשוב ולהתקרב לאלוהים. שלושה ימים אחרי מותו התרחש המאורע המדהים ביותר בהיסטוריה. ישוע קם מן המתים. לידתו, חייו, מותו ותקומתו, כל אלה מעידים כי ישוע הינו משיח ישראל המובטח, בן האלוהים. החטא חוצץ בין האדם לאלוהים. לפי התנ"ך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וכולנו כצון טעינו. שכר החטא הוא המוות, אך יש מוצא. ישוע אמר,
1: בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אתן לכם מנוחה. אני הדרך, האמת והחיים. אין איש בא אל האב, אלא דרכי.
0: מות ישוע כקורבן סלל עבורנו את הדרך להתקרב שוב לאלוהים הקדוש. דם כפרתו מכסה על חטאינו ומספק לנו סליחה. אלוהים רחום וחנון, רב חסד ואמת, הוא חפץ בישועת כל בני האדם וגם בישועתך. ישוע מת על הצלב גם עבורך, כדי לכפר פעם אחת ולתמיד על חטאיך. רק אלוהים יכול לספק את הקורבן המושלם והרצוי בעיניו. הנביא יואל כותב, והיה כל אשר יקרא בשם אדוני ימלט. כדי לחוות את אהבתו ואת מחילתו, וכדי לזכות בחיי נצח, יש לקבל באמונה את כך שישוע כיפר במותו על חטאינו, ולהזמין אותו להיות אדון ומדריך חיינו. אם זוהי משאלת ליבך, תוכל להתפלל באמונה את התפילה המוצעת להלן. נקרא אותה תחילה. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני אדם חוטא. סלח לי על חטאי בזכות קורבנו המושלם של ישוע. תודה לך עבור דם הכפרה המטהר. אני פותח את דלת ליבי ומקבל באמונה את ישוע המשיח כמושיעי וכאדוני. שנה אותי ועשני אדם כלבבך. אם את או אתה מזדהים עם הנאמר בתפילה זו, אם היא מבטאת את רחשי לבכם, התפללו אותה עכשיו. נאמר אותה שנית, ואת או אתה מוזמנים לחזור עליה באמונה ובכוונה. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני אדם חוטא, סלח לי על חטאי בזכות קורבנו המושלם של ישוע. תודה לך עבור דם הכפרה המטהר. אני פותח את דלת ליבי ומקבל באמונה את ישוע המשיח כמושיעי וכאדוני. שנה אותי ועשני אדם כלבבך. אמן. אם התפללת באמונה שלמה והחלטת ללכת אחרי ישוע, תוכל להיות סמוך ובטוח שאלוהים יהיה מעורב מעתה ואילך בחייך וידריך אותך באמת. תוכל להיות בטוח כי חטאיך נסלחו ושתחיה לנצח. כדי לחוות את החיים המלאים שישוע הבטיח, פני יום יום אל אלוהים בתפילה, דרוש בכתובים והקשב לדבר אלוהים. כתבי התנ"ך והברית החדשה הם דברי אלוהים, קרא בהם. היפגש בקביעות עם אנשים אחרים האוהבים אותו גם הם והולכים בדרכיו. ולבסוף, זכור תמיד את הבטחתו הנפלאה.
2: לא ארפכם ולא אעזבכם. הנה אני איתכם כל הימים עד קץ העולם.

בעומק ספר ההתגלות יש כל שעליך להכיר. שבע חצוצרות בידי שבעה מלאכים מוכנים להכריז על כל שלב בספירה לאחור של משפט אלוהים. הכין את עצמך, כי אלה הם שבעת האזהרות המקראיות למה שעתיד לבוא. אלה הן שבע חצוצרות של ספר ההתגברות. חצוצרה ראשונה, הארץ מוחה. כאשר החותם השביעי נפתח, השמיים שותקים במשך חצי שעה. החדממה הזו היא רק הקדמה למשפט. המלאכים מתכוננים, העולם עומד להשתנות לנצח. פתאום, המלאך הראשון ניגש קדימה ותוקע בחצוצרה הראשונה. המלאך הראשון תקע בחצוצרה, וירדו ברד ואש מעורבים בדם, והם הושלחו על הארץ. שליש מהארץ נשרף, שליש מהעצים נשרף, וכל העשב הירוק נשרף. המשפט החל. החצוצרה הראשונה פוגעת בבריאה עצמה. הדבר הראשון שברא אלוהים בראשית, הארץ, הצמחייה והחיים, הוא הראשון שסובל. שליש מכל הצמחייה על פני האדמה נשרף באש. העצים, סמל ליציבות ולעמידות, מושמדים לחלוטין. אלוהים כבר עשה זאת בעבר. אש וברד שימשו מזמן כסימנים מקראיים לשיפוטו של אלוהים. בשמות שלח אלוהים אש וברד על מצרים וריסק את גאוות פרעה. אגם המתיר אש וגופרית מהשמיים על סדום ועמורה והשמיד לחלוטין את שתי הערים. וביחזקאל למד ח' אלוהים מצהיר כי יוריד ברד, אש וגופרית על אויבי עמו. וישפוט אותו בדבר ובדם, והריד עליו ועל גדודיו ועל עמים רבים אשר איתו מטר שוטף ואבני ברד, אש וגופרית בוערת. מה שאנו עדים לו עם החצוצרה הראשונה אינו דבר חדש. אבל הפעם זה לא רק אומה אחת, אלא כל האנושות, וזה לא רק מגפה זמנית, אלא משפט עולמי. הטבע שאלוהים ברא לטובת האנושות נהרס כעת, כי הארץ שאותה היינו אמורים לשמור הושחתה על ידי חטאינו. למה להניש את הארץ? כי האנושות הפכה את הבריאה לעליל. החלפנו את הבורא במעשה ידינו. זיהמנו את האדמה, קראנו יערות בבזיזות, החלפנו את ההשתחוות בניצול, ועכשיו הארץ נענקת ונשרפת. תיאולוגים נוצריים רבים רואים בכך מעשה הזרה מתקדם. אלוהים לא משמיד הכל, רק שליש, כי עדיין נותרה הזדמנות. החצוצרות הן הזרות, לא משפטים סופיים. הן משמיעות הזקה להלאה. יש המפרשים את האירוע הזה כפשוטו. אש ממשית, ברד נראה לעין, וצמחייה שנהרסת. אחרים מאמינים שהקטע הזה מתאר שימוש בנשק גרעיני או בטכנולוגיות השמדה המונית שיציתו אזורים נרחבים בכדור הארץ. פריסת המבנים האנושיים ומערכות הכלכלה שנבנו על ניצול תבוא בעקבות זאת. וכל זאת בשני המקרים המסר זרה. הבריאה רועדת כי הבורא נדחה. הלס המערכות האקולוגיות לא רק גורם לרעב, אלא גם מנפץ את היציבות. שריפות ענק פורצות, גלי הגירה מתגברים, סכסוכים מתלקחים. בתוך הכאוס, רבים נישאו עיניהם למעלה בפחד, כי הדין כבר החל. בחצוצרה השנייה, הים הופך לדם. המשפט הראשון נפל על הארץ, וכעת החצוצרה השנייה פוגעת בימים. המהלך השני ניגש קדימה, השמים רועמים, וחצוצרה שנייה נשמעת. המלאך השני תקע בחצוצרה, ומשהו כמו הר ענק בוער באש הושלח אל הים, ושליש מהים הפך לדם. שליש מהיצורים החיים בים מתו, ושליש מכל האוניות הושמדו. הר בוער מתרסק מלמעלה, אבל זה לא הר געש. זה משהו כל כך עצום, כל כך לוהט, שהוא מחלה את הים, כאילו השמיים עצמם הטילו משפט ישר אל לב האוקיינוס. התיאור ברור. גוש לוהט מושלח אל הים, והמוות מגיע במהירות אחריו. המים, מקור החיים עצמו, הופכים לדם, לא באופן מטאפורי, אלא ממשי. יצורי הים מתים. שליש מכל יצור חי באוקיינוסים מת. שליש מכל האוניות מושמדות. המשפט הזה חורג מגבולות היבשה.
ושוטף את האוקיינוסים, המסחר, הדג והביטחון הכלכלי. ההשפעה אינה רק אקולוגית, אלא עולמית, פוליטית ומסחרית. ישו כבר הזיר, יהיו אותות בשמש, בירח ובכוכבים, ועל הארץ עמים יהיו במצוקה ובמבוכה מרעם וגלי הים הסוערים. מהו בדיוק ההר הבוער הזה? מטאורית? נסק? דימוי סמלי? רבים מהתיאולוגים סבורים שמדובר באירוע ממשי. גוף קוסמי המתנגש בים גורם לצונמי אדיר, זיהום הרסני וחורבן נמלים ונתיבי מסחר ימי. אחרים רואים כאן מלחמה בקנה מידה עולמי, שבה פיצוצים, שריפות ונשק הרסני מחלים את הימים. יש המפרשים את הסצנה הזו כהדהוד ישיר לספר שמות, כאשר משה היכה את מי הנילוס והפך אותם לדם. אז זה היה משפט על מצרים. כעת זהו משפט על כל העולם, אך עלינו לזכור דבר אחד בבירור, אלם גורם לצונמי אדיר, זיהום הרסני וחורבן נמלים ונתיבי מסחר ימי. אחרים רואים כאן מלחמה בקנה מידה עולמי, שבה פיצוצים, שריפות ונשק הרסני מחלים את הימים. יש המפרשים את הסצנה הזו כהדהוד ישיר לספר שמות, כאשר משה היכה את מי הנילוס והפך אותם לדם. אז זה היה משפט על מצרים. כעת זהו משפט על כל העולם, אך עלינו לזכור דבר אחד בבירור, אלוהים עדיין מגביל את משפטו. רק שליש מושפע, כאילו השמיים עצמם זועקים, התעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי. הימים זוהמו בשל תאוות הבצע של האדם. הפלסטיק מחליף כיום תבגים. דליפות נפט מתרחשות יותר פעמים ממה שאנו יכולים לספור. הבריאה הופרה והמשפט כבר החל. ועם ההרס של הימים מגיע שיתוק עולמי.

המסחר קורס, שרשאות האספקה מתמוטטות והחופים סובלים מארס. היציבות הבינלאומית מתנפצת ובכל זאת רבים עדיין יסרבו לשוב בתשובה. אלוהים משמיע את שופרו לא לנקמה, אלא לצדק, כי אם לא נקשיב לדברו, מיאלץ להקשיב למשפטו. השופר השלישי, המים הופכים למרים. הארץ רותה. הים הפך לדם, אך המשפט לא עוצר. המלאכים עדיין עומדים מוכנים, השופרות עדיין בידיהם. ואז המלאך השלישי ניגש קדימה, והשופר נשמע בפעם השלישית. המלאך השלישי תקע בשופר, וכוכב גדול בוער כלפיד נפל מהשמיים על שליש מהנהרות ועל מעיינות המים. שם הכוכב אולנה. שליש מהמים הפכו למרים, ורבים מתו מהמים שהפכו למרים. כוכב נופל מהשמיים, אבל זה לא סתם כוכב. שמו לאנה, שפירושו מרירות. והפעם הוא לא פוגע ביבשה או בים. במקום זאת, הוא משפיע על מי השתייה, הוא פוגע בנערות ובמעיינות, מקורות החיים השקטים שמזינים עירות, ערים ואומות שלמות, ועל מעיינות המים. שם הכוכב הוא לאנה. שליש מהמים הפכו למרים, ורבים מתו מהמים שהפכו למרים. כוכב נופל מהשמיים, אבל זה לא סתם כוכב. שמו לאנה, שפירושו מרירות. והפעם הוא לא פוגע ביבשה או בים. במקום זאת, הוא משפיע על מי השתייה, הוא פוגע בנערות ובמעיינות, מקורות החיים השקטים שמזינים עירות, ערים ואומות שלמות. המשפט הזה הוא אינטימי יותר, אישי יותר. הים אולי נראה לנו רחוק, אבל מים מתוקים הם מה שאנחנו שותים, מה שאנחנו משתמשים בו כל יום. הם מזינים את הגידולים, את בעלי החיים ואת גופנו. כשהכוכב הזה נופל, ההרס הוא קטסטרופלי. המים הופכים מורעלים ומרים, הם הופכים ללענה, ואלו ששותים מהם מתים. זה כבר לא עניין של המערכת האקולוגית. זה נוגע לגוף האדם, זה כבר לא קשור לכלכלה. החיים עצמם נמצאים כעת תחת מתקפה. מה בדיוק הכוכב הזה? אסטרואיד שמתרסק למקורות מים מתוקים? נשק ביולוגי? או סימן רוחני? יש אין ספור פרשמיינות. יש שמאמינים שהאירוע הזה מסמן קטסטרופה ממשית, נהרות מזוהמים בכימיקלים, מתכות כבדות או אפילו קרינה. אחרים רואים בכך משהו סמלי, כוכב שמייצג מלאך שנפל, מערכת מושחתת, אידיאולוגיה רעילה שמזהמת את מקורות האמת. יש שמקשרים זאת לאסונות מעשי ידי אדם, השלכת פסולת רעילה, רשלנות, תאוות בצע של תאגידים. אבל כולם מסכימים על דבר אחד, משפט אלוהים מגיע והוא מכה במים עצמם שמקיימים את החיים. הלענה מוזכרת בתנך כסמל למרירות וסבל. אלוהים מכריז, הנה, אני מאכיל אותם לענה ונותן להם לשתות מים מורעלים. בתנך, הלענה הייתה תוצאה של חטא, עונש אלוהי על אלה שפנו מדרכיו. ועכשיו, בחזון יוחנן, כל העולם נאלץ לשתות מהכוס המרירה הזו. אנחנו חיים בעידן שבו מים נקיים הפכו למותרות. נהרות רבים מזוהמים, אגמים מורעלים, מאגרי מים תת-קרקעיים מתייבשים ומיליונים מתים כי אין להם גישה למי שתייה בטוחים. ובכל זאת, האם אנחנו עדיין מופתעים שהשיפוט של אלוהים עוסק בדיוק בבעיה הזו? כי מה שהיה אמור להיות מקור חיים, האנושות עצמה הבטה לכלי מוות. וזה לא מוגבל רק למים פיזיים. זה כולל גם מים רוחניים. הכתובים מציגים את המים כסמל לדבר אלוהים, כסמל לאמת ולחיים נצחיים. ישוע הכריז, השותה מהמים שאני אתן לו, לעולם לא יצמא שוב. אבל העולם בחר לשתות ממקורות אחרים, מים מזוהמים המלאים בפילוסופיות ריקות, שקרים שמתחפשים לאמיתות ואלילים מודרניים. ועכשיו אלוהים מאפשר למים האלה להפוך לרעילים. רבים מהתיאולוגים מסכימים שהשיפוט הזה הוא לא רק פיזי, אלא גם רוחני. אנשים יאבדו לא רק כי המים מזוהמים, אלא כי דחו את המקור האמיתי היחיד. עכשיו, כל מה שהם שותים מוביל רק אל המוות. ובכל זאת,

שים לב, רק שליש מושפע, כי גם עכשיו עדיין יש זמן. החצוצרה הרביעית, השמים מחשיכים. הארץ הוחקה. הים הפך לדם. המים המתוקים הורעלו, אבל העדין עדיין לא הסתרם. המלאכים עדיין עומדים. העולם עדיין לא התועל. ואז המלאך הרביעי ניגש קדימה, והחצוצרה נשמעת. המלאך הרביעי תקע בחצוצרה, ושליש מהשמש הוחדה, ושליש מהירח, ושליש מהכוכבים, כך ששליש מאורם הוחשך. ושליש מהיום היה ללא אור, וכך גם שליש מהלילה. עכשיו זה כבר לא נוגע לארץ, לא לים ולא לנהרות. הפעם אלה השמים עצמם שמחשיכים. השמש, האור הגדול ששולט ביום, נפגעה. הירח שמנחה את הלילה דוהה אל תוך החושך, והכוכבים שמאירים את שמינו מהבהבים ונכבים. אלוהים נגע במישור הגבוה ביותר של הבריאה, בגופים השמימיים, קצב הזמן ומדידת ימינו. השמש מאבדת שליש מברכתה. היא כבר לא זורחת באותה עוצמה. החומה כבר לא מחזיק אותנו כפי שהיה קודם. הירח והכוכבים מאבדים את זהורם. הלילה הופך כבד יותר, סמיך יותר. הימים נעשים קרים יותר, ושליש שלם מהזמן מחליק אל תוך הצל. האנושות מאבדת את השעון הטבעי שלה. המחזורים מופלאים. מזג האוויר יוצא משלטה. העונות מתבלברות. חקלאות נפנעת. הגוף האנושי יוצא מאיזון. בלבול אוחז בכל העולם. בבראשית א', אלוהים ברא את הכוכבים כדי לשלוט בזמן. שיהיו לאותות למועדים, לימים ולשנים. תראי את האותות הללו מופעים. מה שהיה פעם סמל לסדר, כעת מבשר על כאוס. זה אינו המשפט הראשון בהיסטוריה שמלווה בחושך. בשמות, אלוהים שלח חושך כבד על מצרים, וחושך כבד כיסה את כל ארץ מצרים במשך 3 ימים. איש לא יכול היה לראות את רעהו, ואף אחד לא קם ממקומו. ועל הצלב, ביום שבו נצלב המשיח, מהשעה השישית שר הר חושך על כל הארץ עד השעה התשיעית. חושך בתנך מסמל משפט, אך הוא גם מדבר על נטישה, על רקנות. והפעם כל העולם שוקע בצל. אבל אז קורה משהו אחר. יוחנן מרים את עיניו, ושם, גבוה בשמיים, מופיע נשר בודד אף, ומעליו הוא זועק בקול אז. אוי, אוי, אוי ליושבי הארץ בגלל תרועות החצוצרה ששלושת המלאכים עומדים להשמיע. שלושת האוי הללו אינם חזרה אלא הסלמה. 4 החצוצרות הראשונות פגעו בבריאה עצמה, אבל מה שעתיד לבוא יפגע ישירות בבני האדם. הנשר אף כשליחו של אלוהים וקולו מכריז על משפט. המשפט שממתין יהיה חמור יותר, ישיר יותר. חכמי העולם הזה יישאו עיניהם למעלה ויציעו הסברים מדעיים. הם ידברו על ליקויי חמה, אבק אטמוספרי או תופעות שמש. אבל בעלי עיניים רוחניות ידעו מה באמת מתרחש. הבורא מסובב את השעון שלו לקראת סיום. ובכל זאת, בני האדם, במקום להתחנן לאור, ימשיכו לאהוב את החושך שלהם. הנביא עמוס אמר זאת לפני 100 שנים. אוי המתאובים את יום ה, למה זה לכם יום ה? הוא חושך ולא אור. החצוצרה הרביעית אינה משמידה, היא מבלבלת. ובתוך הבלבול הזה רבים ילכו לאיבוד. כי כאשר האנושות מאבדת את האור, היא גם מאבדת את ברכה. החצוצרה החמישית, התאום נחתכת. השמיים כבר לא זורחים כפי שהיו. הארץ פצועה, הימים מזוהמים, והאוויר מריח ממש ממשפט. בעוד העולם עדיין מתקשה להבין מה קרה, המלאך החמישי ניגש קדימה. הוא מרים את החצוצרה שלו, וכשהצליל שלה מהדהד, נפתח הדלת שמעולם לא הייתה צריכה להיפתח. המלאך החמישי תקע בחצוצרה, וראיתי כוכב שנפל מהשמיים אל הארץ. הכוכב קיבל את המפתח לבאר התהום. כאשר פתח את התהום, עלה ממנה אשן כמו אשן מכבשן ענק.
השמש והשמיים הוחשכו מהעשן שעלה מהתאול. כוכב נופל, אבל זה לא גוף שיממי רגיל. בשפה המקרית, כוכבים מסמלים גם ישויות רוחניות. זו לא הפעם הראשונה שכוכב נופל מהשמיים. ישוע אמר, ראיתי את השטן נופל כבר ברק מהשמיים. וגם כאן אנו מוצאים מלאך נופל, מביא דין. ליצור הזה ניתן מפתח, המפתח לתאום. וכאשר התאום נפתחת, העולם משתנה לנצח. מעמקי האדמה עולה השן סמיך כמו מכבשן ענק, והשן ממלא את האוויר ומחשיך את השמיים. זו כבר לא רק חשיכה חיצונית, אלא פנימית, רוחנית. אבל החלק המפחיד ביותר מגיע עכשיו, ומתוך האשן ירדו ארבע לארץ, וניתנה להם עוצמה כמו זו של עקרבי הארץ. נאמר להם לא להזיק לעשב הארץ, ולא לכל צמח או עץ, אלא רק לאותם אנשים שאין להם את חותם אלוהים על מצחם. הארבעה האלה משחיתים נשמות, ומחפשים את אלה שאינם חתומים על ידי אלוהים. אבל אלוהים מגביל לטווח פעולתם, הם אינם יכולים להזיק לאלה ששייכים לו. במשך 5 חודשים, היצורים האלה מייסרים את האנושות. הם אינם הורגים, אלא מענים. והסבל יהיה כאז עד שאנשים יטעו למות, אך לא ימצאו את המוות. בימים ההם יחפשו אנשים את המוות, אך לא ימצאו אותו. הם ישאפו למות, אך המוות יברח מהם. הייאוש אוחז בליבם, דעתם מתמוטטת, וכל הארץ הופכת לשדה של ייסורים. השליח יוחנן, עד למשפט הזה, מגלה לנו את המראה המבעית של היצורים הללו. הרבה נראו כמו סוסים המוכנים לקרב. על ראשיהם היה משהו הדומה לכקרי זהב, ופניהם דמו לפנים אנושיות. שערם היה כשיער נשים, ושיניהם היו כשיני עריות. היו להם שריונות כמו שריונות ברזל, וכל כנפיהם היה כהמיות סוסים רבים ומרכבות הדוארות לקרב. זהו דימוי מבעית, אך גם סמלי מאוד. הארבעה האלה אינם חלק מבריאתו של אלוהים. הם עולים מהתהום, מהמעמקים העמוקים ביותר של הדין עצמו. יש להם פנים אנושיות, שיניים כמו של עריות, שיער המזכיר שיער נשים, שריון מברזל וכנפיים הרועמות כמו צבאות הצועדים למלחמה. אבל מה שמטריד במיוחד הוא מי שמנהיג אותם. יש להם מלך השולט עליהם, מלאך התהום, ששמו בעברית אבדון, וביוונית אפוליון, ושניהם פירושם המשחית. מלאך התהום אינו מתפוע, הוא ישות אמיתית, מלאך אפל, נסיך התהום, המשחית. בתנך, אבדון מתואר כמקום חורבן הקשור למוות, דין אחרון ועונש נצחי. אבל בספר ההתגלות, אבדון מופיע כישות ממשית, מנהיג, כוח פיקוד מהתהום. האם הוא שד? האם הוא השטן בעצמו? האם הוא מלאך נופל מוסלם? המקרא לא אומר זאת בבירור, אבל הוא כן מגלה את מטרתו. הוא סוכן של חורבן שמבצע את שליחותו ברשות ריבונית של אלוהים. אלוהים לא איבד שליטה. המשפט הזה אינו כאוס משתולן. הוא מדוד, מותר ובעל מטרה. רק אלה שאין על מצחם את חותם אלוהים ייפגעו, בעוד עמו של אלוהים יישאר מוגן. השופר השישי, מלחמה וחורבן. התהום נפתחה ואיסורים עלו מהעשן שלה. ובכל זאת, גם אז העולם סירב לשוב אל יוצרו. 5 שופרות נשמעו, ולמרות שהארץ מדממת, הימים שואגים, השמיים מחשיכים והתהום נפתחה, האנושות עדיין לא שווה אל אלוהים. ואז נשמע שופר השישי. המלאך השישי תקע בשופר, ושמעתי קול יוצא מארבעת הקרנות של המזבח הזהוב אשר לפני אלוהים. הוא אמר למלאך השישי שהיה בידו השופר, שחרר את 4 המלאכים הכבולים על נהר הפרת הגדול. הפקודה הזו אינה מגיעה מהארץ. היא באה מהמזבח הזהוב עצמו, המזבח שממנו עלה פעם הקטורת, יחד עם תפילות עמו של אלוהים. עכשיו, מאותו מקום ממש, משתחרר הדין. מאותו מזבח עצמו, כל מצווה לשחרר 4 יצורים שלעולם לא היה צריך לשחררם, מלאכים שנפלו, הכבולים ליד נהר הפרת.
אבל כעת הגיע זמן הדין. מאסרם מגיע לסמורו. הכתובים ברורים. הם כבולים על נהר הפרת. הפרת מסמן את הגבול המזרחי של הארץ שהובדחה לישראל. מקום שממנו קמו אימפריות אדירות לדכא את עמו של אלוהים. מקום רבי מותים. הוא היווה את הגבול של האימפריה האשורית, האימפריה הבבלית והאימפריה הפרסית. לפי זכריה, זה יהיה גבול האימות הסופי, וכאשר הם ישוחררו, האימה תתחיל. וכך שוחררו ארבעת המלאכים שהוכנו לשעה, ליום, לחודש ולשנה הזו, כדי להמית שליש מהאנושות. שום דבר לא קורה במקלה. הדינים הללו מתגלגלים על פי לוח זמנים שנקבע מראש. אלוהים לא מאלגר. הוא מאפשר, מודד, מרסן, וברגע המיועד הוא פועל. החצוצרה החמישית הביאה איסורין, השישית טבח. ומספר צבא הרוכבים היה 200 מיליון. שמעתי את מספרם. צבא של 200 מיליון פרשים, מספר בלתי נתפס בזמנו של יוחנן, גדול מכל החיילים שצעדו בכל מלחמות ההיסטוריה האנושית. האם זהו צבא אנושי? כוח דימוני? שילוב של שמעד? הטקסט לא מבהיר זאת לחלוטין, אך הוא כן מתאר את מראים. וכך ראיתי בחזון את הסוסים ואת רוכביהם, שלבשו שריונות אדומים כלאהבה, כחולין כספיר וצהובים כגופרית. ראשי הסוסים היו כראשי אריות, ומפיהם יצאו אש, אשן וגופרית. אש, אשן וגופרית, אותם יסודות שירדו פעם על סדום ועמורה, הופכים עתה לכלי מוות. בשלוש המכות הללו נהרג שליש מהאנושות, מהאש, מהאשן ומהגופרית שיצאו מפיים. הדין הוא עולמי, מחלה שליש מהאנושות, מיליארדי בני אדם. מה מייצג הצבא הזה? הרשנים נוצרים רבים מפרשים זאת כפשוטו. מלחמה עתידית, אולי גרעינית, מלחמת עולם שלישית שתתחולל מאזורים הסמוכים לפרת, במה שאנו מכירים כיום כעיראק, סוריה או איראן. אחרים רואים בכך שחרור רוחני, פלישה דמונית שמוטלת על ידי אלוהים, המתבטא דרך מערכות פוליטיות גופרית שיצאו מפיים. הדין הוא עולמי, מחלה שליש מהאנושות, מיליארדי בני אדם. מה מייצג הצבא הזה? הרשנים נוצרים רבים מפרשים זאת כפשוטו. מלחמה עתידית, אולי גרעינית, מלחמת עולם שלישית שתתחולל מאזורים הסמוכים לפרת, במה שאנו מכירים כיום כעיראק, סוריה או איראן. אחרים רואים בכך שחרור רוחני, פלישה דמונית שמוטלת על ידי אלוהים, המתבטא דרך מערכות פוליטיות, אידיאולוגיות אלימות ורדיפות דתיות. כך או כך התוצאה זהה. המוות ממשיך לצעוד קדימה, והעולם מתפורר. אבל הדבר המזעזע ביותר אינו ההרס, אלא התגובה של האנושות. ושאר בני האדם שלא נהרגו מהמגפות הללו, עדיין לא חזרו בתשובה ממעשה ידיהם, ולא חזרו בתשובה מרציחותיהם, מחשפיהם, זנותם או גנבותיהם. הם סירבו לחזור בתשובה. הם המשיכו לעבוד שדים ולייחס בחטא. הישוף כולל כשפים, נכון, אבל הוא גם כולל מניפולציה, התמכרות והשחתה רוחנית ונפשית. זנות אינה רק מעשה פיזי, היא גם רוחנית, בגידה באלוהים עצמו. הגנבות והרציחות אינן רק פשעים נגד האנושות, אלא מעשי מרד בסדר האלוהי. זה מהדהד בדיוק את מה שהנביאים כבר הזהירו מפניו. האם התביישו כאשר עשו תועבות? לא, הם כלל לא התביישו. הם אפילו לא יודעים להסמיק. אלוהים אינו מביא משפט מתוך אכזריות. הוא שופט האנושות כדי לשבור את הגאווה האנושית, כדי להחזיר את ליבנו אליו. אבל לב שהתקשה מסרב להגיב אפילו למסרב להגיב, בדיוק כפי שישעיהו ניבא. כי השמין לב העם הזה, ואזניו הכבידו, ועיניו השה. אלוהים אינו שולח משפט מתוך שנאה. הוא שולח אותו כי הוא הזיר, חיכה ואהב, אך התעלמו ממנו, ולכן עליו להשיב את הסדר על כנו. כוחות הגיהנום שוחררו, ודם נשפח. נותבה עוד חצוצה אחת, אך בדיוק כשאנו מצפים לתקיעתה האחרונה, אלוהים עוצר לרגע. הרגע הזה הופך לרגע אלוהי מלא במשמעות. ראיתי מלאך אדיר נוסף יורד מהשמיים, עטוף בענן וקשת מעל ראשו.
פניו כפני השמש ורגליו כעמודי אש.

מלאך נשגב, יורד, ומניח רגל אחת על הים ורגל אחת על היבשה. שליטה מוחלטת, משפט אוניברסלי. ואז הוא מרים חק, אך בדיוק כשאנו מצפים לתקיעתה האחרונה, אלוהים עוצר לרגע. הרגע הזה הופך לרגע אלוהי מלא במשמעות. ראיתי מלאך אדיר נוסף יורד מהשמיים, עטוף בענן וקשת מעל ראשו. פניו כפני השמש ורגליו כעמודי אש. מלאך נשגב, יורד, ומניח רגל אחת על הים ורגל אחת על היבשה. שליטה מוחלטת, משפט אוניברסלי. ואז הוא מרים את ידו לשמיים ונשבע שלא יהיה עוד עיכוב. אך בימין שבהם המלאך השביעי יתקע בשופר, סוד אלוהים יושלם. השעון הנבואי הולך ואזל. הסוד הנסתר, הגאולה הסופית, עומדים להיחשף. אבל קודם יוחנן צריך לעשות משהו מוזר. לך וקח את המגילה הקטנה ואכול אותה. היא תהפוך את בטמך למרה, אך בפיך תהיה מתוקה כדבש. יוחנן מציית, מה שטעמו מתוק כדבש בתחילה, במהירה שורף בתוכו. זהו מסר אלוהים. המילה מתוקה כאשר מקבלים אותה לראשונה, אך הופכת למרה כאשר מתגלה משפטה. כמו יחזקאל לפניו, יוחנן אוכל את המגילה, וכמו ירמיהו, הוא חש בנפשו את כובד המסר שמציל ומעמיד פנים אל פנים. יוחנן עובר הכנה כדי להכריז את המסר הקשה מכולם, הפרק האחרון של משפט אלוהים. לאחר שיוחנן בולע את המגילה הקטנה, הוא מקבל פקודה נוספת. קום ומדוד את היכל אלוהים, את המזבח ואת המשתחווים בו, אך את החצר החיצונה למקדש אשר בחוץ. כאן מתגלה סמל עמוק, המקדש. יש המפרשים זאת כפשוטו, כמקדש שנבנה מחדש בירושלים. אחרים רואים בכך סמליות, הכנסייה עם אלוהים. בלי קשר לפרשנות, המשמעות ברורה. אלוהים שומר בקפידה על אלה העובדים אותו באמת. הוא מודד, שומר ומבדיל בין הקודש לחול. אבל אז מופיעים שני עדים. ואתן לשני עדי, והם התנבאו 1260 יום לבושים בשק. לבושים בשק, סימן ברור לאבל, חרטה ומשפט קרב. הם מתנבאים בעוצמה, מקבלים סמכות לסגור את השמיים, להקות את הארץ ולהפוך מים לדם. לא נאמר לנו בדיוק מהם השניים האלה, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב הוא מה שהם מייצגים, את כל הנבואה של אלוהים בלב הדין. העולם לא מסוגל לסבול אותם, וכשהעדות שלהם מסתיימת, החיה העולה מהתהום הורגת אותם. וגופותיהם המתות ישכבו בכיכר העיר הגדולה, ויושבי הארץ ישמחו על מותם. העולם חוגג את מותם כאילו השתקת האמת היא ניצחון, אבל המילה האחרונה שייכת לאלוהים. ואחרי 3.5 ימים, רוח החיים מאלוהים נכנסה בהם, והם עמדו על רגליהם ועלו לשמיים בענן. הם קמים לתחייה לעיני כולם. עדותו של אלוהים לא יכולה להישאר קבועה. ואז רעידת אדמה גדולה מטלטלת את האיו. 7,000 איש נספים, ולראשונה בכל ספר ההתגלות, העולם מתמלא פחד ונותן כבוד לאלוהים. זהו ניצוץ של תקווה, פתח רגעי לתשובה. אלוהים עדיין מציע גאולה. המסר לא הושתק, ובכל עוד נשאר קול נבואי, משרת תקווה. השופר השביעי, מלכות המשיח מתגלה. 6 שופרות כבר נשמעו. הארץ נפגעה, הימים זוהמו, השמים הוכשכו, התהום שוחררה, ובכל זאת האנושות עדיין מסרבת לכרוע ברך. ובכל זאת, בתוך כל זה, אלוהים דיבר. אלוהים מדד את מקדשו, הקים עדים, וכעת הסוף הגיע. המלאך השביעי ניגש קדימה, הוא מרים את שופרו, והפעם אין דין. במקום זאת, יש הכרזה. המלאך השביעי תקע בשופרו, וקולות רמים נשמעו בשמיים, והכריזו, הממלכות של העולם הזה הפכו לממלכות של אדוננו ושל משיחו, והוא ימלוך לעולמי עולמים. מבראשית ועד עכשיו, ההיסטוריה הוגדרה על ידי מרד האנושות. אבל היום, אלוהים תובע מחדש את מה שתמיד היה שייך לו. זו אינה הזהלה, זו הכרזה.

0: רזה, הצרה נצחית. העולם, ששלטו בו זמן רב ממלכות אנושיות, אימפריות יהירות וכוחות רוחניים מורידים, שייך כעת לשה. אותו אחד שנבזה מתגלה עכשיו כמלך המלכים ואדון האדונים. זה ממלא את מה שהנביאים ניברו מראש. אלוהי השמיים יקים ממלכה שלעולם לא תיארס. היא תחלה ותתגבר על כל שאר הממלכות, אך היא תתקיים לעד. והממלכה והשלטון יינתנו לעם, לקדושי עליון. וזה ממלא את התפילה שישוע לימד את תלמידיו, יבוא מלכותך, יעשה רצונך, כפי שבשמיים, כן גם בארץ. לא מדובר בכך שהמשיח יתחיל למלוך בעתיד, אלא שהשלטון כבר עבר אליו. מה שבעבר היה שייך לעולם, מה שהושחת, שייך כעת לו. וכאשר הכרזה זו נשמעת, אשמים מגיבים. ו24 זקנים שישבו לפני אלוהים על כיסאותיהם, נפלו על פניהם והשתחוו לאלוהים. כעת הממלכה הזו הגיעה. עם הכרזה זו, כל השמיים מגיבים. 24 זקנים שמייצגים את הנגאלים מכל דור ודור, נופלים על פניהם ומשתחווים. אנו מודים לך, אדון אלוהים, הכל יכול, שהיה ושהיה ושהוא בא, כי לקחת את כוחך הגדול והתחלת למלוך. זו שפת ההתגשות. אלוהים, שבעבר עיכב את משפטו, כעת שחרר אותו בצדק והקים את שלטונו הנצחי בעוצמה. זהו סוף ההמתנה ותחילתה של מלכותו הנצחית של המשיח. אלוהים לוקח בחזרה את מה שתמיד היה שייך לו. הכוח המוחלט כבר אינו בידי בני האדם. הממלכה מתחילה ופתאום הארץ רועדת. אז נפתח היכל אלוהים שבשמיים, וארון בריתו נראה בתוך היכלו. והיו ברקים, קולות, רעמים, רעידת אדמה וברד כבד מאוד. כאן יוחנן עד למשהו שאף נביא לפניו לא ראה. היכל השמיים פתוח לרווחה וארון הברית נגלה לעין כל. היכל השמיים עומד פתוח. אין עוד מסך או הפרדה. מול עיניו של יוחנן מופיע ארון הברית. אלוהים מגלה את כבודו, את צדקתו ואת בריתו הנצחית. אהרון מסמל את ההבטחה הנצחית בין אלוהים לעמו, הסימן לכך שבריתו קוימה. בתנך, הארון היה מוסתר מאחורי פרוחת. רק הכהן הגדול היה יכול לראותו, וגם זאת רק פעם בשנה. אבל כעת הוא גלוי, לא מכוסה, המסך הוסר. אך השופר השביעי אינו רק מבשר ניצחון, אלא גם מסמן את תחילתו של המשפט האחרון. הגויים זעמו, וזעמך בה, והגיע הזמן לשפוט את המתים, לתת שכר לעבדיך הנביאים, לקדושיך ולראה שמך, ולהשמיד את המשחיתים את הארץ. כאן אנו עדים לטבע הכפול של שובו של המשיח. שכר לאלה היראים אותו, ומשפט על אלה הדוחים אותו. כי מלכותו אינה רק כבוד, אלא גם צדק, והצלב שבעבר הציע חסד, הופך כעת לחס משפט. השופר השביעי אינו מסמן את סיום הסיפור. הוא מכריז על תחילתה של הנצח. לא יהיה עוד ציפייה או עוול או כאב ללא גאולה, כי השה תפס את כיסאו. המלך שב. שמו ישוע המשיח, ומלכותו לא תיגמר לעולם. אם אתם סקרנים לדעת מה קורה אחרי השופר האחרון, המשיכו את הקטע האחרון של הנבואה בסרטון שמופיע על המסך שלכם, ספר ההתגלות. תראו את השמיים נפתחים, את החיה עולה, ולבסוף את השה שישב למלוך לנצח. לחצו על הסרטון והצטרפו למסע הנבואי. ואל תשכחו לעשות לייק ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל עוד גילויים מהתנך. יהי רצון שיברך אתכם ואת משפחתכם.
1: נפואר. ידו של ישוע נמצאת ברחובות גן העדן. Hand of Jesus, תוכנית הטלוויזיה של פנדולי.
2: אחים ואחיות אהובים במשיח, אני מברכת כולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. בימינו אנשים מקבלים הרבה החלטות בעצמם. הם עוקבים אחרי הרבה דברים. אבל אדוננו ישוע המשיח מביט אלינו ואומר את הדברים האלה. הפרק השמיני בספר יוחנן, שני מסר הפסוקים של אלוהים. לאחר מכן ישוע שוב התחיל לדבר אל האנשים ואמר, אני אור העולם, מי שילך אחריי לא ילך עוד בחושך. אלא יקבל את האור שנותן חיים. אין תועלת בללכת אחרי בני אדם, אידיאולוגיות שונות בעולם הזה. אבל כשאנחנו הולכים אחרי מושיענו ישוע, אנחנו מקבלים את אור החיים. בואו ניכנס אל האור הנצחי הזה. אף אחד מאיתנו לא ילך בחושך. למה מייצג החושך? ישוע המשיח אמר, בפרק השמיני של ספר מתי, שני מסר הפסוקים של אלוהים. אבל את יורשי הממלכה יגרשו החוצה אל החושך. שם אנשים יבכו ויחרקו שיניים מכאב. מה מייצג החושך שבחוץ? גיהינום. אם לא תלך אחרי אלוהים, תלך לגיהנום, שם תבכה ותחרוק שיניים. ועכשיו תקשיב, בוא נחשוב לרגע איך נוכל ללכת בעקבות אדוננו ישוע. קודם כל. המקרא אומר, בספר לוקס פרק 18, דברי אלוהים בפסוק 43. מיד הוא התחיל לראות. והוא הלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. כל מי שראה את זה, גם הם החלו להלל את אלוהים. האדם שקיבל את הנס מהאדון לא הלך לשום מקום אחר. הוא הלך אחרי ישוע כשהוא מהלל את האדון, יקירי. חברים, שהאדון ייתן לכם הרבה ניסים וברכות בחיים שלכם. אחרי מי אתם הולכים? את מי אתם עוקבים? אבל האיש הפשוט הזה קיבל את ראייתו בחזרה, והלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. מה המשמעות של להלל את כבודה? מה אומר התנ"ך בספר תהילים, פרק 50, פסוק 23? לכן, אם מישהו מקריב לי תודה, הוא מכבד אותי, ואם הוא חי בדרך ישרה, אני אראה לו את כל כוחי כדי להושיע אותו. מה המשמעות של להלל את כבודה? להכריז על כבוד הפירושו לשבחה ולהללתה. לכן עלינו לזכור את הברכות שקיבלנו מה ולהיות אסירי תודה כלפיו. יתרה מזאת, הוא הלך אחרי ישועה והעדי אותו. לא יום אחד, לא יומיים, עלינו תמיד לשבח אתה. יש לכבד את שמו שלה. עלינו ללכת אחרי ישועה. זה חשוב. תחשוב איך אתה מרגיש. האם אתה בא אלה בשביל נס כלשהו? או שאולי אתה מקבל נס ואז הולך אחרי ישועה. העיקר הוא ללכת אחרי ישועה. רק כך נוכל לקבל את האור של החיים. אתה יכול למצוא את אלוהים ואת האור. שנית, היא שליח פטרוס אמר לישוע. בפרק 19 של ספר מתי, פסוק 27, פטרוס אמר, הנה, אנחנו עזבנו הכל והלכנו אחריך. מה נקבל בתמורה? תלמידי האדון עזבו הכל והלכו אחרי האדון. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. כשישוע קרא לפטרוס ולאנדרי לבוא אחריו, הם לא חיפשו שום תירוץ. המקרא אומר, במתי פרק, פסוקים 18-20, את דבר אלוהים. כאשר ישוע הלך לאורך ים הגליל, הוא ראה שני אחים, שמעון, שנקרא גם פטרוס, ואת אנדרי אחיו. הם הטילו רשת לים. ישוע אמר להם, בואו אחריי, ואני אלמד אתכם להיות דייגי אנשים, לא דגים. שמעון ואנדרי מיד עזבו את הרשתות והלכו אחרי ישוע. הוא גם קרא ליעקב וליוחנן, כפי שמסופר בפרק הרביעי של מתי. דבר אלוהים, פסוקים 21 ו-22. משם המשיך ישוע וראה עוד שני אנשים, יעקב בן זוודי ואת אחיו יוחנן. ישוע ראה שהם מתקנים רשתות בסירה עם אביהם. ישוע קרא להם. הם מיד עזבו את הסירה ואת אביהם, והלכו אחרי ישוע. הוא קרא למתי, ומה עשה? זה כתוב בפרק התשיעי של ספר מתי, בפסוק התשיעי. כשישוע הלך משם, הוא ראה איש יושב בבית המכס. שמו היה מתי, וישוע אמר לו, בוא איתי, מתי קם מיד והלך איתו. הוא עזב הכל והלך אחרי ישוע. אנחנו צריכים לחשוב איך אפשר ללכת אחרי ישוע. אנחנו חייבים לעזוב הכל כדי ללכת אחרי ישוע. ללכת אחרי ישוע זה דבר גדול. פאולוס הקדוש אמר, אם אני שותף לכל אלה, אני יכול לצפות שגם אני אקום מתחייה מבין המתים. אני לא אומר שהגעתי כבר אל המטרה או שהשגתי שלמות. אני שואף להגיע אל היעד הזה. ולשם כך המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל אותה מטרה שהוא התכוון אליה. זו הייתה השאיפה של השליח פאולוס. כי הוא אמר, באיגרת אל הפיליפים, פרק ג', דבר אלוהים פסוקים 10:11-12. אני רוצה להכיר גם את המשיח, את כוח תחייתו מן המתים, ואני רוצה להשתתף בסבלותיו של המשיח. כך יהיה דומה לו במותו. אם אני שותף לכל אלה, אז אני יכול לקוות שגם אני אקום מתחייה מן המתים. אני לא אומר שכבר הגעתי אל היעד או שהשלמתי את דרכי. אני ממשיך לשאוף להגיע אל היעד הזה, שלמענו המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל המטרה שהוא קבע לי. למה שנעזוב הכל ונלך אחרי האדון? אנחנו חייבים לקום מתחייה מן המתים, או להיות מוכנים לפגוש את האדון כשהוא יבוא בסתר בעודנו בחיים. מה ישוע הבטיח לאלה שעזבו הכל והלכו אחריו, כאשר בואו של ישוע מתקרב? המקרא אומר בספר מתי, פרק 19, פסוקים 28 ו-29, שישוע אמר להם, אני אומר לכם באמת, בעת ההתחדשות, כאשר בן האדם ישב על כס המלכות המפואר שלו, גם אתם, שהלכתם אחרי, תשבו על 12 כיסאות ותשפטו את 12 שבטי ישראל. וכל מי שוויתר על בית, או אחים, או אחיות, או אבא, או אמא, או ילדים, או שדות למעני, יקבל פי מאה וירש גם חיי נצח. לכן, ללכת אחרי האדון זה לא הפסה בשבילנו, אלא זו הזדמנות אדירה. אז תלך אחרי האדון בכל הלב שלך. שלישית, ישוע האדון אמר. בספר לוקס, פרק יד, פסוקים 26 ו-27 בדבר אלוהים. אם מישהו בא אליי ואינו שונא את אבי ואמו, אשתו, ילדיו, אחיו ואחיותיו, ואפילו את חייו שלו, הוא לא יכול להיות תלמידי. ומי שלא נושא את הצלב שלו ובא אחריי, לא יכול להיות תלמידי. אנחנו צריכים לשאת את הצלב שלנו וללכת אחרי ישוע. הצלב פירושו ללכת אחרי ישוע, לשאת את הסבל, הקשיים וכל הדברים האלו בכל יום. רק בגלל שאנחנו מתמודדים עם בעיות, אסור לנו לסגת אחורה. אסור לנו לסגת אחורה רק כשמופיע משבר. לא משנה כמה בעיות נפגוש, אסור לנו להרחיק את אלוהים. אתה צריך ללכת אחריו. השליח פאולוס כתב באיגרת הראשונה לקורינתים, פרק 15, פסוקים 30-31. מדוע אנחנו עומדים בפני סכנה בכל רגע? זה דבר אלוהים. אני מת כל יום. ובשם הגאווה שיש בכם במשיח ישוע, אני אומר את האמת. הוא היה מוכן להקריב את חייו למען האדון בכל יום. הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי ישוע. השליח פאולוס כתב באיגרת אל הגלטים, פרק 6, דבר אלוהים בפסוק 17. לפני שאני מסיים את המכתב, אני מבקש שאף אחד לא יגרום לי עוד צער. כי כבר אני נושא בגופי את סימני הפצעים של המשיח. פאולוס סבל רבות למען האדון. גם במצבים האלה הוא לא הפנה את גבו לאדון. להפך, הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי האדון, וזכה לתהילה. אהובי המשיח, גם אנחנו לא צריכים להיות עצובים או מיואשים. עלינו ללכת אחרי האדון בכל מצב. האם תהיה מסור לכך? התנך הרביעי אומר מתי דבר אלוהים נמצא בפרקים 21 ו-22 של הספר. אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שעבור, מה זה משנה לך? התנך אומר לכו אחריי. דבר אלוהים נמצא בפרק ה-21 של הספר, פסוקים 20-22. פטרוס הסתובב וראה את התלמיד שאהב ישוע הולך אחריהם. זהו התלמיד אשר בזמן הסעודה נשען על חזהו של ישוע ושאל, אדוני, מי זה שימסור אותך? אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שעבור, מה זה משנה לך? בואו אחריי. השליח פטרוס התעניין מאוד ללמוד על יוחנן. לכן הוא שאל את ישווה מה יהיה תפקידו של יוחנן, האם זה מה שקורה עכשיו? אנחנו לא צריכים לחשוב מה נעשה עבור האדון. אבל אנחנו מנסים לברר על עניינים של אחרים, עניינים משפחתיים והעתיד של אנשים אחרים. אנחנו לאותים לדעת, אבל כמעט לא חושבים על עצמנו. לכן ישוע אמר בדיון, בפרק 21 של הספר, דבר אלוהים חוזר על דברי ישוע בדיון. אם אני רוצה שהוא יישאר עד שעבור, מה זה משנה לך? אתה תעקוב אחריי, ולא אמור להיות לך עניין לדעת על ענייניהם של אחרים. תראה עניין בללכת אחרי האדון. אל תביט על אחרים.

0: אור שנותן חיים. ישוע בא, ראו אותו, התחילו לעקוב אחריו כבר עכשיו. התנ"ך אומר שבפרק השביעי של ספר סאי, דבר אלוהים בשנת 1920. ביום לא יהיה עוד האור שלך, ובלילה הירח לא יהיה עוד האור שלך. כי הוא האור הנצחי שלך, ואלוהיך הוא זוהרך. השמש שלך לעולם לא תשקע, והירח שלך לא יחשיך עוד. כי היה האור שלך לעד, וזמן האבל שלך יסתיים. שיברך אותך בשפע. אמן. והכתובת היא Hand of Jesus Ministries, מספר 12, אמבדה קרנגר, גשר דרלינגטון, קונור, מחוז נלגריס, תמיל נדו, דרום הודו. הקוד הוא 643-1-01. קו טלפון עיקרי 9,443,078,019 ו-7,598,112,435, מספר הוואטסאפ. מספר גוגל פיי 9,655,818,019, 9,655,818,019. אלוהים יברך אותך.
1: מה קורה?

אני החי הנצחי. לפניי אין דבר נסתר. אף אחד לא חומק ממבטי. הרמת את ידך מול מי שהיית אמור לאהוב.

0: ברצוני להציג בפניכם בשמחה ובגאווה את ידידנו היקר והמיוחד ששמו סם. הוא האדם שחיכינו לו כל כך שיגיע אלינו למפגש המיוחד והמהנה הזה היום.
1: מרשים,

0: סאבין, הפנית את גבך לבני משפחתך.
1: זעקתו של ילד קטן הגיע עד השמיים, אך מעולם לא הגיע אליך. חכה בבקשה,

0: אתה משתמש בכסף כדי לקנות כוח.
1: יין מפעיל את רוחך וגופך מקים תעניים.
2: את רוסך, אבל הצדק לא שיקור ואי אפשר לשחד אותי.

0: הצלת חיים מבלי לחשוב על עצמך. ראיתי בך אומץ ואהבה. בבקשה, אני מקווה שתהנה מזה. זרעת אהבה ושלווה בעולם. ראיתי את לבך הטוב והצנוע נכנס לגן עדן.
1: בתי אהובה. וברגעים השקטים של ההתבוננות, אנו מוצאים את הכוח לשאת את אורו אל העולם.
0: בישרת את דברי בנאמנות. ייכנס, עבד נאמן שהיא.

איזו מחמאה נפנה לה. איתו ממלאים אותנו רגשות שמחה ואושר. זו הציפור שלי.

יש רגעים שבהם הנשימה נעצרת, הלב קופה, והזמן עצמו נשמע לפקודה עליונה. וברגע האחרון ההוא, כשכל נשמה עומדת לבדה, אין הזדמנות שנייה, אין תיקונים. אין עוד סודות. תיקח כתוב. נקבע לאדם פעם אחת למות ואחר כך הדין. לעברים ת' 27. ביום ההוא תארים לא יהיו חשובים. עושר לא יהיה חשוב. עוקבים ותהילה ישכחון.

0: רק דבר אחד ידבר. מה שעשינו?
1: אנחנו כמעט שם. קח את הזמן שלך. אתה עושה עבודה נהגלק.
0: מה שאמרנו?
2: חבריי, היום התכנסנו כדי לחלוק רגע של תקווה. בואו לקבל זה את זה בלב פתוח.
0: מי? שהיינו באמת כשאף אחד לא הסתכל. היום אנו עדים לחמש נפשות, חמישה סיפורים, חמישה נוצרים שהלכו על אותה אדמה, שמעו את אותו הבשורה, נשמו את אותו החסד. אך דרכיהם לא הסתיימו באותו אופן. שניים יעלו בתהילה, ושלושה יגררו לעצב נצחי. זהו משפטם,

0: הם נקראים נוצרים. הם שרו, הם התפללו, הם עבדו את האל. אך הספרים זוכרים יותר מהקולות שלהם. ביום ההוא דבר לא מוסתר. כל סוד התגלה. לפניהם כס המלכות הלבן הגדול. מלאכים עומדים בשורות חגיגיות. הספרים פתוחים.
1: הבה נתחיל את המשפט.

0: דבורה, נאמנתי, בואי הנה. דבורה משרת את שקטה של אלוהים. חיה היו קטנים בעיני בני האדם, אך יקרים בעיני השמיים. מי טוב הזה? יכיל את הרעבים.
1: אדוני, תן לאוכל הזה להיות חום למי שקל. תן מהם להרגיש את אהבתך בערך ידיי. הנה אדוני, אני מקווה שתהנה מזה. מקווה שתהנה מזה.
2: תודה רבה.
0: אלוהים יברך אותה.
2: למה את עושה את זה? אפילו לא מכירה אותי.
1: אני לא מכירה אותך, אבל אלוהים כן.
0: נחמת השבורים. התפללה בסתר כשאף אחד לא ראה.
1: אדוני, חזק אותי. אני עייפה, אבל שמחתך היא כוחי.

0: היה לי מעט לפת, אבל נתתי את ליבי.
1: הייתי רעב והאכלת אותי. מאחר שעשית זאת לאחד הקטנים האלה, עשית זאת לי. עכשיו תהיה לך מנוחה נצחית איתי. דבורה משרתת נאמלה. היכנסי לשמחת הדומך. זוהי האחוזה המפוארת שלך בבית אביך.
2: הכאב, המסירות, השירות, הכל נחשב. הלוואי שיכולתי לעשות יותר.
3: עכשיו הגיע תורו של הכומר דניאל.
4: תראו את זה.
5: תן לי לשמוע אותך אומר הללויה.
4: כי אלוהים פועל במקום הזה הערב.
5: אמרתי, אלוהים פועל.
3: הוא משרת את הבשורה, אבל בלי קדושה. כל מה ששימח אותו היה קהל, התהילה, התרומות.
2: אני מספיח לך את הזמן הכי טוב כאן.
3: החיים שלו היו מלאים בחוסר מוסריות. הוא מטיף, וברגע הבא נמצא במלון עם נשים אחרות.
2: דניאל, אתה באמת מבורך. בבקשה תתקשר אלנג, הבת שלנו חולה.
5: למה היא מפריעה אני?
3: המחשבות שלו לא היו על הבשורה, אלא על אבחים.
6: הכומר דניאל, יש לי עסקה מצוינת בשבילך. זה ישנה לך את החיים.
4: שבבקשה, דבר איתי, מה העסקה?
6: כומר, עם השותפות הזו, הכנסייה שלך תקבל 10%. אנחנו נשמור על 90.
4: זה נשמע טוב. צריך לממן את עבודת אלוהים. בוא נמשיך.
5: גם הכומר צריך לאכול.
1: נתתי לך עדר להדאוג לו, אבל התייחסת לזה כמובן מאליו.
4: בבקשה אדוני, אבל הצפתי בשמך. האם לא בניתי כנסיות? ריפאתי חולים?
1: לא כל מי שאומר לי אדוני אדוני ייכנס למלכות. מעולם לא הכרתי אותך. סור ממני.

0: כתוב כאן ברשומות הנצחיות שנכשלת בנדריכה הקדושים. המשפט קרב ובא.
1: הכומר דניאל נידון לסבל נצחי.

0: אגב, הערה קצרה למי שיוצר או נהנה מסיפורים כאלה. הוויזואליות בסרטון של היום התאפשרה בזכות פלטפורמה בשם Magic Light. היא מאפשרת ליוצרים להפיק סרטונים מונפשים וארוכים מטקסט פשוט, וזה עובד במיוחד טוב לסיפורי תנ"ך ולתוכן חינוכי. מה שאני במיוחד מעריך זה העקביות בדמויות ובסצנות, שעוזרת לשמור על חוויית סיפור סוחפת. אתם יכולים לגשת למודלים משולבים נוספים כמו VEO3, Seedance, Kling AI ומודל התמונות Nana Banana. אם אתם סקרנים לנסות או רוצים לחקור בעצמכם את עולם הסיפור, אתם מוזמנים לבדוק את Magic Light. הקישור נמצא בקיוור. ועכשיו, נחזור לסיפור שלנו.
1: אנג'לה נקרא החוסה. הייתה מאוהבת עד עמקי נשמתה ביוצר שלה.
2: אנג'לה, הנאמנה, בואי אליי.
1: היא אהבה את בכל ליבה. היא סגדה בדמעות, התפללה על החולים, וקרא כתבי קודש בלילות של מחלה.
3: כל נשימה, כל יום. אתה לקחת על עצמך את כל החולשות שלי, ואתה סללת והכנת עבורי את דרכי החדשה. אלוהים יקר, שמור על חברתי. הבא על השלווה ואור מתה. אין לה להרגיש את מוכיחותך העדינה כניתמה.
1: היא הייתה מסורה לחלוטין לאמונה, עובדת אמת, כפי שכתוב בתנך.
3: אדוני, גם אם קולי חסל, ליבי ימשיך לשיר.
2: האב מחפש כאלה שיעבדו אותו ברוח ובאמת. אנג'לה, זכרך ושלום מצחי. הרלד, עברת לביתה. אנג'לה, עבודתך הייתה כתורת לפני הכס. פריי. הנה היא האחוזה המפוארת שלך, בה תבלי את כל חיי הנצח שלך.

0: עכשיו הגיע תורו של מייקל, נועם מלא חיים בענייני הבשורה והפוליטיקה. מייקל חי חיים של צביעות וחטא נסתר. עכשיו תראה מה עשית על פני האדמה.
1: הם רוצים שנאמין שאנחנו שבורים, שהעיר הזו כבר לא ניתנת להצלה. אבל אני מסרב לקבל הגיע.
2: אנחנו חזקים יותר ממה שהם חושבים. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד בזמן שהעיר שלנו שוקעת בחושך.
1: הגיע הזמן להחזיר לעצמנו את החובות שלנו.
0: הוא היה כל כך גאה ומתרברב בעצמו, קנאי לעמיתיו, ותמיד ריחל על כל דבר.
1: אני מגיע לי הכי טוב יותר מהם. מי הם בכלל שיקבלו את הקידום הזה? אתה לא תאמין מה הרגע מצאתי בדוחות ההוצאות שלו.
3: הוא קנה יאכטה.
0: לכן מייקל נמסר למלאך הגהנום. והושלח לסבל נסחי.
1: אני לא יכול לסבול את זה יותר. עזרו לי בבקשה.
0: גרייס הייתה פתוחה לעשות את עבודת האל. היא נקטה את הכנסייה לעיני קורם, אבל היא אף פעם לא הייתה נושלת. היה לה יותר חשוב מה יגידו עליה, אבל שום דבר לא נעשה מהלב. היו לטינות כלפי אנשים בגלל מקרים קטנים.

0: היא לא מצאה חן בעיני אלוהים, ולכן נשלחה לסבל נצחי.
1: תעזרו לי, למה זה קורה לי? בבקשה, שמישהו יציל אותי.
0: עכשיו, כשמוות קורה, מה תהיה עמדתך? האם תעלה לשמיים או תושלח לסבל נצחי? שים לב למה שאתה עושה לפני שיהיה מאוחר מדי. הזמן קרוב. השופט עומד בפתח. הנה, הוא בא במהרה ושכרו איתו. כל מי ששומע יבוא. מי שצמא ייקח את מי החיים בחינם. התגלות כף בית א', 17. הנצרות איננה הופעה. התמסרות. לא רק לומר אדון, אלא גם לחיות כשייכים לו. השמיים אמיתיים. הגהנום אמיתי והבחירות שלנו מעדדות לנצח. עכשיו בוא נתפלל. אבא, אנו מבקשים לבבות שאוהבים אותך באמת. הציל אותנו מצביעות, גאווה, מרירות וחטא נסתל. תן לנו את הכוח לסיים מיטב, לסלוח, לשרת, להלל, לציית. אל תיתן לנו להיות בין אלה ששומעים סור ממני, אלא בין אלה ששומעים עבד טוב ונאמן, כל הכבוד. בשם ישוע. אמן.

0: השמיים הכחולים נבקעים לפתע לרווחה, כל מחוגי השעונים עוצרים מלכת בבת אחת, אפר סמיך מכסה את אור היום הבהיך, אפר אפור יורד על הגבעות הרחוקות, והרגליים של כולם מתחילון לרעוד מרוב פחד ואימה. עמוק מתחת לכל שכבות האבן הכבדה הזו, כל סיפור נסתר וסודי נגרר לאיתו אל עבר הכס המלכותי. אתה יכול לשמוע בבירור את שמך מהדהד בעוצמה בתוך השאגה האדירה. כל נשימה ונשימה יקרה שבזבזת במהלך חייך תיכנס בסופו של דבר דרך הדלת הגדולה והמרשימה הזו שעומדת לפניך כעת. כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד כמוס וכל צלקת כואבת מן העבר משרפים לאיתם ומתקלים לחלוטין כמו אפרה עזה מיוקדת בתוך הלהבות. לך לאן שלא נשאר לאן לברוח, תחת עיניים שרואות. הכל! אתה הוא זה שמייצג את כס המשפט הניצב כאן. אתה עומד כעת לבדך לחלוטין. המונים כמו אוקיינוסים, פנים מצטשות ומתמזגות. כל מגן גאה ואמיץ לומד בסופו של דבר איך הוא מתכופף ומשתחווה. כתרים מפוארים העשויים מזהב טהור נופלים לאדמה מידיהם הרועדות והחלשות, ובסוף הדרך מלאכים אדירים וקבצנים דלים משתווים זה לזה לחלוטין.
1: על אותה אדמת לב עתיקה ופצועה, כל מילה ומילה שנאמרה אי פעם ברשלנות או בחוסר מחשבה, סופה שהיא חוזרת אליך כלאהבה בוערת באש גדולה. כל המסיכות הרבות שאתה נושא על פניך ביום ובלילה לא יכולות באמת להסתיר את שמך האמיתי. לא, הן לעולם לא יצליחו בכך. כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה וכואבת נשרפים ונעלמים כהרף עין, כמו ברק חזק המאיר את החשיכה המוחלטת. אין לך באמת לאן לברוח, תחת עיניים שרואות ובוחנות את הכל. האם אתה באמת נמצא בדיוק איפה שאתה חושב שאתה נמצא, יקירי שלי?

0: לשי טוטה וייטוס פלו. אני עומד כאן ומחכה בקוצר רוח למאבק הקשה והמכריע מול הדם הזורם. אני יושב על כס האש הלורט והנצחי. כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה מהעבר נשרפים עכשיו בלהבה גדולה, ממש כמו ברק עוצמתי המכה ישירות בפנים ומאיר את הכל.
1: אין לך שום מקום לסתור ולא נותר לך לאן לברוח תחת העיניים העצומות שרואות ובוקות את הכל ללא הפסקה. כל מה שהיית וכל מה שעשית בחייך, הכל נגמר כעת כשאתה עומד חסר עונים על כיס המשפט הנורא. אתה חשוף לגמרי ואין דבר שיגן עליך מהאמת המוחלטת שמתגלה ברגע זה ממש.
0: דממה מוחלטת משתררת מיד לאחר מכן. עשן סמיך ואבן קרה ממלאים את החלל, וכל דמעה בודדת נכנעת לבסוף לפני כס המלכות המפואר.

יקירי במשיח, ברכות לכולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק 3, פסוקים 2 ו-3. אהובים, כעת אנחנו בני אלוהים ועדיין לא התגלה מה נהיה. אנחנו יודעים שכאשר הוא יתגלה, נהיה כמוהו, כי נראה אותו כפי שהוא באמת. וכל מי שמקווה בו, מטהר את עצמו כפי שהוא טהור. יש לנו תנאי אחד לפגוש את האדון, רק אנשים שטוהרו יכולים להיכנס בבואו. ילדיו האהובים של האדון, טהרו את עצמכם. הספר הקדוש אומר בישעיהו פרק פסוק 16. רחצו והיטהרו. הסירו את מעשיכם הרעים מנגד עיניי. חדלו לעשות רע בעתיד. השואל בכאב דרך הנביא ירמיהו. ירמיהו פרק י' פסוק 27. הביא ירושלים, הוי לך. עד מתי לא תטהרי, וכמה זמן עוד תישארי כך? אנחנו צריכים לטהר את עצמנו. השליח פאולוס כותב בשנייה לקורינתים פרק י' פסוק 1. לכן, אהובים. כיוון שיש לנו את ההבטחות האלה, בואו ניטהר את עצמנו מכל טומאת הגוף והרוח, ונשלים את הקדושה ביראת אלוהים. בואו נסתכל קודם. השליח יוחנן כותב בראשונה ליוחנן פרק פסוק 7, ודמו של ישוע בנו מטהר אותנו מכל חטא. בזכות דמו של ישוע, כל חטאינו נסלחים, נשטפים ומטוהרים. לכן עלינו להודות בחטאינו לפניו ולשטוף אותם בדמו. לאחר מכן מגיעה הטהרה. הכתובים אומרים באיגרת אל העברים פרק פסוק 22. ועל פי התורה כמעט הכל מטוהר בדם, וללא שפיכת דם אין סליחה. דמו של ישוע מנקה אותנו, לכן התחייבו לכך בעצמכם. מדוע הוא מטהר אותנו? לא רק כדי שנלך אליו כשיבוא ישוע. התנ"ך אומר עברים פרק תמילה עיד. כמה יותר דמו של המשיח, אשר הקריב את עצמו לאלוהים ברוח נצחית כקורבן תמים, יטהר את מצפונכם ממעשים מתים כדי שתאבדו את אלוהים החיים. להיות טהור לא אומר רק להשתתף בבואו של האדון. שמשו את האדון, לכן יטהרו בדם ישביה. בואו נסתכל על דוגמה נוספת. הכתובים אומרים במלאכי פרק ג'פסוקים 2-3, ומי יוכל לשאת את יום בו? וכאשר יתגלה, מי יוכל לעמוד בפניו? כי הוא קש צורף וחסבון של כובס. הוא יהיה כמו מזקק וכמטהר כסף, ויטהר את הלוויים ויזקק אותם כזהב וככסף. אז יקריבו למנחה בצדקה. היטהר אותנו באש. אש בדרך כלל מטהרת, לכם בקשו את האש וקבלו אותה מהאדון. ישוע המשיח אמר, לוקס, פרק י"ב, פסוק 49. באתי להשליך אש על הארץ, ומה אני רוצה? רק שהיא כבר תבער. עלינו לבקש ולקבל את האש שהאדון נותן לנו. מאיפה מגיעה האש הזו? הנביא דניאל אומר, דניאל פרק ז', פסוק 10. זלם של אש יוצא מלפני העתיק יומין, כמו נהר של אש זורם מנוחותו. כאשר האש הזו של האדון נכנסת לתוכנו, היא מטהרת אותנו. ישעיהו אומר, ישעיהו פרק ו, פסוקים 6-7. אז אחד מהשרפים אף אליי, ובידו גחל אשר לקח במלקחי מעל המזבח, והוא נגע בפי ואמר, הנה, זה נגע בשפתך, לכן אבנך סר וחתך כופרה. כן, האש נגעה בשפתיו של ישעיהו והוא ניטר. לכן התפללו כל יום שהאש תבוא עלינו ותיגע בנו. אש שירגה על השליחים ושינתה את חייהם. לכן גם אנחנו צריכים לבקש את אשה ולקבל אותה. הספר הקדוש אומר, מעשה השליחים, פרק ב', פסוקים 1, 2, 3. כשיום הפנטקוסט הגיע, כולם היו יחד במקום אחד. ופתאום נשמע קול מהשמיים כמו רוח שערה עזה,
וכל הבית שבו ישבו התמלא בכל. והם ראו לשונות של אש מתפצלות, וכל אחד מהן נחה על כל אחד מהם, וכך השתנה חיי השליחים. האם הקדיש את עצמנו כדי להיטהר באש? בואו נסתכל על השלישי. השליח פאולוס כותב באפסים פרק הפסוק 26, כדי לקדש אותה, לאחר שטיהר אותה ברחצת מים על ידי הדבר. הרוצה לטהר אותנו באמצעות דבר אלוהים, ולכן ישוע אמר ביוחנן פרקטו, פסוק 3. אתם כבר טהורים בזכות הדבר שדיברתי עליכם. זהו דבר אלוהים שמטהר אותנו, ולכן עלינו לתת מקום לכתבי הקודש בחיינו. דבר אלוהים הוא החשוב ביותר. שמרו את דבר אלוהים בלבכם. השליח יעקב כותב באיגרת יעקב, פרק, פסוק 21. לכן הסירו כל טומאה ושפרוע, וקבלו בענווה את הדבר הנטוע בלבבכם, היכול להושיע את נפשותיכם. אחרת, לא ניתן לעשות דבר. קבלו את דבר הבליטות. הכתובים אומרים במעשה השליחים, פרק איז, פסוקים 10-11. האחים שלחו מיד בלילה את פולוס וסילס לבריאה, וכשהם הגיעו לשם, נכנסו לבית הכנסת של היהודים. האנשים האלה היו טובים יותר מהיהודים שבתסלוניקי, והם קיבלו את הדבר בתשוקה רבה, ובכל יום חקרו בכתובים עם הדברים האלה אכן כך. רק כאשר אנו מקבלים את דבר ה, אנו ניתרים ומשתנים לטובה. לכן קראו יותר ואהבו את דבר אלוהים. שמו את זה בלב, פעל לפיו, וזה יטהר אותך ויזכך אותך. בואו נסתכל על הנקודה הרביעית. ישוע אמר ביוחנן, פרק 15, פסוק 2. כל ענף בי שאינו נושא פרי, הוא גוזם אותו, וכל ענף שנושא פרי, הוא מטהר אותו כדי שיניב עוד פרי. תחיה עבור האדון, כשאנחנו עומדים כעדים עבורו, כשאנחנו נושאים פרי, האדון מטהר אותנו. אנחנו לא נושאים פרי עבור האדון ולא חיים כעדים שלו. לכן הרבה אנשים הולכים בדרכם שלהם. תנו פרי לאדון. מתי אנחנו יכולים לתת פרי לאדון? ישוע אמר ביוחנן פרק 15, פסוק 4. הישארו בי וגם אני בכם. כמו שענף לא יכול לשאת פרי מעצמו אם אינו נשאר בגפן, כך גם אתם, אם לא תישארו בי, לא תוכלו לשאת פרי. אנחנו צריכים להישאר באדון, רק אז נוכל לשאת פרי. מה המשמעות של להישאר באדון? השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק ב', פסוק 6. לכן אומרים, אני שוהה בו. עליו גם נלכת כפי שהוא הלך. ללכת כמו ישוע ולהישאר באדון. טוב לחשוב קצת על איך אנחנו זזים. אנחנו צריכים ללכת בדיוק כפי שהאדון הלך. זהו רצונו של האדון. השליח פטרוס כותב בפרק הראשון של פטרוס, פסוק כיווני אוויר. ולזה גם יקראתם, כי המשיח סבל למענכם והשאיר לכם דוגמה, כדי שתלכו בעקבותיו. אנחנו צריכים ללכת בעקבות אותם עקבות, רק מי שנשאר באדון נשאר יציב בו. רק אם נשאר בו, נוכל להניב פרי עבורו, ורק אז נוכל להיטהר. מתי נניב פרי? הכתובים אומרים בהושע, פרקט, פסוק 16. יכרע מת, שרשע ויבשו, לא יישא פרי. מהו השורש? האמונה שלנו. אנחנו צריכים לוודא שהאמונה שלנו לא תחלש ולא תתייבש. האמונה יכולה להכות שורש בו. השליח פאולוס כותב באיגרת אל הקולוסים, פרק ב', פסוק 6. לכן, כשם שקיבלתם את ישוע המשיח כאדון, כך המשיכו ללכת בו, והעמיקו שורש בו והמשיכו לגדול. וכפי שלימדו אתכם, התחזקו באמונה והמשיכו להודות בשפע. אם אנחנו מושרשים בו, נוכל להניב פרי עבורו. אם נביא פרי, הוא יטהר אותנו. אם נטוהר, נוכל ללכת לגן עדן בבואו.
העצמו יטהר אתכם וישין אתכם. אמן.

I'm going to

الرفيقة معلقة بركبته كالطلسم. لله شأن خاص بهذا الصبي وسترى.

0: أنا أرى في الأمر خيانة. أنا ذاهب إليه.
1: أيها الخدم، خذوني إليه.

0: אחים ואחיות יקרים. היא נמרה את פי אלוהים, זעמו יבוא עלינו. מי יוכל לעמוד בפני כעסו? ולא רק זאת, פאולוס הקדוש כותב שוב באיגרת אל האפסים, פרק ב. דבר אלוהים אומר, בתוכם התהלכתם מפנים על פי דרכי העולם הזה, על פי שר הרשות שבאוויר, הרוח הפועלת כעת בבני המרי. כאשר נמרה את פי אלוהינו, שליט השמיים השטן דיבו. לכן עלינו להיות כנסייה שמצייתת לאלוהים. לכן היו כפופים לאלוהים והתנגדו לשטן, והוא יברח מכם. שלישית, השליח פאולוס כתב את פרק 3 באיגרת אל האפסים. דבר אלוהים אומר, לא הכבוד בקהילה ובישוע המשיח בכל הדורות לעולמי עולמים. אמן. אחים ואחיות יקרים, שהכבוד של הקהילה יימשך לדרך ישוע המשיח מדור לדור. מה המשמעות של זה? המשורר אומר, תהילים פרק 50, דבר אלוהים בפסוק 23. הנותן זבח תודה מכבד אותי, ומי ששומר על דרכו, אראה לו את ישועת אלוהים. לשבח את אלוהים זה לפאר אותו. לכן הכנסייה צריכה להיות כנסייה שמללת ומפארת את האדון. לכן פאולוס כותב שוב באיגרת אל הרומאים, פרק 11, דבר אלוהים בפסוק 36, כי ממנו, ובאמצעותו, ולמענו כל הדברים. תהילתו תישאר לעולמי עולמים. אמן. הכנסייה שלנו צריכה להיות כנסייה מפוארת. לכן דוד אומר בתהילים, פרק 26, דבר אלוהים בפסוק 12, רגלי עומדות במישור. בקהילות אברכה אתה. עלינו להלל את אלוהים בכנסיות שלנו. הכנסיות שלנו צריכות להיות כאלה שמהלות את האדון. הספר הקדוש אומר, באיגרת אל העברים, פרק ו. דבר אלוהים בפסוק 12, אבל הוא אומר, אשמיע את שמך לאחי. בתוך הקהל אשיר לך מזמור. עלינו להלל את האדון בקרב הקהילה שלנו. הללו את האדון בראה. אל תתביישו להלל את האדון. מה קורה כשאנחנו מהלים את אלוהים? המשורר אומר, תהילים פרק ו, דבר אלוהים פסוק אחת. אלוהים מצב בעדת אל. בתוך אלוהים הוא שופט. האדון יהיה בכנסייה שלנו. לכן הללו את האדון ותנו לו כבוד. רביעית, הנביא יואל אומר, ספר יואל פרק ה, דבר אלוהים פסוק 16. אספו את העם, קדשו קהל, קראו לזקנים, אספו גם את הילדים ואת היונקים. החתן יצא מחדרו, וגם הכלה מחדר משכבה. מה צריך לקרות הלאה בכנסייה? בכנסייה צריכה להיות קדושה. האמר, בספר ויקרא פרק 20 דבר אלוהים 20, הדיבר עם משה אל קהל ישראל לאמור, תהיו קדושים לי ותישארו קדושים לי, כי אני הקדוש, והבדלתי אתכם מן העמים כדי שתהיו שייכים מתמיד. עלינו להיות קדושים כלפי אלוהים. הספר הקדוש אומר, באיגרת הראשונה לתסלוניקים, פרק דבר אלוהים בפסוק 7, כי אלוהים לא קרא לנו לטומאה, אלא לקדושה. הלא קרא לנו לחיות חיים טמאים. הקרא לנו לחיות חיים קדושים. פאולוס כותב, באיגרת הראשונה לתסלוניקים, פרק דבר אלוהים בפסוק 3, כי רצון אלוהים היא שתהיו קדושים, כלומר שתתרחקו מזנות. הקדישו את עצמכם מחיים קדושים, כי זה כל כך יקר בעיניה. היו קדושים. מדוע אנחנו זקוקים לקדושה? באיגרת אל העברים, פרק י' ב', פסוק 14, דבר אלוהים אומר, רדפו שלום עם כל אדם ואת הקדושה, אשר בלעדיה איש לא יראה אתה. העומד לקחת את הקהילה. אנחנו חייבים להיות קדושים. אדוננו ישוע אמר בספר ההתגלות, פרק 22. דבר אלוהים בפסוקים 11 ו-12 אומר, העושה עוול יוסיף לעשות עוול, והתאמה יוסיף להתאמה, ויצדיק יוסיף לעשות צדקה, והקדוש יוסיף להתקדש. הנה, אני בא במהרה, ושחרה איתי, לשלם אחד אחד כפי מעשיו. אז בואו נהיה קדושים. ישנם עוד עניינים רבים הנוגעים לכנסייה. נשקול אותם בחודש הבא. היברך אתכם בשפע. אמן. והכתובת, יד ישוע משרדים, מספר 12 ב-ATM, אמבדקר נגר, גשר דרלינגטון, קונור, מחוז נילגירי, תמיל נדו, דרום הודו. מיקוד 643,101. קו התפילה, 9,443,078,019 ו-7,598,112,435. מספר ווטסאפ, 9,655,818,019. מספר גוגל פיי, 9,655,818,019. שהיברך אותך.
1: לכן דוד אומר, בספר תהילים, פרק 62. דבר אלוהים, פסוק 8. הו אנשים, בטחו בו בכועת. שפכו לפניו את רבזכם, אלוהים הוא מחסינו. כשאנחנו מחפשים את היומם ולילה, הוא לא יעזוב אותנו. הוא יעשה ניסים. הספר הקדוש אומר, ספר תהילים, פרק. דבר אלוהים, פסוק 10. ויודעי שמך יבטחו בך. כי אתה, לא עזבת את דורשך. לכן חפשו את בכל לבבכם. הכתובים אומרים, ספר תהילים, פרק קית. דבר אלוהים, פסוק 2. אשרי השומרים מדותיו, בכל לבבם ידרשו אותו. חפשו את אלוהים גם אתם כך. היעשה לכם ניסים. שלישית, הכתובים אומרים, ספר שופטים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 19. אז מנוח לקח גד יזים ומנחה, והעלה אותם על סללה. אז מלאכי עשה מעשה פלא לעיני מנוח ואשתו. כך כתוב בכתובים על הוריו של שמשון, כאשר הקריבו קורבן לה, התרחש נס. הספר הקדוש אומר, ספר העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 15. לכן, נקריב תמיד לאלוהים באמצעותו קורבן שתהילה, כלומר פרי שפתיים שמודות בשמו. על האדם תמיד להביע תודה לאלוהים בשבח לאדון. בהמשך כותב פאולוס, ספר הרומים, פרק י' ב'. דבר אלוהים, עסוק אחת. לכן, אחים, אני מפציר בכם בזיכרון רחמיו של אלוהים, להקריב את גופכם כקורבן חי, קדוש וערב לאלוהים. זוהי עבודתכם הרוחנית. כדי לחיות חיים קדושים, יש להקריב חיים מסורים כקורבן. פאולוס אומר שוב, באיגרת השנייה לתימותאוס, פרק ד. דבר אלוהים, פסוק 6, כי עכשיו אני כבר נשפך כנסך, וזמן עזיבתי הגיע. יסבול המן האדון זו קורבן, לכן קבלו את הסבל. המקרא מגבר על קורבן נוסף. מהו זה? האיגרת אל העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 16. אבל אל תשכחו לעשות טוב ולהיות נדיבים, כי אלוהים שמח בקורבנות כאלה. לעזור לנזקקים זה גם קורבן. פאולוס מדבר שוב על קורבן נוסף. האיגרת אל הפיליפים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 18. יש לי הכל, ואפילו בשפע. קיבלתי את הדברים ששלחתם דרך הפיפרודיטוס, ואני מסופק. זהו ריח ניחוח וקורבן רצוי, שמוצא חן בעיני אלוהים. לעזור הנשרתי אלוהים בעבודת הוא גם קורבן. רביעית, הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 25. הוא מיד קם לעיניהם, הרים את המיטה שעליה שכב, והלך לביתו כשהוא מהלל את אלוהים. זה שלא היה יכול ללכת, קם על רדליו והתחיל ללכת. למה עשה את הניסים האלה בשבילו? הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 20. כשראה את אמונתם, אמר לו, בן אדם, חטאיך נסלחו לך. ישוע ראה את אמונתם של האנשים שהרימו אדם שלא היה יכול ללכת, ולכן עשה נס.

0: את אמונתך ויעשה עבורך נס. הכתובים אומרים, ספר יוחנן, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 40. ישוע אמר לה, האם לא אמרתי לך שאם תאמיני תראי את כבוד אלוהים? הכרחי שיהיה אמון באלוהים. ישוע אמר, ספר מרקוס, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 24. לכן אני אומר לכם, כל מה שתבקשו בתפילה, האמינו שכבר קיבלתם, וזה יהיה לכם. אל תתייאשו. הוא עצמו יעשה נס בשבילכם שונה. אמן.
1: כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו את יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, כי מנחל חיי עולם. לפני 2000 שנה חי בארץ ישראל יהודי, שהטביע חותם בל יימחה על העולם כולו. דברי הטפתו העניקו תקווה לחייהם של מיליוני אנשים על פני כדור הארץ, מכל גזע, לשון ואומה. מי היה האיש ההוא? מדוע הוא נחשב בעיני רבים למנהיג הרוחני הדגול ביותר בהיסטוריה? מדוע משתנים חייהם של חסידיו? האומנם התגשמו בו רבות מנבואות התנ"ך, או שמה היה זה צירוף מקרים בלבד? הסרט ישוע מציג את סיפורה של דמות מיוחדת זו על פי עדותו המהימנה של לוקס, רופא והיסטוריון בן המאה הראשונה. בימי מלכותם של הקיסר הרומי אוגוסטוס ושל הורדוס מלך יהודה, נשלח המלאך גבריאל מאת האלוהים לעיר נצרת אשר בגליל, אל בתולה ששמה מרים.

0: אל תפחדי מרים, כי מצאת חן לפני האלוהים, והנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישוע.
1: האומנם בן? אני בתולה.
0: רוח הקודש תצלח עלייך, וגבורת עליון תצל עלייך. על כן, קדוש יקרא הילוד בן אלוהים.
2: מהרה מרים ללכת אל אחת מערי יהודה. היא נכנסה לבית קרובתה אלישבע, שאף היא הרתה באורח פלא.
1: אלישבע! מרים! שלום מרים. ברוכה את מכל הנשים, וברוך הילד שאת נושאת ברחמך. בשומעי את ברכות שפתייך, קפץ בני בקרבי, גם פיזז ורקד.
3: באדוני אשמח ותברכנו רוחי. אמרתי, אלוהי קדוש, תמיד חסדו ליראיו. הן מעתה אשריה יאמרו עליי כל הדורות.
4: שמעו נא כל בני נצרת, זו פקודתו של הקיסר אוגוסטוס. כל אישה וכל איש חייבים ברישום על כל התושבים באזור הגליל ובחבל יהודה להתפקד. איש איש בעיר הולדתו.
5: הנה פונדק, הכל מלא, את רואה? אני לא רואה מיטה ללון פה בשום מקום.
2: וגם יוסף, שהיה מבית דוד, עלה מן הגליל לעיר דוד, הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרה. אולם הם לא מצאו מקום לינה בבית לחם, ולכן נאלצו להתאכסן בעוגבה דלה. באותו חבל ארץ היו רועים שנהגו ללון בשדה ולשמור על עדריהם באשמורות הלילה. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגח סביבם.
6: אל תיראו, כי היום נולד לכם בעיר דוד מושיע, הוא המשיח, האדון.
2: הם יהרו ומצאו את התינוק השוכב באבוס. בראותם אותו, השמיעו את הדבר שנאמר להם על אודות הילד הזה, הבשורה על הולדתו של המושיע מבתולה.

0: כשמלאו לתינוק 8 ימים והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע והעלוהו לירושלים, להציגו לפני אדוני ככתוב בתורה. איש צדיק היה במקדש, שמעון שמו, רוח הקודש גילתה לו שלא יראה מוות בטרם יראה את משיח אדוני.
1: פתור את עבדך בשלום כאשר דיברת, כי ראו עיניי את ישועתך. ותפארת ישראל עמך, ילד זה הוא בחיר אלוהים, התברכו בו תמיד בחסד.
0: לאחר שהשלימו הכל לפי תורת משה, חזרו לגליל לנצרת עירם. כשמלאו לישוע 12 שנים, עלה עם הוריו לירושלים כמנהג חג הפסח. במלות הימים יצאו לדרכם חזרה, אך ישוע נשאר בירושלים, והוריו לא ידעו. הם חזרו לירושלים לחפשו. כעבור 3 ימים מצאוהו במקדש, והוא יושב בין המורים, שומע אותם ושואל אותם שאלות.
2: מי הוא הנער השואל שאלות כאלה?
3: סלח להתלהבותו של בני, בטוחני שלמד הרבה, ומפי המורים השכיל.
0: וכל שומעיו התפלאו על חוכמתו ועל תשובותיו.
4: בני, למה ככה עשית לנו? הנה אביך ואנוכי חיפשנו אותך בדאגה רבה.
5: למה חיפשתם אותי? האם לא ידעתם כי עליי להיות באשר לאבי?
0: הוא ירד איתם ובא לנצרת, והוסיף לגדול בחוכמה, בקומה ובכן, לפני אלוהים ואדם.

0: בשנת 15 לשלטון הקיסר טיבריוס, היה פונטיוס פילטוס מושל יהודה, הורדוס שר רובה על הגליל, וחנן וקייפה הכהנים הגדולים. באותה עת היה דבר אלוהים אל יוחנן בן זכריה במדבר. הלך יוחנן בכל כיכר הירדן והכריז על תבילת התשובה לסליחת חטאים.
1: שובו בתשובה! התאבלו! ואלוהים יסלח לכם על כל חטאיכם! כך ניבא בפירוש הכתוב בספרו של ישעיה. וכה אמר אז הנביא ישעיהו, זה דברו מאת האלוהים. קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו, כל גי ינסה וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקוב למישור והרחסים לבקעה, וראו כל בשר יחדיו את ישועת אלוהינו.
2: מה עלינו לעשות?
3: כן, אמור לנו מה לעשות.
1: הקשיבו היטב לדבריי.
4: מה רצונך שנעשה?
3: עזור לנו, באיזו דרך נלך?
1: מי ששתי כותנות לו ייתן אחת מהשתיים לזה שאין לו, וכל אשר מזון לו גם יעשה כן.
5: מורי, אנחנו גובי ניסים, מה נעשה?
1: אל תגבו יותר משנקבע לכם.
2: ומה עלינו? מה עלינו לעשות?
1: אתם אנשי הצבא, היזהרו פן תעשקו איש, ואל תגזלו מאף אחד כמו שעשיתם. יהי שכרכם שכר עמל.
6: אמור לנו, האם אתה המשיח?
1: אני במים התבלתי אתכם. בוא יבוא האיש שחזק ממני, אשר קטונתי מהתיר את צרוך נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש, ובידו המזרה לנקות את גורנו ולאסוף את דגנו אל אסמון.

רוח הקודש ירדה על ישוע בדמות גשמית כיונה. וקול נשמע מן השמיים, אתה בני אהובי, בך חפצתי. כבן 30 שנה היה ישוע כאשר החל בפועלו. מלא ברוח הקודש, שב ישוע מן הירדן, והרוח הובילה אותו למדבר. כאן ניסה אותו השטן במשך 40 יום. באותם הימים לא אכל מאומה.

0: ואמר לו השטן,
1: אם בן האלוהים אתה, דבר אל האבן הזאת ותהיה ללחם.
2: הרי נכתב, לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי אדוני.

0: אז העלה אותו השטן אל מקום גבוה, והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל.
1: לך אתן את כל הממלכה הזאת ואת כבודה, כי נמסרה בידי ונתתיה לאשר אכפוץ. ואתה, אם תשתחווה לפניי, הכל יהיה לך.
2: הרי נכתב, השתחווה רק לאדוני אלוהיך, ותעבוד את אדוני בלבד.
0: הביא אותו השטן לירושלים, העמידו על פינת בית המקדש, ואמר לו,
1: אם בן האלוהים אתה, הפל את עצמך מטה, כי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, ועל כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגלך.
2: נאמר כי לא תנסה את אדוני אלוהיך.

והוא בא אל העיר נצרת, העיר אשר גודל בה.

0: שלום.
1: שלום.
2: וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת. הוא הוזמן לקרוא ממגילת ישעיהו הנביא.
0: ברצוני לקרוא את שכתב הנביא. רוח אדוני על העיין משך אותי לבשר ענבים, שלחני לקרוא לשבויים דרור, ולאסורים פקח כוח, לקרוא שנת רצון לאדוני ולנחם כל אבלים. יפה דרש. נתמלא היום הכתוב הזה באוזניכם.
3: הדברים ששמענו אתה? מניין לנו שאתה הוא המשיח?
4: רק המשיח יקיים את הכתוב.
5: אין ספק שתאמרו לי את הפתגם, רופא רפא את עצמך. ותוסיפו לאמור לי, עשה גם בעיר את הדברים שנעשו בכפר נחום. אמן, אני אומר לכם, אין נביא רצוי בעירו.
2: במילים אלה רמז ישוע על היותו המשיח, שבא לגאול את העם. אולם הם לא קיבלו כמשיח. הם קמו, הוציאו אותו והובילו אל גב ההר כדי להשליחו מטה. אך הוא עבר ביניהם. והלך לו. הוא ירד אל העיר הגלילית כפר נחום ולינדם בשבתות. באותם הימים הכביד הכיבוש הרומי את ידו, והעם ייחל למשיח שיגאל אותו.
0: שלום עליך.
6: שלום רבי.
0: תיקח אותי בספינתך, שמעון.
6: ברצון.
2: פעם אחת סיפר להם משל, כיוון שהיו שם כמה אנשים שבטחו בעצמם כי צדיקים הם, ובזו לאחרים.
7: דבר אלינו.
3: ישוע, דבר אלינו.
0: פעם עלו שני אנשים לבית המקדש להתפלל. האחד מוכס, גובה מיסים. האדם השני פרוש, שעמד בצד והתפלל. אדוני, אני מודה לך שאינני כשאר האנשים, גזלנים, רשעים, נואפים הם. ואף לא כמוכס הזה. הפרשתי מעשר מכספי, ופעמיים בשבוע אני צם. אבל גובה המיסים עמד מרחוק ולא העז להביט השמיימה. בתופכו על ליבו ביקש חסד, אלוהי רחם עליי כי חוטא אני. אומר אני לכם, המוכס הזה ירד אל ביתו נצדק יותר מהאיש ההוא. כי כל אדם שאת עצמו ישפיל ירומם. אך זה המרומם את עצמו, הוא יושפל. השיטו את הספינה אל המים העמוקים. ועטילו את רשתותיכם לדוג.
6: או, מה אגיד אדון, כל הלילה לא הצלחתי לדוג. כלום לא דגתי. מה שתאמר לנו, נעשה כפי דברך.
8: יעקב! יוחנן!

0: יעקב, יוחנן, הביאו את סירתכם ועזרו לנו. מהר!
1: אנחנו לא יכולים, ידינו מלאות.

0: חוטא אני מאוד. אני מבקש את הסור מעליי.
1: אל פחד, בני. מהיום תדוג גם אנשים.

0: הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם, ואחרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. דרשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח.
1: הנה הוא מגיע! הנה הוא! תראה!
2: ישוע! ישוע! אנא ישוע, הצל נא את ביתי! רחם נא! התוכל לעזור? היא גוססת, אנא! ביתי רק בת 12, אנא רחם!
3: חדל יאיר, חדל!
2: עזור לי!
3: ביתך מתה, אל נא תטריד את האדון!
0: אל נא תראה, האמן וביתך תרפא. מה אתם בוכים? הנשנה היא ביתכם עודה בחיים. ילדה, קומי.

0: תנו לה לאכול. הנני מצווה עליכם, את שערה פה, אל תספרו לאיש.
1: בצאתו אחריכן, ראה מוכס אחד, משבט לוי, יושב בבית המכס, ושמו מתי.
0: בואי מי.

ועם אור הבוקר קרא אליו את תלמידיו, בחר מהם 12 וקרא להם שליחים. את שמעון, אשר גם קרא לו קיפה, ואת אנדרי אחיו, את יעקב, ואת יוחנן, את פיליפוס, ואת בר תלמי, את מתי, ואת תומה, את יעקב בן חלפי, ואת שמעון המכונה הקנאי, את יהודה בן יעקב, ואת יהודה איש קריות אשר הסגיר אותו.

0: אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי אלה שכעת רעבים, כי יסבאו. אשריכם הבוכים כעת, כי אתם תשחקו. אשריכם אם ישנאו אתכם, ינדו אתכם ויחרפו אתכם, ויוציאו שם רע עליכם בגלל בן האדם. בשמחה ימלאו ביום הזה ורקדונה, כי הנה שכרכם רב בשמיים, הרי כדבר הזה עשו אבותיכם לנביאים.
1: שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, אין לי עוד.
2: מה זאת אומרת אין לך עוד?
0: אוי לכם העשירים כעת, כי כבר קיבלתם את נחמתכם.
3: שמעתם? הוא לא רוצה להיות עשיר.
0: אוי לכם הצוחקים כעת, כי אתם תתאבלו ותבכו. אוי לכם אם משבחים אתכם האנשים, כי כך עשו אבותיכם לנביאי השקר. אבל לכם השומעים אני אומר, אהבו את אויביכם, היטיבו לשונאיכם, ברכו את מקלליכם, והתפללו בעד הפוגעים בכם. אם יכה אותך אדם על הלחי, הטה לו גם את השנייה. הלוקח את מעילך, אל תמנע ממנו גם את כותנתך. תן לכל המבקש ממך. ואם אדם לוקח ממך רכוש, רכושך לא תתבע שנית. עשו לזולת רק מה שתרצו שיעשו לכם. אם תאהבו רק את האוהבים אתכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים אוהבים את אוהביהם, אם תיטיבו למיטיבים לכם, איזו זכות תעמוד לכם? הם גם החוטאים עושים כן.
4: איך יוכל לגעת בה?
3: איך יוכל לדבר עליה?
5: זה נורא.
0: לא. אהבו את אויביכם, והיטיבו להם, והלוו מבלי לצפות לגמול מהם, ושכרכם יהיה רב מאוד, ובני עליון תקראו, כי טוב הוא גם לכפויי טובה וגם לרשעים. רחמנים היו, כשם שאביכם רחמן הוא.
6: הצל אותנו ישוע!
0: אל תשפטו ולא ישפטו אתכם. מוכן, אם לא תרשיעו לא ירשיעו אתכם. סלחו, ואם חלו גם לכם.
7: הדרך אותנו בדרכך, אדון.
0: תנו, וינתן גם לכם. כי במידה שאתם מודדים, ימדד לכם. היוכל עיוור להדריך עיוור? הלא שניהם ייפלו לתוך בור. מדוע אתה רואה את הקיסם בעינו של אחיך, ואינך שם לב לקורה שבעינך?
6: רבי, הדרך אותנו.
7: רבי, אנא עזור לנו. אשרי הבטן שנשאה אותך והשדיים מהם ינקת.
0: מוטב אשרי השומעים את דבר אלוהים ושומרים אותו.
8: ברצוני להכיר אדם זה.
4: האם לדעתך זה המשיח?
9: אחד הפרושים ביקש מישוע כי יסעד איתו, והוא נכנס לבית הפרוש והסב שם.
8: היו ברוכים ילדים יקרים, לילה טוב לכם. לכו, לגמרי לא קל לגדל ילדים.
4: מה מעשה כאן?
10: לא יודע.

0: אילו היה נביא, היה יודע מי האישה הנוגעת בו. היה יודע מה טיבה כי חוטאת היא.
1: שמעון, אני יודע מי היא. אספר לך משהו. לנושה מסוים היו שני בעלי חור. האחד חייב 500 והשני 50. כיוון שלא יכלו לשלם לו, ויתר לשניהם על החוב. מי מהם יאהב אותו יותר?
0: לדעתי, זה שהוא ויתר לו על חוב גדול יותר.
1: אכן כן. רואה את האישה הזו? הנה באתי אל ביתך, ומים על רגליי לא נתת. אך היא שפכה את דמעותיה על רגליי ופנגוון בשערה. אתה הנשיקה לא נתת לי, אולם היא לא פסקה מלנשק את רגליי. בשמן את ראשי לא משכת, אך היא בשמן בוסם משכה את רגליי. ואומר לכם, נסלחו לחטאים רבים כי רבה אהבתה, ואולם מי שנסלח לו מעט, מעט יאהב.

0: אחרי כן עבר ישוע מעיר לעיר, כשהוא מכריז ומבשר על מלכות האלוהים. השנים עשר היו עמו, וגם כמה נשים שנרפאו מרוחות רעות. מרים, הנקראת מגדלית, ויוחנה, אשת כוזה, מנהל משק ביתו של הורדוס. ושושנה. אבל הורדוס, שר הרובע מטעם רומי בגליל, השליך את יוחנן המטביל לכלא, שכן יוחנן הוקיע את נישואי הורדוס לאשת אחיו.
1: ובכן?
2: בדרכנו לנעים, ליד שער העיר, עברו לידינו אנשים במסע לוויה. היה זה בן יחיד לאמו האלמנה. כשראה אותה ישוע, נחמרו רחמיו. הוא נגע במיטה ואמר, בחור, קום אני אומר לך. המת קם, וישוע השיב אותו לאמו.
3: שאל אותו, כך, האתה הוא זה שנועד לבוא, שואל יוחנן? או שנמתין למישהו אחר?
4: אדון, רבי,
2: יוחנן המטביל שלחנו על מנת לשאול אם אתה הוא הנועד לבוא או נצפה לבואו של מישהו אחר.
5: כל מה ששמעתם וראיתם הגידו. הפיסח הולך, העיוור רואה, המאמין זאת אשריהו כי לא ייכשל בי.
6: אבא, הרם אותי.
7: הנה, עכשיו אתה רואה?
6: אני רואה את ישוע.
5: הזורע יצא לזרוע בשדה. כשזרע את הזרעים, נפלו חלקם בצד והיו למרמס, והם נאכלו על ידי העופות. היו גם שנפלו בין הסלעים, אך עם צמיחתם הם מיד התייבשו מפני שלא היו להם מים. חלקם נפלו בין צמחי קוץ. הקוצים צמחו יחד עמם וחנקו אותם. חלקם נפלו על אדמה טובה. הם נשאו את פירותיהם. כל אחד פי מאה הניב.
8: רבי, מדוע במשלים אתה מדבר עליהם?
5: לכם ניתן לדעת את סודות מלכות האלוהים. אבל לאחרים במשלים אדבר, למען ראו לא יראו, ובשומעם לא יבינו. זה פשר המשל אשר שמעתם. הזרע הוא דבר האלוהים. אלה שנפלו בשולי הדרך הם השומעים. אבל השטן בא ולוקח את הדבר מליבם כדי שלא יאמינו ויבשעו. אלה שנפלו על הסלע שומעים את הדבר ומקבלים אותו בשמחה. אבל אין להם שורש. רק זמן מה יאמינו, ובהגיע שעת מבחן, ייסוגו. הנופלים בין הקוצים הם השומעים, שבלכתם נחנקים בדאגות ובאושר ובתענוגות החיים, ואינם עושים פרי למאכל. אלה שבאדמה הטובה, הם השומעים את דבר אדוני ומחזיקים בלב טוב וישר, הם גם עושים פרי בסבלנות. לא ידליק איש מנורה ויחסה אותה, או ישים מתחת למיטה, אלא ישים אותה על כאן, כדי שבאי הבית יראו את האור. כי אין נסתר אשר לא יגלה, ואין נעלם אשר לא יוודע ויצא לאור. לכן שימו לבכם איך אתם שומעים, כי מי שיש לו ינתן לו, וההוא שאין לו, המעט שחשב שיש לו, יילקח ממנו גם כן.
2: רבי, בחוץ עומדים אחריך ואימך, הם רוצים לראות אותך.
5: אמי והאחים שלי הם השומעים את דבר אדוני, ומצייתים.
0: באחד הימים ירד ישוע לסירה יחד עם תלמידיו ואמר להם, בואו נעבור לצידו השני של האגם. וכאשר שטו, הוא נרדם.
5: איפה אמונתכם?

0: ישוע, בנו של אל עליון, מדוע תענה אותי? מה לך איתי? אל תפגע בי!
1: אמור לי את שמך.
0: לגיון, מתחננים אנחנו, אל תשליחנו אל התהום, אלא אל תוך העדר, אל החזירים.
2: היי, תזרו, תזרו, תזרו.
3: לאחר צאתה מן האיש, נכנסו השדים בחזירים.
2: חזרו מיד!
3: והעדר הסתער אל תוך הים וטבע.
2: מסתלך מפה! מה עשית? לך מפה! עזוב אותנו! לך! לך מפה!
0: הללוות אותך תאפשר לי, אדון? רבי, אמור כתאות.
1: לביתך שוב. ספר על כוח האל ופועלו.

0: ישוע ותלמידיו יצאו לבדם לכיוון העיר הנקראת בית ציידה. כשנודע הדבר להמון העם, הלכו אחריו. היום נטה לערוב, וכיפה ניגש לישוע ואמר לו,
1: רבי, שלח את העם מכאן, שילכו ליישובים שסביב, כי השעה כבר מאוחרת. שם יוכלו לקנות מזון וללון, כי שומם כאן.
2: אז תנו להם בעצמכם את האוכל.
3: כל שיש לנו הם 5 כיכרות וזוג דגים.
2: ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ.
4: איזה פלא!
5: לא יאמן.

0: this nerve here. We should speak to him.
1: Yes. Yes. Yes.
2: מי אני לדברי העם? יש אומרים שאתה הוא יוחנן המטביל, אחרים אומרים שאתה הוא אליהו, ואחרים טוענים כי אולי אתה נביא קדמון.

משיח אלוהים אתה. לאיש לא תספר מי אני. הרי בן האדם יסבול הרבה וגם יידחה. לבסוף יהרג. אבל אחרי 3 ימים יקום

ישוע הזהיר אותם בצוותו עליהם שלא יגידו זאת לאיש. כמו כן אמר, צריך שבן האדם יסבול הרבה, שהזקנים וראשי הכהנים והסופרים ידחוהו, שיהרג, וביום השלישי יקום לתחייה.

0: האם מישהו מכם יבוא עמי?
1: אני אבוא איתך, רבי. אולם, הרשה לי להיפרד תחילה ממשפחתי.
0: הן אדם שידו על המחרשה ומביט לאחור לא יכשר למלכות האל. מי שחפץ לבוא אחריי יתכחש לעצמו. אף יסץ לבוא מדי יום וילך עמי. הוא החפץ להציל את נפשו יאבדנה. אבל המאבד את נפשו למעני יצילנה. מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויאבד את נפשו? אם אדם יבוש בי ובדבריי, הן יהיהו לחרפה לבין האדם כאשר יבוא בכבודו ובכבוד האב והמלאכים הקדושים. אני אומר לכם, יש מן היושבים פה אשר לא יתאמו מוות עד כי יראו את מלכות האלוהים.

בעוד הוא מתפלל, השתנה מראה פניו, ולבושו נעשה לבן מבהיק. והנה שני אנשים משוחחים איתו, משה ואליהו, שהופיעו בהדר ובכבוד. הם דיברו איתו על הסתלקותו, אשר היה עתיד להגשים בירושלים.

0: כשנפרדו ממנו, אמר קיפה לישוע,
1: אדון, מה טוב שאנחנו כאן. נקים שלוש סוכות. לך אחת.
0: בדברו את הדברים האלה,
1: למשה אחת,
0: הופיע ענן ושכח עליהם,
1: ולאליהו
0: ופחד אחת. נפל עליהם. אז יצא קול מתוך הענן לאמור, זהו בני בחירי, אליו תשמעון.
2: רבי, בבקשה, הבט נא בבני. אני מתחנן, עזור לו. הוא בני האחד והיחיד. רוח טמאה השתלטה עליו ובקושי מרפא ממנו. ביקשתי מתלמידיך לגרש אותה ממנו ולא יכלו.
3: או, דור חסר אמונה ומעוות דרך. עד מתי אהיה עמכם ואסבול אתכם? הווה את בנך.
4: גם פניו נרפאו. כמה נפלא.

0: למד אותנו להתפלל כשם שיוחנן לימד את התלמידים שלו.
1: כשאתם מתפללים, אמרו, אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו יום יום, וסלח לנו על חטאינו, כי גם אנו סולחים לחוטאים לנו. לידי ניסיון אל תביאנו, כי אם חלצנו מן הרע. בקשו, וינתן לכם. חפשו, ותמצאו. תפקו, ויפתח לכם. כי כל המבקש יקבל, וכל המחפש ימצא, והמתדפק ייפתח לו. ומי מכם האב אשר בנו יבקש ממנו דג וייתן לו נחש? או הקרב במקום ביצה? הם גם אתם הרעים יודעים לתת טוב לבניכם. כל שכן האב שבשמיים ייתן את רוח הקודש למבקשים ממנו. אמן אני אומר לכם, אל תדאגו לנפשותיכם מה תאכלו, ולגופכם מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. התבוננו בעורבים. אינם זורעים ואינם קוצרים, גם אסם ומחסן אין להם, ואלוהים מחלקל אותם. על אחת כמה וכמה חשובים אתם מן הציפורים. מי מכם בדאגתו שעה יוסיף על חייו? אם לא תוכלו דבר פעוט לעשות, מדוע תדאגו לכל השאר? התבוננו בשושנים איך הן גדלות. אינן טובות, אף אינן אורגות. גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מאלה השושנים. אם האל דואג ומלביש את חציר השדה שמחר יושלח לשריפה, על אחת כמה וכמה ילבישכם. אתם קטני אמונה.
2: אנא, הוסף לנו אמונה.
1: לו הייתה לכם אמונה כגרגיר חרדל, ואמרתם אל השקמה הזאת, האקרי והינתאי בים, והייתה נשמעת לכם. בו יבואו המכשולים, אבל אבוי לאיש אשר דרכו יבואו. מוטב לו שתתעלה אבן רחיים על צווארו ויושלח אל תוך הים, מאשר יכשיל את אחד הקטנים האלה. למה דומה מלכות אלוהים? אל מה אדמה אותה? דומה היא לגרגיר של חרדל, אשר לקחו איש לזרוע בגנו. הגרגיר צמח והיה לעץ, ועופות השמיים קיננו בין ענפיו.
3: אני לא מבינה את פשר המשל.
4: מדוע אתם אוכלים ושותים עם המוכסים והחוטאים?
1: אדם שהוא בריא אינו צריך רופא, ואילו החולה בוודאי צריך. אני לא באתי לקרוא לצדיקים לשוב בתשובה, אלא לחוטאים.
5: ספר לנו עוד על מלכות האלוהים. אני רוצה לדעת.
1: אל תירא, עדר קטן, כי לרצון היה מלפני אביכם לתת לכם את המלכות. מכרו את נכסיכם ותנו לצדקה. עשו לכם ארנקים שאינם מתבלים, אוצר בלתי מתבלה בשמיים. במקום שאין גנב מתקרב לשם, ואין האש משחית. הרי לבכם תמיד נתון לאוצרכם. אישה, שוחררת מחולייך.

0: 18 שנים, רבי אלוהים ישמרך.
1: ישנם שישה ימים שמן הראוי בהם לעבוד, על כן בואו הרפאו בימים האלה ולא ביום השבת.
2: צבועים שכאלה, האם לא תתירו אתם את השור או את החמור כדי להשקותם מים ביום השבת? אך זו שהיא בת אברהם ואשר השטן קבל אותה במשך 18 שנה, האם אסור להתיר את כבליה ביום השבת?
3: רבי הטוב, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם?
2: מדוע אתה קורא לי טוב? אין טוב כי אם האלוהים לבדו. את המצוות אתה יודע, לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה את שקר, כבד את אביך ואת אמך.
3: מנעוריי שמרתי את המצוות האלה היטב.
2: עוד דבר אחד חסר לך. מכור כל אשר לך וחלק לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים. ואז בוא ולך אחריי.
3: אבל נכסים רבים לי, אני עשיר.
2: כמה קשה לבעל נכסים להיכנס למלכות אלוהים. קל לגמל לעבור דרך נקב מחט, מייכנס אשר.

0: אלוהים. ומי יכול להיוושע?
1: מה שנבצר מבני אדם, אלוהים יכול לעשות.
2: מתי בדיוק תבוא מלכות האלוהים?
1: המלכות של אלוהים לא תבוא במראה עיניים. אף לא יגידו, ראו, הנה שם היא או כאן היא, מכיוון שמלכות אלוהים בתוככם. תבוא השעה ותשתוקקו לראות יום אחד מימות בן האדם, ולא תראו. כי כברק המבריק תחת השמיים ומאיר עד קצה השמיים, כן יהיה בן האדם ביומו. אך תחילה עליו לסבול רבות ולהידחות על ידי הדור הזה.

0: אשרי העיניים הרואות מה שאתם רואים. אומר אני לכם, נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם רואים ולא ראו, לשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו.
1: מה נעשה?
0: מה כתוב בתורה? מה אתה קורא בה?
1: ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל מאודך, בכל שכלך, בכל נפשך, ואהבת את רעך כמוך.
0: צדקת, עשה זאת ותחיה.
2: ומי זה ראי?
3: בוודאי לא החיילים הרומיים.
2: אולי הקיסר.
0: איש אחד ירד מירושלים ליריחו, ונפל בידי שודדים. הם הפשיטו אותו, היכוהו, הלכו להם והשאירו אותו מפרפר בין מוות לחיים. כהן אחד ירד באותה דרך, אך בראותו את האיש עבר לצד השני. כן גם איש לוי, כשראה את הפצוע, עבר לצד השני של הדרך. והנה שומרוני אחד שעבר שם, נתמלא רחמים עליו. ניגש אליו, יצק שמן ויין על פצעיו וחבש אותם. אחרי כן הושיבו על בהמתו, הוביל אותו אל פונדק ודאג לצרכיו. למחרת נתן שני דינרים לבעל הפונדק ואמר, דאג לו אתה וכל מה שתוציא בנוסף אשלם לך בשובי. מי מן השלושה היה רע לאיש שנפל בידי השודדים?
4: זה שעשה את החסד.
0: לכו עשו כן גם אתם. הניחו לילדים לבוא אליי, ואל תמנעו באדם, כי לכאלה מלכות אלוהים. אמן, אני אומר לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד, לא ייכנס אליה. כל המקבל ילדה זאת בשמי, אותי הוא מקבל. והמקבל אותי מקבל את אשר שלחני. הקטן מכולם הוא הגדול.

0: צדקה, אנא תנו צדקה, רבותיי. היי, אמור לי מה קורה.
1: זה ישוע מנצרת שעבר במקום.
0: ישוע! ישוע! בן דוד, רחם נרחמים!
2: מה רצונך ממני?
0: המאור שתחזיר לעיניי.
2: ראה, אמונתך הושיעה אותך.
0: תודה לאל. אני יכול לראות השבח לאל.

0: כשהיה ישוע בדרכו לירושלים, בא לקראתו המון רב בכל מקום. אנשים ביקשו שיראה להם את הדרך לישועה, וילמדם עוד על מלכות השמיים.
1: האיש הזה באמת נביא.
2: אדוני, הושיעני!
3: הושיע מאדון! הללויה!
4: הדריכנו בדרך האמת, אדון.
0: הוא נכנס ליריחו ועבר בה. איש אחד, זכאי שמו, היה מוחס. הוא ביקש לראות מיהו ישוע, אך לא יכול בגלל ההמון.
1: זה המוחס!
0: שכן היה נמוך קומה.
5: זכאי, רד מהר, כי היום עליי לשבת בביתך.
6: מה, היום?
2: אדוני!
7: מאין הוא מכיר את ישוע?
6: הקשיבו, אנדב לאביונים מחצית מכל רכושי, ואם עשקתי איזה אדם, אשיב לו כפל כפליים את כספו.
2: אני לא מאמין, מוחס יחזיר את מה שקבע? לא ייתכן.
5: היום הייתה תשועה לבית הזה, כי גם איש זה בן אברהם הוא. הן בא בן האדם לבקש ולהושיע את העובד. הנה, אנחנו עולים לירושלים, וימלא כל מה שנכתב בידי הנביאים על בן האדם, הוא ימסר לגויים, יעטלו בו, יתעללו בו וירקו עליו, ילקו אותו ויהרגו, וביום השלישי יקום לתחייה.
0: וישוע המשיך בדרכו לירושלים.

0: רבי, אמור לכל תלמידיך לשמור על שקט.
1: אומר אני לכם, אם לא ישמע קולם, האבנים עצמן תשמענה את קולן.
2: ברוך הבא בשם אדוני.
3: כאשר קרב לירושלים וראה אותה, בכה עליה ואמר,
4: לו ידעת את השלוח אלייך לשלום, אלא שאתה נסתר הדבר מעינייך. הנה באים הימים ויקימו אויבייך סוללה סביבך ויצורו עלייך מכל עברייך, וימגרו אותך ואת בנייך אשר בקרבך, ולא ישאירו בך אפילו אבן על אבן, עקב אשר לא ידעת מועד פקודתך.
3: המקדש בירושלים הפך למקום מסחר, למקום מרכז של השתחוות ותפילה.
5: ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, עשרים ואחת, עשרים ושתיים, עשרים ושלוש.

0: יהודי בית תפילה יהיה, אבל אתם הפכתם אותו למערת פריצים.
1: הוא מתקרב אל החיות שלי. עצרו! עצרו!
2: השומרים! מהר, קירו לשומרים!
3: בקרב המנהיגים הפוליטיים והדתיים החלה להתעורר התנגדות, מכיוון שהעם הכריז על ישוע כמלך.
4: אני הבנתי שיש הרבה שכבר רואים בו מלך.
5: מלך? כן, של קבצנים, פרוצות וגנבים. כבר היו דברים מעולם. באדם מטיף את בשורתו והולך לו.
6: תתפקח, הרי בעקבותיו ילכו רבים מהעם. הם ממש מעריצים אותו.
4: ורואים בו מלך. עליי לקוות שתשימו לב, ואם האיש ההוא שוב יגביר את המתח, בנפשכם הדבר.
5: אולי הצדק איתו. זה הזמן לנסות את האיש הזה.
3: כאשר היה במקדש, ראה ישוע אישה ענייה מאוד, תורמת שתי פרוטות.
7: זה מה שיש.
0: אומר לכם, האלמנה הענייה נתנה יותר מכולם, כי כל אלה נתנו את נדבותיהם מהשפע שלהם. אך היא ממחסורה נתנה את כל אשר היה לה למחיה.
6: אמור לנו, באיזו סמכות אתה עושה דברים אלה? ומי נתן לך סמכות זו?
0: גם אני אשאל אתכם. תבילת יוחנן, האם משמיים הייתה זו או מבני אדם?
6: מה נשיב על כך? אם נאמר מן השמיים, יאמר, אם כך, מדוע לא האמנתם לו?
8: ואם נאמר מדי אדם, כל האנשים האלה יזכלו אותנו. הרי בטוחים הם שיוחנן היה נביא.
6: איננו יודעים מאין התבילה.
0: גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. היו היה איש שכרם ענבים נטע, ואיך הכיר אותו לקורמים? לאחר מכן נסע לתקופה ארוכה. וכשבאה עונת בציר הענבים, הוא שלח עבד אל הקורמים, על מנת לקבל את חלקו מפרי הכרם. אבל הם עיקו את העבד ושלחו ריקם חזרה. הוסיף ושלח עוד עבד. אך גם אותו עיקו וביזו ושלחוהו בידיים ריקות. הוסיף ושלח שלישי. ואולם גם אותו פצעו והשליחוהו החוצה. אמר בעל הכרם, מה אעשה? אשלח את בני אהובי. אותו בוודאי מכבדים. כשראוהו הקורמים נועצו יחדיו לאמור, הנה זה היורש. בואו ונהרוג אותו ותהיה לנו הירושה. הם גרשוהו אל מחוץ לכרם והרגו אותו. ואתה מה יעשה בעל הכרם לחוכרים האלה? הוא יבוא וישמיד את הקורמים ההם ואת הכרם לאחרים ייתן. ומה כוונת הכתוב שאומר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. כל הנופל על אותה אבן יישבר לרסיסים. ומי שטיפול עליו האבן, אבן זו אותו תכתוש.
5: רבי, אנחנו יודעים שאתה מלמד ומדבר נכונה. ואינך נושא פנים לאיש, אלא מורה דרך האלוהים על פי האמת. הגדנה, האם לדעתך מותר לנו לתת מס לקיסרים הרומיים או לא?
3: וכך ניסו להכשיל את ישוע.
0: הראו נא לי דינר. הכתובת והשם של מי אלה?
7: של הקיסר!
0: אם כן, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים.
1: מה תשיב על כך?
3: חג המצות, כלומר פסח, התקרב. ישוע שלח העירה את שמעון קיפה ואת יוחנן ואמר להם, לכו והכינו לנו את הפסח כדי שנוכלנו.

נחשוף נחשפתי לאכול איתכם את הפסח הזה לפני עינותי. כי אומר אני לכם, לא אוכל אותו עוד עד כי ימלא במלכות האלוהים.

ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי הגפן. קחו אותה וחלקוה ביניכם. מעתה שתו לו אשתה עוד מפרי הגפן עד אשר תבוא מלכות האלוהים.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. זה גופי הניתן בעדכם. זאת עשו לזכרי. הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי הנשפח בעדכם. אך הנה יד המסגיר אותי איתי על השולחן. בן האדם אמנם הולך כפי שנגזר, אבל אוי לו אותו איש שמסגיר אותו.
1: זה אני רבי?
2: לא יצחן.
0: הגדול בכם שיהיה כצעיר, והמנהיג כמשרת. ומי הוא הגדול? המסב אל השולחן? או המשרת? הלא המסב, כמובן. ואני בתוככם כמו המשרת. אתם עמדתם איתי בניסיונותיי, ואני מנחיל לכם מלכות כמו שהנחילני אבי. למען תאכלו ותשתו על שולחני במלכותי. אתם תשבו על כיסאות לשפוט את 12 שבטי ישראל.
3: אם כך, אין המסגיר בינינו.
0: שמעון, שמעון, ראינה. דרש השטן לטלטל אתכם. להפריד את הטוב מן הרע כעיקר המרחיק את המוץ מן החיטה. אבל אני התפללתי עבורך שאמונתך לא תכלה. ואתה, לאחר שתשוב, חזק נא את אחיך.
3: אדוני, אני מוכן ללכת איתך לבית האסורים. וגם למוות.
0: אני אומר לך, התרנגול לא יקרא היום עד אשר תתכחש לי 3 פעמים.

0: כששלחתי אתכם בלי תרמיל וארנק, האם חסרתם דבר?
1: לא, לא חסרנו דבר.
0: כעת, מי שיש לו ארנק ייקח אותו וגם את התרמיל. ומי שאין לו חרב שימכור את בגדו ויקנה. אומר אני לכם, צריך שיקוים בי הכתוב ואת פושעים נמנע. ואומנם מה שמכוון אליי הולך ונשלם.
2: ראה, הנה פה שתי חרבות אדון.
0: די בהן.
3: ראשי הכהנים והסופרים חיפשו דרך להיפטר ממנו, אך חששו מפני העם. אז נכנס השטן ביהודה, הנקרא איש קריות, שנמנע עם השנים עשר. הוא זמם עם הזקנים כיצד ללכוד את ישוע. ואילו ישוע הלך כמנהגו אל הר הזיתים כדי להתפלל.
0: התפללו שלא תבואו לידי ניסיון.
3: יהודה איש קריות הסכים להסגיר את ישוע עבור 30 שקלי כסף. ישוע ידע כמותו קרב והתפלל.

0: אבי. אבי, אם תרצה, העבר מעליי את הכוס הזאת, אך אל יהי כרצוני, כי אם כרצונך.
1: אז נראה אליו מלאך מן השמיים וחיזק אותו. וזעתו הייתה כנטפי דם היורדים על הארץ.

0: למה אתם ישנים? קומו, התפללו שלא תבואו לידי ניסיון. יהודה, בנשיקה אתה מסגיר את בן האדם?
1: אדוננו, האם להקות בחרב? קדימה, עשרו, הרפו, עד כאן.
0: כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות? יום יום הייתי עמכם במקדש ולא שלחתם ביד, אלא זאת היא שעתכם, שעה שהחושך ישלוט.
1: עיצרו אותו!

0: שמור עליו היטב.
1: החיילים לקחוהו אל תוך החצר וקראו לו בלעג מלך היהודים.
2: אורך לכם בגד מלכות.
3: מנווה, אמור לנו מה יהיה.
2: האם תושיינו מלכנו? האם תושיינו?
4: נדמה לי שגם איש זה היה איתו.
0: אפילו אינני מכיר אותו.
4: ראיתי אותם יחדיו.
5: למה זה תשפיל את עיניך?
6: גם אתה אחד מהם, נכון?
7: לא, אני לא.
6: אין ספק, גם זה היה עם ישוע. הרי גם הוא גלילי.
2: אה, לך כבר.
0: אני לא מבין כלל על מה הוא מדבר.
1: ישוע הסתובב והסתכל על כיפה. אז נזכר כיפה מה אמר לו האדון. לפני שהתרנגול נקרא, תתכחש לי שלוש פעמים.
0: אדון, אנו מתחננים בפניך, עשה בנו כרצונך ולפי סמכותך האלוהית. אתה אשר מחלת לאבותינו שמרדו בדברך, אתה אשר זעמת עליהם אך לא השמדת אותם ברוב אהבתך עליהם ולמען בריתך ונאמנותך, אתה שמרת אותם.
2: מי הוא המכה אותך?
5: הנה ו... מי יכה אותך עכשיו, אה?
0: חדלו! חדלו, אמרתי לכם. הביאו אותו לפני הסנהדרין.
5: זוז!
1: חברי הסנהדרין התאספו כדי לחקור את ישוע.
7: אמור לנו, האם אתה הוא המשיח?
8: אם אגיד לכם, לא תאמינו לדבריי. ואם אשאל אתכם, תשובה אני לא אקבל. אבל מעתה יהיה בן האדם יושב לימין האלוהים, הכל יכול.
9: אם כך, אתה בן אלוהים?
8: אתם אמרתם.
10: מי נתן לו את הסמכות לומר זאת? זו ממש ההוריה. אשם.
5: האם לא שמעתם את דברי המגדף הזה?
9: ניקחהו אל פילאטוס.
10: כן, קחו אותו. פילאטוס, אתה מה לעשות?
5: קדימה,

0: והם הוליכו אל פונטיוס פילטוס, שעלה בעריצותו על כל המושלים, והיה אחראי לצליבתם של אלפים.
1: במה אתם מאשימים את האיש הזה?
2: מצאנו אותו מסית את בני עמנו.
3: הוא מקים מהומה בחצר בית המקדש.
4: מה יהיה עונשו?
2: הרשיעוהו.
1: אינני רואה שהאיש אשם באשמה כלשהי.
2: מצאנו אותו מסית את עמנו ומעיד על עצמו שהוא משיח, כלומר מלך.
1: אכן, אתה הוא מלך היהודים.
5: אתה האומר.
3: הוא מסית את העם בכל דרשותיו מהגליל ועד כאן.
1: הגליל? האם איש זה גלילי? אם כן, אז ניתן להורדוס לטפל בו. הרי גם הוא נמצא בירושלים. אליו אתם הולכים.

0: מי אתה לטענתך? ומי הם אלה המכונים תלמידיך? סופר לי כי ניסים רבים אתה עושה. עשה נס למעני.
1: אדוני, האיש מסית את כל האנשים, קורא לעצמו בשם מלך.
0: מלך? איש זה? הוד מלכותך. טפלו בו היטב. שלחוהו אל פילטוס. הוא המושל במחוז הזה.
2: זה לא עשה הדבר המחייב מוות. העניש אותו במלכות ושחררו.
3: הלו, על פי הנוהג עליך לשחרר אדם בחג, והחג הרי קרב ובא.
1: שחרר לנו את ברבא.
4: כן,
5: ברבא.
1: ברבא, אחו אותו מכאן.
6: לדרישתו הבלתי פוסקת של ההמון, שחרר פילטוס את בר אבא, שהוחזק בכלא בגלל מרד ורצח, ומסר את ישוע לצליבה.
7: שמעון, מקירניה.
8: בוא איתי לשם.
9: חיתכו את החבלים!
8: אתה, תרים את זה! זוסמן! אחורה! תבינו את הדרך.
4: אנו מקוננות עליך אדוננו, אנא שתה אדוני, שתה.
5: בנות ירושלים, אל תבכנה עליי, כי אם על עצמכן ועל ילדיכן, שהרי אם ככה עושים בעץ הלך, מה יקרה ליבש?
4: יעזרך האל. או, אדון, אדון.
8: בואו הנה. בואו לך. קדימה, התקדמו. בואו. בואו. יותר מהר, מה קורה לכם? הזדרזו. בואו. אופה, זוזו. קדימה. לזוז אמרתי. קדימה. בואו. מהר, מהר.
9: Thank you.

0: señor. ¡Sajeú, jabalín!
1: סלח להם, אבי, כי אינם יודעים מה הם עושים.

0: אחרים הוא הושיע, שיושיע את עצמו אם הוא המשיח?
1: כן, הושע את עצמך אם אתה המשיח, רד מהצלב.
2: הראה לנו אחד מניסיך.

0: ישוע נצלב בין שני גנבים, למען ימלא הכתוב, כפי שניבא ישעיהו הנביא מאות שנים קודם לכן.
1: הרי זו גלימת פאר של המלך.
2: עזבו, בואו לא נריב. הבה נהמר עליו. הזורק קוביה מוצלחת זוכה.
3: זו גלימה.
2: מי זורק ראשון?
3: בואו לא נריב.
2: איזה מזל יש לך.
3: מה אתה? זרוק את הקוביה.
2: ניצחת.
0: שלט הוא שם מעל לראשו, ובו נכתב, זהו מלך היהודים.
1: הושע את עצמך אם אתה מלך היהודים.

0: לא, אתה המשיח. הצל את עצמך והצל אותנו.
1: אינך ירא את אלוהים, הרי גם עליו נגזר אותו דין. אבל האיש הזה לא עשה כל רע. זכור אותי ישוע, כאשר כמלך תחזור.
0: אמן אומר לך, היום תהיה אתה עמדי בגן עדן.
2: בערך בשעה 12 בצהריים הסתרר חושך על כל הארץ עד השעה 3. השמש חשכה ופרוכת ההיכל נקרעה לשניים.

0: אבי. בידך אני מפקיד, מפקיד רוחי.
1: כאשר ראה שר המאה את המתרחש, נתן כבוד לאלוהים באומרו,
2: באמת, האיש הזה אכן היה צדיק.
1: ואיש אחד, יוסף שמו, תושב העיר רמתיים, איש טוב וצדיק וחבר הסנהדרין, לא הסכים לתוכניתם ולמעשיהם. הוא בא אל פילטוס וביקש את גופת ישוע להניחה בקבר חצוב בסלע בטרם כניסת השבת.

Ha ha ha.

0: אנא סלח לנו, אנו מחפשות את גופת אדוננו.
1: ברוכות הבאות. אבל מהרו, השבת הולכת וקרבה.

ממחרת השבת, בשעת בוקר מוקדמת, נשאו הנשים את הבשמים אשר הכינו, ובאו אל הקבר. כשהגיעו, ראו שהאבן כבר נגולה מן הקבר, אך כשנכנסו, לא מצאו את גופת האדון ישוע.

0: למה מחפשות אתן את החי בין המתים? הוא איננו פה, אלא קם לתחייה. זכור נא מה שאמר לכם עוד בהיותו בגליל, בן האדם צריך להימסר בידי אנשים חוטאים ולהיצלב, וביום השלישי לקום.
1: שימונה, האבן כבר נגולה מן הקבר. נכנסנו בגופתו של האדון. לא הייתה.
0: מה? הגופה נעלמה?
2: ושני אנשים נתגלו אלינו, ובגדים להם מבריקים, כמו השמש. ואמרו לנו, למה אתן מחפשות את החי בין המתים? זו האמת.
1: האמינו לנו. אמת הדבר. ראינו במו עינינו. הקבר ריק ואדוננו איננו. אנא כיפה, האמן לנו.

0: ישוע נגלה לשניים מתלמידיו. הם שבו בהתרגשות אל האחרים.
1: האדון אכן קם ונגלה לפני שמעון,
2: ולא הכרנו אותו. לא בדרך.
3: עד אשר בצע את הלחם, ואז ידענו.
4: באמאוס? הוא היה כל כך רחוק מפה?
0: שלום עליכם. מדוע נחרדתם? ומדוע עולים ספקות בליבותיכם? ראו נא את ידיי ואת רגליי, ודעו היטב שאני הוא זה. מה ששוני וראו, הרי לרוח אין בשר ועצמות כמו שאתם רואים בי. אלה דבריי אשר דיברתי עליכם כשעוד הייתי איתכם. צריך שיתקיים כל הכתוב עליי בתורת משה ובנביאים וגם בתהילים, כי הרי כך כתוב. זה מה שכתוב, שהמשיח יסבול הרבה ויקום מן המתים ביום השלישי, ובשמו תוכרז תשובה מלאה וסליחת חטאים לכל הגויים, החל מירושלים. אתם עדים לדברים האלה. הנה אני שולח לכם את אשר הבטיח אבי, ואתם הישארו בעיר עד שתקבלו עוז ממרום.

יברככם אדוני אלוהינו וישמרכם. ניתנה לי כל הסמכות בשמיים ובארץ. על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים, הטבילו אותם בשם האב, הבן ורוח הקודש, ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה אני איתכם כל הימים עד קץ העולם.

0: הקבר שבו הונחה גופתו של ישוע עומד ריק. 3 ימים לאחר צליבתו, ישוע קם מן המתים. הוא חי, והוא חי גם בליבם ובחייהם של חסידיו. הוא רוצה לתת גם לך חיים חדשים. ישוע עצמו אמר,
1: אני התחייה והחיים, המאמין בי יחיה גם אם ימות.
0: כמעט 2000 שנה חלפו מאז קם ישוע לתחייה, אך השפעתו והשפעת תורתו נמשכות וניכרות ברחבי העולם כולו. הוא חי ופועל בחיי בני אדם גם היום. שליטים וממלכות קמו, שלטו ועברו מן העולם. מחוקקים, מדענים, הוגי דעות ואנשי דת היו ואינם עוד. אולם ישוע לא היה אדם רגיל. חייו התאפיינו באירועים על טבעיים. בלידתו ובחייו, במותו ובתקומתו, התגשמו רבות מנבואות התנ"ך. ישוע נולד בדרך נס למרים הבתולה. הוא הטיף לקדושה וליראת אדוני, וגם חי כך הלכה למעשה, חיים קדושים וטהורים מחטא. הוא האדם היחיד שחי אי פעם ללא חטא. בגבורת רוח אלוהים חולל ישוע ניסים אדירים, אותות שהעידו על כך שאכן נשלח לעולם על ידי אלוהים האב. תורתו מיוחדת במינה. הוא מציע אהבה, מכילה ודרך חיים חדשה לכל מי שמקבל אותו כמושיע ופודה. בכל מקום אליו הגיע בשורתו, היא העניקה תקווה חדשה ומשמעות חדשה לחיים. מותו היה מיוחד במינו. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב שלח אל העולם את משיחו, שנתן את נפשו כופר עבור חטאי האנושות כולה. דמו כדם הקורבנות שהועלו בבית המקדש מכפר עבורנו ומאפשר לכל המקבל זאת באמונה לשוב ולהתקרב לאלוהים. 3 ימים אחרי מותו התרחש המאורע המדהים ביותר בהיסטוריה. ישוע קם מן המתים. לידתו, חייו, מותו ותקומתו, כל אלה מעידים כי ישוע הינו משיח ישראל המובטח, בן האלוהים. החטא חוצץ בין האדם לאלוהים. לפי התנ"ך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וכולנו כצון טעינו. שכר החטא הוא המוות, אך יש מוצא. ישוע אמר,
1: בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אתן לכם מנוחה. אני הדרך, האמת והחיים. אין איש בא אל האב, אלא דרכי.
0: מות ישוע כקורבן סלל עבורנו את הדרך להתקרב שוב לאלוהים הקדוש. דם כפרתו מכסה על חטאינו ומספק לנו סליחה. אלוהים רחום וחנון, רב חסד ואמת, הוא חפץ בישועת כל בני האדם וגם בישועתך. ישוע מת על הצלב גם עבורך, כדי לכפר פעם אחת ולתמיד על חטאיך. רק אלוהים יכול לספק את הקורבן המושלם והרצוי בעיניו. הנביא יואל כותב, והיה כל אשר יקרא בשם אדוני ימלט. כדי לחוות את אהבתו ואת מחילתו, וכדי לזכות בחיי נצח, יש לקבל באמונה את כך שישוע כיפר במותו על חטאינו, ולהזמין אותו להיות אדון ומדריך חיינו. אם זוהי משאלת ליבך, תוכל להתפלל באמונה את התפילה המוצעת להלן. נקרא אותה תחילה. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני אדם חוטא. סלח לי על חטאי בזכות קורבנו המושלם של ישוע. תודה לך עבור דם הכפרה המטהר. אני פותח את דלת ליבי ומקבל באמונה את ישוע המשיח כמושיעי וכאדוני. שנה אותי ועשני אדם כלבבך. אם את או אתה מזדהים עם הנאמר בתפילה זו, אם היא מבטאת את רחשי לבכם, התפללו אותה עכשיו. נאמר אותה שנית, ואת או אתה מוזמנים לחזור עליה באמונה ובכוונה. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני אדם חוטא, סלח לי על חטאיי בזכות קורבנו המושלם של ישוע. תודה לך עבור דם הכפרה המטהר. אני פותח את דלת ליבי ומקבל באמונה את ישוע המשיח כמושיעי וכאדוני. שנה אותי ועשני אדם כלבבך. אמן.

0: נתפללת באמונה שלמה והחלטת ללכת אחרי ישוע, תוכל להיות סמוך ובטוח שאלוהים יהיה מעורב מעתה ואילך בחייך וידריך אותך באמת. תוכל להיות בטוח כי חטאיך נסלחו ושתחיה לנצח. כדי לחוות את החיים המלאים שישוע הבטיח, פני יום יום אל אלוהים בתפילה, דרוש בכתובים והקשב לדבר אלוהים. כתבי התנ"ך והברית החדשה הם דברי אלוהים, קרא בהם. ייפגש בקביעות עם אנשים אחרים האוהבים אותו גם הם והולכים בדרכיו. ולבסוף, זכור תמיד את הבטחתו הנפלאה.
1: לא ארפכם ולא אעזבכם. הנה אני איתכם כל הימים עד קץ העולם.

בעומק ספר ההתגלות יש כל שעליך להכיר. שבע חצוצרות בידי שבעה מלאכים מוכנים להכריז על כל שלב בספירה לאחור של משפט אלוהים. הכין את עצמך, כי אלה הם שבעת האזהרות המקראיות למה שעתיד לבוא. אלה הן שבע חצוצרות של ספר ההתגברות. חצוצרה ראשונה, הארץ מוכה. כאשר החותם השביעי נפתח, השמיים שותקים במשך חצי שעה. אך הדממה הזו היא רק הקדמה למשפט. המלאכים מתכוננים, העולם עומד להשתנות לנצח. פתאום, המלאך הראשון ניגש קדימה ותוקע בחצוצרה הראשונה. המלאך הראשון תקע בחצוצרה, וירדו ברד ואש מעורבים בדם, והם הושלכו על הארץ. שליש מהארץ נשרף, שליש מהעצים נשרף, וכל העשב הירוק נשרף. המשפט החל. החצוצרה הראשונה פוגעת בבריאה עצמה. הדבר הראשון שברא אלוהים בראשית, הארץ, הצמחייה והחיים, הוא הראשון שסובל. שליש מכל הצמחייה על פני האדמה נשרף באש. העצים, סמל ליציבות ולעמידות, מושמדים לחלוטין. אלוהים כבר עשה זאת בעבר. אש וברד שימשו מזמן כסימנים מקראים לשיפוטו של אלוהים. בשמות שלח אלוהים אש וברד על מצרים וריסק את גאוות פרעה. אגם המתיר אש וגופרית מהשמיים על סדום ועמורה והשמיד לחלוטין את שתי הערים. וביחזקאל למד ח' אלוהים מציר כי יוריד ברד, אש וגופרית על אויבי עמו. וישפוט אותו בדבר ובדם, והריד עליו ועל גדודיו ועל עמים רבים אשר איתו מטל שוטף ואבני ברד, אש וגופרית בוערת. מה שאנו עדים לו עם החצוצרה הראשונה אינו דבר חדש. אבל הפעם זה לא רק אומה אחת, אלא כל האנושות, וזה לא רק מגפה זמנית, אלא משפט עולמי. הטבע שאלוהים ברא לטובת האנושות נהרס כעת, כי הארץ שאותה היינו אמורים לשמור הושחתה על ידי חטאינו. למה להניש את הארץ? כי האנושות הפכה את הבריאה לעליל. החלפנו את הבורא במעשה ידינו. זיהמנו את האדמה, קראנו יערות בבזיזות, החלפנו את ההשתחוות בניצול, ועכשיו הארץ נענקת ונשרפת. תיאולוגים נוצריים רבים רואים בכך מעשה הזרה מתקדם. אלוהים לא משמיד הכל, רק שליש, כי עדיין נותרה הזדמנות. החצוצרות הן הזרות, לא משפטים סופיים. הן משמיעות הזקה להלאה. יש המפרשים את האירוע הזה כפשוטו. אש ממשית, ברד נראה לעין, וצמחייה שנהרסת. אחרים מאמינים שהקטע הזה מתאר שימוש בנשק גרעיני או בטכנולוגיות השמדה המונית שיציתו אזורים נרחבים בכדור הארץ. פריסת המבנים האנושיים ומערכות הכלכלה שנבנו על ניצול תבוא בעקבות זאת. וכל זאת בשני המקרים המסר זהה. הבריאה רועדת כי הבורא נדחה. הרס המערכות האקולוגיות לא רק גורם לרעב, אלא גם מנפץ את היציבות. שריפות ענק פורצות, גלי הגירה מתגברים, סכסוכים מתלקחים. בתוך הכאוס, רבים נישאו עיניהם למעלה בפחד, כי הדין כבר החל.

0: בחצוצרה השנייה, הים הופך לדם. המשפט הראשון נפל על הארץ, וכעת חצוצרה השנייה פוגעת בימים. המהלך השני ניגש קדימה, השמים רועמים, וחצוצרה שנייה נשמעת. המהלך השני תקע בחצוצרה, ומשהו כמו הר ענק בוער באש מושלך אל הים, ושליש מהים הפך לדם. שליש מהיצורים החיים בים מתו, ושליש מכל האוניות הושמדו. הר בוער מתרסק מלמעלה, אבל זה לא הר געש. זה משהו כל כך עצום, כל כך לוהט, שהוא מחלה את הים כאילו השמיים עצמם הטילו משפט ישר אל לב האוקיינוס. התיאור ברור. גוש לוהט מוצלח אל הים, והמוות מגיע במהירות אחריו. המים, מקור החיים עצמו, הופכים לדם, לא באופן מטאפורי, אלא ממשי. יצורי הים מתים. שליש מכל יצור חי באוקיינוסים מת. שליש מכל האוניות מושמדות. המשפט הזה חורג מגבולות היבשה. הוא שוטף את האוקיינוסים, המסחר, הדג והביטחון הכלכלי. ההשפעה אינה רק אקולוגית, אלא עולמית, פוליטית ומסחרית. ישו כבר הזיר, יהיו אותות בשמש, בירח ובכוכבים, ועל הארץ עמים יהיו במצוקה ובמבוכה מרעם וגלי הים הסוערים. מהו בדיוק ההר הבוער הזה? מטאורית? נסק? דימוי סמלי? רבים מהתיאולוגים סבורים שמדובר באירוע ממשי. גוף קוסמי המתנגש בים גורם לצונמי אדיר, זיהום הרסני וחורבן נמלים ונתיבי מסחר ימי. אחרים רואים כאן מלחמה בקנה מידה עולמי, שבה פיצוצים, שריפות ונשק הרסני מחלים את הימים. יש המפרשים את הסצנה הזו כהדהוד ישיר לספר שמות, כאשר משה היכה את מי הנילוס והפך אותם לדם. אז זה היה משפט על מצרים. כעת זהו משפט על כל העולם, אך עלינו לזכור דבר אחד בבירור, אלוהים עדיין מגביל את משפטו. רק שליש מושפע, כאילו השמיים עצמם זועקים, התעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי. הימים זוהמו בשל תאוות הבצע של האדם. הפלסטיק מחליף כיום תבגים. דליפות נפט מתרחשות יותר פעמים ממה שאנו יכולים לספור. הבריאה הופרה והמשפט כבר החל. ועם ההרס של הימים מגיע שיתוק עולמי. המסחר קורס, שרשאות ההספקה מתמוטטות והחופים סובלים מהרס. היציבות הבינלאומית מתנפצת ובכל זאת רבים עדיין יסרבו לשוב בתשובה. אלוהים משמיע את שופרו לא לנקמה, אלא לצדק, כי אם לא נקשיב לדברו, מיאלץ להקשיב למשפטו. השופר השלישי, המים הופכים למרים. הארץ רותה, הים הפך לדם, אך המשפט לא עוצר. המלאכים עדיין עומדים מוכנים, השופרות עדיין בידיהם. ואז המלאך השלישי ניגש קדימה, והשופר נשמע בפעם השלישית. המלאך השלישי תקע בשופר, וכוכב גדול בוער כלפיד נפל מהשמיים על שליש מהנהרות ועל מעיינות המים. שם הכוכב אולנה. שליש מהמים הפכו למרים, ורבים מתו מהמים שהפכו למרים. כוכב נופל מהשמיים, אבל זה לא סתם כוכב. שמו לאנה, שפירושו מרירות. והפעם הוא לא פוגע ביבשה או בים. במקום זאת, הוא משפיע על מי השתייה, הוא פוגע בנערות ובמעיינות, מקורות החיים השקטים שמזינים עירות, ערים ואומות שלמות. המשפט הזה הוא אינטימי יותר, אישי יותר. הים אולי נראה לנו רחוק, אבל מים מתוקים הם מה שאנחנו שותים, מה שאנחנו משתמשים בו כל יום. הם מזינים את הגידולים, את בעלי החיים ואת גופנו. כשהכוכב הזה נופל, ההרס הוא קטסטרופלי. המים הופכים מורעלים ומרים, הם הופכים ללענה, ואלו ששותים מהם מתים. זה כבר לא עניין של המערכת האקולוגית. זה נוגע לגוף האדם, זה כבר לא קשור לכלכלה. החיים עצמם נמצאים כעת תחת מתקפה. מה בדיוק הכוכב הזה? אסטרואיד שמתרסק למקורות מים מתוקים, נשק ביולוגי או סימן רוחני? יש אין ספור פרשמיונות. יש שמאמינים שהאירוע הזה מסמן קטסטרופה ממשית, נהרות מזוהמים בכימיקלים, מתכות כבדות או אפילו קרינה. אחרים רואים בכך משהו סמלי, כוכב שמייצג מלאך שנפל. מערכת מושחתת, אידיאולוגיה רעילה שמזהמת את מקורות האמת. יש שמקשרים זאת לאסונות מעשי ידי אדם, השלכת פסולת רעילה, רשלנות, תאוות בצע של תאגידים. אבל כולם מסכימים על דבר אחד, משפט אלוהים מגיע והוא מכה במים עצמם שמקיימים את החיים. הלענה מוזכרת בתנך כסמל למרירות וסבל. אלוהים מכריז, הנה, אני מאכיל אותם לענה ונותן להם לשתות מים מורעלים. בתנך, הלענה הייתה תוצאה של חטא, עונש אלוהי על אלה שפנו מדרכיו. ועכשיו, בחזון יוחנן, כל העולם נאלץ לשתות מהכוס המרירה הזו. אנחנו חיים בעידן שבו מים נקיים הפכו למותרות. נהרות רבים מזוהמים, אגמים מורעלים, מאגרי מים תת-קרקעיים מתייבשים ומיליונים מתים כי אין להם גישה למי שתייה בטוחים. ובכל זאת, האם אנחנו עדיין מופתעים שהשיפוט של אלוהים עוסק בדיוק בבעיה הזו? כי מה שהיה אמור להיות מקור חיים, האנושות עצמה היוותה לכלי מוות. וזה לא מוגבל רק למים פיזיים. זה כולל גם מים רוחניים. הכתובים מציגים את המים כסמל לדבר אלוהים, כסמל לאמת ולחיים נצחיים. ישוע הכריז, השותה מהמים שאני אתן לו, לעולם לא יצמע שוב. אבל העולם בחר לשתות ממקורות אחרים, מים מזוהמים המלאים בפילוסופיות ריקות, שקרים שמתחפשים לאמיתות ואלילים מודרניים. ועכשיו אלוהים מאפשר למים האלה להפוך לרעילים. רבים מהתיאולוגים מסכימים שהשיפוט הזה הוא לא רק פיזי, אלא גם רוחני. אנשים יאבדו לא רק כי המים מזוהמים, אלא כי דחו את המקור האמיתי היחיד. עכשיו, כל מה שהם שותים מוביל רק אל המוות. ובכל זאת, שים לב, רק שליש מושפע, כי גם עכשיו עדיין יש זמן. החצוצרה הרביעית, השמים מחשיכים. הארץ הוחקה. הים הפך לדם. המים המתוקים הורעלו, אבל העדין עדיין לא השתרם. המלאכים עדיין עומדים. העולם עדיין לא התועל. ואז המלאך הרביעי ניגש קדימה, והחצוצרה נשמעת. המלאך הרביעי תקע בחצוצרה, ושליש מהשמש הוחטא, ושליש מהירח, ושליש מהכוכבים, כך ששליש מאורם הוחשך. ושליש מהיום היה ללא אור, וכך גם שליש מהלילה. עכשיו זה כבר לא נוגע לארץ, לא לים ולא לנהרות. הפעם אלה השמים עצמם שמחשיכים. השמש, האור הגדול ששולט ביום, נפגעה. הירח שמנחה את הלילה דוהה אל תוך החושך, והכוכבים שמאירים את שמינו מהבהבים ונכבים. אלוהים נגע במישור הגבוה ביותר של הבריאה, בגופים השמימיים, קצב הזמן ומדידת ימינו. השמש מאבדת שליש מברכתה. היא כבר לא זורחת באותה עוצמה. חומה כבר לא מחזיק אותנו כפי שהיה קודם. הירח והכוכבים מאבדים את זהורם. הלילה הופך כבד יותר, סמיך יותר. הימים נעשים קרים יותר, ושליש שלם מהזמן מחליק אל תוך הצל. האנושות מאבדת את השעון הטבעי שלה. המחזורים מופלאים, מזג האוויר יוצא משלטה, העונות מתבלברות, חקלאות נפנעת, הגוף האנושי יוצא מאיזון, בלבול אוחז בכל העולם. בבראשית א', אלוהים ברא את הכוכבים כדי לשלוט בזמן, שיהיו לאותות למועדים, לימים ולשנים. כעת האותות הללו מופעים. מה שהיה פעם סמל לסדר, כעת מבשר על כאוס. זה אינו המשפט הראשון בהיסטוריה שמלווה בחושך. בשמות, אלוהים שלח חושך כבד על מצרים, וחושך כבד כיסה את כל ארץ מצרים במשך 3 ימים. איש לא יכול היה לראות את רעהו, ואף אחד לא קם ממקומו. ועל הצלב, ביום שבו נצלב המשיח, מהשעה השישית שר הר חושך על כל הארץ עד השעה התשיעית. חושך בתנך מסמל משפט, אך הוא גם מדבר על נטישה, על רקנות. והפעם כל העולם שוקע בצל. אבל אז קורה משהו אחר. יוחנן מרים את עיניו, ושם, גבוה בשמיים, מופיע נשר בודד אף, ומעליו הוא זועק בכל אז. אוי, אוי, אוי ליושבי הארץ בגלל תרועות החצוצרה ששלושת המלאכים עומדים להשמיע. שלושת האוי הללו אינם חזרה אלא הסלמה. ארבע החצוצרות הראשונות פגעו בבריאה עצמה, אבל מה שעתיד לבוא יפגע ישירות בבני האדם. הנשר אף כשליחו של אלוהים וקולו מכריז על משפט. המשפט שממתין יהיה חמור יותר, ישיר יותר. חכמי העולם הזה יישאו עיניהם למעלה ויציעו הסברים מדעיים. הם ידברו על ליקויי חמה, אבק אטמוספרי או תופעות שמש. אבל בעלי עיניים רוחניות ידעו מה באמת מתרחש. הבורא מסובב את השעון שלו לקראת סיום. ובכל זאת, בני האדם, במקום להתחנן לאור, ימשיכו לאהוב את החושך שלהם. הנביא עמוס אמר זאת לפני מאות שנים. אוי המתאובים את יום ה, למה זה לכם יום ה? הוא חושך ולא אור. החצוצרה הרביעית אינה משמידה, היא מבלבלת. ובתוך הבלבול הזה רבים ילכו לאיבוד. כי כאשר האנושות מאבדת את האור, היא גם מאבדת את דרכה. החצוצרה החמישית, התאום נחתכת. השמיים כבר לא זורחים כפי שהיו. הארץ פצועה, הימים מזוהמים, והאוויר מריח ממש ממשפט. בעוד העולם עדיין מתקשה להבין מה קרה, המלאך החמישי ניגש קדימה. הוא מרים את החצוצרה שלו, וכשהצליל שלה מהדהד, נפתח הדלת שמעולם לא הייתה צריכה להיפתח. המלאך החמישי תקע בחצוצרה, וראיתי כוכב שנפל מהשמיים אל הארץ. הכוכב קיבל את המפתח לבאר התהום. כאשר פתח את התהום, עלה ממנה אשן כמו אשן מכבשן ענק. השמש והשמיים הוחשכו מהאשן שעלה מהתהום. כוכב נופל, אבל זה לא גוף שיממי רגיל. בשפה המקרית, כוכבים מסמלים גם ישויות רוחניות. זו לא הפעם הראשונה שכוכב נופל מהשמיים. ישוע אמר, ראיתי את השטן נופל כבר ברק מהשמיים. וגם כאן אנו מוצאים מלאך נופל, מביא דין. ליצור הזה ניתן מפתח, המפתח לתאום. וכאשר התאום נפתחת, העולם משתנה לנצח. מעמקי האדמה עולה אשן סמיך כמו מכבשן ענק, והאשן ממלא את האוויר ומחשיך את השמיים. זו כבר לא רק חשיכה חיצונית, אלא פנימית, רוחנית. אבל החלק המפחיד ביותר מגיע עכשיו, ומתוך האשן ירדו ארבע לארץ, וניתנה להם עוצמה כמו זו של עקרבי הארץ. נאמר להם לא להזיק לעשב הארץ, ולא לכל צמח או עץ, אלא רק לאותם אנשים שאין להם את חותם אלוהים על מצחם. הארבעה האלה משחיתים נשמות, ומחפשים את אלה שאינם חתומים על ידי אלוהים. אבל אלוהים מגביל לטווח פעולתם, הם אינם יכולים להזיק לאלה ששייכים לו. במשך חמישה חודשים, היצורים האלה מייסרים את האנושות. הם אינם הורגים, אלא מענים. והסבל יהיה כאז עד שאנשים יטעו למות, אך לא ימצאו את המוות. בימים ההם יחפשו אנשים את המוות, אך לא ימצאו אותו. הם ישאפו למות, אך המוות יברח מהם. הייאוש אוחז בליבם, דעתם מתמוטטת, וכל הארץ הופכת לשדה של ייסורים. השליח יוחנן, עד למשפט הזה, מגלה לנו את המראה המבעית של היצורים הללו. הרבה נראו כמו סוסים המוכנים לקרב. על ראשיהם היה משהו הדומה לכקרי זהב, ופניהם דמו לפנים אנושיות. שערם היה כשער נשים, ושיניהם היו כשיני עריות. היו להם שריונות כמו שריונות ברזל, וכל כנפיהם היה כהמיות סוסים רבים ומרכבות הדוארות לקרב. זהו דימוי מבעית, אך גם סמלי מאוד. הארבע האלה אינם חלק מבריאתו של אלוהים. הם עולים מהתהום, מהמעמקים העמוקים ביותר של הדין עצמו. יש להם פנים אנושיות, שיניים כמו של עריות, שיער המזכיר שיער נשים, שריון מברזל וכנפיים הרועמות כמו צבאות הצועדים למלחמה. אבל מה שמטריד במיוחד הוא מי שמנהיג אותם. יש להם מלך השולט עליהם, מלאך התהום, ששמו בעברית אבדון, וביוונית אפוליון, ושניהם פירושם המשחית. מלאך התהום אינו מתפוע, הוא ישות אמיתית, מלאך אפל, נסיך התהום, המשחית. בתנך, אבדון מתואר כמקום חורבן הקשור למוות, דין אחרון ועונש נצחי. אבל בספר ההתגלות, אבדון מופיע כישות ממשית, מנהיג, כוח פיקוד מהתהום. האם הוא שד? האם הוא השטן בעצמו? האם הוא מלאך נופל מוסלם? המקרא לא אומר זאת בבירור, אבל הוא כן מגלה את מטרתו. הוא סוכן של חורבן שמבצע את שליחותו ברשות ריבונית של אלוהים. אלוהים לא איבד שליטה. המשפט הזה אינו כאוס משתולן. הוא מדוד, מותר ובעל מטרה. רק אלה שאין על מצחם את חותם אלוהים ייפגעו, בעוד עמו של אלוהים יישאר מוגן. השופר השישי, מלחמה וחורבן. התהום נפתחה ואיסורים עלו מהאשן שלה. ובכל זאת, גם אז העולם סירב לשוב אל יוצרו. חמישה שופרות נשמעו, ולמרות שהארץ מדממת, הימים שואגים, השמיים מחשיכים והתהום נפתחה, האנושות עדיין לא שווה אל אלוהים. ואז נשמע שופר השישי. המלאך השישי תקע בשופר, ושמעתי קול יוצא מארבעת הקרנות של המזבח הזהוב אשר לפני אלוהים. הוא אמר למלאך השישי שהיה בידו השופר, שחרר את ארבעת המלאכים הכבולים על נהר הפרת הגדול. הפקודה הזו אינה מגיעה מהארץ. היא באה מהמזבח הזהוב עצמו, המזבח שממנו עלה פעם הקטורת, יחד עם תפילות עמו של אלוהים. עכשיו, מאותו מקום ממש, משתחרר הדין. מאותו מזבח עצמו, כל מצווה לשחרר ארבעה יצורים שלעולם לא היה צריך לשחררם, מלאכים שנפלו, הכבולים ליד נהר הפרת. אבל כעת הגיע זמן הדין. מעשרה מגיע לסמורו. הכתובים ברורים. הם כבולים על נהר הפרת. הפרת מסמן את הגבול המזרחי של הארץ שהובדחה לישראל. מקום שממנו קמו אימפריות אדירות לדכא את עמו של אלוהים. מקום רבי עימותים. הוא היווה את הגבול של האימפריה האשורית, האימפריה הבבלית והאימפריה הפרסית. לפי זכריה זה יהיה גבול העימות הסופי. וכאשר הם ישוחררו, האימה תתחיל. וכך שוחררו ארבעת המלאכים שהוכנו לשעה, ליום, לחודש ולשנה הזו, כדי להמית שליש מהאנושות. שום דבר לא קורה במקלה. הדינים הללו מתגלגלים על פי לוח זמנים שנקבע מראש. אלוהים לא מאלגר. הוא מאפשר, מודד, מרסן, וברגע המיועד הוא פועל. החצוצרה החמישית הביאה איסורין, השישית טבח. ומספר צבא רוכבים היה 200 מיליון. שמעתי את מספרם. צבא של 200 מיליון פרשים, מספר בלתי נתפס בזמנו של יוחנן, גדול מכל החיילים שצעדו בכל מלחמות ההיסטוריה האנושית. האם זהו צבא אנושי? כוח דימוני? שילוב של שמעד? הטקסט לא מבהיר זאת לחלוטין, אך הוא כן מתאר את מראיהם. וכך ראיתי בחזון את הסוסים ואת רוכביהם, שלבשו שריונות אדומים כלאהבה, כחולין כספיר וצהובים כגופרית. ראשי הסוסים היו כראשי אריות, ומפיהם יצאו אש, אשן וגופרית. אש, אשן וגופרית, אותם יסודות שירדו פעם על סדום ועמורה, הופכים עתה לכלי מוות. בשלוש המכות הללו נהרג שליש מהאנושות, מהאש, מהאשן ומהגופרית שיצאו מפיהם. הדין הוא עולמי, מחלה שליש מהאנושות, מיליארדי בני אדם. מה מייצג הצבא הזה? הרשנים נוצרים רבים מפרשים זאת כפשוטו. מלחמה עתידית, אולי גרעינית, מלחמת עולם שלישית שתתחולל מאזורים הסמוכים לפרת, במה שאנו מכירים כיום כעיראק, סוריה או איראן. אחרים רואים בכך שחרור רוחני, פלישה דמונית שמוטלת על ידי אלוהים, המתבטא דרך מערכות פוליטיות, אידיאולוגיות אלימות ורדיפות דתיות. כך או כך התוצאה זהה. המוות ממשיך לצעוד קדימה, והעולם מתפורר. אבל הדבר המזעזע ביותר אינו ההרס, אלא התגובה של האנושות. ושאר בני האדם שלא נהרגו מהמגפות הללו, עדיין לא חזרו בתשובה ממעשה ידיהם, ולא חזרו בתשובה מרציחותיהם, מחשפיהם, זנותם או גנבותיהם. הם סירבו לחזור בתשובה. הם המשיכו לעבוד שדים ולייחס בחטא. הישוף כולל כשפים, נכון, אבל הוא גם כולל מניפולציה, התמכרות והשחתה רוחנית ונפשית. זנות אינה רק מעשה פיזי, היא גם רוחנית, בגידה באלוהים עצמו. הגנבות והרציחות אינן רק פשעים נגד האנושות, אלא מעשי מרד בסדר האלוהי. זה מהדהד בדיוק את מה שהנביאים כבר הזהירו מפניו. האם התביישו כאשר עשו תועבות? לא, הם כלל לא התביישו. הם אפילו לא יודעים להסמיק. אלוהים אינו מביא משפט מתוך אכזריות. הוא שופט האנושות כדי לשבור את הגאווה האנושית, כדי להחזיר את ליבנו אליו. אבל לב שהתקשה מסרב להגיב אפילו למסרב להגיב, בדיוק כפי שישעיהו ניבא, כי השמין לב העם הזה, ואזניו הכבידו, ועיניו השה. אלוהים אינו שולח משפט מתוך שנאה. הוא שולח אותו כי הוא הזיר, חיכה ואהב, אך התעלמו ממנו, ולכן עליו להשיב את הסדר על כנו. כוחות הגיהנום שוחררו, ודם נשפח. נותרה עוד חצוצה אחת, אך בדיוק כשאנו מצפים לתקיעתה האחרונה, אלוהים עוצר לרגע. הרגע הזה הופך לרגע אלוהים מלא במשמעות. ראיתי מלאך אדיר נוסף יורד מהשמיים, עטוף בענן וקשת מעל ראשו, פניו כפני השמש ורגליו כעמודי אש. מלאך נשגב, יורד, ומניח רגל אחת על הים ורגל אחת על היבשה. שליטה מוחלטת, משפט אוניברסלי. ואז הוא מרים את ידו לשמיים ונשבע שלא יהיה עוד עיכוב. אך בימין שבהם המלאך השביעי יתקע בשופר, סוד אלוהים יושלם. השעון הנבואי הולך ואזל. הסוד הנסתר, הגאולה הסופית, עומדים להיחשף. אבל קודם יוחנן צריך לעשות משהו מוזר. לך וקח את המגילה הקטנה ואכול אותה. היא תהפוך את בטנך למרה, אך בפיך תהיה מתוקה כדבש. יוחנן מציית, מה שטעמו מתוק כדבש בתחילה, במהירה שורף בתוכו. זהו, מסר אלוהים. המילה מתוקה כאשר מקבלים אותה לראשונה, אך הופכת למרה כאשר מתגלה משפטה. כמו יחזקאל לפניו, יוחנן אוכל את המגילה, וכמו ירמיהו, הוא חש בנפשו את כובד המסר שמציל ומעמיד פנים אל פנים. יוחנן עובר הכנה כדי להכריז את המסר הקשה מכולם, הפרק האחרון של משפט אלוהים. לאחר שיוחנן בולע את המגילה הקטנה, הוא מקבל פקודה נוספת. קום ומדוד את היכל אלוהים, את המזבח ואת המשתחווים בו, אך את החצר החיצונה למקדש אשר בחוץ. כאן מתגלה סמל עמוק, המקדש. יש המפרשים זאת כפשוטו, כמקדש שנבנה מחדש בירושלים. אחרים רואים בכך סמליות, הכנסייה עם אלוהים. בלי קשר לפרשנות, המשמעות ברורה. אלוהים שומר בקפידה על אלה העובדים אותו באמת. הוא מודד, שומר ומבדיל בין הקודש לחול. אבל אז מופיעים שני עדים. ואתן לשני עדי, והם התנבאו 1260 יום לבושים בשק. לבושים בשק, סימן ברור לאבל, חרטה ומשפט קרב. הם מתנבאים בעוצמה, מקבלים סמכות לסגור את השמיים, להקות את הארץ ולהפוך מים לדם. לא נאמר לנו בדיוק מהם השניים האלה, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב הוא מה שהם מייצגים, את כל הנבואה של אלוהים בלב הדין. העולם לא מסוגל לסבול אותם, וכשהעדות שלהם מסתיימת, החיה העולה מהתהום הורגת אותם. וגופותיהם המתות ישכבו בכיכר העיר הגדולה, ויושבי הארץ ישמחו על מותם. העולם חוגג את מותם כאילו השתקת האמת היא ניצחון, אבל המילה האחרונה שייכת לאלוהים. ואחרי 3.5 ימים, רוח החיים מאלוהים נכנסה בהם, והם עמדו על רגליהם ועלו לשמיים בענן. הם קמים לתחייה לעיני כולם. עדותו של אלוהים לא יכולה להישאר קבועה. ואז רעידת אדמה גדולה מטלטלת את האיות. 7,000 איש נספים, ולראשונה בכל ספר ההתגלות, העולם מתמלא פחד ונותן כבוד לאלוהים. זהו ניצוץ של תקווה, פתח רגעי לתשובה. אלוהים עדיין מציע גאולה. המסר לא הושתק, ובכל עוד נשאר קול נבואי, משרת תקווה. השופר השביעי, מלכות המשיח מתגלה. שישה שופרות כבר נשמעו. הארץ נפגעה, הימים זוהמו, השמים הוכשכו, התהום שוחררה, ובכל זאת האנושות עדיין מסרבת לכרוע ברך. ובכל זאת, בתוך כל זה, אלוהים דיבר. אלוהים מדד את מקדשו, הקים עדים, וכעת הסוף הגיע. המלאך השביעי ניגש קדימה, הוא מרים את שופרו, והפעם אין דין. במקום זאת, יש הכרזה. המלאך השביעי תקע בשופרו, וקולות רמים נשמעו בשמיים, והכריזו, הממלכות של העולם הזה הפכו לממלכות של אדוננו ושל משיחו, והוא ימלוך לעולמי עולמים. מבראשית ועד עכשיו, ההיסטוריה הוגדרה על ידי מרד האנושות. אבל היום, אלוהים תובע מחדש את מה שתמיד היה שייך לו. זו אינה הזהלה, זו הכרזה, התפרה נפחית. העולם, ששלטו בו זמן רב ממלכות אנושיות, אימפריות יהירות וכוחות רוחניים מורידים, שייך כעת לשעה. אותו אחד שנבזה מתגלה עכשיו כמלך המלכים ואדון האדונים. זה ממלא את מה שהנביאים ניברו מראש. אלוהי השמיים יקים ממלכה שלעולם לא תיארס. היא תחלה ותתגבר על כל שאר הממלכות, אך היא תתקיים לעד. והממלכה והשלטון יינתנו לעם, לקדושי עליון. וזה ממלא את התפילה שישוע לימד את תלמידיו, יבוא מלכותך, יעשה רצונך, כפי שבשמיים, כן גם בארץ. לא מדובר בכך שהמשיח יתחיל למלוך בעתיד, אלא שהשלטון כבר עבר אליו. מה שבעבר היה שייך לעולם, מה שהושחת, שייך כעת לו. וכאשר הכרזה זו נשמעת, השמים מגיבים. ו24 זקנים שישבו לפני אלוהים על כיסאותיהם, נפלו על פניהם והשתחוו לאלוהים. כעת הממלכה הזו הגיעה. עם הכרזה זו, כל השמיים מגיבים. 24 זקנים שמייצגים את הנגאלים מכל דור ודור, נופלים על פניהם ומשתחווים. אנו מודים לך, אדון אלוהים, הכל יכול, שהיה ושהיה ושהוא בא, כי לקחת את כוחך הגדול והתחלת למלוך. זו שפת ההתגשות. אלוהים, שבעבר עיכב את משפטו, כעת שחרר אותו בצדק והקים את שלטונו הנצחי בעוצמה. זהו סוף ההמתנה ותחילתה של מלכותו הנצחית של המשיח. אלוהים לוקח בחזרה את מה שתמיד היה שייך לו. הכוח המוחלט כבר אינו בידי בני האדם. הממלכה מתחילה ופתאום הארץ רועדת. אז נפתח היכל אלוהים שבשמיים, וארון בריתו נראה בתוך היכלו. והיו ברקים, קולות, רעמים, רעידת אדמה וברד כבד מאוד. כאן יוחנן עד למשהו שאף נביא לפניו לא ראה. היכל השמיים פתוח לרווחה וארון הברית נגלה לעין כל. היכל השמיים עומד פתוח. אין עוד מסך או הפרדה. מול עיניו של יוחנן מופיע ארון הברית. אלוהים מגלה את כבודו, את צדקתו ואת בריתו הנצחית. אהרון מסמל את ההבטחה הנצחית בין אלוהים לעמו, הסימן לכך שבריתו קוימה. בתנך, הארון היה מוסתר מאחורי פרוחת. רק הכהן הגדול היה יכול לראותו, וגם זאת רק פעם בשנה. אבל כעת הוא גלוי, לא מכוסה, המסך הוסר. אך השופר השביעי אינו רק מבשר ניצחון, אלא גם מסמל את תחילתו של המשפט האחרון. הגויים זעמו, וזעמך בה, והגיע הזמן לשפוט את המתים, לתת שכר לעבדיך הנביאים, לקדושיך ולראה שמך, ולהשמיד את המשחיתים את הארץ. כאן אנו עדים לטבע הכפול של שובו של המשיח. שכר לאלה היראים אותו, ומשפט על אלה הדוחים אותו. כי מלכותו אינה רק כבוד, אלא גם צדק, והצלב שבעבר הציע חסד, הופך כעת לחס משפט. השופר השביעי אינו מסמן את סיום הסיפור. הוא מכריז על תחילתה של הנצח. לא יהיה עוד ציפייה או עוול או כאב ללא גאולה, כי השע תפס את כיסאו. המלך שב. שמו ישוע המשיח, ומלכותו לא תיגמר לעולם. אם אתם סקרנים לדעת מה קורה אחרי השופר האחרון, המשיכו את הקטע האחרון של הנבואה בסרטון שמופיע על המסך שלכם, ספר ההתגלות. תראו את השמיים נפתחים, את החיה עולה, ולבסוף את השה שישב למלוך לנצח. לחצו על הסרטון והצטרפו למסע הנבואי. ואל תשכחו לעשות לייק ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל עוד גילויים מהתנך. יהי רצון שיברך אתכם ואת משפחתכם.
1: נפואר. ידו של ישוע נמצאת ברחובות גן העדן. Hand of Jesus, תוכנית הטלוויזיה של פנדולי.
2: אחים ואחיות אהובים במשיח, אני מברך את כולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. בימינו אנשים מקבלים הרבה החלטות בעצמם. הם עוקבים אחרי הרבה דברים. אבל אדוננו ישוע המשיח מביט אלינו ואומר את הדברים האלה. הפרק השמיני בספר יוחנן, שני מסר הפסוקים של אלוהים. לאחר מכן ישוע שוב התחיל לדבר אל האנשים ואמר, אני אור העולם, מי שילך אחריי לא ילך עוד בחושך. אלא יקבל את האור שנותן חיים. אין תועלת בללכת אחרי בני אדם, אידיאולוגיות שונות בעולם הזה. אבל כשאנחנו הולכים אחרי מושיענו ישוע, אנחנו מקבלים את אור החיים. בואו ניכנס אל האור הנצחי הזה. אף אחד מאיתנו לא ילך בחושך. למה מייצג החושך? ישוע המשיח אמר, בפרק השמיני של ספר מתי, שני מסר הפסוקים של אלוהים. אבל את יורשי הממלכה יגרשו החוצה אל החושך. שם אנשים יבכו ויחרקו שיניים מכאב. מה מייצג החושך שבחוץ? גיהנום. אם לא תלך אחרי אלוהים, תלך לגיהנום, שם תבכה ותחרוק שיניים. ועכשיו תקשיב, בוא נחשוב לרגע איך נוכל ללכת בעקבות אדוננו ישוע. קודם כל. המקרא אומר, בספר לוקס פרק 18, דברי אלוהים בפסוק 43. מיד הוא התחיל לראות. והוא הלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. כל מי שראה את זה, גם הם החלו להלל את אלוהים. האדם שקיבל את הנס מהאדון לא הלך לשום מקום אחר. הוא הלך אחרי ישוע כשהוא מהלל את האדון, יקירי. חברים, שהאדון ייתן לכם הרבה ניסים וברכות בחיים שלכם. אחרי מי אתם הולכים? את מי אתם עוקבים? אבל האיש הפשוט הזה קיבל את ראייתו בחזרה, והלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. מה המשמעות של להלל את כבודה? מה אומר התנ"ך בספר תהילים, פרק 50, פסוק 23? לכן, אם מישהו מקריב לי תודה, הוא מכבד אותי, ואם הוא חי בדרך ישרה, אני אראה לו את כל כוחי כדי להושיע אותו. מה המשמעות של להלל את כבודה? להכריז על כבוד הפירושו על השבחה ולהללתה. לכן עלינו לזכור את הברכות שקיבלנו מה ולהיות אסירי תודה כלפיו. יתרה מזאת, הוא הלך אחרי ישוע והעדי אותו. לא יום אחד, לא יומיים, עלינו תמיד לשבח אתה. יש לכבד את שמו שלה. עלינו ללכת אחרי ישוע. זה חשוב. תחשוב איך אתה מרגיש. האם אתה בא אלה בשביל נס כלשהו? או שאולי אתה מקבל נס ואז הולך אחרי ישוע. העיקר הוא ללכת אחרי ישוע. רק כך נוכל לקבל את האור של החיים. אתה יכול למצוא את אלוהים ואת האור. שנית, היא שליח פטרוס אמר לישוע. בפרק 19 של ספר מתי, פסוק 27, פטרוס אמר, הנה, אנחנו עזבנו הכל והלכנו אחריך. מה נקבל בתמורה? תלמידי האדון עזבו הכל והלכו אחרי האדון. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. כשישוע קרא לפטרוס ולאנדרי לבוא אחריו, הם לא חיפשו שום תירוץ. המקרא אומר, במתי פרק ל, פסוקים 18 עד 20, את דבר אלוהים. כאשר ישוע הלך לאורך ים הגליל, הוא ראה שני אחים, שמעון, שנקרא גם פטרוס, ואת אנדרי אחיו. הם הטילו רשת לים. ישוע אמר להם, בואו אחריי, ואני אלמד אתכם להיות דייגי אנשים, לא דגים. שמעון ואנדרי מיד עזבו את הרשתות והלכו אחרי ישוע. הוא גם קרא ליעקב וליוחנן, כפי שמסופר בפרק הרביעי של מתי. דבר אלוהים, פסוקים 21 ו-22. משם המשיך ישוע וראה עוד שני אנשים, יעקב בן זוודי ואת אחיו יוחנן. ישוע ראה שהם מתקנים רשתות בסירה עם אביהם. ישוע קרא להם. הם מיד עזבו את הסירה ואת אביהם, והלכו אחרי ישוע. הוא קרא למתי, ומה עשה? זה כתוב בפרק התשיעי של ספר מתי, בפסוק התשיעי. כשישוע הלך משם, הוא ראה איש יושב בבית המכס. שמו היה מתי, וישוע אמר לו, בוא איתי, מתי קם מיד והלך איתו. הוא עזב הכל והלך אחרי ישוע. אנחנו צריכים לחשוב איך אפשר ללכת אחרי ישוע. אנחנו חייבים לעזוב הכל כדי ללכת אחרי ישוע. ללכת אחרי ישוע זה דבר גדול. פאולוס הקדוש אמר, אם אני שותף לכל אלה, אני יכול לצפות שגם אני אקום מתחייה מבין המתים. אני לא אומר שהגעתי כבר אל המטרה או שהשגתי שלמות. אני שואף להגיע אל היעד הזה, ולשם כך המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל אותה מטרה שהוא התכוון אליה. זו הייתה השאיפה של השליח פאולוס. כי הוא אמר, באיגרת אל הפיליפים, פרק ג', דבר אלוהים פסוקים 10, 11 ו-12. אני רוצה להכיר גם את המשיח, את כוח תחייתו מן המתים, ואני רוצה להשתתף בסבלותיו של המשיח. כך יהיה דומה לו במותו. אם אני שותף לכל אלה, אז אני יכול לקוות שגם אני אקום מתחייה מן המתים. אני לא אומר שכבר הגעתי אל היעד או שהשלמתי את דרכי. אני ממשיך לשאוף להגיע אל היעד הזה, שלמענו המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל המטרה שהוא קבע לי. למה שנעזוב הכל ונלך אחרי האדון? אנחנו חייבים לקום מתחייה מן המתים, או להיות מוכנים לפגוש את האדון כשהוא יבוא בסתר בעודנו בחיים. מה ישוע הבטיח לאלה שעזבו הכל והלכו אחריו? כאשר בואו של ישוע מתקרב? המקרא אומר בספר מתי, פרק 19, פסוקים 28 ו-29, שישוע אמר להם. אני אומר לכם באמת, בעת ההתחדשות, כאשר בן האדם ישב על כס המלכות המפואר שלו, גם אתם, שהלכתם אחרי, תשבו על 12 כיסאות ותשפטו את 12 שבטי ישראל. וכל מי שוויתר על בית, או אחים, או אחיות, או אבא, או אמא, או ילדים, או שדות למעני, יקבל פי מאה וירש גם חיי נצח. לכן, ללכת אחרי האדון זה לא הפסד בשבילנו, אלא זו הזדמנות אדירה. אז תלך אחרי האדון בכל הלב שלך. שלישית, ישוע האדון אמר. בספר לוקס, פרק יד, פסוקים 26 ו-27 בדבר אלוהים. אם מישהו בא אליי ואינו שונא את אביו ואמו, אשתו, ילדיו, אחיו ואחיותיו, ואפילו את חייו שלו, הוא לא יכול להיות תלמידי. ומי שלא נושא את הצלב שלו ובא אחריי, לא יכול להיות תלמידי. אנחנו צריכים לשאת את הצלב שלנו וללכת אחרי ישוע. הצלב פירושו ללכת אחרי ישוע, לשאת את הסבל, הקשיים וכל הדברים האלו בכל יום. רק בגלל שאנחנו מתמודדים עם בעיות. אסור לנו לסגת אחורה. אסור לנו לסגת אחורה רק כשמופיע משבר. לא משנה כמה בעיות נפגוש. אסור לנו להרחיק את אלוהים. אתה צריך ללכת אחריו. השליח פאולוס כתב באיגרת הראשונה לקורינתים, פרק 15, פסוקים 30-31. מדוע אנחנו עומדים בפני סכנה בכל רגע? זה דבר אלוהים. אני מת כל יום, ובשם הגאווה שיש לי בכם במשיח ישוע, אני אומר את האמת. הוא היה מוכן להקריב את חייו למען האדון בכל יום. הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי ישוויה. השליח פאולוס כתב באיגרת אל הגלטים, פרק 6, דבר אלוהים בפסוק 17. לפני שאני מסיים את המכתב, אני מבקש שאף אחד לא יגרום לי עוד צער, כי כבר אני נושא בגופי את סימני הפצעים של המשיח. פאולוס סבל רבות למען האדון. גם במצבים האלה הוא לא הפנה את גבו לאדון. להפך, הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי האדון, וזכה לתהילה. אהובי המשיח, גם אנחנו לא צריכים להיות עצובים או מיואשים. עלינו ללכת אחרי האדון בכל מצב. האם תהיה מסור לכך? התנ"ך הרביעי אומר מתי דבר אלוהים נמצא בפרקים 21 ו-22 של הספר. אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? התנ"ך אומר לכו אחריי. דבר אלוהים נמצא בפרק ה-21 של הספר, פסוקים 20-22. פטרוס הסתובב וראה את התלמיד שאהב ישוע הולך אחריהם. זהו התלמיד אשר בזמן הסעודה נשען על חזהו של ישוע ושאל, אדוני, מי זה שימסור אותך? אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? בואו אחריי. השליח פטרוס התעניין מאוד ללמוד על יוחנן. לכן הוא שאל את ישוע מה יהיה תפקידו של יוחנן, האם זה מה שקורה עכשיו? אנחנו לא צריכים לחשוב מה נעשה עבור האדון. אבל אנחנו מנסים לברר על עניינים של אחרים, עניינים משפחתיים והעתיד של אנשים אחרים. אנחנו להוטים לדעת, אבל כמעט לא חושבים על עצמנו. לכן ישוע אמר בדיון, בפרק 21 של הספר, דבר אלוהים חוזר על דברי ישוע בדיון. אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? אתה תעקוב אחריי, ולא אמור להיות לך עניין לדעת על ענייניהם של אחרים. תראה עניין בללכת אחרי האדון. אל תביט על אחרים, תלך אחרי ישוע. ואם נעשה זאת, מה יקרה? ישוע אמר. בפרק השמיני של הספר, דבר אלוהים אומר 12 פעמים. לאחר מכן ישוע שוב התחיל לדבר עם אמו ואמר, אני אור העולם. מי שהולך אחריי לעולם לא ילך בחושך. אלא יקבל את האור שנותן חיים. ישוע בא, ראו אותו, התחילו לעקוב אחריו כבר עכשיו. התנ"ך אומר שבפרק השביעי של ספר סי, דבר אלוהים בשנת 1920. ביום לא יהיה עוד האור שלך, ובלילה הירח לא יהיה עוד האור שלך. כי הוא האור הנצחי שלך, ואלוהיך הוא זוהרך. השמש שלך לעולם לא תשקע, והירח שלך לא יחשיך עוד. כי היה האור שלך לעד, וזמן האבל שלך יסתיים. שיברך אותך בשפע. אמן. והכתובת היא Hand of Jesus Ministries, מספר 12, אמבדקר נגר, גשר דרלינגטון, קונור, מחוז נילגיריס, תמיל נדו, דרום הודו. הקוד הוא 643101. קו טלפון עיקרי 9,443,078,019 ו-7,598,112,435 הוא מספר הוואטסאפ. מספר גוגל פיי 9,655,818,019, 9,655,818,019. אלוהים יברך אותך.
0: מה קורה?

0: ברצוני להציג בפניכם בשמחה ובגאווה את ידידנו היקר והמיוחד ששמו סם. הוא האדם שחיכינו לו כל כך שיגיע אלינו למפגש המיוחד והמהנה הזה היום.
1: מרשים,

אני החי הנצחי. לפניי אין דבר נסתר. אף אחד לא חומק ממבטי. הרמת את ידך מול מי שהיית אמור לאהוב.

0: סאבין. הפנית את גבך לבני משפחתך.
1: זעקתו של ילד קטן הגיע עד השמיים, אך מעולם לא הגיע אליך. חכה בבקשה,

0: אתה משתמש בכסף כדי לקנות כוח.
1: יין מפעיל את רוחך ואגרופך מכים תעניים.
2: את רוסך, אבל הצדק לא שיקור ואי אפשר לשחד אותי.

0: הצלת חיים מבלי לחשוב על עצמך. ראיתי בך אומץ ואהבה. בבקשה, אני מקווה שתהנה מזה. זרת אהבה ושלווה בעולם. ראיתי את לבך הטוב והצנוע נכנס לגן עדן.
1: בתי אהובה. וברגעים השקטים של ההתבוננות, אנו מוצאים את הכוח לשאת את אורו אל העולם.
0: בישרת את דברי בנאמנות. ייכנס, עבד נאמן שלי.

ילדיי, כולכם שווים כאן בממלכת האהבה.

נעצרת, הלב קופה, והזמן עצמו נשמע לפקודה עליונה. וברגע האחרון ההוא, כשכל נשמה עומדת לבדה, אין הזדמנות שנייה, אין תיקונים. אין עוד סודות. ייקח כתוב. נקבע לאדם פעם אחת למות, ואחר כך הדין. לעברים ת' תחרים השאלה. ביום ההוא תארים לא יהיו חשובים. עושר לא יהיה חשוב. עוקבים ותהילה ישכחון.

0: רק דבר אחד ידבר. מה שעשינו.
1: אנחנו כמעט שם. קח את הזמן שלך. אתה עושה עבודה נהגלק.
0: מה שאמרנו.
2: חבריי, היום התכנסנו כדי לחלוק רגע של תקווה. בואו לקבל זה את זה בלב פתוח.
3: מי?
0: שהיינו באמת כשאף אחד לא הסתכל. היום אנו עדים לחמש נפשות, חמישה סיפורים, חמישה נוצרים שהלכו על אותה אדמה, שמעו את אותו הבשורה, נשמו את אותו החסד. אך דרכיהם לא הסתיימו באותו אופן. שניים יעלו בתהילה ושלושה יגררו לעצב נצחי. זהו משפטם.

0: הם נקראים נוצרים. הם שרו, הם התפללו, הם עבדו את האל. אך הספרים זוכרים יותר מהקולות שלהם. ביום ההוא דבר לא מוסתר. כל סוד התגלה. לפניהם כס המלכות הלבן הגדול. מלאכים עומדים בשורות חגיגיות. הספרים פתוחים.
1: הבה נתחיל את המשפט.

0: דבורה, נאמנתי, בואי הנה. דבורה משרת את שקטה של אלוהים. חיה היו קטנים בעיני בני האדם, אך יקרים בעיני השמיים. הביטו בזה. יכיל את הרעבים.
1: אדוני, תן לאוכל הזה להיות חום למי שקר. תן להם להרגיש את אהבתך דרך ידיי. הנה אדוני, אני מקווה שתהנה מזה. מקווה שתהנה מזה.
2: תודה רבה.
0: אלוהים יברך אותך.
2: למה את עושה את זה? אפילו לא מכירה אותי.
1: אני לא מכירה אותך, אבל אלוהים כן.
0: נחמת השבורים. התפללה בסתר כשאף אחד לא ראה.
1: אדוני, חזק אותי. אני עייפה, אבל שמחתך היא כוחי.

0: לפט, אבל נתתי את ליבי.
1: הייתי רעב והאכלת אותי. מאחר שעשית זאת לאחד הקטנים האלה, עשית זאת לי. עכשיו תהיה לך מנוחה נצחית איתי. דבורה משרתת נאמלה. היכנסי לשמחת הדומך. זוהי האחוזה המפוארת שלך בבית אביך.
2: הכאב, המסירות, השירות, הכל נחשב. הלוואי שיכולתי לעשות יותר.
3: עכשיו הגיע תורו של הכומר דניאל.
4: תראו את זה. תן לי לשמוע אותך אומר הללויה. כי אלוהים פועל במקום הזה הערב. אמרתי, אלוהים פועל.
3: הוא משרת את הבשורה, אבל בלי קדושה. כל מה ששימח אותו היה הקהל, התהילה, התרומות.
2: אני מספיח לך את הזמן הכי טוב כאן.
3: החיים שלו היו מלאים בחוסר מוסריות. הוא מטיף, וברגע הבא נמצא במלון עם נשים אחרות.
2: דניאל, אתה באמת מבורך. בבקשה תתקשר אלנג, הבת שלנו חולה.
4: למה היא מפריעה אני?
3: המחשבות שלו לא היו על הבשורה, אלא על אבחים.
5: הכומר דניאל, יש לי עסקה מצוינת בשבילך. זה ישנה לך את החיים.
4: שבבקשה, דבר איתי, מה העסקה?
5: כומר, עם השותפות הזו, הכנסייה שלך תקבל 10%. אנחנו נשמור על 90.
4: זה נשמע טוב. צריך לממן את עבודת אלוהים. בנושך. גם הכומר צריך לאכון.
1: נתתי לך עדר להדאוג לו, אבל התייחסת לזה כמובן מאליו.
4: בבקשה אדוני, אבל אתפתי בשמך. האם לא בניתי כנסיות? ריפאתי חולים?
1: לא כל מי שאומר לי אדוני אדוני ייכנס למלכות. מעולם לא הכרתי אותך. סון ממני.

0: כתוב כאן ברשומות הנצחיות שנכשלת בנדריכה הקדושים. המשפט קרב ובא.
1: הכומר דניאל נידון לסבל נצחי,

0: אגב, הערה קצרה למי שיוצר או נהנה מסיפורים כאלה. הוויזואליות בסרטון של היום התאפשרה בזכות פלטפורמה בשם Magic Light. היא מאפשרת ליוצרים להפיק סרטונים מונפשים וארוכים מטקסט פשוט, וזה עובד במיוחד טוב לסיפורי תנ"ך ולתוכן חינוכי. מה שאני במיוחד מעריך זה העקביות בדמויות ובסצנות, שעוזרת לשמור על חוויית סיפור סוחפת. אתם יכולים לגשת למודלים משולבים נוספים כמו VEO3, Seedance, Kling AI ומודל התמונות ננה בננה. אם אתם סקרנים לנסות או רוצים לחקור בעצמכם את עולם הסיפור, אתם מוזמנים לבדוק את Magic Light. הקישור נמצא בקיוור. ועכשיו, נחזור לסיפור שלנו.
1: אנג'לה נקרא החוסה. הייתה מאוהבת עד אם כן נשמתה ביוצר שלה.
2: אנג'לה, אני אמנה, בואי אליי.
1: היא אהבה את בכל ליבה. היא סגדה בדמעות, התפללה על החולים, וקרא כתבי קודש בלילות של מחלה.
3: כל נשימה, כל יום. אתה לקחת על עצמך את כל החולשות שלי, ואתה סללת והכנת עבורי את דרכי החדשה. אלוהים יקר, שמור על חברתי. הבעל השלווה ואור מתה. אין לה להרגיש את מוכיחותך העדינה כניתמה.
1: היא הייתה מסורה לחלוטין לאמונה, עובדת אמת, כפי שכתוב בתנ"ך.
3: אדוני, גם אם קולי חסל, ליבי ימשיך לשיר.
2: האב מחפש כאלה שיעבדו אותו ברוח ובאמת.
1: אנג'לה, זכרך ושלום מצחי.
2: הרלד, עברת לביתה.
1: אנג'לה, עבודתך הייתה קטורת לפני הכס.
2: פריי.
1: הנה היא האחוזה המפוארת שלך, בה תבלי את כל חיי הנצח שלך.

0: עכשיו הגיע תורו של מייקל, נועם מלא חיים בענייני הבשורה והפוליטיקה. מייקל חי חיים של צביעות וחטא נסתר. עכשיו תראה מה עשית על פני האדמה.
1: הם רוצים שנאמין שאנחנו שבורים, שהעיר הזו כבר לא ניתנת להצלה. אבל אני מסרב לקבל הגיע.
2: אנחנו חזקים יותר ממה שהם חושבים. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד בזמן שהעיר שלנו שוקעת בחושך.
1: הגיע הזמן להחזיר לעצמנו את החובות שלנו.
0: הוא היה כל כך גאה ומתרברב בעצמו, קנאי לעמיתיו, ותמיד ריחל על כל דבר.
1: אני מגיע לי הכי טוב יותר מהם. מי הם בכלל שיקבלו את הקידום הזה? אתה לא תאמין מה הרגע מצאתי בדוחות ההוצאות שלו.
2: הוא קנה יאכטה.
0: לכן מייקל נמסר למלאך הגהנום. והושלח לסבל נסחי.
1: אני לא יכול לסבול את זה יותר. עזרו לי בבקשה.
0: גרייס הייתה פתוחה לעשות את עבודת האל. היא נקטה את הכנסייה לעיני קורם. אבל היא אף פעם לא הייתה נושלת. היה לה יותר חשוב מה יגידו עליה, אבל שום דבר לא נעשה מהלב. היו לטינות כלפי אנשים בגלל מקרים קטנים.

0: היא לא מצאה חן בעיני אלוהים, ולכן נשלחה לסבל נצחי.
1: תעזרו לי, למה זה קורה לי? בבקשה, שמישהו יציל אותי.
0: עכשיו, כשמוות קורה, מה תהיה עמדתך? האם תעלה לשמיים או תושלח לסבל נצחי? שים לב למה שאתה עושה לפני שיהיה מאוחר מדי. הזמן קרוב. השופט עומד בפתח. הנה, הוא בא במהרה וסחרו איתו. כל מי ששומע יבוא. מי שצמא ייקח את מי החיים בחינם. התגלות כף בית א', 17. הנצרות איננה הופעה. התמסרות. לא רק לומר אדון, אלא גם לחיות כשייכים לו. השמיים אמיתיים. הגהנום אמיתי והבחירות שלנו מעדדות לנצח. עכשיו בוא נתפלל. אבא, אנו מבקשים לבבות שאוהבים אותך באמת. הציל אותנו מצביעות, גאווה, מרירות וחטא נסתל. תן לנו את הכוח לסיים מיטב, לסלוח, לשרת, להלל, לציית. אל תיתן לנו להיות בין אלה ששומעים סור ממני, אלא בין אלה ששומעים עבד טוב ונאמן, כל הכבוד. בשם ישוע. אמן.

0: השמיים הכחולים נבקעים לפתע לרווחה, כל מחוגי השעונים עוצרים מלכת בבת אחת, אפר סמיך מכסה את אור היום הבהיך, אפר אפור יורד על הגבעות הרחוקות, והרגליים של כולם מתחילון לרעוד מרוב פחד ואימה. עמוק מתחת לכל שכבות האבן הכבדה הזו, כל סיפור נסתר וסודי נגרר לאיתו אל עבר הכס המלכותי. אתה יכול לשמוע בבירור את שמך מהדהד בעוצמה בתוך השאגה האדירה. כל נשימה ונשימה יקרה שבזבזת במהלך חייך תיכנס בסופו של דבר דרך הדלת הגדולה והמרשימה הזו שעומדת לפניך כעת. כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד כמוס וכל צלקת כואבת מן העבר משרפים לאיתם ומתקלים לחלוטין כמו אפרה עזה מיוקדת בתוך הלהבות. לך לאן שלא נשאר לאן לברוח, תחת עיניים שרואות. הכל! אתה הוא זה שמייצג את כס המשפט הניצב כאן. אתה עומד כעת לבדך לחלוטין. המונים כמו אוקיינוסים, פנים מצטשות ומתמזגות. כל מגן גאה ואמיץ לומד בסופו של דבר איך הוא מתכופף ומשתחווה. כתרים מפוארים העשויים מזהב טהור נופלים לאדמה מידיהם הרועדות והחלשות. ובסוף הדרך מלאכים אדירים וקבצנים דלים משתווים זה לזה לחלוטין.
1: על אותה אדמת לב עתיקה ופצועה, כל מילה ומילה שנאמרה אי פעם ברשלנות או בחוסר מחשבה, סופה שהיא חוזרת אליך כלאווה בוערת באש גדולה. כל המסיכות הרבות שאתה נושא על פניך ביום ובלילה לא יכולות באמת להסתיר את שמיכה האמיתי. לא, הן לעולם לא יצליחו בכך. כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה וכואבת נשרפים ונעלמים כהרף עין, כמו ברק חזק המאיר את החשיכה המוחלטת. אין לך באמת לאן לברוח, תחת עיניים שרואות ובוחנות את הכל. האם אתה באמת נמצא בדיוק איפה שאתה חושב שאתה נמצא, יקירי שלי?

0: לשי טוטה וייטוס פלואו. אני עומד כאן ומחכה בקוצר רוח למאבק הקשה והמכריע מול אדם הזורם. אני יושב על כס האש הלורט והנצחי. כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה מהעבר נשרפים עכשיו בלהבה גדולה, ממש כמו ברק עוצמתי המכה ישירות בפנים ומאיר את הכל.
1: אין לך שום מקום לסתור, ולא נותר לך לאן לברוח תחת העיניים העצומות שרואות ובודקות את הכל ללא הפסקה. כל מה שהיית וכל מה שעשית בחייך, הכל נגמר כעת כשאתה עומד חסר עונים על כיס המשפט הנורא. אתה חשוף לגמרי ואין דבר שיגן עליך מהאמת המוחלטת שמתגלה ברגע זה ממש.
0: דממה מוחלטת משתררת מיד לאחר מכן. עשן סמיך ואבן קרה ממלאים את החלל, וכל דמעה בודדת נכנעת לבסוף לפני כס המלכות המפואר.

יקירי במשיח, ברכות לכולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק 3, פסוקים 2 ו-3. אהובים, כעת אנחנו בני אלוהים ועדיין לא התגלה מה נהיה. אנחנו יודעים שכאשר הוא יתגלה, נהיה כמוהו, כי נראה אותו כפי שהוא באמת. וכל מי שמקווה בו, מטהר את עצמו כפי שהוא טהור. יש לנו תנאי אחד לפגוש את האדון, רק אנשים שטוהרו יכולים להיכנס בבואו. ילדיו האהובים של האדון, טהרו את עצמכם. הספר הקדוש אומר בישעיהו פרק פסוק 16. רחצו והיטהרו. הסירו את מעשיכם הרעים מנגד עיניי. חדלו לעשות רע בעתיד. השואל בכאב דרך הנביא ירמיהו. ירמיהו פרק י' פסוק 27. הביא ירושלים, אוי לך. עד מתי לא תטהרי, וכמה זמן עוד תישארי כך? אנחנו צריכים לטהר את עצמנו. השליח פאולוס כותב בשנייה לקורינתים פרק י' פסוק 1. לכן, אהובים. כיוון שיש לנו את ההבטחות האלה, בואו ניטהר את עצמנו מכל טומאת הגוף והרוח, ונשלים את הקדושה ביראת אלוהים. בואו נסתכל קודם. השליח יוחנן כותב בראשונה ליוחנן פרק פסוק 7, ודמו של ישוע בנו מטהר אותנו מכל חטא. בזכות דמו של ישוע, כל חטאינו נסלחים, נשטפים ומטוהרים. לכן עלינו להודות בחטאינו לפניו ולשטוף אותם בדמו. לאחר מכן מגיעה הטהרה. הכתובים אומרים באיגרת אל העברים פרק פסוק 22. ועל פי התורה כמעט הכל מטוהר בדם, וללא שפיכת דם אין סליחה. דמו של ישוע מנקה אותנו, לכן התחייבו לכך בעצמכם. מדוע הוא מטהר אותנו? לא רק כדי שנלך אליו כשיבוא ישוע. התנ"ך אומר עברים פרק תמילה עיד. כמה יותר דמו של המשיח, אשר הקריב את עצמו לאלוהים ברוח נצחית כקורבן תמים, יטהר את מצפונכם ממעשים מתים כדי שתאבדו את אלוהים החיים. להיות טהור לא אומר רק להשתתף בבואו של האדון. שמשו את האדון, לכן יטהרו בדם ישביה. בואו נסתכל על דוגמה נוספת. הכתובים אומרים במלאכי פרק ג'פסוקים 2-3, ומי יוכל לשאת את יום בו? וכאשר יתגלה, מי יוכל לעמוד בפניו? כי הוא כשצורף וכסבון של כובס. הוא יהיה כמו מזקק וכמטהר כסף, ויטהר את הלוויים ויזקק אותם כזהב וככסף. אז יקריבו למנחה בצדקה. היטהר אותנו באש. אש בדרך כלל מטהרת, לכם בקשו את האש וקבלו אותה מהאדון. ישוע המשיח אמר, לוקס, פרק י"ב, פסוק 49. באתי להשליך אש על הארץ, ומה אני רוצה? רק שהיא כבר תבער. עלינו לבקש ולקבל את האש שהאדון נותן לנו. מאיפה מגיעה האש הזו? הנביא דניאל אומר, דניאל פרק ז', פסוק 10. זלם של אש יוצא מלפני העתיק יומין, כמו נהר של אש זוהה מנוחותו. כאשר האש הזו של האדון נכנסת לתוכנו, היא מטהרת אותנו. ישעיהו אומר, ישעיהו פרק ו', פסוקים 6-7. אז אחד מהשרפים עף אליי, ובידו גחל אשר לקח במלקחי מעל המזבח, והוא נגע בפי ואמר, הנה, זה נגע בשפתך, לכן אבנך סר וחתך כופרה. כן, האש נגעה בשפתיו של ישעיהו והוא ניטר. לכן התפללו כל יום שהאש תבוא עלינו ותיגע בנו. אש שירגה על השליחים ושינתה את חייהם. לכן גם אנחנו צריכים לבקש את אש ולקבל אותה. הספר הקדוש אומר, מעשה השליחים, פרק ב', פסוקים 1, 2, 3. כשיום הפנטקוסט הגיע, כולם היו יחד במקום אחד. ופתאום נשמע קול מהשמיים כמו רוח שערה עזה,
וכל הבית שבו ישבו התמרד הכל. והם ראו לשונות של אש מתפצלות, וכל אחד מהן נחה על כל אחד מהם, וכך השתנה חיי השליחים. האם מקדיש את עצמנו כדי להיטהר באש? בואו נסתכל על השלישי. השליח פאולוס כותב באפסים פרק הפסוק 26, כדי לקדש אותה, לאחר שטיהר אותה ברחצת מים על ידי הדבר. הרוצה לטהר אותנו באמצעות דבר אלוהים, ולכן ישוע אמר ביוחנן פרקטו, פסוק 3. אתם כבר טהורים בזכות הדבר שדיברתי עליכם. זהו דבר אלוהים שמטהר אותנו, ולכן עלינו לתת מקור מכתבי הקודש בחיינו. דבר אלוהים הוא החשוב ביותר. שמרו את דבר אלוהים בלבכם. השליח יעקב כותב באיגרת יעקב, פרק, פסוק 21. לכן הסירו כל טומאה ושפרוע, וקבלו בענווה את הדבר הנטוע בלבבכם, היכול להושיע את נפשותיכם. אחרת, לא ניתן לעשות דבר. קבלו את דבר הבליטות. הכתובים אומרים במעשה השליחים, פרק איז, פסוקים 10-11. האחים שלחו מיד בלילה את פולוס וסילס לבריאה, וכשהם הגיעו לשם, נכנסו לבית הכנסת של היהודים. האנשים האלה היו טובים יותר מהיהודים שבתסלוניקי, והם קיבלו את הדבר בתשוקה רבה, ובכל יום חקרו בכתובים עם הדברים האלה אכן כך. רק כאשר אנו מקבלים את דבר ה, אנו ניתרים ומשתנים לטובה. לכן קראו יותר ואהבו את דבר אלוהים. שמו את זה בלב, פעל לפיו, וזה יטהר אותך ויזכך אותך. בואו נסתכל על הנקודה הרביעית. ישוע אמר ביוחנן, פרק 15, פסוק 2. כל ענף בשאינו נושא פרי, הוא גוזם אותו, וכל ענף שנושא פרי, הוא מטהר אותו כדי שיעניב עוד פרי. תחיה עבור האדון, כשאנחנו עומדים כעדים עבורו, כשאנחנו נושאים פרי, האדון מטהר אותנו. אנחנו לא נושאים פרי עבור האדון ולא חיים כעדים שלו. לכן הרבה אנשים הולכים בדרכם שלהם. תנו פרי לאדון. מתי אנחנו יכולים לתת פרי לאדון? ישוע אמר ביוחנן פרק 15, פסוק 4. הישארו בי וגם אני בכם. כמו שענף לא יכול לשאת פרי מעצמו אם אינו נשאר בגפן, כך גם אתם, אם לא תישארו בי, לא תוכלו לשאת פרי. אנחנו צריכים להישאר באדון, רק אז נוכל לשאת פרי. מה המשמעות של להישאר באדון? השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק ב', פסוק 6. לכן אומרים, אני שוהה בו. עליו גם נלכת כפי שהוא הלך. ללכת כמו ישוע ולהישאר באדון. טוב לחשוב קצת על איך אנחנו זזים. אנחנו צריכים ללכת בדיוק כפי שהאדון הלך. זהו רצונו של האדון. השליח פטרוס כותב בפרק הראשון של פטרוס, פסוק כיווני אוויר. ולזה גם יקראתם, כי המשיח סבל למענכם והשאיר לכם דוגמה, כדי שתלכו בעקבותיו. אנחנו צריכים ללכת בעקבות אותם עקבות, רק מי שנשאר באדון נשאר יציב בו. רק אם יישאר בו, נוכל להניב פרי עבורו, ורק אז נוכל להיטהר. מתי נניב פרי? הכתובים אומרים בהושע, פרקט, פסוק 16. יכרה מת, שרשע ויבשו, לא יישא פרי. מהו השורש? האמונה שלנו. אנחנו צריכים לוודא שהאמונה שלנו לא תחלש ולא תתייבש. האמונה יכולה להכות שורש בו. השליח פאולוס כותב באיגרת אל הקולוסים, פרק ב', פסוק 6. לכן, כשם שקיבלתם את ישוע המשיח כאדון, כך המשיכו ללכת בו, והעמיקו שורש בו והמשיכו לגדול. וכפי שלימדו אתכם, התחזקו באמונה והמשיכו להודות בשפע. אם אנחנו מושרשים בו, נוכל להניב פרי עבורו. אם נביא פרי, הוא יטהר אותנו. אם נטוהר, נוכל ללכת לגן עדן בבואו.
הצמו יטהר אתכם וישין אתכם. אמן.

worship you, Father.

Amen.

0: أنا أرى في الأمر خيانة. أنا ذاهب إليه.
1: أيها الخدم، خذوني إليه.

0: אחים ואחיות יקרים, היא נמרה את פי אלוהים, זעמו יבוא עלינו. מי יוכל לעמוד בפני כעסו? ולא רק זאת, פאולוס הקדוש כותב שוב באיגרת אל האפסים, פרק ב. דבר אלוהים אומר, בתוכם התהלכתם מפנים על פי דרכי העולם הזה, על פי שר הרשות שבאוויר, הרוח הפועלת כעת בבני המרי. כאשר נמרה את פי אלוהינו, שליט השמיים השטן דיבו. לכן עלינו להיות כנסייה שמצייתת לאלוהים. לכן היו כפופים לאלוהים והתנגדו לשטן, והוא יברח מכם. שלישית, השליח פאולוס כתב את פרק 3 באיגרת אל האפסים. דבר אלוהים אומר, לא הכבוד בקהילה ובישוע המשיח בכל הדורות לעולמי עולמים. אמן. אחים ואחיות יקרים, שהכבוד של הקהילה יימשך לדרך ישוע המשיח מדור לדור. מה המשמעות של זה? המשורר אומר, תהילים פרק 50, דבר אלוהים בפסוק 23. הנותן זבח תודה מכבד אותי, ומי ששומר על דרכו, אראה לו את ישועת אלוהים. לשבח את אלוהים זה לפאר אותו. לכן הכנסייה צריכה להיות כנסייה שמללת ומפארת את האדון. לכן פאולוס כותב שוב באיגרת אל הרומאים, פרק 11, דבר אלוהים בפסוק 36, כי ממנו, ובאמצעותו, ולמענו כל הדברים. תהילתו תישאר לעולמי עולמים. אמן. הכנסייה שלנו צריכה להיות כנסייה מפוארת. לכן דוד אומר בתהילים, פרק 26, דבר אלוהים בפסוק 12, רגלי עומדות במישור. בקהילות אברכה אתה. עלינו להלל את אלוהים בכנסיות שלנו. הכנסיות שלנו צריכות להיות כאלה שמהלות את האדון. הספר הקדוש אומר, באיגרת אל העברים, פרק ו. דבר אלוהים בפסוק 12, אבל הוא אומר, אשמיע את שמך לאחי. בתוך הקהל אשיר לך מזמור. עלינו להלל את האדון בקרב הקהילה שלנו. הללו את האדון בראה. אל תתביישו להלל את האדון. מה קורה כשאנחנו מהלים את אלוהים? המשורר אומר, תהילים פרק ו, דבר אלוהים פסוק אחת. אלוהים מצב בעדת אל. בתוך אלוהים הוא שופט. האדון יהיה בכנסייה שלנו. לכן הללו את האדון ותנו לו כבוד. רביעית, הנביא יואל אומר, ספר יואל פרק כ, דבר אלוהים פסוק 16. אספו את העם, קדשו קהל, קראו לזקנים, אספו גם את הילדים ואת היונקים. החתן יצא מחדרו, וגם הכלה מחדר משכבה. מה צריך לקרות הלאה בכנסייה? בכנסייה צריכה להיות קדושה. האמר, בספר ויקרא פרק 20 דבר אלוהים 20, הדיבר למשה אל קהל ישראל לאמור, תהיו קדושים לי ותשארו קדושים לי, כי אני הקדוש, והבדלתי אתכם מן העמים כדי שתהיו שייכים מתמיד. עלינו להיות קדושים כלפי אלוהים. הספר הקדוש אומר, באיגרת הראשונה לתסלוניקים, פרק. דבר אלוהים בפסוק 7. כי אלוהים לא קרא לנו לטומאה, אלא לקדושה. אלו קרא לנו לחיות חיים טמאים. הקרא לנו לחיות חיים קדושים. פאולוס כותב, באיגרת הראשונה לתסלוניקים, פרק. דבר אלוהים בפסוק 3. כי רצון אלוהים היא שתהיו קדושים, כלומר שתתרחקו מזנות. הקדישו את עצמכם מחיים קדושים, כי זה כל כך יקר בעיניה. היו קדושים. מדוע אנחנו זקוקים לקדושה? באיגרת אל העברים, פרק י' ב', פסוק 14, דבר אלוהים אומר, רדפו שלום עם כל אדם ואת הקדושה, אשר בלעדיה איש לא יראה אתה. העומד לקחת את הקהילה. אנחנו חייבים להיות קדושים. אדוננו ישוע אמר בספר ההתגלות, פרק 22. דבר אלוהים בפסוקים 11 ו-12 אומר, העושה עוול יוסיף לעשות עוול, והתאמה יוסיף להתאמה, ויצדיק יוסיף לעשות צדקה, והקדוש יוסיף להתקדש. הנה, אני בא במהרה, ושחרה איתי לשלם אחד אחד כפי מעשיו. אז בואו נהיה קדושים. ישנם עוד עניינים רבים הנוגעים לכנסייה. נשקול אותם בחודש הבא. היברך אתכם בשפע. אמן. והכתובת, יד ישוע משרדים, מספר 12 ב-ATM, עמדה קרנגר, גשר דרלינגטון, קונור, מחוז נילגירי, תמיל נדו, דרום הודו. מיקוד 643,101. קו התפילה, 9,443,078,019,7,598,112,435. מספר ובוצת, 9,655,818,019. מספר גוגל פיי, 9,655,818,019. שהיברך אותך.
1: לכן דוד אומר, בספר תהילים, פרק 62, דבר אלוהים, פסוק 8. הוא אנשים, מתחו בו בכועת. שפכו לפניו את עדתכם, אלוהים הוא מחסינו. כשאנחנו מחפשים את היומם ולילה, הוא לא יעזוב אותנו. הוא יעשה ניסים. הספר הקדוש אומר, ספר תהילים, פרק. דבר אלוהים, פסוק 10. ויודעי שמך יבטחו בך. כי אתה, לא עזבת את דורשך. לכן חפשו את בכל לבבכם. הכתובים אומרים, ספר תהילים, פרק קית. דבר אלוהים, פסוק 2. אשרי השומרים עדותיו, בכל לבבם ידרשו אותו. חפשו את אלוהים גם אתם כך. היעשה לכם ניסים. שלישית, הכתובים אומרים, ספר שופטים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 19. אז מנוח לקח גד יעזים ומנחה, והעלה אותם על סללה. אז מלאכי עשה מעשה פלל עיני מנוח ואשתו. כך כתוב בכתובים על הוריו של שמשון, כאשר הקריבו קורבן לה, התרחש נס. הספר הקדוש אומר, ספר העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 15. לכן, נקריב תמיד לאלוהים באמצעותו קורבן של תהילה, כלומר פרי שפתיים שמודות בשמו. על האדם תמיד להביע תודה לאלוהים בשבח לאדון. בהמשך כותב פאולוס, ספר הרומים, פרק י' ב'. דבר אלוהים, עסוק אחת. לכן, אחים, אני מפציר בכם בזיכרון רחמיו של אלוהים, להקריב את גופכם כקורבן חי, קדוש וערב לאלוהים. זוהי עבודתכם הרוחנית. כדי לחיות חיים קדושים, יש להקריב חיים מסורים כקורבן. פאולוס אומר שוב, באיגרת השנייה לתימותאוס, פרק ד. דבר אלוהים, פסוק 6, כי עכשיו אני כבר נשפך כנסך, וזמן עזיבתי הגיע. יסבול המן האדון זו קורבן, לכן קבלו את הסבל. המקרא מגבר על קורבן נוסף. מהו זה? האיגרת אל העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 16. אבל אל תשכחו לעשות טוב ולהיות נדיבים, כי אלוהים שמח בקבור בנות כאלה. לעזור לנזקקים זה גם קורבן. פאולוס מדבר שוב על קורבן נוסף. האיגרת אל הפיליפים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 18. יש לי הכל, ואפילו בשפע. קיבלתי את הדברים ששלחתם דרך אפיפרודיטוס, ואני מסופק. זהו ערך ניחוח וקורבן רצוי, שמוצא חן בעיני אלוהים. לעזור הנשרתי אלוהים בעבודת ההוא גם קרבן. רביעית, הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 25. הוא מיד קם לעיניהם, הרים את המיטה שעליה שכב, והלך לביתו כשהוא מהלל את אלוהים. זה שלא היה יכול ללכת, קם על רדליו והתחיל ללכת. למה עשה את הניסים האלה בשבילו? הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 20. כשראה את אמונתם, אמר לו, בן אדם, חטאיך נסלחו לך. ישוע ראה את אמונתם של האנשים שהרימו אדם שלא היה יכול ללכת, ולכן עשה נס. אם בשנה החדשה הזו הרוצה לעשות ניסים גם בחיים שלך, עליך להאמין בו. סמוך על דבריו. אם תאמין באדון ללא כל ספק, הוא יעשה עבורך נס. אי אפשר להשיג דבר מחוסר אמונה. הכתובים אומרים, ספר העברים, פרק ה. דבר אלוהים אומר כך, הוא לא אמונה, אי אפשר לרצות אותו. כי הבא אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים ושהוא גומל אם בקשים אותו. אז יראה את אמונתך ויעשה עבורך נס. הכתובים אומרים, ספר יוחנן, פרק י. דבר אלוהים, פסוק 40. ישוע אמר לה, האם לא אמרתי לך שאם תאמיני תראי את כבוד אלוהים? הכרחי שיהיה אמון באלוהים. ישוע אמר, ספר מרקוס, פרק י. דבר אלוהים, פסוק 24. לכן אני אומר לכם, כל מה שתבקשו בתפילה, האמינו שכבר קיבלתם, וזה יהיה לכם. אל תתייאשו, הוא עצמו יעשה נס בשבילכם שנה. אמן.
2: כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו את יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, כי ננחל חיי עולם. לפני 2000 שנה חי בארץ ישראל יהודי, שהטביע חותם בלימחה על העולם כולו. דברי הטפתו העניקו תקווה לחייהם של מיליוני אנשים על פני כדור הארץ, מכל גזע, לשון ואומה. מי היה האיש ההוא? מדוע הוא נחשב בעיני רבים למנהיג הרוחני הדגול ביותר בהיסטוריה? מדוע משתנים חייהם של חסידיו? האומנם התגשמו בו רבות מנבואות התנ"ך, או שמה היה זה צירוף מקרים בלבד? הסרט ישוע מציג את סיפורה של דמות מיוחדת זו על פי עדותו המהימנה של לוקס, רופא והיסטוריון בן המאה הראשונה. בימי מלכותם של הקיסר הרומי אוגוסטוס ושל הורדוס מלך יהודה, נשלח המלאך גבריאל מאת האלוהים לעיר נצרת אשר בגליל, אל בתולה ששמה מרים.

0: אל תפחדי מרים, כי מצאת חן לפני האלוהים, והינך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישוע.
1: האומנם בן? אני בתולה.
0: רוח הקודש תצלח עלייך, וגבורת עליון תצל עלייך. על כן, קדוש יקרא הילוד בן אלוהים.
2: מהרה מרים ללכת אל אחת מערי יהודה. היא נכנסה לבית קרובתה אלישבע, שאף היא הרתה באורח פלא.
1: אלישבע! מרים! שלום, מרים. ברוכה את מכל הנשים, וברוך הילד שאת נושאת ברחמך. בשומעי את ברכות שפתייך, קפץ בני בקרבי, גם פיזז ורקד.
3: באדוני אשמח ותברכנו רוחי. אמרתי, אלוהי קדוש, תמיד חסדו ליראיו. הן מעתה אשרי היומרו עליי כל הדורות.
4: שמעו נא כל בני נצרת, זו פקודתו של הקיסר אוגוסטוס. כל אישה וכל איש חייבים ברישום על כל התושבים באזור הגליל ובחבל יהודה להתפקד. איש איש בעיר הולדתו.
5: הנה פונדק, הכל מלא, את רואה? אני לא רואה מיטה ללון פה בשום מקום.
2: וגם יוסף, שהיה מבית דוד, עלה מן הגליל לעיר דוד, הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרה. אולם הם לא מצאו מקום לינה בבית לחם, ולכן נאלצו להתאכסן בעוגבה דלה. באותו חבל ארץ היו רועים שנהגו ללון בשדה ולשמור על עדריהם באשמורות הלילה. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגע סביבם.
0: אל תיראו, כי היום נולד לכם בעיר דוד מושיע, הוא המשיח, האדון.
2: הם מהרו ומצאו את התינוק השוכב באבוס. בראותם אותו, השמיעו את הדבר שנאמר להם על אודות הילד הזה, הבשורה על הולדתו של המושיע מבתולה. כשמלאו לתינוק 8 ימים והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע והעלוהו לירושלים, להציגו לפני אדוני ככתוב בתורה. איש צדיק היה במקדש, שמעון שמו. רוח הקודש גילתה לו שלא יראה מוות בטרם יראה את משיח אדוני.
6: פתור את עבדך בשלום כאשר דיברת, כי ראו עיניי את ישועתך. ותפארת ישראל עמך. ילד זה הוא בחיר אלוהים. התברכו בו תמיד בחסד.
2: לאחר שהשלימו הכל לפי תורת משה, חזרו לגליל, לנצרת עירם. כשמלאו לישוע 12 שנים, עלה עם הוריו לירושלים, כמנהג חג הפסח. במלאת הימים יצאו לדרכם חזרה, אך ישוע נשאר בירושלים, והוריו לא ידעו. הם חזרו לירושלים לחפשו. כעבור 3 ימים מצאו במקדש, והוא יושב בין המורים, שומע אותם ושואל אותם שאלות.
7: מי הוא הנער השואל שאלות כאלה?
5: סלח להתלהבותו של בני, בטוחני שלמד הרבה, ומפי המורים השכיל.
2: וכל שומעיו התפלאו על חוכמתו ועל תשובותיו.
1: בני, למה ככה עשית לנו? הנה אביך ואנוכי חיפשנו אותך בדאגה רבה.
8: למה חיפשתם אותי? האם לא ידעתם כי עליי להיות באשר לאבי?
2: הוא ירד איתם ובא לנצרת, והוסיף לגדול בחוכמה, בקומה ובכן, לפני אלוהים ואדם.

0: בשנת 15 לשלטון הקיסר טיבריוס, היה פונטיוס פילטוס מושל יהודה, הורדוס שר רובע על הגליל, וחנן וקייפה הכהנים הגדולים. באותה עת היה דבר אלוהים אל יוחנן בן זכריה במדבר. הלך יוחנן בכל כיכר הירדן והכריז על תבילת התשובה לסליחת חטאים.
1: שובו בתשובה! התאבלו! ואלוהים יסלח לכם על כל חטאיכם! כך ניבא בפירוש הכתוב בספרו של ישעיה. וכה אמר אז הנביא ישעיהו, זה דברו מאת האלוהים. קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו, כל גי ינסה וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקוב למישור והרחסים לבקעה, וראו כל בשר יחדיו את ישועת אלוהינו.
2: מה עלינו לעשות?
3: כן, אמור לנו מה לעשות.
1: הקשיבו היטב לדבריי.
4: מה רצונך שנעשה?
3: עזור לנו, באיזו דרך נלך?
1: מי ששתי כותנות לו ייתן אחת מהשתיים לזה שאין לו, וכל אשר מזון לו גם יעשה כן.
5: מורי, אנחנו גובי מיסים, מה נעשה?
1: אל תגבו יותר משנקבע לכם.
2: ומה עלינו? מה עלינו לעשות?
1: אתם אנשי הצבא, היזהרו פן תעשקו איש, ואל תגזלו מאף אחד כמו שעשיתם. יהי שכרכם שכר עמל.
6: אמור לנו, האם אתה המשיח?
1: אני במים התבלתי אתכם. בוא יבוא האיש החזק ממני, אשר קטונתי מהתיר את צרוך נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש, ובידו המזרה לנקות את גורנו ולאסוף את דגנו אל אסמון.

וקול נשמע מן השמיים, אתה בני אהובי, בך חפצתי. כבן 30 שנה היה ישוע כאשר החל בפועלו. מלא ברוח הקודש, שב ישוע מן הירדן, והרוח הובילה אותו למדבר. כאן ניסה אותו השטן במשך 40 יום. באותם הימים לא אכל מאומה.

0: ואמר לו השטן,
1: אם בן האלוהים אתה, דבר אל האבן הזאת ותהיה ללחם.
2: הרי נכתב, לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי אדוני.

0: אז העלה אותו השטן אל מקום גבוה, והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל.
1: לך אתן את כל הממלכה הזאת ואת כבודה, כי נמסרה בידי ונתתיה לאשר אכפוץ. ואתה, אם תשתחווה לפניי, הכל יהיה לך.
2: הרי נכתב, השתחווה רק לאדוני אלוהיך, ותעבוד את אדוני בלבד.
0: הביא אותו השטן לירושלים, העמידו על פינת בית המקדש, ואמר לו,
1: אם בן האלוהים אתה, הפל את עצמך מטה, כי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, ועל כפיים יישאונך פן תיגוף באבן רגלך.
2: נאמר כי לא תנסה את אדוני אלוהיך.

והוא בא אל העיר נצרת, העיר אשר גודל בה,

0: שלום.
1: שלום.
2: וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת. הוא הוזמן לקרוא ממגילת ישעיהו הנביא.
0: ברצוני לקרוא את שכתב הנביא. רוח אדוני עלי יען משך אותי לבשר ענבים, שלחני לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח, לקרוא שנת רצון לאדוני ולנחם כל אבלים.
3: יפה דרש.
0: נתמלא היום הכתוב הזה באוזניכם.
4: הדברים ששמענו אתה? מניין לנו שאתה הוא המשיח?
5: רק המשיח יקיים את הכתוב.
6: אין ספק שתאמרו לי את הפתגם, רופא רפא את עצמך. ותוסיפו לאמור לי, עשה גם בעיר את הדברים שנעשו בכפר נחום. אמן, אני אומר לכם, אין נביא רצוי בעירו.
2: במילים אלה רמז ישוע על היותו המשיח, שבא לגאול את העם. אולם הם לא קיבלו כמשיח. הם קמו, הוציאו אותו והובילו אל גב ההר כדי להשליחו מטה. אך הוא עבר ביניהם והלך לו. הוא ירד אל העיר הגלילית כפר נחום ולימדם בשבתות.

0: באותם הימים הכביד הכיבוש הרומי את ידו, והעם ייחל למשיח שיגאל אותו.
1: שלום עליך.
2: שלום רבי.
1: תיקח אותי בספינתך, שמעון.
2: ברצון.
0: פעם אחת סיפר להם משל, כיוון שהיו שם כמה אנשים שבטחו בעצמם כי צדיקים הם ובזו לאחרים.
3: דבר אלינו
1: ישוע, דבר אלינו. פעם עלו שני אנשים לבית המקדש להתפלל. האחד מוחס, גובה מיסים. האדם השני פרוש, שעמד בצד והתפלל. אדוני, אני מודה לך שאינני כשאר האנשים, גזלנים, רשעים, נואפים הם, ואף לא כמוחס הזה. הפרשתי מעשר מכספי, ופעמיים בשבוע אני צם. אבל גובה המיסים עמד מרחוק ולא העז להביט השמיימה. בתופכו על ליבו ביקש חסד, אלוהי רחם עליי כי חוטא אני. אומר אני לכם, המוחס הזה ירד אל ביתו נצדק יותר מהאיש ההוא. כי כל אדם שאת עצמו ישפיל ירומם, אך זה המרומם את עצמו הוא יושפל. השיטו את הספינה אל המים העמוקים ועטילו את רשתותיכם לדוג.
2: או, מה אגיד אדון, כל הלילה לא הצלחתי לדוג. כלום לא דגתי. מה שתאמר לנו, נעשה כפי דברך.
1: יעקב! יוחנן!

0: יעקב, יוחנן, הביאו את סירתכם ועזרו לנו. מהר!
1: אנחנו לא יכולים, ידינו מלאות.

0: חוטא אני מאוד. אני מבקש את אסור מעליי.
1: על פחד, בני. מהיום תדוג גם אנשים. הטו אוזניכם ולכו אליי. שמעו ותחי נפשכם ואחרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. דרשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח.
2: הנה הוא מגיע! הנה הוא! תראה!
3: ישוע! ישוע! אנא ישוע, הצל נא את ביתי! רחם נא, התוכל לעזור, היא גוססת, אנא! ביתי רק בת 12, אנא רחם!
4: חדל יאיר, חדל!
3: עזור לי!
4: ביתך מתה, אל נא תטריד את האדון!
1: אל נא תראה, האמן וביתך תרפא. מה אתם בוכים? הנשנה היא ביתכם עודה בחיים. ילדה, קומי.

0: תנו לה לאכול. הנה אני מצווה עליכם, את שערה פה, אל תספרו לאיש.
1: בצאתו אחריכם ראה מוכס אחד משבט לוי יושב בבית המכס ושמו מתי.

ועם אור הבוקר קרא אליו את תלמידיו, בחר מהם 12 וקרא להם שליחים. את שמעון, אשר גם קרא לו קיפה. ואת אנדרי אחיו. את יעקב. ואת יוחנן. את פיליפוס. ואת בר תלמי. את מתי. ואת תומה. את יעקב בן חלפי. ואת שמעון המכונה הקנאי. את יהודה בן יעקב. ואת יהודה איש קריות אשר הסגיר אותו.

0: אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי אלה שכעת רעבים, כי יסבעו. אשריכם הבוכים כעת, כי אתם תשחקו. אשריכם אם ישנאו אתכם, ינדו אתכם ויחרפו אתכם, ויוציאו שם רע עליכם בגלל בן האדם. בשמחה ימלאו ביום הזה ורקדו נא, כי הנה שכרכם רב בשמיים, הרי כדבר הזה עשו אבותיכם לנביאים.
1: שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, אין לי עוד.
2: מה זאת אומרת אין לך עוד?
0: אוי לכם העשירים כעת, כי כבר קיבלתם את נחמתכם.
3: שמעתם? הוא לא רוצה להיות עשיר.
0: אוי לכם הצוחקים כעת, כי אתם תתאבלו ותבכו. אוי לכם אם משבחים אתכם האנשים, כי כך עשו אבותיכם לנביאי השקר. אבל לכם השומעים אני אומר, אהבו את אויביכם, היטיבו לשונאיכם, ערכו את מקלליכם, והתפללו בעד הפוגעים בכם. אם יכה אותך אדם על הלחי, הטה לו גם את השנייה. הלוקח את מעילך, אל תמנע ממנו גם את כותנתך. תן לכל המבקש ממך. ואם אדם לוקח ממך רכוש, רכושך לא תתבע שנית. עשו לזולת רק מה שתרצו שיעשו לכם. אם תאהבו רק את האוהבים אתכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים אוהבים את אוהביהם. אם תיטיבו למיטיבים לכם, איזו זכות תעמוד לכם? הם גם החוטאים עושים כן.
4: איך יוכל לגעת בה?
5: איך יוכל לדבר עליה?
6: זה נורא.
0: לא. אהבו את אויביכם, והיטיבו להם, והלוו מבלי לצפות לגמול מהם, ושכרכם יהיה רב מאוד, ובני עליון תקראו, כי טוב הוא גם לכפויי טובה וגם לרשעים. רחמנים היו, כשם שאביכם רחמן הוא.
7: הצל אותנו ישוע!
0: אל תשפטו ולא ישפטו אתכם. מוכן, אם לא תרשיעו לא ירשיעו אתכם. סלחו, ואם חלו גם לכם.
8: הדרך אותנו בדרכך, אדון!
0: תנו, וינתן גם לכם. כי במידה שאתם מודדים, ימדד לכם. היוכל עיוור להדריך עיוור? הלא שניהם יפלו לתוך בור? מדוע אתה רואה את הקיסם בעינו של אחיך, ואינך שם לב לקורה שבעינך?
9: רבי, הדרך אותנו!
8: רבי, אנא עזור לנו! אשרי הבטן שנשאה אותך והשדיים מהם ינקת.
0: מוטב אשרי השומעים את דבר אלוהים, ושומרים אותו.
10: ברצוני להכיר אדם זה.
5: האם לדעתך זה המשיח?
11: אחד הפרושים ביקש מישוע כי יסעד איתו, והוא נכנס לבית הפרוש והסב שם.
10: היו ברוכים ילדים יקרים, לילה טוב לכם, לכו, לגמרי לא קל לגדל ילדים.
12: מה מעשה כאן?
13: לא יודע,

0: אילו היה נביא, היה יודע מי האישה הנוגעת בו. היה יודע מה טיבה כי חוטאת היא.
1: שמעון, אני יודע מי היא. אספר לך משהו. לנושה מסוים היו שני בעלי חוב. האחד חייב 500 והשני 50. כיוון שלא יכלו לשלם לו, ויתר לשניהם על החוב. מי מהם יאהב אותו יותר?
0: לדעתי, זה שהוא ויתר לו על חוב גדול יותר.
1: אכן כן. רואה את האישה הזו? הנה באתי אל ביתך, ומים על רגליי לא נתת. אך היא שפכה את דמעותיה על רגליי ותנגבן בשערה. אתה הנשיקה לא נתת לי, אולם היא לא פסקה מלנשק את רגליי. בשמן את ראשי לא משכת, אך היא בשמן בוסם משכה את רגליי. ואומר לכם, נסלחו לחטאים רבים כי רבה אהבתה, ואולם מי שנסלח לו מעט, מעט יאהב.

אחרי כן עבר ישוע מעיר לעיר, כשהוא מכריז ומבשר על מלכות האלוהים. השנים עשר היו עמו, וגם כמה נשים שנרפאו מרוחות רעות. מרים, הנקראת מגדלית, ויוחנה, אשת כוזה, מנהל משק ביתו של הורדוס, ושושנה.

0: אבל הורדוס, שר הרובע מטעם רומי בגליל, השליך את יוחנן המטביל לכלא, שכן יוחנן הוקיע את נישואי הורדוס לאשת אחיו.
1: ובכן?
2: בדרכנו לנעים, ליד שער העיר, עברו לידינו אנשים במסע לוויה. היה זה בן יחיד לאמו האלמנה. כשראה אותה ישוע, נחמרו רחמיו. הוא נגע במיטה ואמר, בחור, קום אני אומר לך. המת קם, וישוע השיב אותו לאמו.
3: שאל אותו, כך, האתה הוא זה שנועד לבוא, שואל יוחנן? או שנמתין למישהו אחר?
4: אדון, רבי,
2: יוחנן המטביל שלחנו על מנת לשאול אם אתה הוא הנועד לבוא או נצפה לבואו של מישהו אחר.
4: כל מה ששמעתם וראיתם הגידו. הפיסח הולך, העיוור רואה, המאמין זאת אשריהו כי לא ייכשל בי.
5: אבא, הרם אותי.
6: הנה, עכשיו אתה רואה?
5: אני רואה את ישוע.
4: הזורע יצא לזרוע בשדה. כשזרע את הזרעים נפלו חלקם בצד והיו למרמס, והם נאכלו על ידי העופות. היו גם שנפלו בין הסלעים, אך עם צמיחתם הם מיד התייבשו מפני שלא היו להם מים. חלקם נפלו בין צמחי קוץ. הקוצים צמחו יחד עמם וחנקו אותם. חלקם נפלו על אדמה טובה. הם נשאו את פירותיהם. כל אחד פי מאה הניב.
7: רבי, מדוע במשלים אתה מדבר עליהם?
4: לכם ניתן לדעת את סודות מלכות האלוהים. אבל לאחרים במשלים אדבר, למען ראו לא יראו, ובשומעם לא יבינו. זה פשר המשל אשר שמעתם. הזרע הוא דבר האלוהים. אלה שנפלו בשולי הדרך הם השומעים. אבל השטן בא ולוקח את הדבר מליבם כדי שלא יאמינו ויבשעו. אלה שנפלו על הסלע שומעים את הדבר ומקבלים אותו בשמחה. אבל אין להם שורש. רק זמן מה יאמינו, ובהגיע שעת מבחן, ייסוגו. הנופלים בין הקוצים הם השומעים, שבלכתם נחנקים בדאגות ובאושר ובתענוגות החיים, ואינם עושים פרי למאכל. אלה שבאדמה הטובה, הם השומעים את דבר אדוני ומחזיקים בלב טוב וישר, הם גם עושים פרי בסבלנות. לא ידליק איש מנורה ויחסה אותה, או ישים מתחת למיטה, אלא ישים אותה על כאן, כדי שבאי הבית יראו את האור. כי אין נסתר אשר לא יגלה, ואין נעלם אשר לא יוודא ויצא לאור. לכן שימו לבכם איך אתם שומעים, כי מי שיש לו יינתן לו, וההוא שאין לו, המעט שחשב שיש לו, יילקח ממנו גם כן.
8: רבי, בחוץ עומדים אחיך ואימך, הם רוצים לראות אותך.
4: אמי והאחים שלי הם השומעים את דבר אדוני, ומצייתים.
0: באחד הימים ירד ישוע לסירה יחד עם תלמידיו ואמר להם, בואו נעבור לצידו השני של האגם. וכאשר שטו, הוא נרדם.
4: איפה אמונתכם?

0: ישוע, בנו של אל עליון, מדוע תענה אותי? מה לך איתי? אל תפגע בי!
1: אמור לי את שמך.
0: לגיון, מתחננים אנחנו, אל תשליחנו אל התהום, אלא אל תוך העדר, אל החזירים.

0: לאחר צאתה מן האיש, נכנסו השדים בחזירים.
1: חזרו מיד!
0: והעדר הסתער אל תוך הים וטבע.
1: מסתלך מפה! מה עשית? לך מפה! עזוב אותנו! לך! לך מפה!
2: הללוות אותך תאפשר לי, אדון? רבי, אמור כתאות.
0: לביתך שוב. ספר על כוח האל ופועלו.

0: ישוע ותלמידיו יצאו לבדם לכיוון העיר הנקראת בית ציידה. כשנודע הדבר להמון העם, הלכו אחריו. היום נטה לערוב, וכיפה ניגש לישוע ואמר לו,
1: רבי, שלח את העם מכאן, שילכו ליישובים שסביב, כי השעה כבר מאוחרת. שם יוכלו לקנות מזון וללון, כי שומם כאן.
2: אז תנו להם בעצמכם את האוכל.
3: כל שיש לנו הם 5 כיכרות וזוג דגים.
4: ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ.
5: איזה פלא!
6: לא יאמן.

0: It's no fear. No one.
1: You should speak to him.
2: מי אני לדברי העם? יש אומרים שאתה הוא יוחנן המטביל, אחרים אומרים שאתה הוא אליהו, ואחרים טוענים כי אולי אתה נביא קדמון.

משיח אלוהים אתה. לאיש לא תספר מי אני. הרי בן האדם יסבול הרבה וגם יידחה. לבסוף יהרג. אבל אחרי 3 ימים יקום לי.

ישוע הזהיר אותם בצוותו עליהם שלא יגידו זאת לאיש. כמו כן אמר, צריך שבן האדם יסבול הרבה, שהזקנים וראשי הכהנים והסופרים ידחוהו, שיהרג, וביום השלישי יקום לתחייה.

0: האם מישהו מכם יבוא עימי?
1: אני אבוא איתך, רבי. אולם, הרשה לי להיפרד תחילה ממשפחתי.
0: הן אדם שידו על המחרשה ומבית לאחור לא יכשר למלכות האל. מי שחפץ לבוא אחריי יתכחש לעצמו. אף יסץ לבוא מדי יום וילך עימי. הוא החפץ להציל את נפשו יאבדנה. אבל המאבד את נפשו למעני יצילנה. מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויאבד את נפשו? אם אדם יבוש בי ובדבריי, הן יהיהו לחרפה לבין האדם כאשר יבוא בכבודו ובכבוד האב והמלאכים הקדושים. אני אומר לכם, יש מן היושבים פה אשר לא יתאמו מוות עד כי יראו את מלכות האלוהים.

בעוד הוא מתפלל, השתנה מראה פניו. ולבושו נעשה לבן מבהיק. והנה שני אנשים משוחחים איתו. משה ואליהו שהופיעו בהדר ובכבוד. הם דיברו איתו על הסתלקותו אשר היה עתיד להגשים בירושלים.

0: כשנפרדו ממנו, אמר קיפה לישוע,
1: אדון, מה טוב שאנחנו כאן. נקים שלוש סוכות. לך אחת.
0: בדברו את הדברים האלה,
1: למשה אחת,
0: הופיע ענן ושכח עליהם,
1: ולאליהו
0: ופחד נפל עליהם. אז יצא קול מתוך הענן לאמור, זהו בני בחירי, אליו תשמעון.
2: רבי, רבי, בבקשה, הבט נא בבני. אני מתחנן, עזור לו. הוא בני האחד והיחיד. רוח טמאה השתלטה עליו ובקושי מרפא ממנו. ביקשתי מתלמידיך לגרש אותה ממנו ולא יכלו.
3: או, דור חסר אמונה ומעוות דרך. עד מתי אהיה עמכם ואסבול אתכם? הווה את בנך.
4: גם פניו נרפאו. כמה נפלא.

0: למד אותנו להתפלל כשם שיוחנן לימד את התלמידים שלו.
1: כשאתם מתפללים, אמרו, אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו יום יום, וסלח לנו על חטאינו, כי גם אנו סולחים לחוטאים לנו. לידי ניסיון אל תביאנו, כי אם חלצנו מן הרע. בקשו, וינתן לכם. חפשו, ותמצאו. תפקו, ויפתח לכם. כי כל המבקש יקבל, וכל המחפש ימצא, והמתדפק ייפתח לו. ומי מכם האב אשר בנו יבקש ממנו דג וייתן לו נחש? או הקרב במקום ביצה? הם גם אתם הרעים יודעים לתת טוב לבניכם. כל שכן האב שבשמיים ייתן את רוח הקודש למבקשים ממנו. אמן אני אומר לכם, אל תדאגו לנפשותיכם מה תאכלו, ולגופכם מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. התבוננו בעורבים. אינם זורעים ואינם קוצרים, גם אסם ומחסן אין להם. ואלוהים מחלקל אותם. על אחת כמה וכמה חשובים אתם מן הציפורים. מי מכם בדאגתו שעה יוסיף על חייו? אם לא תוכלו דבר פעוט לעשות, מדוע תדאגו לכל השאר? התבוננו בשושנים איך הן גדלות. אינן טובות, אף אינן אורגות. גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מאלה השושנים. אם האל דואג ומלביש את חציר השדה שמחר יושלח לשריפה, על אחת כמה וכמה ילבישכם. אתם קטני אמונה.
2: אנא, הוסף לנו אמונה.
1: לו הייתה לכם אמונה כגרגיר חרדל, ואמרתם אל השקמה הזאת, האקרי והינתאי בים, והייתה נשמעת לכם. בו יבואו המכשולים, אבל אבוי לאיש אשר דרכו יבואו. מוטב לו שתתעלה אבן רחיים על צווארו ויושלח אל תוך הים, מאשר יכשיל את אחד הקטנים האלה. למה דומה מלכות אלוהים? אל מה אדמה אותה? דומה היא לגרגיר של חרדל, אשר לקחו איש לזרוע בגנו. הגרגיר צמח והיה לעץ, ועופות השמיים קיננו בין ענפיו.
3: אני לא מבינה את פשר המשל.
4: מדוע אתם אוכלים ושותים עם המוכסים והחוטאים?
1: אדם שהוא בריא אינו צריך רופא, ואילו החולה בוודאי צריך. אני לא באתי לקרוא לצדיקים לשוב בתשובה, אלא לחוטאים.
5: ספר לנו עוד על מלכות האלוהים. אני רוצה לדעת.
1: אל תירא, עדר קטן, כי לרצון היה מלפני אביכם לתת לכם את המלכות. מכרו את נכסיכם ותנו לצדקה. עשו לכם ארנקים שאינם מתבלים, אוצר בלתי מתבלה בשמיים. במקום שאין גנב מתקרב לשם, ואין האש משחית. הרי לבכם תמיד נתון לאוצרכם. אישה, שוחררת מחולייך.

0: 18 שנים, רבי אלוהים שמרך.
1: ישנם שישה ימים שמן הראוי בהם לעבוד, על כן בואו הרפאו בימים האלה ולא ביום השבת.
2: צבועים שכאלה, האם לא תתירו אתם את השור או את החמור כדי להשקותם מים ביום השבת? אך זו שהיא בת אברהם ואשר השטן קבל אותה במשך 18 שנה, האם אסור להתיר את כבליה ביום השבת?
3: רבי הטוב, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם?
2: מדוע אתה קורא לי טוב? אין טוב כי אם האלוהים לבדו. את המצוות אתה יודע, לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה עד שקר, כבד את אביך ואת אמך.
3: מנעוריי שמרתי את המצוות האלה היטב.
2: עוד דבר אחד חסר לך. מכור כל אשר לך וחלק לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים. ואז בוא ולך אחריי.
3: אבל נכסים רבים לי, אני עשיר.
2: כמה קשה לבעל נכסים להיכנס למלכות אלוהים. קל לגמל לעבור דרך נקב מחת, מייכנס עשיר למלכות האלוהים.
4: ומי יכול להיוושע?
2: מה שנבצר מבני אדם, אלוהים יכול לעשות.
3: מתי בדיוק תבוא מלכות האלוהים?
2: המלכות של אלוהים לא תבוא במראה עיניים. אף לא יגידו, ראו, הנה שם היא או כאן היא, מכיוון שמלכות אלוהים בתוככם. תבוא השעה ותשתוקקו לראות יום אחד מימות בן האדם, ולא תראו. כי כברק המבריק תחת השמיים ומאיר עד קצה השמיים, כן יהיה בן האדם ביומו. אך תחילה עליו לסבול רבות ולהידחות על ידי הדור הזה.

0: אשרי העיניים הרואות מה שאתם רואים. אומר אני לכם, נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם רואים ולא ראו, לשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו.
1: מה נעשה?
0: מה כתוב בתורה? מה אתה קורא בה?
1: ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל מאודך, בכל שכלך, בכל נפשך, ואהבת את רעך כמוך.
0: צדקת, עשה זאת ותחיה.
2: ומי זה ראי?
3: בוודאי לא החיילים הרומיים.
2: אולי הקיסר.
0: איש אחד ירד מירושלים ליריחו, ונפל בידי שודדים. הם הפשיטו אותו, היכוהו, הלכו להם והשאירו אותו מפרפר בין מוות לחיים. כהן אחד ירד באותה דרך, אך בראותו את האיש עבר לצד השני. כן גם איש לוי, כשראה את הפצוע, עבר לצד השני של הדרך. והנה שומרוני אחד שעבר שם, נתמלא רחמים עליו. ניגש אליו, יצק שמן ויין על פצעיו וחבש אותם. אחרי כן הושיבו על בהמתו, הוביל אותו אל פונדק ודאג לצרכיו. למחרת נתן שני דינרים לבעל הפונדק ואמר, דאג לו אתה וכל מה שתוציא בנוסף אשלם לך בשובי. מי מן השלושה הירע לאיש שנפל בידי השודדים?
2: זה שעשה את החסד.
0: לכו עשו כן גם אתם. הניחו לילדים לבוא אליי, ואל תמנעו באדם, כי לכאלה מלכות אלוהים. אמן, אני אומר לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד, לא ייכנס אליה. כל המקבל ילדה זאת בשמי, אותי הוא מקבל. והמקבל אותי מקבל את אשר שלחני. הקטן מכולם הוא הגדול.

0: צדקה, אל נתנו צדקה, רבותיי. היי, אמור לי מה קורה.
1: זה ישוע מנצרת שעבר במקום.
0: ישוע! ישוע! בן דוד, רחם נרחמים!
2: מה רצונך ממני?
0: המאור שתחזיר לעיניי.
2: ראה, אמונתך הושיע אותך.
0: תודה לאל. אני יכול לראות. השבח לאל.
3: כשהיה ישוע בדרכו לירושלים, בא לקראתו המון רב בכל מקום. אנשים ביקשו שיראה להם את הדרך לישועה וילמדם עוד על מלכות השמיים.
4: האיש הזה באמת נביא.
5: אדוני, הושיעני!
6: הושיע מאדון! הללויה!
7: הדריכנו בדרך האמת, אדון.
3: הוא נכנס ליריחו ועבר בה. איש אחד, זכאי שמו, היה מוחס. הוא ביקש לראות מיהו ישוע, אך לא יכול בגלל ההמון.
5: זה המוחס!
3: שכן היה נמוך קומה.
8: זכאי, רד מהר, כי היום עליי לשבת בביתך.
9: מה, היום?
7: אדוני!
10: מאין הוא מכיר את ישוע?
9: הקשיבו, אנדב לאביונים מחצית מכל רכושי, ואם אשקתי איזה אדם, אשיב לו כפל כפליים את כספו.
5: אני לא מאמין, מוחס יחזיר את מה שקבע? לא ייתכן.
8: היום הייתה תשועה לבית הזה, כי גם איש זה בן אברהם הוא. הן בא בן האדם לבקש ולהושיע את העובד. הנה, אנחנו עולים לירושלים, וימלא כל מה שנכתב בידי הנביאים על בן האדם, הוא ימסר לגויים, יעקלו בו, יתעללו בו וירקו עליו, ילקו אותו ויהרגו, וביום השלישי יקום לתחייה.
3: וישוע המשיך בדרכו לירושלים.

0: רבי, אמור לכל תלמידיך לשמור על שקט. אומר אני לכם, אם לא ישמע קולם, האבנים עצמן תשמענה את קולן.
1: ברוך הבא בשם אדוני.
2: כאשר קרב לירושלים וראה אותה, בכה עליה ואמר,
3: לו ידעת את השלוח אלייך לשלום, אלא שאתה נסתר הדבר מעינייך. הנה באים הימים ויקימו אויבייך סוללה סביבך ויצורו עלייך מכל עברייך, וימגרו אותך ואת בנייך אשר בקרבך, ולא ישאירו בך אפילו אבן על אבן, עקב אשר לא ידעת מועד פקודתך.
2: המקדש בירושלים הפך למקום מסחר, למקום מרכז של השתחוות ותפילה.
4: ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, עשרים ואחת, עשרים ושתיים, עשרים ושלוש.

0: כתוב, ביתי בית תפילה יהיה, אבל אתם הפכתם אותו למערת פריצים.
1: הוא מתקרב אל החיות שלי. יצרו! יצרו!
2: השומרים! מהר, תראו לשומרים!
3: בקרב המנהיגים הפוליטיים והדתיים החלה להתעורר התנגדות, מכיוון שהעם הכריז על ישוע כמלך.
4: אני הבנתי שיש הרבה שכבר רואים בו מלך.
5: מלך?

0: חוצות וגנבים. כבר היו דברים מעולם. באדם מטיף את בשורתו והולך לו.
1: תתפקח. הרי בעקבותיו ילכו רבים מהעם. הם ממש מעריצים אותו.
2: ורואים בו מלך. עליי לקוות שתשימו לב, ואם האיש ההוא שוב יגביר את המתח, בנפשכם הדבר.
0: אולי הצדק איתו. זה הזמן לנסות את האיש הזה.
3: כאשר היה במקדש, ראה ישוע אישה ענייה מאוד, תורמת שתי פרוטות.
4: זה מה שיש.
5: אומר לכם, האלמנה הענייה נתנה יותר מכולם, כי כל אלה נתנו את נדבותיהם מהשפע שלהם. אך היא ממחסורה נתנה את כל אשר היה לה למחיה.
1: אמור לנו, באיזו סמכות אתה עושה דברים אלה? ומי נתן לך סמכות זו?
5: גם אני אשאל אתכם. תבילת יוחנן, האם משמיים הייתה זו או מבני אדם?
1: מה נשיב על כך? אם נאמר מן השמיים, יאמר, אם כך, מדוע לא האמנתם לו? ואם נאמר מדי אדם, כל האנשים האלה יזכלו אותנו. הרי בטוחים הם שיוחנן היה נביא.
6: איננו יודעים מאין התבילה.
5: גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. היו היה איש שכרם ענבים נטע, ואיך החיר אותו לקורמים. לאחר מכן נסע לתקופה ארוכה. וכשבאה עונת בציר הענבים, הוא שלח עבד אל הקורמים, על מנת לקבל את חלקו מפרי הכרם. אבל הם עיקו את העבד ושלחו ריקם חזרה. הוסיף ושלח עוד עבד. אך גם אותו עיקו וביזו ושלחו בידיים ריקות. הוסיף ושלח שלישי. ואולם גם אותו פצעו והשליחו החוצה. אמר בעל הכרם, מה אעשה? אשלח את בני אהובי. אותו בוודאי מכבדים. כשראוהו הקורמים נועצו יחדיו לאמור, הנה זה היורש. בואו ונהרוג אותו ותהיה לנו הירושה. הם גרשוהו אל מחוץ לכרם והרגו אותו. ואתה מה יעשה בעל הכרם לחוכרים האלה? הוא יבוא וישמיד את הקורמים ההם ואת הכרם לאחרים ייתן. ומה כוונת הכתוב שאומר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. כל הנופל על אותה אבן יישבר לרסיסים. ומי שטיפול עליו האבן, אבן זו אותו תכתוש.
0: רבי, אנחנו יודעים שאתה מלמד ומדבר נכונה. ואינך נושא פנים לאיש, אלא מורה דרך האלוהים על פי האמת. הגדנה, האם לדעתך מותר לנו לתת מס לקיסרים הרומיים או לא?
3: וכך ניסו להכשיל את ישוע.
5: הראו נא לי דינר. הכתובת והשם, של מי אלה?
7: של הקיסר!
5: אם כן, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים.
8: מה תשיב על כך?
3: חג המצות, כלומר פסח, התקרב. ישוע שלח העירה את שמעון קיפה ואת יוחנן ואמר להם, לכו והכינו לנו את הפסח כדי שנוכלנו.

נחשפתי לאכול איתכם את הפסח הזה לפני עינותי. כי אומר אני לכם, לא אוכל אותו עוד עד כי ימלא במלכות האלוהים.

ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי הגפן. קחו אותה וחלקוה ביניכם. מעתה שתו לו אשתה עוד מפרי הגפן עד אשר תבוא מלכות האלוהים.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. זה גופי הניתן בעדכם. זאת עשו לזכרי. הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי הנשפח בעדכם. אך הנה יד המסגיר אותי איתי על השולחן. בן האדם אמנם הולך כפי שנגזר, אבל אוי לו אותו איש שמסגיר אותו.
1: זה אני רבי?
2: לא יסכן.
0: הגדול בכם שיהיה כצעיר, והמנהיג כמשרת. ומי הוא הגדול? המסבל השולחן? או המשרת? הלא המסב, כמובן. ואני בתוככם כמו המשרת. אתם עמדתם איתי בניסיונותיי, ואני מנחיל לכם מלכות כמו שהנחילני אבי. למען תאכלו ותשתו על שולחני במלכותי. אתם תשבו על כיסאות לשפוט את 12 שבטי ישראל.
3: אם כך, אין המסגיר בינינו.
0: שמעון, שמעון, ראינה. דרש השטן לטלטל אתכם. להפריד את הטוב מן הרע כעיקר המרחיק את המוץ מן החיטה. אבל אני התפללתי עבורך שאמונתך לא תכלה. ואתה, לאחר שתשוב, חזק נא את אחיך.
3: אדוני, אני מוכן ללכת איתך לבית האסורים. וגם למוות.
0: אני אומר לך, התרנגול לא יקרא היום עד אשר תתכחש לי 3 פעמים.

0: כששלחתי אתכם בלי תרמיל וארנק, האם חסרתם דבר?
1: לא, לא חסרנו דבר.
0: כעת, מי שיש לו ארנק ייקח אותו וגם את התרמיל. ומי שאין לו חרב שימכור את בגדו ויקנה. אומר אני לכם, צריך שיקוים בי הכתוב ואת פושעים נמנע. ואומנם מה שמכוון אליי הולך ונשלם.
2: ראה, הנה פה שתי חרבות אדון.
0: די בהן.
3: ראשי הכהנים והסופרים חיפשו דרך להיפטר ממנו, אך חששו מפני העם. אז נכנס השטן ביהודה, הנקרא איש קריות, שנמנע עם השנים עשר. הוא זמם עם הזקנים כיצד ללכוד את ישוע. ואילו ישוע הלך כמנהגו אל הר הזיתים כדי להתפלל.
0: התפללו שלא תבואו לידי ניסיון.
3: יהודה איש קריות הסכים להסגיר את ישוע עבור 30 שקלי כסף. ישוע ידע כמותו קרב והתפלל.

0: אבי. אבי, אם תרצה, העבר מעליי את הכוס הזאת, אך אל יהי כרצוני, כי אם כרצונך.
1: אז נראה אליו מלאך מן השמיים וחיזק אותו. וזעתו הייתה כנטפי דם היורדים על הארץ.

0: למה אתם ישנים? קומו, התפללו שלא תבואו לידי ניסיון. יהודה, בנשיקה אתה מסגיר את בן האדם?
1: אדוננו, האם להקות בחרב? קדימה, עשרו, הרפו, עד כאן.
0: כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות? יום יום הייתי עמכם במקדש ולא שלחתם ביד, אלא זאת היא שעתכם, שעה שהחושך ישלוט.
1: עצרו אותו!
2: שמור עליו היטב.
3: החיילים לקחוהו אל תוך החצר וקראו לו בלעג מלך היהודים.
4: אולי לכם בגד מלכות.
1: מנווה, אמור לנו מה יהיה.
4: האם תושיענו מלכנו? האם תושיענו?
5: נדמה לי שגם איש זה היה איתו.
2: אפילו אינני מכיר אותו.
5: ראיתי אותם יחדיו.
6: גם אתה אחד מהם, נכון?
7: לא, אני לא.
6: אין ספק, גם זה היה עם ישוע. הרי גם הוא גלילי.
4: אה, לך כבר.
2: אני לא מבין כלל על מה הוא מדבר.
3: ישוע הסתובב והסתכל על כיפה. אז נזכר כיפה מה אמר לו האדון. לפני שהתרנגול נקרע, תתכחש לי 3 פעמים.
2: אדון, אנו מתחננים בפניך, עשה בנו כרצונך ולפי סמכותך האלוהית. אתה אשר מחלת לאבותינו שמרדו בדברך, אתה אשר זעמת עליהם אך לא השמדת אותם ברוב אהבתך עליהם ולמען בריתך ונאמנותך, אתה שמרת אותם
4: מי הוא המכה אותך?
7: הנה ו... מי יכה אותך עכשיו, אה?
2: חדלו! חדלו, אמרתי לכם. הביאו אותו לפני הסנהדרין.
7: זוז!
3: חברי הסנהדרין התאספו כדי לחקור את ישוע.
8: אמור לנו, האם אתה הוא המשיח?
9: אם אגיד לכם, לא תאמינו לדבריי. ואם אשאל אתכם תשובה אני לא אקבל. אבל מעתה יהיה בן האדם יושב לימין האלוהים הכל יכול.
10: אם כך, אתה בן אלוהים?
9: אתם אמרתם.
11: מי נתן לו את הסמכות לומר זאת? זו ממש ההוריה.
12: אשם.
13: האם לא שמעתם את דברי המגדף הזה?
10: ניקחהו אל פילאטוס.
7: קדימה.
3: והם הוליכו אל פונטיוס פילאטוס, שעלה בעריצותו על כל המושלים, והיה אחראי לצליבתם של אלפים.
14: במה אתם מאשימים את האיש הזה?
15: מצאנו אותו מסית את בני עמנו.
16: הוא מקים מהומה בחצר בית המקדש.
7: מה יהיה עונשו?
15: הרשיעוהו.
14: אינני רואה שהאיש אשם באשמה כלשהי.
15: מצאנו אותו. מסית את עמנו ומעיד על עצמו שהוא משיח. כלומר, מלך.
14: אכן, אתה הוא מלך היהודים.
2: אתה האומר.
16: הוא מסית את העם בכל דרשותיו מהגליל ועד כאן.
14: הגליל? האם איש זה גלילי? אם כן, אז ניתן להורדוס לטפל בו. הרי גם הוא נמצא בירושלים. אליו אתם הולכים.

0: מי אתה לטענתך? ומי הם אלה המכונים תלמידיך? סופר לי כי ניסים רבים אתה עושה. עשה נס למעני.
1: אדוני, האיש מסית את כל האנשים, קורא לעצמו בשם מלך.
0: מלך? איש זה? הוד מלכותך. טפלו בו היטב. שלחוהו אל פילטוס, הוא המושל במחוז הזה.
2: זה לא עשה דבר המחייב מוות. העניש אותו במלכות ושחררו.
3: הלו, על פי הנוהג עליך לשחרר אדם בחג, והחג הרי קרב ובא.
1: שחרר לנו את ברבא.
4: כן,
5: ברבא.
1: ברבא, אחו אותו מכאן.
6: לדרישתו הבלתי פוסקת של ההמון, שחרר פילטוס את בר אבא, שהוחזק בכלא בגלל מרד ורצח, ומסר את ישוע לצליבה.
7: שמעון, מקירניה.
8: בוא איתי לשם.
9: חיתכו את החבלים!
8: אתה, תרים את זה! זוסמן! אחורה! פנו את הדרך.
4: אנו מקוננות עליך אדוננו, אנא שתה אדוני, שתה.
5: בנות ירושלים, אל תבכנה עליי, כי אם על עצמכן ועל ילדיכן, שהרי אם ככה עושים בעץ הלך, מה יקרה ליבש?
4: יעזרך האל. או, אדון, אדון.
8: בואו הנה. בואו לך. קדימה, התקדמו. בואו. בואו. יותר מהר, מה קורה לכם? הזדרזו. בואו. אופה, זוזו. קדימה. לזוז אמרתי. קדימה. בואו. מהר, מהר.
9: Thank you.

0: Venga. שחררו חבלים.
1: סלח להם, אבי, כי אינם יודעים מה הם עושים.

0: אחרים הוא הושיע, שיושיע את עצמו אם הוא המשיח.
1: כן, הושע את עצמך אם אתה המשיח. רד מהצלב.
2: תראה לנו אחד מניסיך.

0: ישוע נצלב בין שני גנבים, למען ימלא הכתוב, כפי שניבא ישעיהו הנביא מאות שנים קודם לכן.
1: הרי זו גלימת פאר של המלך.
2: עזבו, בואו לא נריב. הבה נהמר עליו. הזורק קובייה מוצלחת, זוכה.
3: זו גלימה.
2: מי זורק ראשון?
3: בואו נריב.
2: איזה מזל יש לך.
3: מה אתה? זרוק תקבל.
2: ניצחת.
0: שלט הוא שם מעל לראשו, ובו נכתב, זהו מלך היהודים.
1: הושע את עצמך אם אתה מלך היהודים.

0: הלו, אתה המשיח. הצל את עצמך והצל אותנו.
1: אינך ירא את אלוהים, הרי גם עליו נגזר אותו דין. אבל האיש הזה לא עשה כל רע. זכור אותי ישוע, כאשר כמלך תחזור.
0: אמן אומר לך, היום תהיה אתה עמדי בגן עדן.
2: בערך בשעה 12 בצהריים הסתרר חושך על כל הארץ עד השעה 3. השמש חשכה ופרוכת ההיכל נקרעה לשניים.

0: אבי. בידך אני מפקיד, מפקיד רוחי.
1: כאשר ראה שר המאה את המתרחש, נתן כבוד לאלוהים באומרו,
2: באמת, האיש הזה אכן היה צדיק.
1: ואיש אחד, יוסף שמו, תושב העיר רמתיים, איש טוב וצדיק וחבר הסנהדרין, לא הסכים לתוכניתם ולמעשיהם. הוא בא אל פילטוס וביקש את גופת ישוע להניחה בקבר חצוב בסלע בטרם כניסת השבת.

Oh, my God.

0: אנא סלח לנו, אנו מחפשות את גופת אדוננו.
1: ברוכות הבאות. אבל מהרו, השבת הולכת וקרבה.

ממחרת השבת, בשעת בוקר מוקדמת, נשאו הנשים את הבשמים אשר הכינו, ובאו אל הקבר. כשהגיעו, ראו שהאבן כבר נגולה מן הקבר, אך כשנכנסו, לא מצאו את גופת האדון ישוע.

0: למה מחפשות אתן את החי בין המתים? הוא איננו פה, אלא קם לתחייה. זכור נא מה שאמר לכם עוד בהיותו בגליל, בן האדם צריך להימסר בידי אנשים חוטאים ולהיצלב, וביום השלישי לקום.
1: שימונה, האבן כבר נגולה מן הקבר. נכנסנו בגופתו של האדון. לא הייתה.
0: מה? הגופה נעלמה?
2: ושני אנשים נתגלו אלינו, ובגדים להם מבריקים, כמו השמש. ואמרו לנו, למה אתן מחפשות את החי בין המתים? זו האמת.
1: האמינו לנו. אמת הדבר. ראינו במו עינינו. הקבר ריק ואדוננו איננו. אנא כיפה, האמן לנו.

0: ישוע נגלה לשניים מתלמידיו. הם שבו בהתרגשות אל האחרים.
1: האדון אכן קם ונגלה לפני שמעון.
2: ולא הכרנו אותו. לא בדרך.
3: עד אשר בצע את הלחם, ואז ידענו.
4: באמאוס? הוא היה כל כך רחוק מפה?
0: שלום עליכם. מדוע נחרדתם? ומדוע עולים ספקות בליבותיכם? ראונה, את ידיי ואת רגליי, ודעו היטב שאני הוא זה. מה ששוני הוא ראו. הרי לרוח אין בשר ועצמות כמו שאתם רואים בי. אלה דבריי אשר דיברתי עליכם כשעוד הייתי איתכם. צריך שיתקיים כל הכתוב עליי בתורת משה ובנביאים וגם בתהילים, כי הרי כך כתוב. זה מה שכתוב. שהמשיח יסבול הרבה ויקום מן המתים ביום השלישי. ובשמו תוכרז תשובה מלאה וסליחת חטאים לכל הגויים, החל מירושלים. אתם עדים לדברים האלה. הנה אני שולח לכם את אשר הבטיח אבי. ואתם הישארו בעיר עד שתקבלו עוז ממרום.

יברככם אדוני אלוהינו וישמרכם. ניתנה לי כל הסמכות בשמיים ובארץ. על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים, הטבילו אותם בשם האב, הבן ורוח הקודש, ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה אני איתכם כל הימים עד קץ העולם.

0: הקבר שבו הונחה גופתו של ישוע עומד ריק. שלושה ימים לאחר צליבתו, ישוע קם מן המתים. הוא חי, והוא חי גם בליבם ובחייהם של חסידיו. הוא רוצה לתת גם לך חיים חדשים. ישוע עצמו אמר,
1: אני התחייה והחיים, המאמין בי יחיה גם אם ימות.
0: כמעט 2000 שנה חלפו מאז קם ישוע לתחייה, אך השפעתו והשפעת תורתו נמשכות וניכרות ברחבי העולם כולו. הוא חי ופועל בחיי בני אדם גם היום. שליטים וממלכות קמו, שלטו ועברו מן העולם. מחוקקים, מדענים, הוגי דעות ואנשי דת היו ואינם עוד. אולם ישוע לא היה אדם רגיל. חייו התאפיינו באירועים על-טבעיים. בלידתו ובחייו, במותו ובתקומתו, התגשמו רבות מנבואות התנ"ך. ישוע נולד בדרך נס למרים הבתולה. הוא הטיף לקדושה וליראת אדוני, וגם חי כך הלכה למעשה, חיים קדושים וטהורים מחטא. הוא האדם היחיד שחי אי פעם ללא חטא. בגבורת רוח אלוהים חולל ישוע ניסים אדירים, אותות שהעידו על כך שאכן נשלח לעולם על ידי אלוהים האב. תורתו מיוחדת במינה. הוא מציע אהבה, מכילה ודרך חיים חדשה לכל מי שמקבל אותו כמושיע ופודה. בכל מקום אליו הגיע בשורתו, היא העניקה תקווה חדשה ומשמעות חדשה לחיים. מותו היה מיוחד במינו. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב שלח אל העולם את משיחו, שנתן את נפשו כופר עבור חטאי האנושות כולה. דמו כדם הקורבנות שהועלו בבית המקדש, מכפר עבורנו ומאפשר לכל המקבל זאת באמונה, לשוב ולהתקרב לאלוהים. שלושה ימים אחרי מותו, התרחש המאורע המדהים ביותר בהיסטוריה. ישוע קם מן המתים. לידתו, חייו, מותו ותקומתו, כל אלה מעידים כי ישוע הינו משיח ישראל המובטח, בן האלוהים. החטא חוצץ בין האדם לאלוהים. לפי התנ"ך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וכולנו כצון טעינו. שכר החטא הוא המוות, אך יש מוצא. ישוע אמר,
1: בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אתן לכם מנוחה. אני הדרך, האמת והחיים. אין איש בא אל האב, אלא דרכי.
0: מות ישוע כקורבן סלל עבורנו את הדרך להתקרב שוב לאלוהים הקדוש. דם כפרתו מכסה על חטאינו ומספק לנו סליחה. אלוהים רחום וחנון, רב חסד ואמת. הוא חפץ בישועת כל בני האדם, וגם בישועתך. ישוע מת על הצלב גם עבורך, כדי לכפר פעם אחת ולתמיד על חטאיך. רק אלוהים יכול לספק את הקורבן המושלם והרצוי בעיניו. הנביא יואל כותב, והיה כל אשר יקרא בשם אדוני ימלט. כדי לחוות את אהבתו ואת מחילתו, וכדי לזכות בחיי נצח, יש לקבל באמונה את כך שישוע כיפר במותו על חטאינו, ולהזמין אותו להיות אדון ומדריך חיינו. אם זוהי משאלת ליבך, תוכל להתפלל באמונה את התפילה המוצעת להלן. נקרא אותה תחילה. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני אדם חוטא. סלח לי על חטאי בזכות קורבנו המושלם של ישוע. תודה לך עבור דם הכפרה המטהר. אני פותח את דלת ליבי ומקבל באמונה את ישוע המשיח כמושיעי וכאדוני. שנה אותי ועשני אדם כלבבך. אם את או אתה מזדהים עם הנאמר בתפילה זו, אם היא מבטאת את רחשי ליבכם, התפללו אותה עכשיו. נאמר אותה שנית, ואת או אתה מוזמנים לחזור עליה באמונה ובכוונה. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני אדם חוטא. סלח לי על חטאיי בזכות קורבנו המושלם של ישוע. תודה לך עבור דם הכפרה המטהר. אני פותח את דלת ליבי ומקבל באמונה את ישוע המשיח כמושיעי וכאדוני. שנה אותי ועשני דם כלבבך. אמן. אם התפללת באמונה שלמה והחלטת ללכת אחרי ישוע, תוכל להיות סמוך ובטוח שאלוהים יהיה לדבר אלוהים. כתבי התנ"ך והברית החדשה הם דברי אלוהים, קרא בהם. ייפגש בקביעות עם אנשים אחרים האוהבים אותו גם הם והולכים בדרכיו. ולבסוף, זכור תמיד את הבטחתו הנפלאה.
2: לא ארפכם ולא אעזבכם. הנה אני איתכם כל הימים עד קץ העולם.

בעומק ספר ההתגלות יש כל שעליך להכיר. שבע חצוצרות בידי שבעה מלאכים מוכנים להכריז על כל שלב בספירה לאחור של משפט אלוהים. הכין את עצמך, כי אלה הם שבעת האזהרות המקראיות למה שעתיד לבוא. אלה הן שבע חצוצרות של ספר ההתגרות.

חצוצרה ראשונה, הארץ מוחה. כאשר החותם השביעי נפתח, השמיים שותקים במשך חצי שעה. החדממה הזו היא רק הקדמה למשפט. המלאכים מתכוננים, העולם עומד להשתנות לנצח. פתאום, המלאך הראשון ניגש קדימה ותוקע בחצוצרה הראשונה. המלאך הראשון תקע בחצוצרה, וירדו ברד ואש מעורבים בדם, והם הושלחו על הארץ. שליש מהארץ נשרף, שליש מהעצים נשרף, וכל העשב הירוק נשרף. המשפט החל. החצוצרה הראשונה פוגעת בבריאה עצמה. הדבר הראשון שברא אלוהים בראשית, הארץ, הצמחייה והחיים, הוא הראשון שסובל. שליש מכל הצמחייה על פני האדמה נשרף באש. העצים, סמל ליציבות ולעמידות, מושמדים לחלוטין. אלוהים כבר עשה זאת בעבר. אש וברד שימשו מזמן כסימנים מקראיים לשיפוטו של אלוהים. בשמות שלח אלוהים אש וברד על מצרים וריסק את גאוות פרעה. אגם המתיר אש וגופרית מהשמיים על סדום ועמורה והשמיד לחלוטין את שתי הערים. וביחזקאל למד ח' אלוהים מצהיר כי יוריד ברד, אש וגופרית על אויבי עמו. וישפוט אותו בדבר ובדם, והריד עליו ועל גדודיו ועל עמים רבים אשר איתו מטר שוטף ואבני ברד, אש וגופרית בוערת. מה שאנו עדים לו עם החצוצרה הראשונה אינו דבר חדש. אבל הפעם זה לא רק אומה אחת, אלא כל האנושות, וזה לא רק מגפה זמנית, אלא משפט עולמי. הטבע שאלוהים ברא לטובת האנושות נהרס כעת, כי הארץ שאותה היינו אמורים לשמור הושחתה על ידי חטאינו. למה להניש את האלץ? כי האנושות הפכה את הבריאה לעליל. החלפנו את הבורא במעשה ידינו. זיהמנו את האדמה, קראנו יערות בבזיזות, החלפנו את ההשתחוות בניצול, ועכשיו הארץ נענקת ונשרפת. תיאולוגים נוצריים רבים רואים בכך מעשה הזרה מתקדם. אלוהים לא משמיד הכל, רק שליש, כי עדיין נותרה הזדמנות. החצוצרות הן הזרות, לא משפטים סופיים. הן משמיעות הזקה להלאה. יש המפרשים את האירוע הזה כפשוטו. אש ממשית, ברד נראה לעין, וצמחייה שנהרסת. אחרים מאמינים שהקטע הזה מתאר שימוש בנשק גרעיני או בטכנולוגיות השמדה המונית שיציתו אזורים נרחבים בכדור הארץ. פריסת המבנים האנושיים ומערכות הכלכלה שנבנו על ניצול תבוא בעקבות זאת. וכל זאת בשני המקרים המסר זווה. הבריאה רועדת כי הבורא נדחה. הלס המערכות האקולוגיות לא רק גורם לרעב, אלא גם מנפץ את היציבות. שריפות ענק פורצות, גלי הגירה מתגברים, סכסוכים מתלקחים. בתוך הכאוס, רבים נישאו עיניהם למעלה בפחד, כי הדין כבר החל. בחצוצרה השנייה, הים הופך לדם. המשפט הראשון נפל על הארץ, וכעת החצוצרה השנייה פוגעת בימים. המהלך השני ניגש קדימה, השמים רועמים, וחצוצרה שנייה נשמעת. המלאך השני תקע בחצוצרה, ומשהו כמו הר ענק בוער באש הושלח אל הים, ושליש מהים הפך לדם. שליש מהיצורים החיים בים מתו, ושליש מכל האוניות הושמדו. הר בוער מתרסק מלמעלה, אבל זה לא הר געש. זה משהו כל כך עצום, כל כך לוהד, שהוא מחלה את הים כאילו השמיים עצמם מטילו משפט ישר אל לב האוקיינוס. התיאור ברור. גוס לוהט מושלח אל הים והמוות מגיע במהירות אחריו. המים, מקור החיים עצמו, הופכים לדם, לא באופן מטאפורי, אלא ממשי. יצורי הים מתים. שליש מכל יצור חי באוקיינוסים מת. שליש מכל האוניות מושמדות. המשפט הזה חורג מגבולות היבשה. הוא שוטף את האוקיינוסים, המסחר, הדג והביטחון הכלכלי. ההשפעה אינה רק אקולוגית, אלא עולמית, פוליטית ומסחרית. ישו כבר הזהיר, יהיו אותות בשמש, בירח ובכוכבים, ועל הארץ עמים יהיו במצוקה ובמבוכה מרעם וגלי הים הסוערים. מהו בדיוק ההר הבוער הזה?
מטלית? נסק? דימוי סמלי? רבים מהתיאולוגים סבורים שמדובר באירוע ממשי. גוף קוסמי המתנגש בים גורם לצונמי אדיר, זיהום הרסני וחורבן נמלים ונתיבי מסחר ימי. אחרים רואים כאן מלחמה בקנה מידה עולמי, שבה פיצוצים, שריפות ונשק הרסני מחלים את הימים. יש המפרשים את הסצנה הזו כהדהוד ישיר לספר שמות, כאשר משה היכה את מי הנילוס והפך אותם לדם. אז זה היה משפט על מצרים. כעת זהו משפט על כל העולם, אך עלינו לזכור דבר אחד בבירור, אלוהים עדיין מגביל את משפטו. רק שליש מושפע, כאילו השמיים עצמם זועקים, התעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי. הימים זוהמו בשל תאוות הבצע של האדם. הפלסטיק מחליף כיום תבגים. דליפות נפט מתרחשות יותר פעמים ממה שאנו יכולים לספור. הבריאה הופרה והמשפט כבר החל. ועם ההרס של הימים מגיע שיתוק עולמי. המסחר קורס, שרשאות האספקה מתמוטטות והחופים סובלים מהרס. היציבות הבינלאומית מתנפצת ובכל זאת רבים עדיין יסרבו לשוב בתשובה. אלוהים משמיע את שופרו לא לנקמה, אלא לצדק, כי אם לא נקשיב לדברו, מיאלץ להקשיב למשפטו. השופר השלישי, המים הופכים למרים. הארץ רותה, הים הפך לדם, אך המשפט לא עוצר. המלאכים עדיין עומדים מוכנים, השופרות עדיין בידיהם. ואז המלאך השלישי ניגש קדימה, והשופר נשמע בפעם השלישית. המלאך השלישי תקע בשופר, וכוכב גדול בוער כלפיד נפל מהשמיים על שליש מהנהרות ועל מעיינות המים. שם הכוכב אולנה. שליש מהמים הפכו למרים, ורבים מתו מהמים שהפכו למרים. כוכב נופל מהשמיים, אבל זה לא סתם כוכב. שמו לאנה, שפירושו מרירות. והפעם הוא לא פוגע ביבשה או בים. במקום זאת, הוא משפיע על מי השתייה, הוא פוגע בנערות ובמעיינות, מקורות החיים השקטים שמזינים עירות, ערים ואומות שלמות. המשפט הזה הוא אינטימי יותר, אישי יותר. הים אולי נראה לנו רחוק, אבל מים מתוקים הם מה שאנחנו שותים, מה שאנחנו משתמשים בו כל יום. הם מזינים את הגידולים, את בעלי החיים ואת גופנו. כשהכוכב הזה נופל, ההרס הוא קטסטרופלי. המים הופכים מורעלים ומרים, הם הופכים ללענה, ואלו ששותים מהם מתים. זה כבר לא עניין של המערכת האקולוגית. זה נוגע לגוף האדם, זה כבר לא קשור לכלכלה. החיים עצמם נמצאים כעת תחת מתקפה. מה בדיוק הכוכב הזה? אסטרואיד שמתרסק למקורות מים מתוקים? נשק ביולוגי? או סימן רוחני? יש אין ספר פרשמיינות. יש שמאמינים שהאירוע הזה מסמן קטסטרופה ממשית, נהרות מזוהמים בכימיקלים, מתכות כבדות או אפילו קרינה. אחרים רואים בכך משהו סמלי, כוכב שמייצג מלאך שנפל, מערכת מושחתת, אידיאולוגיה רעילה שמזהמת את מקורות האמת. יש שמקשרים זאת לאסונות מעשי ידי אדם, השלכת פסולת רעילה, רשלנות, תאוות בצע של תאגידים. אבל כולם מסכימים על דבר אחד, משפט אלוהים מגיע והוא מכה במים עצמם שמקיימים את החיים. הלענה מוזכרת בתנך כסמל למרירות וסבל. אלוהים מכריז, הנה, אני מאכיל אותם לענה ונותן להם לשתות מים מורעלים. בתנך, הלענה הייתה תוצאה של חטא, עונש אלוהי על אלה שפנו מדרכיו. ועכשיו, בחזון יוחנן, כל העולם נאלץ לשתות מהכוס המרירה הזו. אנחנו חיים בעידן שבו מים נקיים הפכו למותרות. נהרות רבים מזוהמים, אגמים מורעלים, מאגרי מים תת-קרקעיים מתייבשים ומיליונים מתים כי אין להם גישה למי שתייה בטוחים. ובכל זאת, האם אנחנו עדיין מופתעים שהשיפוט של אלוהים עוסק בדיוק בבעיה הזו? כי מה שהיה אמור להיות מקור חיים, האנושות עצמה הבדה לכלי מוות. וזה לא מוגבל רק למים פיזיים, זה כולל גם מים רוחניים. הכתובים מציגים את המים כסמל לדבר אלוהים, כסמל לאמת ולחיים נצחיים. ישוע הכריז

שמתחפשים לאמיתות ואלילים מודרניים. ועכשיו אלוהים מאפשר למים האלה להפוך לרעילים. רבים מהתיאולוגים מסכימים שהשיפוט הזה הוא לא רק פיזי, אלא גם רוחני. אנשים יאבדו לא רק כי המים מזוהמים, אלא כי דחו את המקור האמיתי היחיד. עכשיו, כל מה שהם שותים מוביל רק אל המוות. ובכל זאת, שים לב, רק שליש מושפע, כי גם עכשיו עדיין יש זמן. החצוצרה הרביעית, השמים מחשיכים. הארץ הוחקה. הים הפך לדם. המים המתוקים הורעלו, אבל הדין עדיין לא הסתרם. המלאכים עדיין עומדים. העולם עדיין לא התועל. ואז המלאך הרביעי ניגש קדימה, והחצוצרה נשמעת. המלאך הרביעי תקע בחצוצרה, ושליש מהשמש הוחטא, ושליש מהירח, ושליש מהכוכבים, כך ששליש מאורם הוחשך. ושליש מהיום היה ללא אור, וכך גם שליש מהלילה. עכשיו זה כבר לא נוגע לארץ, לא לים ולא לנהרות. הפעם אלה השמים עצמם שמחשיכים. השמש, האור הגדול ששולט ביום, נפגעה. הירח שמנחה את הלילה דוהה אל תוך החושך, והכוכבים שמאירים את שמינו מהבהבים ונכבים. אלוהים נגע במישור הגבוה ביותר של הבריאה, בגופים השמימיים, קצב הזמן ומדידת ימינו. השמש מאבדת שליש מברכתה. היא כבר לא זורחת באותה עוצמה. חומה כבר לא מחזיק אותנו כפי שהיה קודם. הירח והכוכבים מאבדים את זהורם. הלילה הופך כבד יותר, סמיך יותר. הימים נעשים קרים יותר, ושליש שלם מהזמן מחליק אל תוך הצל. האנושות מאבדת את השעון הטבעי סביבה. המחזורים מופלאים. מזג האוויר יוצא משליטה. העונות מתבלברות. חקלאות נפנעת. הגוף האנושי יוצא מאיזון. בלבול אוחז בכל העולם. בבראשית א', אלוהים ברא את הכוכבים כדי לשלוט בזמן. שיהיו לאותות למועדים, לימים ולשנים. כעת האותות הללו מופעים. מה שהיה פעם סמל לסדר, כעת מבשר על כאוס. זה אינו המשפט הראשון בהיסטוריה שמלווה בחושך. בשמות, אלוהים שלח חושך כבד על מצרים, וחושך כבד כיסה את כל ארץ מצרים במשך 3 ימים. איש לא יכול היה לראות את רעהו, ואף אחד לא קם ממקומו. ועל הצלב, ביום שבו נצלב המשיח, מהשעה השישית שר הר חושך על כל הארץ עד השעה התשיעית. חושך בתנ"ך מסמל משפט, אך הוא גם מדבר על נטישה, על רקנות. והפעם כל העולם שוקע בצל. אבל אז קורה משהו אחר. יוחנן מרים את עיניו, ושם, גבוה בשמיים, מופיע נשר בודד אף, ומעליו הוא זועק בקול עז. אוי, אוי, אוי ליושבי הארץ בגלל תרועות החצוצרה ששלושת המלאכים עומדים להשמיע. שלושת האוי הללו אינם חזרה אלא הסלמה. 4 החצוצרות הראשונות פגעו בבריאה עצמה, אבל מה שעתיד לבוא יפגע ישירות בבני האדם. הנשר אף כשליחו של אלוהים וקולו מכריז על משפט. המשפט שממתין יהיה חמור יותר, ישיר יותר. חכמי העולם הזה יישאו עיניהם למעלה ויציעו הסברים מדעיים. הם ידברו על ליקויי חמה, אבק אטמוספרי או תופעות שמש. אבל בעלי עיניים רוחניות ידעו מה באמת מתרחש. הבורא מסובב את השעון שלו לקראת סיום. ובכל זאת, בני האדם, במקום להתחנן לאור, ימשיכו לאהוב את החושך שלהם. הנביא עמוס אמר זאת לפני 100 שנים. אוי המתאובים את יום ה, למה זה לכם יום ה? הוא חושך ולא אור. החצוצרה הרביעית אינה משמידה, היא מבלבלת. ובתוך הבלבול הזה רבים ילכו לאיבוד. כי כאשר האנושות מאבדת את האור, היא גם מאבדת את דרכה. החצוצרה החמישית, התאום נחתכת. השמיים כבר לא זורחים כפי שהיו. הארץ פצועה, הימים מזוהמים, והאוויר מריח ממש ממשפט. בעוד העולם עדיין מתקשה להבין מה קרה, המלאך החמישי ניגש קדימה. הוא מרים את החצוצרה

שלו, וכשהצליל שלה מהדהד, נפתח הדלת שמעולם לא הייתה צריכה להיפתח. המלאך החמישי תקע בחצוצרה, וראיתי כוכב שנפל מהשמיים אל הארץ. הכוכב קיבל את המפתח לבאר התהום. כאשר פתח את התהום, עלה ממנה אשן כמו אשן מכבשן ענק. השמש והשמיים הוחשכו מהאשן שעלה מהתהום. כוכב נופל, אבל זה לא גוף שיממי רגיל. בשפה המקרית, כוכבים מסמלים גם ישויות רוחניות. זו לא הפעם הראשונה שכוכב נופל מהשמיים. ישוע אמר, ראיתי את השטן נופל כבר ברק מהשמיים. וגם כאן אנו מוצאים מלאך נופל, מביא דין. ליצור הזה ניתן מפתח, המפתח לתאום. וכאשר התאום נפתחת, העולם משתנה לנצח. מעמקי האדמה עולה אשן סמיך כמו מכבשן ענק, והאשן ממלא את האוויר ומחשיך את השמיים. זו כבר לא רק חשיכה חיצונית, אלא פנימית, רוחנית. אבל החלק המפחיד ביותר מגיע עכשיו, ומתוך האשן ירדו ארבע לארץ, וניתנה להם עוצמה כמו זו של עקרבי הארץ. נאמר להם לא להזיק לעשב הארץ, ולא לכל צמח או עץ, אלא רק לאותם אנשים שאין להם את חותם אלוהים על מצחם. הארבעה האלה משחיתים נשמות, ומחפשים את אלה שאינם חתומים על ידי אלוהים. אבל אלוהים מגביל לטווח פעולתם, הם אינם יכולים להזיק לאלה ששייכים לו. במשך חמישה חודשים, היצורים האלה מייסרים את האנושות. הם אינם הורגים, אלא מענים. והסבל יהיה כאז עד שאנשים יטעו למות, אך לא ימצאו את המוות. בימים ההם יחפשו אנשים את המוות, אך לא ימצאו אותו. הם ישאפו למות, אך המוות יברח מהם. הייאוש אוחז בליבם, דעתם מתמוטטת, וכל הארץ הופכת לשדה של ייסורים. השליח יוחנן, עד למשפט הזה, מגלה לנו את המראה המבעית של היצורים הללו. הרבה נראו כמו סוסים המוכנים לקרב. על ראשיהם היה משהו הדומה לכקרי זהב, ופניהם דמו לפנים אנושיות. שערם היה כשיער נשים, ושיניהם היו כשיני עריות. היו להם שריונות כמו שריונות ברזל, וכל כנפיהם היה כהמיות סוסים רבים ומרכבות הדוארות לקרב. זהו דימוי מבעית, אך גם סמלי מאוד. הארבעה האלה אינם חלק מבריאתו של אלוהים. הם עולים מהתהום, מהמעמקים העמוקים ביותר של הדין עצמו. יש להם פנים אנושיות, שיניים כמו של עריות, שיער המזכיר שיער נשים, שריון מברזל וכנפיים הרועמות כמו צבאות הצועדים למלחמה. אבל מה שמטריד במיוחד הוא מי שמנהיג אותם. יש להם מלך השולט עליהם, מלאך התהום, ששמו בעברית אבדון, וביוונית אפוליון, ושניהם פירושם המשחית. מלאך התהום אינו מתפוע, הוא ישות אמיתית, מלאך אפל, נסיך התהום, המשחית. בתנך, אבדון מתואר כמקום חורבן הקשור למוות, דין אחרון ועונש נצחי. אבל בספר ההתגלות, אבדון מופיע כישות ממשית, מנהיג, כוח פיקוד מהתהום. האם הוא שד? האם הוא השטן בעצמו? האם הוא מלאך נופל מוסלם? המקרא לא אומר זאת בבירור, אבל הוא כן מגלה את מטרתו. הוא סוכן של חורבן שמבצע את שליחותו ברשות ריבונית של אלוהים. אלוהים לא איבד שליטה. המשפט הזה אינו כאוס משתולן. הוא מדוד, מותר ובעל מטרה. רק אלה שאין על מצחם את חותם אלוהים ייפגעו, בעוד עמו של אלוהים יישאר מוגן. השופר השישי, מלחמה וחורבן. התהום נפתחה ואיסורים עלו מהאשן שלה. ובכל זאת, גם אז העולם סירב לשוב אל יוצרו. חמישה שופרות נשמעו, ולמרות שהארץ מדממת, הימים שואגים, השמיים מחשיכים והתהום נפתחה, האנושות עדיין לא שווה אל אלוהים. ואז נשמע שופר השישי. המלאך השישי תקע בשופר, ושמעתי קול יוצא מארבעת הקרנות של המזבח הזהוב אשר לפני אלוהים. הוא אמר למלאך השישי שהיה בידו השופר, שחרר את ארבעת המלאכים הכבולים על נהר הפרת הגדול. הפקודה הזו אינה מגיעה מהארץ.
היא באה מהמזבח הזהוב עצמו, המזבח שממנו עלה פעם הקטורת, יחד עם תפילות עמו של אלוהים. עכשיו, מאותו מקום ממש, משתחרר הדין. מאותו מזבח עצמו, כל מצווה לשחרר ארבעה יצורים שלעולם לא היה צריך לשחררם, מלאכים שנפלו, הכבולים ליד נהר הפרת. אבל כעת הגיע זמן הדין. מעשרה מגיע לסמורו. הכתובים ברורים. הם כבולים על נהר הפרת. הפרת מסמן את הגבול המזרחי של הארץ שהובדחה לישראל, מקום שממנו קמו אימפריות אדירות. וכך שוחררו ארבעת המלאכים שהוכנו לשעה, ליום, לחודש ולשנה הזו, כדי להמית שליש מהאנושות. שום דבר לא קורה במקלה. הדינים הללו מתגלגלים על פי לוח זמנים שנקבע מראש. אלוהים לא מאלגר. הוא מאפשר, מודד, מרסן, וברגע המיועד הוא פועל. החצוצרה החמישית הביאה איסורין, השישית טבח. ומספר צבא רוכבים היה 200 מיליון. שמעתי את מספרם. צבא של 200 מיליון פרשים, מספר בלתי נתפס בזמנו של יוחנן, גדול מכל החיילים שצעדו בכל מלחמות ההיסטוריה האנושית. האם זהו צבא אנושי? כוח דימוני? שילוב של שמעד? הטקסט לא מבהיר זאת לחלוטין, אך הוא כן מתאר את מראים. וכך ראיתי בחזון את הסוסים ואת רוכביהם, שלבשו שריונות אדומים כלאהבה, כחולין כספיר וצהובים כגופרית. ראשי הסוסים היו כראשי אריות, ומפיהם יצאו אש, אשן וגופרית. אש, אשן וגופרית, אותם יסודות שירדו פעם על סדום ועמורה, הופכים עתה לכלי מוות. בשלוש המכות הללו נהרג שליש מהאנושות, מהאש, מהאשן ומהגופרית שיצאו מפיהם. הדין הוא עולמי, מחלה שליש מהאנושות, מיליארדי בני אדם. מה מייצג הצבא הזה? פרשנים נוצרים רבים מפרשים זאת כפשוטו. מלחמה עתידית, אולי גרעינית, מלחמת עולם שלישית שתתחולל מאזורים הסמוכים לפרת, במה שאנו מכירים כיום כעיראק, סוריה או איראן. אחרים רואים בכך שחרור רוחני, פלישה דמונית שמוטלת על ידי אלוהים, המתבטאת דרך מערכות פוליטיות, אידיאולוגיות אלימות ורדיפות דתיות. כך או כך, התוצאה זהה. המוות ממשיך לצעוד קדימה, והעולם מתפורר. אבל הדבר המזעזע ביותר אינו ההרס, אלא התגובה של האנושות. ושאר בני האדם שלא נהרגו מהמגפות הללו, עדיין לא חזרו בתשובה ממעשה ידיהם, ולא חזרו בתשובה מרציחותיהם, מחשפיהם, זנותם או גנבותיהם. הם סירבו לחזור בתשובה. הם המשיכו לעבוד שדים ולייחס בחטא. הישוף כולל כשפים, נכון, אבל הוא גם כולל מניפולציה, התמכרות והשחתה רוחנית ונפשית. זנות אינה רק מעשה פיזי, היא גם רוחנית, בגידה באלוהים עצמו. הגנבות והרציחות אינן רק פשעים נגד האנושות, אלא מעשי מרד בסדר האלוהי. זה מהדהד בדיוק את מה שהנביאים כבר הזהירו מפניו. האם התביישו כאשר עשו תועבות? לא, הם כלל לא התביישו. הם אפילו לא יודעים להסמיק. אלוהים אינו מביא משפט מתוך אכזריות. הוא שופט האנושות כדי לשבור את הגאווה האנושית, כדי להחזיר את ליבנו אליו. אבל לב שהתקשה מסרב להגיב אפילו למסרב להגיב, בדיוק כפי שישעיהו ניבא. כי השמין לב העם הזה, ואזניו הכבידו, ועיניו השה. אלוהים אינו שולח משפט מתוך שנאה. הוא שולח אותו כי הוא הזיר, חיכה ואהב, אך התעלמו ממנו, ולכן עליו להשיב את הסדר על כנו. כוחות הגיהנום שוחררו, ודם נשפח. נותבה עוד חצוצה אחת, אך בדיוק כשאנו מצפים לתקיעתה האחרונה, אלוהים עוצר לרגע. הרגע הזה הופך לרגע אלוהים מלא במשמעות. ראיתי מלאך אדיר נוסף יורד מהשמיים, עטוף בענן וקשת מעל ראשו. פניו כפני השמש ורגליו כעמודי אש. מלאך נשגב, יורד ומניח רגל אחת על הים ורגל אחת על היבשה. שליטה מוחלטת, משפט אוניברסלי. ואז הוא מרים את ידו לשמיים ונשבע שלא יהיה עוד עיכוב. אך בימים שבהם המלאך השביעי יתקע בשופר,
סוד אלוהים.

0: אם יושלם. השעון הנבואי הולך ואזל. הסוד הנסתר, הגאולה הסופית, עומדים להיחשף. אבל קודם יוחנן צריך לעשות משהו מוזר. לך וקח את המגילה הקטנה ואכול אותה. היא תהפוך את ביתמך למראה, אך בפיך תהיה מתוקה כדבש. יוחנן מציית, מה שטעמו מתוק כדבש בתחילה, במהירה שורף בתוכו. זהו מסר אלוהים. המילה מתוקה כאשר מקבלים אותה לראשונה, אך הופכת למרה כאשר מתגלה משפטה. כמו יחזקאל לפניו, יוחנן אוכל את המגילה, וכמו ירמיהו, הוא חש בנפשו את כובד המסר שמציל ומעמיד פנים אל פנים. יוחנן עובר הכנה כדי להכריז את המסר הקשה מכולם, הפרק האחרון של משפט אלוהים. לאחר שיוחנן בולע את המגילה הקטנה, הוא מקבל פקודה נוספת. קום ומדוד את היכל אלוהים, את המזבח ואת המשתחווים בו, אך את החצר החיצונה למקדש אשר בחוץ. כאן מתגלה סמל עמוק, המקדש. יש המפרשים זאת כפשוטו, כמקדש שנבנה מחדש בירושלים. אחרים רואים בכך סמליות, הכנסייה עם אלוהים. בלי קשר לפרשנות, המשמעות ברורה. אלוהים שומר בקפידה על אלה העובדים אותו באמת. הוא מודד, שומר ומבדיל בין הקודש לחול. אבל אז מופיעים שני עדים. ואתן לשני עדי, והם התנבאו 1260 יום לבושים בשק. לבושים בשק, סימן ברור לאבל, חרטה ומשפט קרב. הם מתנבאים בעוצמה, מקבלים סמכות לסגור את השמיים, להקות את הארץ ולהפוך מים לדם. לא נאמר לנו בדיוק מהם השניים האלה, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב הוא מה שהם מייצגים, את כל הנבואה של אלוהים בלב הדין. העולם לא מסוגל לסבול אותם, וכשהעדות שלהם מסתיימת, החיה העולה מהתהום הורגת אותם. וגופותיהם המתות ישכבו בכיכר העיר הגדולה, ויושבי הארץ ישמחו על מותם. העולם חוגג את מותם כאילו השתקת האמת היא ניצחון, אבל המילה האחרונה שייכת לאלוהים. ואחרי 3.5 ימים, רוח החיים מאלוהים נכנסה בהם, והם עמדו על רגליהם ועלו לשמיים בענן. הם קמים לתחייה לעיני כולם. עדותו של אלוהים לא יכולה להישאר קבועה. ואז רעידת אדמה גדולה מטלטלת את האיו. 7,000 איש נספים, ולראשונה בכל ספר ההתגלות, העולם מתמלא פחד ונותן כבוד לאלוהים. זהו ניצוץ של תקווה, פתח רגעי לתשובה. אלוהים עדיין מציע גאולה. המסר לא הושתק, ובכל עוד נשאר קול נבואי, נשארת תקווה. השופר השביעי, מלכות המשיח מתגלה. 6 שופרות כבר נשמעו. הארץ נפגעה, הימים זוהמו, השמים הוחשכו, התהום שוחררה, ובכל זאת האנושות עדיין מסרבת לכרוע ברך. ובכל זאת, בתוך כל זה, אלוהים דיבר. אלוהים מדד את מקדשו, הקים עדים, וכעת הסוף הגיע. המלאך השביעי ניגש קדימה, הוא מרים את שופרו, והפעם אין דין. במקום זאת, יש הכרזה. המלאך השביעי תקע בשופרו, וקולות רמים נשמעו בשמיים, והכריזו, הממלכות של העולם הזה הפכו לממלכות של אדוננו ושל משיחו, והוא ימלוך לעולמי עולמים. מבראשית ועד עכשיו, ההיסטוריה הוגדרה על ידי מרד האנושות. אבל היום, אלוהים תובע מחדש את מה שתמיד היה שייך לו. זו אינה הזהלה, זו הכרזה, התפרה נצחית. העולם, ששלטו בו זמן רב ממלכות אנושיות, אימפריות יהירות וכוחות רוחניים מורידים, שייך כעת לשעה. אותו אחד שנבזה מתגלה עכשיו כמלך המלכים ואדון האדונים. זה ממלא את מה שהנביאים ניברו מראש. אלוהי השמיים יקים ממלכה שלעולם לא תיארס. היא תחלה ותתגבר על כל שאר הממלכות, אך היא תתקיים לעד. והממלכה והשלטון יינתנו לעם, לקדושי עליון. וזה ממלא את התפילה שישוע לימד את תלמידיו, יבוא מלכותך, יעשה רצונך, כפי שבשמיים, כן גם בארץ. לא מדובר בכך שהמשיח יתחיל למלוך בעתיד, אלא שהשלטון כבר עבר אליו. מה שבעבר היה שייך לעולם, מה שהושחת, שייך כעת לו. וכאשר הכרזה זו נשמעת, השמים מגיבים. ו24 זקנים שישבו לפני אלוהים על כיסאותיהם, נפלו על פניהם והשתחוו לאלוהים. כעת הממלכה הזו הגיעה. עם הכרזה זו, כל השמיים מגיבים. 24 זקנים שמייצגים את הנגאלים מכל דור ודור, נופלים על פניהם ומשתחווים. אנו מודים לך, אדון אלוהים, הכל יכול, שהיה ושהיה ושהוא בא, כי לקחת את כוחך הגדול והתחלת למלוך. זו שפת ההתגשות. אלוהים, שבעבר עיכב את משפטו, כעת שחרר אותו בצדק והקים את שלטונו הנצחי בעוצמה. זהו סוף ההמתנה ותחילתה של מלכותו הנצחית של המשיח. אלוהים לוקח בחזרה את מה שתמיד היה שייך לו. הכוח המוחלט כבר אינו בידי בני האדם. הממלכה מתחילה ופתאום הארץ רועדת. אז נפתח היכל אלוהים שבשמיים, וארון בריתו נראה בתוך היכלו. והיו ברקים, קולות, רעמים, רעידת אדמה וברד כבד מאוד. כאן יוחנן עד למשהו שאף נביא לפניו לא ראה. היכל השמיים פתוח לרווחה וארון הברית נגלה לעין כל. היכל השמיים עומד פתוח. אין עוד מסך או הפרדה. מול עיניו של יוחנן מופיע ארון הברית. אלוהים מגלה את כבודו, את צדקתו ואת בריתו הנצחית. אהרון מסמל את ההבטחה הנצחית בין אלוהים לעמו, הסימן לכך שבריתו קוימה. בתנך, הארון היה מוסתר מאחורי פרוחת. רק הכהן הגדול היה יכול לראותו, וגם זאת רק פעם בשנה. אבל כעת הוא גלוי, לא מכוסה, המסך הוסר. אך השופר השביעי אינו רק מבשר ניצחון, אלא גם מסמן את תחילתו של המשפט האחרון. הגויים זעמו, וזעמך בה, והגיע הזמן לשפוט את המתים, לתת שכר לעבדיך הנביאים, לקדושיך ולהיראה שמך, ולהשמיד את המשחיתים את הארץ. כאן אנו עדים לטבע הכפול של שובו של המשיח. שכר לאלה היראים אותו, ומשפט על אלה הדוחים אותו. כי מלכותו אינה רק כבוד, אלא גם צדק, והצלב שבעבר הציע חסד, הופך כעת לחס משפט. השופר השביעי אינו מסמן את סיום הסיפור. הוא מכריז על תחילתה של הנצח. לא יהיה עוד ציפייה או עוול או כאב ללא גאולה, כי השע תפס את כיסאו. המלך שב. שמו ישוע המשיח, ומלכותו לא תיגמר לעולם. אם אתם סקרנים לדעת מה קורה אחרי השופר האחרון, המשיכו את הקטע האחרון של הנבואה בסרטון שמופיע על המסך שלכם, ספר ההתגלות. תראו את השמיים נפתחים, את החיה עולה, ולבסוף את השה שישב למלוך לנצח. לחצו על הסרטון והצטרפו למסע הנבואי. ואל תשכחו לעשות לייק ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל עוד גילויים מהתנך. היא רצון שיברך אתכם ואת משפחתכם.
1: נפואר. ידו של ישוע נמצאת ברחובות גן העדן. Hand of Jesus, תוכנית הטלוויזיה של פנדולי.
2: אחים ואחיות אהובים במשיח, אני מברך את כולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. בימינו אנשים מקבלים הרבה החלטות בעצמם. הם עוקבים אחרי הרבה דברים. אבל אדוננו ישוע המשיח מביט אלינו ואומר את הדברים האלה. הפרק השמיני בספר יוחנן, שני מסר הפסוקים של אלוהים. לאחר מכן ישוע שוב התחיל לדבר אל האנשים ואמר, אני אור העולם, מי שילך אחריי לא ילך עוד בחושך. אלא יקבל את האור שנותן חיים. אין תועלת בללכת אחרי בני אדם, אידיאולוגיות שונות בעולם הזה. אבל כשאנחנו הולכים אחרי מושיענו ישוע, אנחנו מקבלים את אור החיים. בואו ניכנס אל האור הנצחי הזה. אף אחד מאיתנו לא ילך בחושך. למה מייצג החושך? ישוע המשיח אמר, בפרק השמיני של ספר מתי, שנמסר הפסוקים של אלוהים. אבל את יורשי הממלכה יגרשו החוצה אל החושך. שם אנשים יבכו ויחרקו שיניים מכאב. מה מייצג החושך שבחוץ? גיהינום. אם לא תלך אחרי אלוהים, תלך לגיהנום, שם תבכה ותחרוק שיניים. ועכשיו תקשיב, בוא נחשוב לרגע איך נוכל ללכת בעקבות אדוננו ישוע. קודם כל. המקרא אומר, בספר לוקס פרק 18, דברי אלוהים בפסוק 43. מיד הוא התחיל לראות. והוא הלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. כל מי שראה את זה, גם הם החלו להלל את אלוהים. האדם שקיבל את הנס מהאדון לא הלך לשום מקום אחר. הוא הלך אחרי ישוע כשהוא מהלל את האדון, יקירי. חברים, שהאדון ייתן לכם הרבה ניסים וברכות בחיים שלכם. אחרי מי אתם הולכים? את מי אתם עוקבים? אבל האיש הפשוט הזה קיבל את ראייתו בחזרה, והלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. מה המשמעות של להלל את כבודה? מה אומר התנ"ך בספר תהילים, פרק 50, פסוק 23? לכן, אם מישהו מקריב לי תודה, הוא מכבד אותי, ואם הוא חי בדרך ישרה, אני אראה לו את כל כוחי כדי להושיע אותו. מה המשמעות של להלל את כבודה? להכריז על כבוד הפירושו לשבחה ולהללתה. לכן עלינו לזכור את הברכות שקיבלנו מה ולהיות אסירי תודה כלפיו. יתרה מזאת, הוא הלך אחרי ישוע והעדי אותו. לא יום אחד, לא יומיים, עלינו תמיד לשבח אתה. יש לכבד את שמו שלה. עלינו ללכת אחרי ישוע. זה חשוב. תחשוב איך אתה מרגיש. האם אתה בא אלה בשביל נס כלשהו? או שאולי אתה מקבל נס ואז הולך אחרי ישוע. העיקר הוא ללכת אחרי ישוע. רק כך נוכל לקבל את האור של החיים. אתה יכול למצוא את אלוהים ואת האור. שנית, היא שליח פטרוס אמר לישוע. בפרק 19 של ספר מתי, פסוק 27, פטרוס אמר, הנה, אנחנו עזבנו הכל והלכנו אחריך. מה נקבל בתמורה? תלמידי האדון עזבו הכל והלכו אחרי האדון. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. כשישוע קרא לפטרוס ולאנדרי לבוא אחריו, הם לא חיפשו שום תירוץ. המקרא אומר, במתי פרק פסוקים 18 עד 20, את דבר אלוהים. כאשר ישוע הלך לאורך ים הגליל, הוא ראה שני אחים, שמעון, שנקרא גם פטרוס, ואת אנדרי אחיו. הם הטילו רשת לים. ישוע אמר להם, בואו אחריי, ואני אלמד אתכם להיות דייגי אנשים, לא דגים. שמעון ואנדרי מיד עזבו את הרשתות והלכו אחרי ישוע. הוא גם קרא ליעקב וליוחנן, כפי שמסופר בפרק הרביעי של מתי. דבר אלוהים, פסוקים 21 ו-22. משם המשיך ישוע וראה עוד שני אנשים, יעקב בן זוודי ואת אחיו יוחנן. ישוע ראה שהם מתקנים רשתות בסירה עם אביהם. ישוע קרא להם. הם מיד עזבו את הסירה ואת אביהם, והלכו אחרי ישוע. הוא קרא למתי, ומה עשה? זה כתוב בפרק התשיעי של ספר מתי, בפסוק התשיעי. כשישוע הלך משם, הוא ראה איש יושב בבית המכס. שמו היה מתי, וישוע אמר לו, בוא איתי, מתי קם מיד והלך איתו. הוא עזב הכל והלך אחרי ישוע. אנחנו צריכים לחשוב איך אפשר ללכת אחרי ישוע. אנחנו חייבים לעזוב הכל כדי ללכת אחרי ישוע. ללכת אחרי ישוע זה דבר גדול. פאולוס הקדוש אמר, אם אני שותף לכל אלה, אני יכול לצפות שגם אני אקום מתחייה מבין המתים. אני לא אומר שהגעתי כבר אל המטרה או שהשגתי שלמות. אני שואף להגיע אל היעד הזה, ולשם כך המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל אותה מטרה שהוא התכוון אליה. זו הייתה השאיפה של השליח פאולוס. כי הוא אמר, באיגרת אל הפיליפים, פרק ג', דבר אלוהים פסוקים 10:11-12. אני רוצה להכיר גם את המשיח, את כוח תחייתו מן המתים, ואני רוצה להשתתף בסבלותיו של המשיח. כך יהיה דומה לו במותו. אם אני שותף לכל אלה, אז אני יכול לקוות שגם אני אקום מתחייה מן המתים. אני לא אומר שכבר הגעתי אל היעד או שהשלמתי את דרכי. אני ממשיך לשאוף להגיע אל היעד הזה, שלמענו המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל המטרה שהוא קבע לי. למה שנעזוב הכל ונלך אחרי האדון? אנחנו חייבים לקום מתחייה מן המתים, או להיות מוכנים לפגוש את האדון כשהוא יבוא בסתר בעודנו בחיים. מה ישוע הבטיח לאלה שעזבו הכל והלכו אחריו, כאשר בואו של ישוע מתקרב? המקרא אומר בספר מתי, פרק 19, פסוקים 28 ו-29, שישוע אמר להם, אני אומר לכם באמת, בעת ההתחדשות, כאשר בן האדם ישב על כס המלכות המפואר שלו, גם אתם, שהלכתם אחרי, תשבו על 12 כיסאות ותשפטו את 12 שבטי ישראל. וכל מי שוויתר על בית, או אחים, או אחיות, או אבא, או אמא, או ילדים, או שדות למעני, יקבל פי מאה וירש גם חיי נצח. לכן, ללכת אחרי האדון זה לא הפסה בשבילנו, אלא זו הזדמנות אדירה. אז תלך אחרי האדון בכל הלב שלך. שלישית, ישוע האדון אמר. בספר לוקס, פרק יד, פסוקים 26 ו-27 בדבר אלוהים. אם מישהו בא אליי ואינו שונא את אביו ואמו, אשתו, ילדיו, אחיו ואחיותיו, ואפילו את חייו שלו, הוא לא יכול להיות תלמידי. ומי שלא נושא את הצלב שלו ובא אחריי, לא יכול להיות תלמידי. אנחנו צריכים לשאת את הצלב שלנו וללכת אחרי ישוע. הצלב פירושו ללכת אחרי ישוע, לשאת את הסבל, הקשיים וכל הדברים האלו בכל יום. רק בגלל שאנחנו מתמודדים עם בעיות, אסור לנו לסגת אחורה. אסור לנו לסגת אחורה רק כשמופיע משבר. לא משנה כמה בעיות נפגוש, אסור לנו להרחיק את אלוהים. אתה צריך ללכת אחריו. השליח פאולוס כתב באיגרת הראשונה לקורינתים, פרק 15, פסוקים 30-31. מדוע אנחנו עומדים בפני סכנה בכל רגע? זה דבר אלוהים. אני מת כל יום, ובשם הגאווה שיש לי בכם במשיח ישוע, אני אומר את האמת. הוא היה מוכן להקריב את חייו למען האדון בכל יום. הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי ישוע. השליח פאולוס כתב באיגרת אל הגלטים, פרק 6, דבר אלוהים בפסוק 17. לפני שאני מסיים את המכתב, אני מבקש שאף אחד לא יגרום לי עוד צער, כי כבר אני נושא בגופי את סימני הפצעים של המשיח. פאולוס סבל רבות למען האדון. גם במצבים האלה הוא לא הפנה את גבו לאדון. להפך, הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי האדון, וזכה לתהילה. אהובי המשיח, גם אנחנו לא צריכים להיות עצובים או מיואשים. עלינו ללכת אחרי האדון בכל מצב. האם תהיה מסור לכך? התנ"ך הרביעי אומר מתי דבר אלוהים נמצא בפרקים 21 ו-22 של הספר. אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? התנ"ך אומר לכו אחריי. דבר אלוהים נמצא בפרק ה-21 של הספר, פסוקים 20-22. פטרוס הסתובב וראה את התלמיד שאהב ישוע הולך אחריהם. זהו התלמיד אשר בזמן הסעודה נשען על חזהו של ישוע ושאל, אדוני, מי זה שימסור אותך? אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? בואו אחריי. השליח פטרוס התעניין מאוד ללמוד על יוחנן. לכן הוא שאל את ישוע מה יהיה תפקידו של יוחנן, האם זה מה שקורה עכשיו? אנחנו לא צריכים לחשוב מה נעשה עבור האדון. אבל אנחנו מנסים לברר על עניינים של אחרים, עניינים משפחתיים והעתיד של אנשים אחרים. אנחנו לאותים לדעת, אבל כמעט לא חושבים על עצמנו. לכן ישוע אמר בדיון, בפרק 21 של הספר, דבר אלוהים חוזר על דברי ישוע בדיון. אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? אתה תעקוב אחריי, ולא אמור להיות לך עניין לדעת על ענייניהם של אחרים. תראה עניין בללכת אחרי האדון. אל תביט על אחרים, תלך אחרי ישוע. ואם נעשה זאת, מה יקרה? ישוע אמר. בפרק השמיני של הספר, דבר אלוהים אומר 12 פעמים. לאחר מכן ישוע שוב התחיל לדבר עם אמו ואמר, אני אור העולם. מי שהולך אחריי לעולם לא ילך בחושך. אלא יקבל את האור שנותן חיים. ישוע בא, ראו אותו, התחילו לעקוב אחריו כבר עכשיו. התנ"ך אומר שבפרק השביעי של ספר סי, דבר אלוהים בשנת 1920. ביום לא יהיה עוד האור שלך, ובלילה הירח לא יהיה עוד האור שלך. כי הוא האור הנצחי שלך, ואלוהיך הוא זוהרך. השמש שלך לעולם לא תשקע, והירח שלך לא יחשיך עוד. כי היה האור שלך לעד, וזמן האבל שלך יסתיים. שיברך אותך בשפע. אמן. והכתובת היא Hand of Jesus Ministries, מספר 12, אמבדה קרנגר, גשר דרלינגטון, קונור, מחוז נלגריס, תמיל נדו, דרום הודו. הקוד הוא 643-1-01. קו טלפון עיקרי 9,443,078,019 ו-7,598,112,435 הוא מספר הוואטסאפ. מספר גוגל פיי 9,655,818,019 9,655,818,019. אלוהים יברך אותך.
0: מה קורה?

0: ברצוני להציג בפניכם בשמחה ובגאווה את ידידנו היקר והמיוחד ששמו סם. הוא האדם שחיכינו לו כל כך שיגיע אלינו למפגש המיוחד והמהנה הזה היום.
1: מרשים,

אני החי הנצחי. לפניי אין דבר נסתר. אף אחד לא חומק ממבטי. הרמת את ידך מול מי שהיית אמור לאהוב.

0: סאבין. הפנית את גבך לבני משפחתך.
1: זעקתו של ילד קטן הגיע עד השמיים, אך מעולם לא הגיע אליך. חכה בבקשה,

0: אתה משתמש בכסף כדי לקנות כוח.
1: יין מפעיל את רוחך וגופך מקים תעניים.
2: את רוסך, אבל הצדק לא שיקור ואי אפשר לשחד אותי.

0: הצלת חיים מבלי לחשוב על עצמך. ראיתי בך אומץ ואהבה. בבקשה, אני מקווה שתהנה מזה. זרעת אהבה ושלווה בעולם. ראיתי את לבך הטוב והצנוע נכנס לגן עדן.
1: בתי אהובה. וברגעים השקטים של ההתבוננות, אנו מוצאים את הכוח לשאת את אורו אל העולם.
0: בישרת את דברי בנאמנות? ייכנס, עבד נאמן שלי.

ילדיי, כולכם שווים כאן בממלכת האהבה. בואו.

0: יש רגעים שבהם הנשימה נעצרת, הלב קופה, והזמן עצמו נשמע לפקודה עליונה. וברגע האחרון ההוא, כשכל נשמה עומדת לבדה, אין הזדמנות שנייה, אין תיקונים. אין עוד סודות. תיקח כתוב. נקבע לאדם פעם אחת למות ואחר כך הדין. לעברים תת אחרים השלע. ביום ההוא תארים לא יהיו חשובים. עושר לא יהיה חשוב. עוקבים ותהילה ישכחון. רק דבר אחד ידבר. מה שעשינו?
1: אנחנו כמעט שם. קח את הזמן שלך. אתה עושה עבודה נעגלת.
0: מה שאמרנו?
2: חבריי, היום התכנסנו כדי לחלוק רגע של תקווה. בואו לקבל זה את זה בלב פתוח.
0: מי? שהיינו באמת כשאף אחד לא הסתכל. היום אנו עדים לחמש נפשות, חמישה סיפורים, חמישה נוצרים שהלכו על אותה אדמה, שמעו את אותו הבשורה, נשמו את אותו החסד. אך דרכיהם לא הסתיימו באותו אופן. שניים יעלו בתהילה, ושלושה יגררו לעצב נצחי. זהו משפטם.

0: הם נקראים נוצרים. הם שרו, הם התפללו, הם עבדו את האל. אך הספרים זוכרים יותר מהקולות שלהם. ביום ההוא דבר לא מוסתר. כל סוד התגלה. לפניהם כס המלכות הלבן הגדול. מלאכים עומדים בשורות חגיגיות. הספרים פתוחים.
1: הבה נתחיל את המשפט.

0: דבורה, נאמנתי, בואי הנה. דבורה משרת את שקטה של אלוהים. חיה היו קטנים בעיני בני האדם, אך יקרים בעיני השמיים. המיטו בזה יכיל את הרעבים.
1: אדוני, תן לאוכל הזה להיות חום למי שקר. תן מהם להרגיש את אהבתך ברך ידיים. הנה אדוני, אני מקווה שתהנה מזה. מקווה שתהנה מזה.
2: תודה רבה.
0: אלוהים יברך אותך.
2: למה את עושה את זה? אפילו לא מכירה אותי.
1: אני לא מכירה אותך, אבל אלוהים כן.
0: נחמת השבורים. התפללה בסתר כשאף אחד לא ראה.
1: אדוני, חזק אותי. אני עייפה, אבל שמחתך היא כוחי.

0: היה לי מעט לפת, אבל נתתי את ליבי.
1: הייתי רעב, ואכלת אותי. מאחר שעשית זאת לאחד הקטנים האלה, עשית זאת לי. עכשיו תהיה לך מנוחה נצחית איתי. דבורה משרתת נאמלה. היכנסי לשמחת הדומך. זוהי האחוזה המפוארת שלך בבית אביך.
2: הכאב, המסירות, השירות, הכל נחשב. הלוואי שיכולתי לעשות יותר.
3: עכשיו הגיע תורו של הכומר דניאל.
4: תראו את זה.
5: תן לי לשמוע אותך אומר הללוזה.
4: כי אלוהים פועל במקום הזה הערב. אמרתי, אלוהים פועל.
3: הוא משרת את הבשורה, אבל בלי קדושה. כל מה ששימח אותו היה הקהל, התהילה, התרומות.
2: אני מספיח לך את הזמן הכי טוב כאן.
3: החיים שלו היו מלאים בחוסר מוסריות. הוא מטיף, וברגע הבא נמצא במלון עם נשים אחרות.
2: דניאל, אתה באמת מבורך.
5: יוטה!
2: בבקשה תתקשר אלנג, הבת שלנו חולה.
5: למה היא מפריעה אני?
3: המחשבות שלו לא היו על הבשורה, אלא על אבחים.
6: הכומר דניאל, יש לי עסקה מצוינת בשבילך. זה ישנה לך את החיים.
4: שבבקשה, דבר איתי, מה העסקה?
6: כומר, עם השותפות הזו, הכנסייה שלך תקבל 10%. אנחנו נשמור על 90.
4: זה נשמע טוב. צריך לממן את עבודת אלוהים. בוא נמשיך. גם הכומר צריך לאכול.
1: נתתי לך עדר לדאוג לו, אבל התייחסת לזה כמובן מאליו.
4: בבקשה, אדוני, אבל הדפתי בשמך. האם לא בניתי כנסיות? ריפאתי חולים?
1: לא כל מי שאומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות. מעולם לא הכרתי אותך. סון ממני.

0: כתוב כאן ברשומות הנצחיות שנכשלת בנדריכה הקדושים. המשפט קרב ובא.
1: הכומר דניאל נידון לסבל נצחי

0: אגב, הערה קצרה למי שיוצר או נהנה מסיפורים כאלה. הוויזואליות בסרטון של היום התאפשרה בזכות פלטפורמה בשם Magic Light. היא מאפשרת ליוצרים להפיק סרטונים מונפשים וארוכים מטקסט פשוט, וזה עובד במיוחד טוב לסיפורי תנך ולתוכן חינוכי. מה שאני במיוחד מעריך זה העקביות בדמויות ובסצנות, שעוזרת לשמור על חוויית סיפור סוחפת. אתם יכולים לגשת למודלים משולבים נוספים כמו VEO3, Seedance, Kling AI ומודל התמונות ננה בננה. אם אתם סקרנים לנסות או רוצים לחקור בעצמכם את עולם הסיפור, אתם מוזמנים לבדוק את Magic Light. הקישור נמצא בקיוור. ועכשיו, נחזור לסיפור שלנו.
1: אנג'לה נקרא אחוסה. הייתה מאוהבת עד עמקי נשמתה ביוצר שלה.
2: אנג'לה, הנאמנה, בואי אליי.
1: היא אהבה את בכל ליבה. היא סגדה בדמעות, התפללה על החולים, וקרא כתבי קודש בלילות של מחלה.
3: כל נשימה, כל יום. אתה לקחת על עצמך את כל החולשות שלי, ואתה סללת והכנת עבורי את דרכי החדשה. אלוהים יקר, שמור על חברתי. הבא לשלווה ואור מתה. אין לה להרגיש את מוכיחותך העדינה כניתמה.
1: היא הייתה מסורה לחלוטין לאמונה, עובדת אמת, כפי שכתוב בתנך.
3: אדוני, גם אם קולי חסל, ליבי ימשיך לשיר.
2: האב מחפש כאלה שיעבדו אותו ברוח ובאמת.
1: אנג'לה, זכרך ושלום מצחי.
2: הרלד, עברת לביתה.
1: אנג'לה, עבודתך הייתה קטורת לפני הכס.
2: פריי.
1: הנה היא האחוזה המפוארת שלך, בה תבלי את כל חיי הנצח שלך.

0: עכשיו הגיע תורו של מייקל, נועם מלא חיים בענייני הבשורה והפוליטיקה. מייקל חי חיים של צביעות וחטא נסתר. עכשיו, תראה מה עשית על פני האדמה.
1: הם רוצים שנאמין שאנחנו שבורים, שהעיר הזו כבר לא ניתנת להצלה. אבל אני מסרב לקבל הגיע.
2: אנחנו חזקים יותר ממה שהם חושבים. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד בזמן שהעיר שלנו שוקעת בחושך.
3: הגיע הזמן להחזיר לעצמנו את החובות שלנו.
0: הוא היה כל כך גאה ומתרברב בעצמו, קנאי לעמיתיו, ותמיד ריחל על כל דבר.
3: אני מגיע לי הכי טוב יותר מהם.
2: מי הם בכלל שיקבלו את הקידום הזה?
3: אתה לא תאמין מה הרגע מצאתי בדוחות ההוצאות שלו.
4: הוא קנה יאכטה.
0: לכן מייקל נמסר למלאך הגהנום. והושלח לסבל נסחי.
3: אני לא יכול לסבול את זה יותר. עזרו לי בבקשה.
0: גרייס הייתה פתוחה לעשות את עבודת האל. היא נקטה את הכנסייה לעיני קורם. אבל היא אף פעם לא הייתה נושלת. היה לה יותר חשוב מה יגידו עליה, אבל שום דבר לא נעשה מהלב. היו לה טינות כלפי אנשים בגלל מקרים קטנים.

0: היא לא מצאה חן בעיני אלוהים, ולכן נשלחה לסבל נצחי.
1: תעזרו לי, למה זה קורה לי? בבקשה, שמישהו יציל אותי.
0: עכשיו, כשמוות קורה, מה תהיה עמדתך? האם תעלה לשמיים או תושלח לסבל נצחי? שים לב למה שאתה עושה לפני שיהיה מאוחר מדי. הזמן קרוב. השופט עומד בפתח. הנה, הוא בא במהרה וצחרו איתו. כל מי ששומע יבוא. מי שצמא ייקח את מי החיים בחינם. התגלות כף בית א', 17. הנצרות איננה הופעה. התמסרות. לא רק לומר אדון, אלא גם לחיות כשייכים לו. השמיים אמיתיים. הגהנום אמיתי והבחירות שלנו מעדדות לנצח. עכשיו בוא נתפלל. אבא, אנו מבקשים לבבות שאוהבים אותך באמת. הציל אותנו מצביעות, גאווה, מרירות וחטא נסתל. תן לנו את הכוח לסיים מיטב, לסלוח, לשרת, להלל, לציית. אל תיתן לנו להיות בין אלה ששומעים סור ממני, אלא בין אלה ששומעים עבד טוב ונאמן, כל הכבוד. בשם ישוע. אמן.

השמיים הכחולים נבקעים לפתע לרווחה, כל מחוגי השעונים עוצרים מלכת בבת אחת, אפר סמיך מכסה את אור היום הבהיך, אפר אפור יורד על הגבעות הרחוקות, והרגליים של כולם מתחילון לרעוד מרוב פחד ואימה. עמוק מתחת לכל שכבות האבן הכבדה הזו, כל סיפור נסתר וסודי נגרר לאיתו אל עבר הכס המלכותי. אתה יכול לשמוע בבירור את שמך מהדהד בעוצמה בתוך השאגה האדירה. כל נשימה ונשימה יקרה שבזבזת במהלך חייך תיכנס בסופו של דבר דרך הדלת הגדולה והמרשימה הזו שעומדת לפניך כעת.

0: כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד כמוס וכל צלקת כואבת מן העבר משרפים לאיתם ומתקלים לחלוטין, כמו הפרה עזה מיוקדת בתוך הלהבות. לך לאן שלא נשאר לאן לברוח, תחת עיניים שרואות. הכל! אתה הוא זה שמייצג את כס המשפט הניצב כאן. אתה עומד כעת לבדך לחלוטין. המונים כמו אוקיינוסים, פנים מצטשות ומתמזגות. כל מגן גאה ואמיץ לומד בסופו של דבר איך הוא מתכופף ומשתחווה. כתרים מפוארים העשויים מזהב טהור נופלים לאדמה מידיהם הרועדות והחלשות. ובסוף הדרך מלכים אדירים וקבצנים דלים משתווים זה לזה לחלוטין.
1: על אותה אדמת לב עתיקה ופצועה, כל מילה ומילה שנאמרה אי פעם ברשלנות או בחוסר מחשבה, סופה שהיא חוזרת אליך כלאווה בוערת ואש גדולה. כל המסיכות הרבות שאתה נושא על פניך ביום ובלילה לא יכולות באמת להסתיר את שמיכה האמיתי. לא, הן לעולם לא יצליחו בכך. כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה וכואבת נשרפים ונעלמים כהרף עין, כמו ברק חזק המאיר את החשיכה המוחלטת. אין לך באמת לאן לברוח, תחת עיניים שרואות ובוחנות את הכל. האם אתה באמת נמצא בדיוק איפה שאתה חושב שאתה נמצא, יקירי שלי?

0: לשי טוטה וייטוס פלו. אני עומד כאן ומחכה בקוצר רוח למאבק הקשה והמכריע מול אדם הזורם. אני יושב על כס האש הלורט והנצחי. כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה מהעבר נשרפים עכשיו בלהבה גדולה, ממש כמו ברק עוצמתי המכה ישירות בפנים ומאיר את הכל.
1: אין לך שום מקום מסתור ולא נותר לך לאן לברוח תחת העיניים העצומות שרואות ובודקות את הכל ללא הפסקה. כל מה שהיית וכל מה שעשית בחייך, הכל נגמר כעת כשאתה עומד חסר עונים על כיס המשפט הנורא. אתה חשוף לגמרי ואין דבר שיגן עליך מהאמת המוחלטת שמתגלה ברגע זה ממש.
0: דממה מוחלטת משתררת מיד לאחר מכן. עשן סמיך ואבן קרה ממלאים את החלל, וכל דמעה בודדת נכנעת לבסוף לפני כס המלכות המפואר.

יקירי במשיח, ברכות לכולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק 3, פסוקים 2 ו-3. אהובים, כעת אנחנו בני אלוהים ועדיין לא התגלה מה נהיה. אנחנו יודעים שכאשר הוא יתגלה, נהיה כמוהו, כי נראה אותו כפי שהוא באמת. וכל מי שמקווה בו, מתהר את עצמו כפי שהוא טהור. יש לנו תנאי אחד לפגוש את האדון, רק אנשים שטוהרו יכולים להיכנס בבואו. ילדיו האהובים של האדון, טהרו את עצמכם. הספר הקדוש אומר בישעיהו פרק פסוק 16. רחצו והיטהרו. הסירו את מעשיכם הרעים מנגד עיניי. חדלו לעשות רע בעתיד. השואל בכאב דרך הנביא ירמיהו. ירמיהו פרק י' פסוק 27. הביא ירושלים, אוי לך. עד מתי לא תטהרי, וכמה זמן עוד תישארי כך? אנחנו צריכים לטהר את עצמנו. השליח פאולוס כותב בשנייה לקורינתים פרק י' פסוק 1. לכן, אהובים. כיוון שיש לנו את ההבטחות האלה, בואו ניטהר את עצמנו מכל טומאת הגוף והרוח, ונשלים את הקדושה ביראת אלוהים. בואו נסתכל קודם. השליח יוחנן כותב בראשונה ליוחנן פרק פסוק 7, ודמו שישוע בנו מטהר אותנו מכל חטא. בזכות דמו של ישוע, כל חטאינו נסלחים, נשטפים ומטוהרים. לכן עלינו להודות בחטאינו לפניו ולשטוף אותם בדמו. לאחר מכן מגיעה הטהרה. הכתובים אומרים באיגרת אל העברים פרק פסוק 22. ועל פי התורה כמעט הכל מטוהר בדם, וללא שפיכת דם אין סליחה. דמו של ישוע מנקה אותנו, לכן התחייבו לכך בעצמכם. מדוע הוא מטהר אותנו? לא רק כדי שנלך אליו כשיבוא ישוע. התנ"ך אומר עברים פרק תמילה עיד. כמה יותר דמו של המשיח, אשר הקריב את עצמו לאלוהים ברוח נצחית כקורבן תמים, יטהר את מצפונכם ממעשים מתים כדי שתאבדו את אלוהים החיים. להיות טהור לא אומר רק להשתתף בבואו של האדון. שמשו את האדון, לכן יטהרו בדם ישביה. בואו נסתכל על דוגמה נוספת. הכתובים אומרים במלאכי פרק ג'פסוקים 2-3, ומי יוכל לשאת את יום בו? וכאשר יתגלה, מי יוכל לעמוד בפניו? כי הוא כשצורף וכסבון של כובס. הוא יהיה כמו מזקק וכמטהר כסף, ויטהר את הלוויים ויזקק אותם כזהב וככסף. אז יקריבו למנחה בצדקה. היטהר אותנו באש. אש בדרך כלל מטהרת, לכם בקשו את האש וקבלו אותה מהאדון. ישוע המשיח אמר, לוקס, פרק י"ב, פסוק 49. באתי להשליך אש על הארץ, ומה אני רוצה? רק שהיא כבר תבער. עלינו לבקש ולקבל את האש שהאדון נותן לנו. מאיפה מגיעה האש הזו? הנביא דניאל אומר, דניאל פרק ז', פסוק 10. זלם של אש יוצא מלפני העתיק יומין, כמו נהר של אש זוהה מנוחותו. כאשר האש הזו של האדון נכנסת לתוכנו, היא מטהרת אותנו. ישעיהו אומר, ישעיהו פרק ו, פסוקים 6-7. אז אחד מהשרפים עף אליי, ובידו גחל אשר לקח במלקחי מעל המזבח, והוא נגע בפי ואמר, הנה, זה נגע בשפתיך, לכן אבנך סר וחתך כופרה. כן, האש נגעה בשפתיו של ישעיהו והוא ניתר. לכן התפללו כל יום שהאש תבוא עלינו ותיגע בנו. אש שירדה על השליחים ושינתה את חייהם. לכן גם אנחנו צריכים לבקש את אש ולקבל אותה. הספר הקדוש אומר, מעשה השליחים, פרק ב', פסוקים 1, 2, 3. כשיום הפנטקוסט הגיע, כולם היו יחד במקום אחד. ופתאום נשמע קול מהשמיים כמו רוח שערה עזה,
וכל הבית שבו ישבו התמלא בקול. והם ראו לשונות של אש מתפצלות, וכל אחד מהן נחה על כל אחד מהם, וכך השתנה חיי השליחים. האם מקדיש את עצמנו כדי להיטהר באש? בואו נסתכל על השלישי. השליח פאולוס כותב באפסים פרק הפסוק 26, כדי לקדש אותה, לאחר שטיהר אותה ברחצת מים על ידי הדבר. הרוצה לטהר אותנו באמצעות דבר אלוהים, ולכן ישוע אמר ביוחנן פרקטו, פסוק 3. אתם כבר טהורים בזכות הדבר שדיברתי עליכם. זהו דבר אלוהים שמטהר אותנו, ולכן עלינו לתת מקום לכתבי הקודש בחיינו. דבר אלוהים הוא החשוב ביותר. שמרו את דבר אלוהים בלבכם. השליח יעקב כותב באיגרת יעקב, פרק, פסוק 21. לכן הסירו כל טומאה ושפרוע, וקבלו בענווה את הדבר הנטוע בלבבכם, היכול להושיע את נפשותיכם. אחרת, לא ניתן לעשות דבר. קבלו את דבר הביליטות. הכתובים אומרים במעשה השליחים, פרק איז, פסוקים 10-11. האחים שלחו מיד בלילה את פולוס וסילס לבריאה, וכשהם הגיעו לשם, נכנסו לבית הכנסת של היהודים. האנשים האלה היו טובים יותר מהיהודים שבתסלוניקי, והם קיבלו את הדבר בתשוקה רבה, ובכל יום חקרו בכתובים עם הדברים האלה אכן כך. רק כאשר אנו מקבלים את דבר אנו ניתרים ומשתנים לטובה. לכן קראו יותר ואהבו את דבר אלוהים. שמו את זה בלב, פעל לפיו, וזה יטהר אותך ויזכך אותך. בואו נסתכל על הנקודה הרביעית. ישוע אמר ביוחנן, פרק 15, פסוק 2. כל ענף בשאינו נושא פרי, הוא גוזם אותו, וכל ענף שנושא פרי, הוא מטהר אותו כדי שיעניב עוד פרי. תחיה עבור האדון, כשאנחנו עומדים כעדים עבורו, כשאנחנו נושאים פרי, האדון מטהר אותנו. אנחנו לא נושאים פרי עבור האדון ולא חיים כעדים שלו. לכן הרבה אנשים הולכים בדרכם שלהם. תנו פרי לאדון. מתי אנחנו יכולים לתת פרי לאדון? ישוע אמר ביוחנן פרק 15, פסוק 4. הישארו בי וגם אני בכם. כמו שענף לא יכול לשאת פרי מעצמו אם אינו נשאר בגפן, כך גם אתם, אם לא תישארו בי, לא תוכלו לשאת פרי. אנחנו צריכים להישאר באדון, רק אז נוכל לשאת פרי. מה המשמעות של להישאר באדון? השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק ב', פסוק 6. לכן אומרים, אני שוהה בו. עליו גם נלכת כפי שהוא הלך. ללכת כמו ישוע ולהישאר באדון. טוב לחשוב קצת על איך אנחנו זזים. אנחנו צריכים ללכת בדיוק כפי שהאדון הלך. זהו רצונו של האדון. השליח פטרוס כותב בפרק הראשון של פטרוס, פסוק כיווני אוויר. ולזה גם יקראתם, כי המשיח סבל למענכם והשאיר לכם דוגמה, כדי שתלכו בעקבותיו. אנחנו צריכים ללכת בעקבות אותם עקבות, רק מי שנשאר באדון נשאר יציב בו. רק אם נשאר בו, נוכל להניב פרי עבורו, ורק אז נוכל להיטהר. מתי נניב פרי? הכתובים אומרים בהושע, פרקט, פסוק 16. יכרה מת, שרשע ויבשו, לא יישא פרי. מהו השורש? האמונה שלנו. אנחנו צריכים לוודא שהאמונה שלנו לא תחלש ולא תתייבש. האמונה יכולה להכות שורש בו. השליח פאולוס כותב באיגרת אל הקולוסים, פרק ב', פסוק 6. לכן, כשם שקיבלתם את ישוע המשיח כאדון, כך המשיכו ללכת בו, והעמיקו שורש בו והמשיכו לגדול. וכפי שלימדו אתכם, התחזקו באמונה והמשיכו להודות בשפע. אם אנחנו מושרשים בו, נוכל להניב פרי עבורו. אם נביא פרי, הוא יטהר אותנו. אם נטוהר, נוכל ללכת לגן עדן בבואו.
העצמו יטהר אתכם וישין אתכם. אמן.

לאכול ארוחת ערב. איזו תקופה שמחה זו הייתה. האוכל היה חם וטעים, אבל הכי חשוב בשבילי היה שכולנו היינו שם יחד. אמא, אבא וכל הילדים. הייתי מודע לכך שלא היה לנו את מה שלחלק מהשכנים שלנו היה. לא אכלנו להרשות לעצמנו בית מפואר, ואמא תפרה את רוב הבגדים שלנו. אבל זה מה משנה לי? לא הייתי מחליף את מקומי עם האנשים הכי עשירים בקהילה. הבית שלנו היה מקום של אהבה, הגנה והבנה הדדית. עכשיו, אחרי שעברו שנים רבות, אנחנו עדיין עורכים מפגשי משפחה. כולנו מאוד נהנים מהמפגשים האלה. האוכל, השיחות, אבל משהו מאוד חשוב חסר. המעגל המשפחתי נשבר. אמא ואבא כבר לא שם. הם כבר הלכו לגן עדן. אחד אחד נצטרף אליהם שם, כי כל אחד מאיתנו קיבל את ישוע כמו מושיע אישי. ואז המעגל המשפחתי יהיה שלם שוב. אבל מה איתך? האם כל המשפחה שלך תהיה שם? אבל מישהו ישאל, גומל, אתה באמת מאמין שנזהה אחד את השני בגן עדן? האם נזהה את אמא ואבא שני? האם מכיר את הילדים שלי? התשובה היא כן חד משמעי. המקרה מאוד ברור בנקודה הזו. אתה זוכר כשאלוהים קרא למשה לראש הר נבו ואמר לו להביט על ארץ ההבטחה? מה הוא אמר לו אחר כך? הוא אמר, תצטרף אל אבך. למה הוא התכוון? הוא התכוון שהוא יראה בקרוב את אהרון אחיו ואת מרים אחותו. הוא היה מזהה שוב את אמו, יוכבד, ואת אביו, אמרם. איזו תקופה זו בטח הייתה כשהם כולם נפגשו שוב. ואז פאולוס, כשהוא כותב בברית החדשה לכנסייה בתסלוניקי, אמר, מהי תקוותנו, שמחתנו, עטרת הגיל שלנו? האם אינכם גם אתם בנוכחות אדוננו ישוע המשיח בבואו?

0: דבר נפלא נוסף על גן עדן נאמר באיגרת אל העברים דלת פרק 4 פסוק 9. שם כתוב בתנך, אם כן, נותרה מנוחה לעם אלוהים. האם המחשבה הזו לא מרגשת אותך? האם אתה לא מתעייף ונשחק לפעמים? שעות העבודה כל כך ארוכות ומנוחת הלילה כל כך קצרה, העבודה כל כך מתישה עד שלפעמים אתה מרגיש שאינך יכול להחזיק מעמד עוד הרבה זמן, או שאולי מחלה וסבל כל כך החלישו את גופך עד שאתה אפילו משתוקק למות. האם לא נאבקת עם חטא ופיתוי כל כך הרבה זמן עד שאתה מייחל להקלה? תודה לאל, יש מקום שבו קדושי אלוהים ינוחו מעמלם. בחיים האלה זה מרגיע גם את הנפש וגם את הגוף, להזין להבטחות שאלוהים נתן בדברו. תהילים חפחף ג' פרק ח' ואיגרת אל הרומים, פרק תת י' ואיגרת הראשונה אל הקורינטים, ספר ההתגלות פרקים חפחף א' וחף ב'. אלה רק כמה מהכתובים שמגלשים את העייפות. אך כמה מנוחה רבה יותר תהיה כאשר נגיע לארץ הנצחית ההיא וננוח לצד ים הבדולח. התיאור המלא ביותר של השמיים ניתן בספר האחרון של התנך. הוא ניתן לאדם באי מבודד בים האגאי. האזינו כאשר האח ג'יי הו גרומס מספר לנו על כך.
1: כאן באי פטמוס כתב השליח יוחנן את ספר ההתגלות. הוא ראה דרך הטלסקופ הנבואי של אלוהים את סוף עידן הכנסייה, את הצרה הגדולה ואת העיר היפה המרובעת. עם שעריה מפנינים, רחובותיה מזהב טהור כמו זכוכית שקופה וחומותיה מישפה, המילים פשוט לא מספיקות כדי לתאר את יופיו של גן עדן.
0: ואכן, כך הדבר. אבל כעת, הבה נחזור כ-20 מאות לאחור ונראה את לגיונות רומא כאשר הגלו את יוחנן אל פטמוס. מסעו של יוחנן את פטמוס החל באפסוס במהלך רדיפת הנוצרים בידי קיסר רומא. הותר לו לכתוב כמה שורות פרידה מהקהילה העצובה שלו, לפני שנחטף מהם בזרוע הברזל של רומא. יוחנן, כמה אהבו אותו בני עמו ובחו כאשר נלקח מהם. אדם אחד הלך להביא לו בגדים חמים ולאחל לו דרך צלחה. יוחנן לעומת זאת היה מוטרד ממשהו אחר. הוא היה להוט לזכות את שומריו החיילים באמונתו בישוע המשיח.

0: יוחנן, החרב הזו שימשה כלי לאכזריות ולמוות, אך מעתה לא אוכל עוד לשאת חרב. ואתה, אני נותן את אמוני ונאמנותי לאדון ישוע המשיח, אותו אתה אוהב. ואני רוצה להישאר לצדך, גם אם זה יעלה לי בחיי.
1: אדוננו ורבנו אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. חזור אל הקיסר, והיה לא רק חייל נאמן של אדוננו ישוע המשיח, אלא גם חייל טוב לקיסר.
2: למרות שיוחנן אולי היה בפטמוס ללא חברה אנושית, הוא לא היה לבד. אדוננו ישוע המשיח היה איתו, ואפשר לו לראות מה שאף אדם בן תמותה לא ראה מעולם.

0: רואה את העיר הקדושה, ירושלים החדשה, יורדת מאלוהים מן השמיים. עיר זו עולה על כל הערים האחרות בעולם בגודלה, יופיה והדרה, כפי שהשמש עולה על נר מהבהב. עיר זו אורכה מעל 1,500 מייל, רוחבה 1,500 מייל וגובהה 1,500 מייל. כמה גדולה היא? בואו נשווה אותה לעיר ניו יורק. אם ירושלים החדשה הייתה רק בגובה של 1,500 רגל, כמו הבניינים הגבוהים ביותר בניו יורק, במקום 1,500 מייל, היא עדיין הייתה גדולה פי 1,400 מגודלה של ניו יורק. ואם הייתה מאוכלסת בצפיפות כמו ניו יורק, היא הייתה יכולה להכיל אוכלוסייה של 14 מיליארד אנשים. אבל העיר הזו היא בגובה של 1,500 מייל. זה אומר שירושלים החדשה גבוהה פי יותר מ-5,000 מעיר ניו יורק. הדבר הופך את ירושלים החדשה לגדולה פי יותר מ-7 מיליון מעיר ניו יורק. האם זה מרגש אותך? אבל עכשיו, הבה נתבונן בדבר הראשון שראה יוחנן בתוך העיר ההיא. הוא ראה כס, ועל הכס ישב האדון, אלוהים הכל יכול. ואיזו מראה זה בטח היה עבור 24 זקנים שישבו מסביב לכס. דמיין שאתה יכול להביט על כיסא האלוהים, אותו כס שממנו יוצאים ברקים, רעמים וקולות. איזה עירת כבוד הם בטח חשים כשהם רואים ושומעים אותו. הם נאחזים בכל מילה שהוא אומר. הם מתפעלים מיכול הצצה בפניו. הם מאופנתים ומוצפים בשמחה. ליבם פורם בשמחה על כך שזכו לכבוד להיות בנוכחותו. הם זוכים לראות את שבעת מנורות האש הבוראות לפני הכס, שהן שבעת רוחות האלוהים. הם מוקסמים מהים השקוף, כמו קריסטל שלפני הכס. והם רואים את ארבעת היצורים סביב הכס, מלאים עיניים. הם אינם נחים יומם ולילה ואומרים, קדוש, קדוש, קדוש, אדוני אלוהים צבאות, אשר היה והווה ויבוא. כאשר היצורים הללו נותנים כבוד ויקר, ומודים לזה, היושב על הכס, החי לעולמי עולמים, 24 זקנים נופלים לפניו ומשתחווים לו, החי לעולמי עולמים, והם משליחים את כתריהם לפני הכס. בשום פנים ואופן, איש בעולם הזה לא היה יכול ליצור את העוד והעדר של המראה הזה, אך אינך חייב להחמיץ אותו. הפרק החמישי בהתגלות מתעל המון עצום מסביב לכס. מכל משפחות ושבטים הם באים. מכל התקופות והזמנים הם הגיעו, מצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, אסיה, אפריקה, אוסטרליה ואנטרקטיקה. הם באים. הם באים והם מתקבלים בחום. יש דבר אחד משותף לכל ההמון הגדול הזה. בלב אחד הם מהללים אותו, אשר גאל אותם בדמות ואפשר להם לעמוד לפני כיסא אלוהים.
1: ברוכים הבאים הביתה, אהובי אלוהים. היכנסו אל תוכנית העונג שנועדה לכם עוד לפני היווסד העולם. ברוכים הבאים למקום שבו חטא ושטן אינם יכולים להיכנס. ברוכים הבאים למקום שבו לעולם לא תפגשו אויב. ברוכים הבאים למקום שבו המוות אינו יכול לבוא. ברוכים הבאים למקום שבו בדידות לעולם אינה מורגשת. ברוכים הבאים למקום שבו הלילה לעולם אינו מגיע. ברוכים הבאים למקום שבו אלוהים קדוש. חיו עם העם הקדוש. ברוכים הבאים לגן עדן, שמשמחה תהיה שלכם לנצח.
0: מה יקלה כאשר האירוע הנשגב הזה יתרחש? המקרא מספר לנו על מאמינים שמקדלים כתרים. כתר שמחה, כתר חיים, כתר תהילה, כתר צדקה. בלי קשר לכמה כתרים נקבל, אני מאמין שכולנו נרצה להניח אותם לרגלי המושיע. ועכשיו יש לי את הזכות להציג בפניכם את אחד מהמטיפים הגדולים בכל הזמנים, דוקטור לה גימל לי.
2: כל המילים של החכמים שבבני האדם, גם אם יחוברו במיומנות ויאמרו ברעיתות, לא יוכלו לתאר במלואה את הפלא, העושר והיופי של גן עדן. אני חושב על גן עדן כאל ארץ שיש בה עיר. אם היה לי שם חדש לתת לגן עדן, הייתי הופך אותו לארץ חדשה. בארץ הזו, שבה נמצאת העיר המופלאה של אלוהים, אין חטא. אין בושה, אין פשע, אין צער, אין מחלה, אין סבל, אין פרידה, אין מוות. ילך הלוך ושוב ברחובות הזהב של העיר הנפלאה היא, לעולם לא תפגוש מישהו על קביים, לעולם לא תפגוש מישהו שמסיעים אותו בכיסא גלגלים, לעולם לא תפגוש מסע לוויה, כי אין מוות בארץ היפה הזו. אנחנו קוראים לארץ גן עדן, ולעיר, עיר גן עדן.
0: דוקטור, לי סיפר לנו על כל האין עוד של גן עדן. אך, כמה הרבה נאמר לנו רק על ידי ציון, מה שלא יהיה שם. בהתגלות כף א', 4, אנו קוראים, ולא יהיה עוד מוות. תחשבו על זה. האם זה לא מדהים את הדמיון שלא יהיו עוד הודעות על מוות, לא יהיו עוד מסעות הלוויה, לא יהיו עוד פרחים על מצוות קרות, לא יהיו עוד גבורות המוניות בעקבות אסון כלשהו? שוב אנו קוראים, לא יהיה עוד צער. כמה פעמים הצער התגנב אל חיינו? הנה דוגמה טיפוסית.
3: טוב ילדים, זה היום האחרון של החופשה. כדי שתנצלו אותו עד הסוף, נהנתם?
4: כן אדוני. אני
3: חושב שאת קשר הביתה לבדוק אם הכל בסדר שם.
5: הייתה שריפה קשה, וולטר, וזה היה הבית שלך. הכל עבד. הכל. לא הצלחנו להציל קינדם. זה היה נורא.
0: שום חדשות כאלה לא יוכלו להרוס לנו את הזמנים הטובים בגן עדן. שוב, התנך אומר, לא תהיה עוד בכי. כמה נשים בוכות את עצמן לשינה כי הבעל שלהן בזבז את המשכורת השבועית ושוכב שיכור באיזו סמטה אפלה.

זה מזכיר לך מישהו שאף על הקיה? ושוב אנו קוראים, ולא תהיה עוד כאב, כי הדברים הראשונים עברו. איבלין טלברט הקטנה חוותה כל כך הרבה כאב בחייה. היא יודעת מה זה כשכמעט כל עצם בגופה נשברה. היא בת 54, גובהה 81 סנטימטרים, ומעולם לא הלכה יום אחד לחייה. אבל תודה לאל, יום אחד היא כן תלך.

0: ממש בקרוב הוא עומד להתקשר אליי. באמת שלא אכפת לי מתי זה יקרה או באיזה מקום. אני עומד להשאיר את הכיסא הישן הזה כאן מאחוריי, מכיוון שבאמת לא יהיה לי שום צורך בו שם, במקום שאליו אני הולך. לכן אני מבקש ממך, אנא הדרך אותי והנחה את צעדיי, רוח הקודש. מי ייתן ואזכה להיות למקור של ברכה וחסד עבור כל אותם האנשים שאפגש בדרכי החדשה. בדרך החיים. ובכן, כבוד, הללויה. אני מרגיש כעת את הנוכחות העדינה והקדושה שלך. אנא, הענק לי את הבינה והחוכמה הדרושה כדי לעזור לאחרים ולהתפלל עבורם בכל ליבי. וברגע אחד מיוחד, ממש כערף עין, אני אלקח מעלה, אחטף ואעבור שינוי מוחלט. ובכן, באחד מהימים הקרובים האלה, אני אלך יחד עם אדוני. באחד מהימים המבורכים האלה, אני אזכה לעמוד מולו ולשוחח עם אדוני פנים אל פנים. וכאשר החיים האלה יסתיימו, אחיה לנצח נצחים. על אותו חוף שימימי ובהיר באחד מהימים האלה. כמה יפה ומרהיב חייב להיות גן העדן הנצחי, ובית מתוק וחם לכל השמחים ולכל אלו שמרגישים חופשיים באמת. הוא נמל של שלווה ומנוחה מוחלטת עבור כל העייפים והיגעים. כמה יפה, קסום ומיוחד חייב להיות גן העדן המופלא הזה שמחכה לנו בסוף הדרך.
1: שוב אנו קוראים. הנה, אני עושה את הכל חדש. זה אומר, בין השאר, שאין הזדקנות בגן עדן. למעשה, גילו דבר לא ידוע כשנקבל את גופנו המעולל. כאן אנחנו רואים דוגמה טיפוסית. במות האישה הזו הייתה ירומה, ואז... הגוף המעולל,

האם זה לא יהיה מדהים? זה היה טוב מדי מכדי להיות אמיתי, אילולא אלוהים אמר זאת בדברו. עכשיו תקשיבו, כשהמקלה שלנו שרה על כך באפיטמוס,

0: אנחנו לעולם לא נפסיק להמשיך לגדול ולהתפתח, ותמיד נשאף קדימה לעוד.
1: מתי שתרצה.

0: כאשר אלוהים הכל יכול היה מוכן ומזומן לחלוטין, והכל הפך להיות ברור, נעיר ומובן לכל עין בצורה מוחלטת ובלתי ניתמת לערעור, בדיוק באותו הרגע המכריע שבו הדברים התרחשו?
1: השם יהיה איתך וישמור עליך.

0: האזינו למילים האלה מהתגלות חף א', והוא נסע אותי ברוח אל הר גבוה וגדול, והראה לי את העיר הגדולה, ירושלים הקדושה, יורדת מהשמיים מאת אלוהים, שיש בה את כבוד אלוהים. ואורה היה כאבן יקרה מאוד, כאבן ישפה, צלולה כבדולך, והיה לה חומה גדולה וגבוהה, 12 שערים, ועל השערים 12 מלאכים, ושמות כתובים עליהם שהם שמות 12 שבטי ישראל. במזרח 3 שערים, בצפון 3 שערים, בדרום 3 שערים, ובמערב 3 שערים. ושניים עשר השערים הם 12 פנינים. כל שער היה עשוי מפנינה אחת. האם אתה יכול לדמיין את העדר של שער העשוי כולו פנינה מוצקה? או האם אתה יכול לדמיין חומות ישפה הנוצצות באור התהילה של אלוהים והשער? יתר מזאת, אפשר לראות דרך החומות האלה כי היש בצלולה גברקת. יסודות החומה של ירושלים החדשה אינם דומים לשום דבר אחר ביקום כולו. בעוד שרוב היסודות האחרים עשויים מאבן, חצץ, בטון או אפר, היסודות הללו מאותרים בכל סוגי האבנים היקרות. הם מונים שני מסעם. מילים אינם מספיקות כדי לתאר את יופיהם הנוצץ, אבל בואו ננסה לקבל הצצה קטנה למה שהם עשויים להיות. היסוד הראשון היה ישפה, השני ספיר, השלישי קלצדון, הרביעי ברקל, חמישי סרדוקס. השישי הוא אבן סרדיס, השביעי הוא קריזולית, והשמיני הוא בריל. התשיעי טוטז, טופז! העשירי קריסופרז, האחד עשר יסון, השניים עשר אמתיסט. ורחוב העיר היה זהב טהור, כמו זכוכית שקופה. בעיר ההיא יש נהר, והוא יוצא מכיסא אלוהים ומאשה. זהו נהר טהור של מי חיים, צלול כבדולך. אין נהר על פני האדמה הזו שיכול לתאר את הנהר הזה בשום אופן. עם זאת, יש גוף מים אחד שעשוי לעזור לנו להבין טוב יותר את הנהר הזה. הגוף הזה הוא ים החימרת. אם הוא דאג בצורה נפלאה כל כך לאנשים שישבו לצד הים הזה, על אחת כמה וכמה ידאג לאלה של יד נהר החיים. המקרא גם מספר לנו בספר ההתגלות, פרק כף בית, על עץ החיים. כתוב, ובשני עברי הנהר, עץ החיים, הנושא 12 סוגי פירות, ומניב את פריו בכל חודש. ועלי של העץ היו לרפואות את העמים. אתם יכולים לדמיין את הטעם הנהדר של פרי שגדל בשמיים? הלינה לעולם לא יורד בארץ סמי. החטא לעולם לא ירים את ראשו המכוער כדי להחתים את אופיו של איש. אף אחד לעולם לא פוגש מישהו שהוא לא מחבב. החברות המתוקה של הקדושים נמשכת לנצח. השירות שלנו לאלוהים תמיד יהיה נעים. לא יהיה אף אחד או שום דבר שיפריע אי פעם לשלום ולאהבה שבשמיים. האם זה לא גורם לך לרצות ללכת לשמיים? אם נקרא לך משהו הלילה, מחר, או בשבוע הבא, האם לא יהיה טוב לדעת שתלך לשמים? ובכל זאת, המציאות הנוראה היא שרוב האנשים יחמיצו את השמים. האם אתה תהיה אחד מנו? המקרא מדבר במפורש על אלו שהולכים לסמים, ומדויק באותה מידה גם לגבי אלו שהולכים לגיהנום. רצון ללכת לשמיים ולהימנע מהגיהנום לא יביא אותך לשם, בדיוק כפי שרצון להיות מיליונר לא יהפוך אותך לעשיר. אפילו כאשר מדברים על השמים, המקרא מונה 8 סוגי אנשים שלא היו שם. אם אתה נמצא באחת מהקטגוריות האלה ותישאר כך, תחמיץ את השמיים ותלך לגיהנום. חשב על המציאות הנוראית של הגיהנום. הגיהנום, מקום שבו התולעת אינה מתה והאש אינה נכבט.
1: דחיתי את ישוע כמושיע שלי כי פחדתי ממה שחבריי יגידו אם אהפוך לנוצרי.
2: לא רציתי לבוא לכאן.
3: הדרך שלך לגיהנום היא דרך שרבים הלכו בה.
4: מיליונים הלכו בדרך הזו לפניך. אני אהיה כאן לנצח.
5: פאולוס השליח כמעט שכנע אותי להיות נוצרי. הלוואי באלוהים שהייתי שומע אותו. הלוואי באלוהים שהייתי מקשיב לפאולוס. כמעט. המילה הזו מעדדת באוזניי. זו זיכרון צובב. נשמתי בוערת.
0: האם אתה רואה את עצמך באחת משתי הקטגוריות האלה? האם כמעט השתכנעת לקבל את ישוע בעבר, אבל דחית אותו בגלל פחד ממה שאחד מחבריך יגיד? האם תעזוב הלילה בלעדיו בגלל פחד מהקהל או מהאדם שיושב לידך?
1: היי בובה, אפשר לספר לך סיפור טוב?
5: תבחי לי.
6: לך מפה, אני כל כך אומללה. בגללי, לבסת את הראש.

0: לימדתי הרבה בנות את החוויה הראשונה שלהן עם סקס, אבל אוי, איזה טיפש הייתי. איזה טיפש הייתי. תראי אותי עכשיו.
1: בבקשה תעזרי. אוי, את לא תעזרי? אני צריכה עזרה. יש לך את הסם?
2: הלוואי שלא הייתי שומעת על זה אף פעם.
3: הלוואי שלא הייתי שמעת על זה אף פעם.
0: על מי לא שמעת אף פעם?
4: השתחוויתי לדמות שלו, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, ועדיין אני בגהנום.
0: בבקשה, בבקשה, שמישהו יקשיב לי. בבקשה, תנו לי להסגיב, יש לי וידוי.
5: היי, אני זוכר אותך. שיקרת לי לגבי הגיבום.
0: כן, אמרתי שגהנום יכול להיות הקבר, ושעד תהי שם רק לזמן קצר. ואמרתי שאין אש בגהנום. אבל טעיתי, ואני יודע שטעיתי עכשיו. אני חווה את הלהבות של הגהנום. בבקשה, שמישהו רק ייתן לי לדבר איתכם ולהסביר כמה דברים. בבקשה? בבקשה?
6: אלה סוגי החברים שאתה רוצה שיהיו לך לנצח?

יכול להיות שאתה זה שמראה לחבר את האחוזה שלך. יכול להיות בין אותו המון עצום לפני כיסא האלוהים. זה יכול להיות אתה שנח לצד נהר בלייטי. מה יעשה את ההבדל? הכל תלוי במה שתעשה עם ישוע המשיח שמסר את נפשו עבורך בגולגולטה. או שתקבל את מה שישוע עשה בגולגולטה ותלך לגן עדן, או שתדחה את מה שהוא עשה ותלך לגיהנום. מה תבחר? האם אני שומע מישהו אומר, כבוד הרב, תוכל להגיד לי בדיוק מה עליי לעשות כדי להגיע לגן עדן? אשמח לעשות זאת. ראשית, עליך להכיר בכך שאתה חוטא אבוד. כפי שכתוב ברומים ג' עשר, כאשר כתוב, אין צדיק, אין גם אחד. וכפי שכתוב ברומים ג' 23, כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים הם. האם אתה רואה את עצמך כחוטא אבוד? לא רק מישהו שחוטא מדי פעם, אלא מישהו שאינו מסוגל להימנע מחטא. שנית, עליך להבין מהו שכר החטא שלך. כפי שכתוב ברומים ו' 23, כי שכר החטא הוא מוות. אלוהים לא מתייחס לחטא כמו אם שרואה את ילדה גונב עוגיה מהצנצנת ונותנת לו מכה קלה על היד, או כמו שופט שנותן לפושע עונש על תנאי לשלוש שנים. אלוהים אומר ששכר החטא הוא מוות. המשמעות היא מוות פיזי, המשמעות היא מוות רוחאי, המשמעות היא מוות נצחי, מוות באגם האש. כפי שכתוב בהתגלות כף ארבע עשה, והמוות והשאול הושלחו לאגם האש. זהו המוות השמי. שלישית, עליך לדעת שיש מוצא. המתנה של אלוהים היא חיי נצח דרך ישוע המשיח אדוננו. אתה לא חייב לבחור במוות הנצחי. תוכל לזכות בחיי נצח אם תבוא אל ישוע המשיח

לאדוני ברכו שמו, ועשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול השם ועולה מאוד, נורא הוא הכל אלוהים. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to Hashem, bless His name. Proclaim the good news of His Yeshua from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.

Are you ready for a mighty anointing? A mighty name.

0: is out. However, we want scene by scene, which is incredibly powerful.
1: Now, before I show you three other crazy use cases you can use this tool for,
2: התכוונתי. חברה שבגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים רבות, כאשר הארץ הזו הייתה חדשה לגמרי, אנו קוראים על הרצח הראשון בבלשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו. ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין על הבל אחיו, ויהרגהו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח זאת. בספר מלכים ב' פרק 1, אנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו, בן הדד, ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד עבה, טבל אותו במים, והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת.

הזמן לא מאפשר לי לדבר על אחיו ואיזבל. עתליה, המלכה הרשעה, פרעה של נשיאת מצרים, או כל אחד מהרוצחים האחרים שבתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם, אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל. אורודוס, ארודיה ושלומית היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שגדה את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה דקה. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה מאותם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום. כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. כמה זמן אתה מת? אני כמו אותך באמת? אני באמת לא יודע. כמו בזיאל. הוא גדע את ראשו של יוחנן המטביל ונתן אותו לשלומית. תעזור לו לשכוח. אני חושב שכולם הם יוחנן המטביל. אתה לא יוחנן המטביל. למה?
1: לא. לא, אני לא.
0: קין המסכן. הלוואי שהוא היה מפסיק להסתכל על הידיים שם. ככה הוא הרג את אחיו, אבל. חנק אותו למחת. וזה חזל. הוא היה פעם מלך סוריה. כלומר, הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד. אבל כאן למטה, הוא רק עוד נשמה עבודה.
1: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: מה תחשוב כאן? הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטביל.
2: הוא עדיין חי, הוא עדיין חי. אבל הפעם אני ארוג אותו.

0: אני מצטער, אני מצטער, אני לא יודע מה קרה.
1: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום משפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כף. אני לא יודע מה היו מחשבותיך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, לנצח ולנצח, הלהבות ימשיכו לבעור לנצח, העינויים יהיו שם לנצח, הזיכרון יישאר לנצח, הצמה יישאר לנצח. בואו להסתכל על די א' שנים, אחרי שהוא בגיהנום.
0: אם רק הייתי מקשיב. אבל לא, לא, אני... הייתי חייב לשחק אותה גבר גדול. כל הקולות האלה חוזרים עכשיו לרדוף אותי, אפילו הקפצן אל הזר.
2: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי?
3: שאמות, אליך המקום של שלום ושמחה נצחיים.
0: אני מיוסל. אני לא יכול לסבול את זה.
1: אבל הסיפור לא נגמר כאן. ברגע זה ממש, במאה ה-20, בעוד אתה ואני עדיין נהנים מחיינו בני התמותה, האיש העשיר כבר חווה כמעט 2,000 שנה של עינויים. ברגע זה ממש, הוא סובל. הלהבות לא נחלשו אפילו לרגע. לשונו עדיין יבשה וצמאה. הוא עדיין מאשים ומואשם. ובכל זאת, יש פחד נורא שמרחף מעליו ומעל כל שוכני הגיהנום. זהו הפחד מהיום הנורא שבו הוא והם יעמדו בפני כס המשפט הלבן הגדול. איזו בושה וקימה. כאשר יציגו שם את הרישום שלהם, הוא יודע שלאחר שיקראו את הרישום שלו, הוא ישמע את המילים סורו ממני ארורים אל האש הנצחית שהוכנה לשטן ולמלאכיו.
0: אז הושלך אל אגם האש הנצחית?
1: למרות שראינו עד כה כמה ציורים איומים של הגיהנום בצורת תמונות, לא מילים ולא תמונות, יכולות לתאר את כל האימים שבו. כמו שנאמר באיגרת אל העברים, י' 31, נורא ליפול בידיו של אלוהים חיים. הרשו לי להציג בפניכם כמה היבטים נוספים של הגיהנום שעדיין לא דיברנו עליהם. הגיהנום הוא לנסח. עוד 10,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000,000 שנה מהיום, תושבי הגיהנום ימשיכו לחטוא, לקלל, להישבע ולסבול כאב שאף אדם בן תמותה לא חווה כעת. הביטו בטבלה הזו. המטרה שלי היא לנסות לעזור לכם להבין את משך הזמן בגיהנום. מספר עם 9 אפסים מייצג 1,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000,000 שנים. אבל כפי שאתם רואים כאן, יש לכם מספר עם כל האפסים האלו שמייצג 3,000,000,000 שנים. לאחר שכל כך הרבה זמן עבר בגיהנום, מה שעה? ובכן, הרשו לי לומר כך, לאחר שכל כך הרבה זמן נצרח, עדיין לא תהיה ולא שמץ של תקווה לחוטא להימלט אי פעם מהגיהנום. הוא חייב להישאר שם לנצח. אחד מהמטיפים המובילים באמריקה כיום הוא דוקטור בוב גליי. הדעות שלו בנושא הזה מאוד ישירות.
4: למרות מה שיש למבקרים ולפסאודו-אינטלקטואלים לומר על נושא הגיהנום, אני מאמין שהתיאור של אדוננו ישוע המשיח בלוקס פרק 16 הוא מדויק. כאן מושיענו מתאר את הגיהנום כמקום אליו הולכים אנשים שמתו מבלי שנוסעו, ובמקום הזה עינוי מודע מתואר בצורה מאוד ברורה ופשוטה. לדוגמה, אנשים רבים מופתעים לגלות ש... המקרא, גם בתנ"ך וגם בברית החדשה, מלמד זאת. הנשמה פועלת ביכולתה לחוש נאושות, באותה פונקציה בסיסית כמו הגוף. לדוגמה, ישוע אומר לנו בפסוק 23 שהאיש העשיר הרים את עיניו כשהוא בעינויים.
1: בחור צעיר, של מי את החסד אתה מנסה להשיג? האם הגוף שלך שווה את העינויים של גיהנום נצחי? אני שונא לומר את זה ככה, בחור צעיר. אבל אם היית בגיהנום עכשיו, כנראה שהיית רואה אותו באש מייסרת. היית רואה עינויים שמעולם לא ראית כמותם. הגיהנום נקרא בור ללא תחתית. המשמעות היא שחוטים ימשיכו ליפול, ליפול, ליפול לנצח. לעולם לא תהיה לך אחיזה יציבה מתחתיך. בספר ההתגלות, פרק ט', אנחנו קוראים על יצורים נועים שחיים בגיהנום ויהיו חלק מהעינויים הנצחיים שם. הם עולים אל פני האדמה לתקופה של 5 חודשים כדי לענות בני תמותה, אך ללא ספק יחזרו לגיהנון כדי לענות את הארורים לנצח. קוראים להם הרבה, אבל הם לא דומים לשום הרבה שראית אי פעם. הגוף שלהם דומה לסוס. השריון שלהם הוא שריון ברזל. יש להם שיניים כמו של אריה, שיער כמו של אישה, והם עונדים כתרים מזהב. הזנבות שלהם דומים לאלה של הקרב. עינויי חג המולד של הארורים יהדהדו באוזנך לנצח. חשוב על גורלו של עשיו.
5: זה קרה פשוט כי מכרתי את נשמתי תמורת נזיד עדשים עלוב למדי.
1: אתה תהיה כל חוטא שאי פעם הלך לגיהנום.
6: הכאב העמוק והצורב הזה שבלב מרגיש כאילו הוא נמשך לנצח נצחים, בלי סוף, ואין שום דרך להקל על הסבל הזה כרגע. לנצח נצחים ולתמיד.
7: אני לא יכול לעמוד בזה.

0: חכה, חכה, משה. חכה, משה, תחזור. לא התכוונתי, לא התכוונתי.
1: החברה שלך בגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים, כשהעולם הזה היה חדש לגמרי, קראנו על הרצח הראשון בבראשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו, והיא בהיותם בשדה. שקין קם על הבל אחיו והרג אותו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח את זה. בספר מלכים ב' אנחנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו בן הדד ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד עבה, טבל אותו במים והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת. הזמן לא מאפשר לי לדבר על אחאב ואיזבל, עליה המלכה, רשעה, פרעו של יציאת מצרים, או על כל אחד מהרוצחים האחרים בתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם. אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל, אורודוס, הרודיה ושלומית. הם היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שחרט את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה את דעתך. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה מאותם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום, כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. כמה זמן אתה מת?
1: אני לא יודע.
0: שמו פזיאל. הוא קרט את ראשו של יוחנן המסביל ונתן אותו לשלומית. ואסור לו לשכוח, הוא חושב שכולם הם יוחנן המסביל. אתה לא יוחנן המסביל, נכון?
1: אני לא.
0: ריין המסכן, הלוואי שהוא היה מפסיק להסתכל על היד שלו. ככה הוא הרג את אחיו, הנל. הוא חנק אותו למוות. וזה חזל. הוא היה פעם מלך הרם. כלומר, הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד. אבל כאן למטה, הוא רק עוד נשמה עבודה.
1: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: אמרתי לך שהוא מלא גזי. הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטבין.
2: הוא עדיין חי, הוא עדיין חי. אבל הפעם אני אהרוג אותו.
1: הוא נמצא כאן איתנו ממש ברגע זה. הוא סוף סוף הגיע, והוא כאן עכשיו כדי להישאר איתנו לאורך זמן.
3: הוא נמצא ממש כאן ברגע זה. הוא נמצא כאן עכשיו.
4: כן, נכון.

0: ישו, תעזור לי.
1: אני לא רוצה להיות כאן.
0: אני באמת מאוד מצטער על מה שקרה. זה מגיע מעומק הלב שלי. אני באמת מאוד מצטער.
2: אני לא יודע מה קרה.
3: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום השפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כך. אני לא יודע מה היו המחשבות שלך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, זה הרבה יותר גרוע מזה. הצעד הבא תלוי דחה. אלוהים רוצה שתיוושה, אבל אתה חייב להגיב אליו. למה שלא תקום מהמקום שבו אתה נמצא עכשיו ותבוא אל המזבח? אתה לעולם לא תתחרט על זה. זו ההחלטה הכי חשובה שתקבל אי פעם.

0: האם לא היית רוצה להיוושע ממש עכשיו?
1: יאללה דני,
0: תן לי להראות לך מה אלוהים אומר בדברו כאן בספר יוחנן פרק ויאב פסוק 37, כל אשר ייתן לי האב יבוא אליי ואת הבא אליי לא אגרש החוצה לעולם. האם אתה מוכן לתת לי ישוע המשיח להושיע אותך ממש עכשיו?
1: כן אדוני.
0: אז תבקש ממנו לעשות זאת.
2: אדוני הנכבד, אני יודע היטב שחטאתי לפניך.
3: לכן דוד אומר בספר תהילים פרק 62 דבר אלוהים פסוק 8, והאנשים מתחו בו בחוית, שפכו לפניו את הדסכם, אלוהים ומחסינו. כשאנחנו מחפשים את היומם ולילה, הוא לא יעזוב אותנו. הוא יעשה ניסים. הספר הקדוש אומר, ספר תהילים, פרק. דבר אלוהים, פסוק 10. ויודעי שמך יבטחו בך. כי אתה, לא עזבת את דורשך. לכן חפשו את בכל לבבכם. הכתובים אומרים, ספר תהילים, פרק ק. דבר אלוהים, פסוק 2. אשרי השומרים את עדותיו, בכל לבבם ידרשו אותו. חפשו את אלוהים גם אתם כך. היעשה לכם ניסים. שלישית, הכתובים אומרים, ספר שופטים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 19. אז מנוח לקח גד יעזים ומנחה, והעלה אותם על סללה. אז מלאכי עשה מעשה פלא לעיני מנוח ואשתו. כך כתוב בכתובים על הוריו של שמשון. כאשר הקריבו קורבן לה, התרחש נס. הספר הקדוש אומר, ספר העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 15. לכן, נקריב תמיד לאלוהים באמצעותו קורבן של תהילה, כלומר פרי שפתיים שמודות בשמו. על האדם תמיד להביע תודה לאלוהים בשבח לאדון. בהמשך כותב פאולוס, ספר הרומים, פרק י' ב'. דבר אלוהים, פסוק 1. לכן, אחים, אני מפציר בכם בזיכרון רחמיו של אלוהים, להקריב את גופכם כקורבן חי, קדוש וערב לאלוהים. זוהי עבודתכם הרוחנית. כדי לחיות חיים קדושים, יש להקריב חיים מסורים כקורבן. פאולוס אומר שוב, באיגרת השנייה לתימותאוס, פרק ד. דבר אלוהים, פסוק 6, כי עכשיו אני כבר נשפך כנסך, וזמן עזיבתי הגיע. יסבול המן האדון זו קורבן, לכן קבלו את הסבל. המקרא מגבר על קורבן נוסף. מהו זה? האיגרת אל העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 16. אבל אל תשכחו לעשות טוב ולהיות נדיבים, כי אלוהים שמח בקבור בנות כאלה. לעזור לנזקקים זה גם קורבן. פאולוס מדבר שוב על קורבן נוסף. האיגרת אל הפיליפים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 18. יש לי הכל, ואפילו בשפע. קיבלתי את הדברים ששלחתם דרך אפיפרודיטוס, ואני מסופק. זהו ערך ניחוח וקורבן רצוי, שמוצא חן בעיני אלוהים. לעזור הנשרתי אלוהים בעבודת הוא גם קורבן. רביעית, הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 25. הוא מיד קם לעיניהם, הרים את המיטה שעליה שכב, והלך לביתו כשהוא מהלל את אלוהים. זה שלא היה יכול ללכת, קם על רדליו והתחיל ללכת. למה עשה את הניסים האלה בשבילו? הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרק ה. דבר אלוהים, פסוק 20. כשראה את אמונתם, אמר לו, בן אדם, חטאיך נסלחו לך. ישוע ראה את אמונתם של האנשים שהרימו אדם שלא היה יכול ללכת, ולכן עשה נס. אם בשנה החדשה הזו הרוצה לעשות ניסים גם בחיים שלך, עליך להאמין בו. סמוך על דבריו. אם תאמין באדון ללא כל ספק, הוא יעשה עבורך נס. אי אפשר להשיג דבר מחוסר אמונה. הכתובים אומרים, ספר העברים, פרק ה. דבר אלוהים אומר כך, ולא אמונה אי אפשר לרצות אותו. כי הבא אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים ושהוא גומל אם בקשים אותו. אז זה יראה את אמונתך ויעשה עבורך נס. הכתובים אומרים, ספר יוחנן,

דבר אלוהים, פסוק 40. ישוע אמר לה, האם לא אמרתי לך שאם תאמיני תראי את כבוד אלוהים? הכרחי שיהיה אמון באלוהים. ישוע אמר, ספר מרקוס, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 24. לכן אני אומר לכם, כל מה שתבקשו בתפילה, האמינו שכבר קיבלתם, וזה יהיה לכם. אל תתייאשו. הוא עצמו יעשה נס בשבילכם שנה. אמן.